Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстік Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджу облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұраталау облысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы Байғұлин облысының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Байғұлин облысы, шығыс Шинжияның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерде құмды боран соғады. Байғұлин облысы шығыс Шинжияның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты, 17-де 29 Цельсий градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 3-4 балл жел еседі.

Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар таяуда Чунго, Синьцзянь, Орта Азия. Ауыл шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу одағының 2026 жылғы ғылыми ауыс-түйіс мәжілісі Корла қаласында ашылды. Мәжіліс ғылым технология арқылы қуат істеп, өңілік ауыл шаруашылығының баянды дамуын бірге жебеуді тақырып етті. Автономиялы районы ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Байынғолин облыстық халық үкіметі бірлесіп ұйымдастырды. Чунго, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан сияқты Орта Азия елдерінен келген 70 одаққа мүше орынның уәкілдері. Чунго мен шетелдің 6 академигі және 300-ден астам маман оқымысты ауыл шаруашылығына саятын кәсіпорынның 60 неше уәкілі Алмұрт қаласында бас қосып, өңірлік ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы селбестігі ұлы жоспарын бірге ақылдасты. Мәжіліс кезінде тағы 10 селбестік нысанына селбестік келісіміне шоғырлы қол қою салты бір уақытта өткізіліп, ғылымы яуыс-түйістің сүбелі табыстары кәсіп саласы селбестігінің тенақтанымының нақты өнімділігіне айналды.

Таяуда Алтай қаласының Қыран өзеніне орналасқан Қыран аралы Сеңюй Сеңюян орман лагері ресми жұмыс бастап, қыруар саяхатшыны осында келіп көруге саяхаттауға баурады. Алтай қаласы Қыран өзен арнасының ортасында орналасқан Қыран аралы Алтай қала өңіріндегі табиғи өзен ортасындағы арал. Аралда жаңа жасалған Сеңюй Сеңюян орман лагері бүлдірмей жеңіл ашу ұстанымын ұстанып, түздетінеу аумағы, алау шаттыққа шомау аумағы, ұлттық салтына мәдениет жасампаздығы базар аумағы сияқты бес үлкен иқуат аумағын құрды. Аңғарысу ойыны, далада түнеу, ұлттық салтына концерті, ерекше кешкі базар сияқты түрлерден көз айым болады. Лагерь қар мекені Алтайдың өзен жағасы сейіл серуен мәдениет саяхатының жаңа белгісін қалыптастыруға күш салады. Жұмыс бастаған күні аңғарысу ойыны түрі бүкіл алаңдағы жарқын түйінге айналды. Көптеген қала тұрғыны мен саяхатшылар салқын бұлақ суына түсіп, су ойынының қызығына шомды. Алтай қаласының тұрғыны Мерей Серкебек қызы тілшіге, бұлараның ортасы өте көркем. Оның үстіне көптеген саяхат түрі бар. Бүгін балаларды ертіп сейілдеп қайыққа отырды. Меніңше өте керемет әрі қызықты екен деді. Қас қарая аралдағы әмби ойындары тартымды қойылды. Пейзаттық мәдени мұралар ұлттық салтана көрмесі, бет әлеміш театры, көз байлау ойыны сияқты нөмірлер алма кезек сахнада көрсетілді. Тартымды нөмірлерді көрген сондағы саяхатшылар қызу қол шапалақ соқты. Осыдан кейін алау сауық кеші басталды. Саяхатшылар алауды айнала ән айтып би билеп, Қыран өзенінің жағасында шаттыққа толы көл көміні шарықтады.

таяуда Хотан қаласының Жиявылы 30 жолы қыстағының тұрғыны Облашы Мәли отбасының 22 бас сиыры Хотан 5-ші көпірінің маңындағы су айдынына түсіп кетеді. Ол дереу сақшыға мәлімдеп көмек сұрайды.

Оқиға туылған су айдындарының ағысы тез, көмескі ағысы көп, құтқару қиындығы межедегіден әлдеқайда асып түседі. Құтқару қызметкерлері байсалды болып, құтқару жобасын ғылыми жасап, жетектеу, сүйреу тарту сияқты жұмыстарды тәртіппен жүргізіп, сиыр табының таясы өңіріне қарай жылжуға бастайды. Барлық қызметкердің үздіксіз шайқас жасау арқылы 22 бас сиыр нәтижелі түгелдей жағаға аман есен шығарылып, қыстақ тұрғыны экономикалық зияннан аман қалады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.

0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 30-ші күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 18-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлім етіңдіңіздер. Үрімжіде күн ашық, температура 20-35 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шинжан саясатта жаңалық ашу, иқуатты сапалландыру ықпалдасып таму арқылы кешенді бажсыз аумағының есік ашу қозғаушы күшін үздіксіз жандандырды.
2: Районымыздың 5-ші топтағы жаңа энергияны жақын маңда қабылдау нысандары тиянақтанып атқарылды.
3: Биыл жыл басынан бері Үрімжідегі алғашқы дүкеннің экономикасы үрдіс жоғарылап, алуан түрді тұтыну жаңа көріністері тұтынудың жаңа өміршеңдік күшін тасқындатты.
2: Автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі 23-ші кезекті мемлекеттік өлшеу сызу заңын үгіттеу күні және мемлекет картасы танымы үгіт апталығы қимылын өткізді.
3: Бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш қалыңдау тебіндегі жүрек бұлшық еті аурулары арнаулы емханасы автономиялы райондық халық шипаханасында құрылды.
2: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының ат ойындары жарысы тартымды болды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Халқыра елші сынды екі базардан, екі түрлі байлықтан анағұрлым ойдағыдай пайдаланып, жаңа даму арнасына белсене қызмет өтеу және тоғысу керек. Кешенді бажсыз аумақ ашық экономиканың маңызды текшесі, жаңа кәсіп күйін жаңа үлгіні жетілдірудің өзекті дәнекері. Шинжан саясатта жаңалық ашу, иқуатын сапалландыру, сәйкесіп даму арқылы кешенді бажсыз аумақтың есік ашуы қозғаушы үшін үздіксіз жандандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Алатау сағасы Джинму биоғылым технология шекті серіктестігінде кәсіпорын жаңадан зерттеп ашқан зығыр дәнінен жінтіктей өңделген өнімдер осы бірнеше күнде өндіріс кезеңіне ресми қадам тастады. Бұл кәсіпорын Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағына орналасқан. Астық, азықтық май, жемшөпті жінтіктей мәнерлеумен шұғылданатын кәсіпорын. Негізінен Қазақстаннан шикізат импорт етеді. Бұл жаңа өнім бірінші топтағы зерттеу ашу шикізатын импорт етуден молынан өндіруге дейін тек 6 ай уақыт жұмсады. Бұл нәтижені қорғамалы бажыны зерттеу ашу саясатының демеуінен бөле қарауға болмайды. Қарапайымдастырып айтқанда, кешенді бажсыз аумақтағы кәсіпорындар импорт етілген материалдармен зерттеу ашумен шұғылданса, бажыны кешірім ету, қорғамалы бажы және рәсмиятты қарапайымдастыру саясатынан игіліктеніп, кәсіпорындардың көптеген қаражат пен уақытты үнемдеуіне көмектеседі. Серіктестік мәнерлеу зауытының бастығы Лео Шауфың, зерттеу ашу өзіндік құнымызды барынша төмендетті. Енді бір жағынан біз қорғамалы баждан пайдаланып арнаулы есеп дәптерін зерттеп жасап, материал бөлшектерін дербес мәлімдеп қызмет өнімділігін жоғарылаттық деді. Қорғамалы бажы бойынша зерттеу ашу қорғамалы бажымен басқаны бірлестіру жаңа кәсіп күйінің маңызды құрамдас бөлігі. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағы кәсіпорынның іш жүзіндік қажетін көздеп, зерттеу ашу орны, сәйкесті қамтамасыздандыру сияқты жақтардан нақты қызмет өтеп, кәсіпорындардың қамқайғысыз технологиялық қамал алып, елші сыртындағы базарды кеңейтуіне мүмкіндік жасады. Алатау сағасы кедені кешенді бажсыз аумағы кәсіп бөлімінің 3-ші дәрежелі ұйымдастырушысы Сардар Әкбар арнаулы есеп дәптері, заттық материалдар тізімі, мерзім бойынша есептен шығаруды бірлестіру басқару үлгісін орнатып, зерттеу ашу материалдарының нақты жұмсалу жағдайын дәлме-дәл санақ қалуды және икемді есептеуді жүзеге асырдық. Зерттеу ашу жетістіктері аумақтан шыққанда, кәсіпорындар алдымен кеденнен өту және сәйкесті бажы саясаттарының қолдауынан тең игіліктен алады деді. Қорғамалы бажы бойынша зерттеу ашу, қорғамалы бажы бойынша мәнерлеу, тұтас үлгідегі шекара аралық электронды сауда сияқты бір топ қорғамалы бажы сауда кәсібінің тиянақтанып нәтиже беруіне байланысты, биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағының импорт-экспорт сауда құны 13 миллиард 10 миллион юаньға жетті.
4: Мұның ішінде импорт сауда құны 10 миллиард 690 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 22.4% артты. Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағын басқару комитеті кәсіпорындарға қызмет өтеу мекемесінің бастығы Лео Юнг. Қазір кешенді бажысыз аумағының қорғамалы бажымен басқаны бірлестіру жаңа кәсіпкүйі жаппай нәтижелі болды. Біз шекара өткелінің есік ашу абзалдылығын тиянақ етіп, тізімде жаңалық ашуды тереңдетіп, үкімет кәсіпорын кеденнің сәйкесі ролын сәулелендіріп, анағұрлым көп жаңалық ашу тұлғаларын жаңа кәсіпкүйі жағындағы жетістіктерді кәдеге жаратуға баулаймыз және ілгерілетеміз деді.
3: Қазір Алатау сағасы Қашқар, Қорғас, Үрімжі сынды төрт кешенді бажысыз аумағы өңірлік абзалдылығымен кәсіп ерекшелігін тиянақ етіп, парықты даму жолын қарастырып, өзіндік ерекшелікке ие сапасын жоғарылатып, көлемін кеңейту үлгісін қалыптастырды. Үрімжі кешенді бажысыз аумағында Сәнпең жоқ қорабы орталық пунктімен бірлесіп сәйкесудің арқасында биыл тұтас автокөлікті экспорт ететін тұрақты кезекші пойыз тіпті де көбейіп, тауар автокөліктерін дер кезінде кеденге мәлімдеп жөнелтуге және автокөлікті тиеп тасымалдауға өнімді кепілдік етті. Жоңшы Юн, Шинжан халықаралық зат айналымы шекті серіктестігінің кәсіп жауаптысы Чен Мунжуэн, күшке ие уақыттың жоғарылауы біздің жұмысымызға аса зор қолдау болды. 2024 жылы тауар автокөлігінің экспорт етілуі айына орта есеппен 500-600 болса, қазір айына 800-900-ге жетті деді. Қазір Үрімжі кешенді бажысыз аумағы қорғамалы бажы бойынша қамбада шоғырлы сақтау, зат айналымы және жөндеу бір тұлғаланған автокөлік кәсібінің импорт-экспорт қызмет өтеу кәсіп тізбегін қалыптастырды. Биыл алдыңғы жарым жылда автокөлік экспорт ететін 24 кезекші пойыз қатынап, 4983 тұтас автокөлік экспорт етіліп, қорғамалы бажы экспорт сомасы 732 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 13.9% артқан. Үрімжі Санжы кедені қорғамалы бажы бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі ұйымдастырушысы Хамида Асет, теміржол жинау пункторымен бірлесіп даму, информацияны өзара ауыстыру, өзара мойындауды кеңейту сияқты шаралар арқылы, қазір кеденнен өтудің жалпы күшке ие уақыты кәсіп өрістетілген алғашқы кездегіден 80%-ға жуық қысқарды. Тұтас автокөлік экспортынан сырт, мақта жинау машинасы, комбайн, трактор сияқты ауылшаруашылық машиналары жабдықтарын импорт ету сомасы да 150 миллион юаннан асып, қорғамалы бажы зат айналымы кәсіпкүйі орнықты артты деді. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Түзімдік есік ашуды орнықты кеңейтіп, сауда мен қаржы қосудың еркін, қолайлы болу деңгейін жоғарылатып, анағұрлым жоғары деңгейдегі ашық экономиканың жаңа түзілісін орнату керек. Биыл Шинжан кешенді бажысыз аумағы саясатының шоғырлану абзалдылығын үздіксіз сәулелендіріп, назарды қорғамалы бажы бойынша жөндеу, шекара аралық электронды сауда, биодәрі-дәрмек ғылыми зерттеу ықпалдастығы сияқты кәсіптерге шоғырландырып, жаңа кәсіпкүйі, жаңа үлгінің даму деңгейін жоғарылатты. Кешенді бажысыз аумағымен шекара өткелдерінің сәйкесуін қолдау, экспорт өнімдерін ішке сату, жабдықтардың аумақтан шығу рәсімін қарапайымдастыру сияқты шаралар арқылы ішкі-сыртқы сауданың біртұлғаланып дамуын жебеп, саясаттың пайдасын сыртқа есік ашудың арту қозғаушы күшіне шын мәнінде айналдырды.
4: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 28-ші күні түстен кейін автономиялы районының төрағасы Еркін Тұнияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Шунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің рухын және басшысы Си Цзиньпиннің Шизаңның Жиказы қаласы Жилуң ауданында туылған лай көшкіні апаты жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару және өндіріс қауіпсіздігі қызметін ойдағыдай істеуді орналастырды. Автономиялы районның 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөндегі атқару жобасы сияқтыларды қарап мақылдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Башуди Си Цзиньпиннің апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару жөндегі маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, ең жоғары шекте ой жүгірту, төменгі шекте ой жүгіртуді бекемдеп, біреу арқылы өзгесін тұспалдауға табанды болып, терең сабақ алып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік түзімін қатаң тиянақтандырып, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезіммен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметтерін ойдағыдай игеру керек. Қайнарынан оңауға табанды болып, су қоймасы, тоспа, бөгет көл сияқты түйінді орындардағы геологиялық апат көмескі қатерін бір-бірлеп тексеру тебінін арттырып, районымыздың көмірген жол қатынасы, саяхат көрініс өңірі сияқты түйінді салалардағы қауіп қатерін негізгі көрсеткішін анықтап, түрлі көмескі қатерлерді күш сала жойып, бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, әр ұлт бұқарасының басамандығы мен мал мүлікінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғау керек. Мәжіліс автономиялы районының 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөніндегі атқару жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің аудан өңірі экономикасының дамуы жөніндегі шешімдерін орналастыруларын жаппай дәйектілендіріп тиянақтандырып, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, аудан өңірі жансаны құрылымының өзгерісімен кәсіптің даму беталысына сәйкесіп, негізгі тұлғалық қуаттық орнын күшейтіп, өңірлік даму стратегиясымен өнімді тоғысып, жергілікті жағдайға қарай істеу және өңірге түрге бөліп шара қолдануға табанды болып, ерекшелікке, әбзалдылыққа ие кәсіп салаларын күш сала жетілдіріп, негіздік құрылғылар қызмет өтеуін кемелдендіріп, кәсіпті гүлдендіріп, ауданды күшейту, халықты байытуды бір тұлғаландырып дамытуды ілгерілетіп, районымыздың аудан өңірі экономикасын үздіксіз күшейту керек.
3: Мәжіліс Шинжаңның ауылшаруашылығында су үнемдеп өнімділікті арттырудың жаңа биігін құру жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Жаңа даму ұстанымын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Шинжаңды бүкіл елдің, тіпті дүниежүзінің ауылшаруашылығында су үнемдеп өнімділікті арттырудың жаңа биігіне айналдыруға күш салу қажет. Су байлығы бұл жұмыс тұрақты шектеме түзімін қатаң тиянақтандырып, ауыл шаруашылығында су үнемдеп өнімділікті арттыру түзімі, саясат жүйесін ақаусыздандырып, су үнемдеу механизмін, су үнемдеу инженериясын, су үнемдеу технологиясын, су үнемдеу өлшемін, су үнемдеу кәсібі құрылысын бір тұтас жоспарлап, Шинжаңның ауыл шаруашылығында су үнемдеп өнімділікті арттыру үлгісінің бүкіл елге жетекшілік етіп, дүние жүзіне бет алуын ілгерілету керек. Мәжіліс Шинжаң ұйғыр автономиялы районының 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі мақта нысаналы баға саясатын атқару жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Жаңа кезекті мақта нысаналы баға саясатын жаппай ойдағыдай тиянақтандырып, мақта өндірісінің абзалдылыққа ие өндіріс райондарына шоғырлануын ілгерілетіп, мақтаны өңдеу өндіріс қуатының орналасуын сапалыландырып, мақтаның сапасын үздіксіз жоғарылатып, сапаны бақылау жүйесін кемелдендіріп, Пингтонмен жергілікті орын базарын тоғыстыруды тереңдетіп, мақтаны нақты егушілердің негізгі пайдасын қамтамасыз етіп, районымыздың мақта тұтас кәсіп саласы тізбегінің дамуын ілгерілету керек. Мәжіліс Шинжаң ұйғыр автономиялы районының базар бақылау басқару 15-ші 5-жылдық жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Базарды жан-жақты бақылау басқару жүйесін жедел орнатып, сапада қуатты район құру механизмін кемелдендіріп, марка жетілдіруді үздіксіз күшейтіп, дәрі-дәрмек қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейін жоғарылатып, кәсіпорынды орнықтырып, шаруашылықты гүлдендіруді қамтамасыз ету шараларын сапалыландырып, жалпылық бақылау басқару қабілетімен деңгейін үздіксіз жоғарылатып, әрі еркіне жіберіп жандандырылатын, әрі ойдағыдай басқарылатын экономикалық тәртіптің қалыптасуын ілгерілетуге, мемлекеттік бір тұтас үлкен базар құрылысына ішкерлей қызмет өтеуге және тоғысуға үлес қосу керек. Мәжіліс басқада істерді ақылдасты.
4: Автономиялы райондық даму және реформа комитеті, автономиялы райондық энергия мекемесі таяуда 5-ші топтағы жаңа энергияны жақын маңда қабылдау нысандарының тізімін басып таратып, түйінді кәсіптерді энергия үнемдеп көміртегін төмендетуге өзгертуді ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 5-ші топтағы нысандар назарды көмір химия өнеркәсібі, тоқыма сияқты жоғары энергиялы және сыртқа бағытталған кәсіп саласы көрінісіне шоғырландырды. Бұл Санжы Тенші энергия шекті жауапкершілік серіктестігінің Жүндің көмірден газ өндіру жасыл электрді тіке жалғау нысаны. Қабауданы Жүңли Йоуфан тоқыма кәсіп бақшасы үйінің жасыл электрді тіке жалғау нысаны сияқтыларды қамтиды. Жалпы жаңа энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 1 миллион 590 мың киловатт. Мұнда жел электрі 890 мың киловатт, фотоволт 700 мың киловатт. Автономиялы райондық энергия мекемесі электр басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Ли Хунфын, Санжы Тенші энергия шекті жауапкерлік серіктестігінің Жүндің көмірден газ өндіру жасыл электрді тіке жалғау нысаны, жасыл электр түйіндерінен тіке жалғасқан көмірден жасалған газдың көтерімділігі арқылы жел электрі энергия сақтау, көтерімділікті реттеуді бірлестіру сынды жасыл электрді сәйкестіру үлгісі жөнінде ізденіс жасап, дәстүрлі көмір химия өнеркәсіп кәсібінің көміртегін төмендетіп, ластануды азайтуын өндіріс қайнарынан бастап ілгерілетті деді. Қаб ауданы Жүңли Йоуфан тоқыма кәсіп бақшасы үйінің жасыл электрді тіке жалғау нысаны, районымыздың тұңғыш рет бекітілген тоқыма кәсібіндегі жасыл электрді тіке жалғау нысаны. Бақша районындағы тоқыма кәсіп орындарының электрден пайдалану өзіндік құнын өнімді төмендетіп, тоқыма өнімдерінің жасыл қасиетін жоғарылатуға болады. Қаб ауданы Жүңли Йоуфан тоқыма кәсібі нысанының жауаптысы Ян Юймин, біздің өнімдерімізді жасыл төмен көміртекті сынды айқын белгіге ие болуына мүмкіндік жасап, базарда бәсекелік абзалдылыққа ие етіп, жасыл сауда қамалын өнімді бұзаламыз деді. 5-ші топтағы нысандар түгелдей салынып болғаннан кейін, әр жылы шамамен 2 миллиард 980 миллион киловатт сағат жасыл электр қабылдай алады. Бұл өлшемді көмірден шамамен 900 мың тонна үнемдеп, 2 миллион 410 мың тоннадай көмір қышқыл газын азығыстырғанмен барабар.
3: Биыл жыл басынан бері Үрімжідегі алғашқы дүкеннің экономикасы үрдіс жоғарылап, алуан түрлі тұтыну жаңа көріністерші адамдарды зат сатып алуға, көңіл ашуға, сейіл серуен құруға баурады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Күз маусымындағы киім жаңалау маусымында Шажы Чуан Үрімжі Аулай сауда сарайындағы көптеген әйгілі маркалар жаңа өнімдерді арзандатып көптеген қала тұрғындарын саяхатшыларды таңдап сатып алуға баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Жаң Фан баласын ертіп зат сатып алуға барып көңілді аралады. Ол, қарашы, біз зат сатып алумен болғанда балалар өздері ойнап, мәз майран болады, мұндай зат сатып алу кешірмесі біршама жақсы деді. Шажы Чуан Үрімжі Аулай сауда сарайының орынбасар бас меңгерушісі Сын Сяули, біз апта сайын қимыл өткізетін, ай сайын негізгі тақырып шығаратын, маусым сайын сауданы барынша жебейтін, мәдениет ойындары түріндегі қимылдарды үзбей өткіземіз. Оның біздің спорт жарыс түріндегі қимылдарымыз төтенше мол, биылғы жолаушы ағыны да ұқсас мезгілдегіден 36% қарқынмен, тұтас сату мөлшері 42% қарқынмен артуда деді. Қазіргі дейін Үрімжі қаласы бойынша тиянақтанған түрлі алғашқы дүкендер 234-ке жетіп, алғашқы тарату, алғашқы көрсету қимылдары 400 кезектен асып, қатысқан әйгілі маркалы дүкендердің сатылу сомасының орташа артуы 30%-дан асты. Бұл ретгі қимылды автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі сияқты тараулар бірлесіп ұйымдастырса, Ақсу аймақтық парткомның үгіт бөлімі, сондай-ақ Ақсу қалалық партком, қалалық үкімет үстін алып өткізген. Мұндағы мақсат сапалы мәдениет, ғылым технология, денсаулық сақтау байлықтарының ауылықстақтың бірінші шебіне баруын ілгерілетіп, үшті ауылықстаққа жеткізу сынды халыққа тиімділік жасау маркасын үздіксіз жарқыратып, ауылықстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуге дем беру болмақ. Осы ретгі автономиялы районның шоғырлы үлгі көрсету қимылы басталғаннан кейін, бүкіл районымыздың жер-жері алуан түрлі формадағы үшті ауылықстаққа жеткізу жерлес қимылдарын үздіксіз өрістетеді.
4: 8-ші айдың 28-ші күні Синьцзяндағы тұңғыш қалыңдау тебіндегі жүрек бұлшық еті аурулары арнаулы емханасы автономиялы районды халық шипаханасында құрылды. Енді станциямыздың тілшісі Жуезіңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қалыңдау тебіндегі жүрек бұлшық еті ауруы тұқым қуалайтын жүрек қан тамыр ауруы. Бұл аурудың жасырыну сипаты күшті, ауру қозуы қатерлі, тұқым қуалайды. Бұл жастар мен орта жастағылардың жүрек сипатты тұтқиыл өлуін тудыратын басты себептердің бірі. Адам денесіндегі жүрек бейне қанмен қамдайтын үйге ұқсайды. Науқас ауырғаннан кейін жүрек бұлшықетінің бүйірі қалыпсыз қалыңдап, жүректің қанмен қамдайды.

0: қабылдау жолын қысып, жүрек насосына қан жетіспей, бүкіл денені қанмен қамдау жеткіліксіз болып, кеудесі қысылу, дәрменсіздену, жүрегі қобалжу, тынысы тарылу сияқты ауру белгілері пайда болады. Ауру жағдайы ауыр болғанда жүрек әлсіреп, тұтқиыл өледі. Автономиялы райондық халық шипаханасы жүрек және жалпы қан-тамыр медициналық емдеу орталығы жүрек ішкі аурулар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Пыңхуй, Арнаулы ауру емханасы құрылғаннан кейін шипахана жүрек бұлшықеті ауруын көрнекті емдеуден мемлекеттік үлгі көрсету орталығы Синшу Хуаша нысанына сүйеніп, Синжаң бойынша біртұтас қалыңдау сипатты жүрек бұлшықеті ауруын жүйелі емдеу жүйесін құрады деп таныстыра келіп, қазір аймақтық облыстық шипаханалардың олқылықтары негізінен емдеу технологиялық қабілеті жағында. Сондықтан біз алдымен дәлме-дәл тексеріп, негізгі сатының осы түрдегі науқастарды ерте парықтауына мүмкіндік жасап, қос бағытта ауыстырып диагноз қою арнасын ашып, қатерлі күмәнді науқастардың дер кезінде жоғары қарай жеткізіліп, диагноз қойылуына мүмкіндік жасалып, жүйелі емделуді ертерек қабылдауына мүмкіндік жасалады деді. Жаңа типтегі нысаналы тежегіш дәрілердің клиникада бекітілуіне байланысты қалыңдау сипатты жүрек бұлшықеті ауруын емдеуде маңызды технологиялық қамал алынды. Жаңа типтегі дәрілер жүректің тосылуын тікелей өнімді жеңілдетіп, науқастың клиникалық ауру белгілерін жақсартып, емдеудің қауіпсіздігі мен өнімділігін жоғарылатады. Автономиялы райондық халық шипаханасы парткомының мүшесі, шипахананың орынбасар бастығы Шиюң Тау, осы ретті нысанның тиянақтануы осы технологияларды жүйелі емдеу қабілетіне айналдырып, бүкіл Синжаңды қамтыған жүйелі жүрек бұлшықеті ауруын емдеу торабын құрып, әр ұлт бұқарасының жақын маңнан ел ішіндегі озық деңгейдегі сапалы емдеу технологиясына ие болуына мүмкіндік жасау болып табылады деді.
1: Таяуда Тоқсын ауданының Дашызы сауда шеңбері партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пункті маңдайшалық ашып құрылды. Бұл Тоқсын ауданының сауда шеңберінде тұңғыш рет құрылған партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пункті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Дашызы сауда шеңбері Тоқсын ауданының сауда шоғырланған өзекті өңірі, шағын ұсақ кәсіпорындар, жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер жиналған жаңа кәсіпкүй мен жаңа кәсіптенген қауым шоғырланған. Партия мүшелерінің саны анық болмау, партия істер күші әлсіз болу сияқты олқылықтарға қарата, Тоқсын ауданы осы арада сауда шеңберінің партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пунктін құрып, жаңадан гүлденген салалардағы партия құрылысы қызметін сауда шеңбері сауда жұмыстарының ең алдыңғы легіне дейін кеңейтті. Жетекшілік ету пункті қалың саудагерлерге жаңа кәсіптенген қауымға ашық ұсталып, назариялық үйрену, саясаттық үгіт лекция жасау, қайшылықтар мен даушарларды жарастыру, халыққа қолайлы қызмет өтеу сияқты қызметтерді ұдайландырып, өрістетеді. 8-ші айдың 27-ші күні жетекшілік ету пункті маңайдағы саудагерлерге бір кезек шағын көлемді саясат үгіттеу қимылын өрістетті. Тоқсын ауданы Тияншан сауда сарайы, белгілі қол телефон маркасын бастан кешіру дүкенінің сатушысы Яң Жұнфа саясат үгіті лекциясын жасап, саудамызға қатысты саясаттарды қарапайымда ұғынықты түсіндірді. Күдіктенгеніміз болса, сол жердің өзінде ақыл кеңес сұрауымызға болады. Халыққа тиімділік жасау шараларын тергезінде біліп отырамыз. Сауда барысында көңіліміз тіпті де орнықты болды деді. Осыдан кейін Тоқсын ауданда қатысты орындар сәйкесуді, бірлесіп әрекеттенуді күшейтіп, қарасты жер мен кәсіп саласының жауапкершілігін нақтыландырып, пункт үйіндерінің бос айналым жайтын жойып, сауда тұлғаларымен қарасты райондағы бұқараға шынайы қызмет өтеді. Дашызы сауда шеңбері партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пунктінің орынбасар бастығы Чан Джинжи. Дашызы сауда шеңбері партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пункті маңдайшалық ашып құрылып, саудагерлерге қызмет өтейтін, халыққа тиімділік жасайтын қызыл текше орнатылды. Бұдан былай біз партия құрылысы арқылы жетекшілік етуді нақтыландырып, әр жақтың қажетін ұштастырып, сауда шеңберінің біріккен күшін үйістіріп, өңірлік экономиканың жедел дамуын ілгерілетеміз деді.
0: 8-ші айдың 28-ші күні Корла қаласындағы Дунгуй бәйге алаңында автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының ат ойындары 2-ші жарыс күнін қарсы алды. Ұлттық ат бәйгесі, түйе бәйгесі жарыстарында жарысқа қатынасқан командалардың шабандоздары ерлікпен алға ұмтылып,

0: көрермендерге қарқын мен төзімділіктің шырқау шыңға жеткен белдесуін көрсетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.
1: Ұлттық ат бәйгесінің 5000 метрлік жарыс алаңында жарыс бұйрығының үніне ілесе, жарысқа қатынасқан шабандоздар өздерінің тұлпарларына мініп, кермеден атылып шығып, тұлпарлардың тұяғы жерге тимей, желмен жарысып, құйрық тістесе заулады. Қиянкескі белдесу арқылы Санжу облысы уәкілдері командасының жарысқа қатынасқан шебері Аман Елнұрұлы аға жүлдегер болды ол тілшіге. Бейнемізге дән ризамын, аттың күйі өте жақсы, сондай-ақ ұжымымыздың құлшынысына да алғыс айтамын деді. Осыдан кейін өткізілген түйе жарысының 2000 метрлік жарысы да жұртты жалп қарады. Жарыс алаңында жарысқа қатынасқан түйелер табаны мен сарғымды борап тұяқ серпіп желді есе, шабандоздар тізгінді мықтап ұстап қамшы үйіріп, көмбеге қарай зымырады. Байынғұлын облыстық уәкілдері құрамасының жарысқа қатынасқан шебері Кусыл, екі ай жаттығу жасадым, бейнем жайшылықтағы жаттығудан нашаррақ болды, екінші орынды еледім, осы нәтижеге ие болғаныма қуаныштамын, келесі жолы жалғасты құлшынып, аға жүлдегер болсам деймін, деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Чуңның зерделі есептеу бұлты Шинжан ғылым технология шекті серіктестігінің тұңғыш мерзімдік 2000 петалық жоғары иқуатты елімізде өндірілген есептеу қуаты нысаны 8 айдың 28 күні Шинжанның Тарбағатай зерделі есептеу кәсібі толы шоғырлы аумағында ресми іске қосылды. Бұл Тарбағатай аймағындағы тұңғыш көлемденген елімізде өндірілген жасыл көміртекті есептеу қуаты шоғыры. Шинжанның іші сыртындағы кәсіпорындарға ғылыми зерттеу құрылымдарына жасыл төмен көміртекті жоғары сапалы есептеу қуаты жағынан қызмет өтейді.
1: 11-ші кезекті жаңалғашушы жұңғы автономиян райондық орта шағын кәсіпорындардың жаңалғашу шаруашылық құру жарысының жалпы шешуші жарысы 8-ші айдың 28-ші күні аяқтап, жалпы 27 нысан жалпы шешуші жарысқа қатынасты. Мұның ішінде кәсіпорын группасынан алдыңғы 11-ге, шаруашылық құру группасынан алдыңғы 7-ге кірген нысандар Шинжан атынан мемлекеттік жалпы шешуші жарысқа қатынасады.
0: 9-ші айдың 1-ші күнінен бастап Үрімжі қаласындағы икемді жұмыстанушылардың туыт қамсыздандыруына қатынасып, туыт емдеу қаражаты, туыт қосымша қаражаты сынды екі түрлі туыт қамсыздандыру мәмілесінен игіліктенуіне болатын болды.
1: 8-ші айдың 27-ші күні Тунчин саяхаты 2026 жылғы жазғы демалыс кезіндегі саяхат тұтынуын адақтау қорытындысын жариялады. Мұның ішінде Жаңа ауданы 2026 жылғы жазғы демалыс кезіндегі бүкіл елдегі аудан өңірі саяхатындағы топтан оза шапқан нысаналы жерлердің алдыңғы онына таңдалды. Биыл Жаңа ауданы Мұттар шөлі мемлекеттік 5 А дәрежелі көрініс өңірін құру қызметін бастап, Мұттар шөлі, Ебінур көлі, Ганджаху көлі сара саяхат желісін қалыптастырып, тұтас жылда 8 миллион 800 мың адам рет саяхатшы қабылдап, саяхат тұтынуын 7 миллиард юанға жеткізуге күш салды.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Алтайда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-30 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлтты, температура 18-32 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 19-35 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 16-36 Цельсий градус.
1: Шығысыда күн бұлтты, температура 17-36 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 18-36 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 19-36 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-42 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 21-37 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 20-32 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелхан қызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы

0: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Чойбыұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Мақсат Нұрғазиннің өлеңіне жазылған Нұрбүбі Нұрымбайқызының «Сайрам» деген әнін тыңдаңыздар. Ерғали Зақанұлы орындайды.

Сүйгенімнің мөп мөлдір жанары, айдай сұлу келбеті бірден мені өзіне баурай жөнелді. Аяулым, мен сені мәңгі аялап өтемін деп ұйғыр тілінде шырқалған. Жүрегім сен деп алып ұшады деген әнді. Сәйми Оспанның орындауында тыңда.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге зияр сәтінде Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Чаң Лишанның әні «Қыраным» деген әнді тыңдаңыздар. Жәукен Сүлеймен қызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны авторы Мұлрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы.

Қазақстан Эмил Райант денсаулық сақтау саламатты көмитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушыдин клиентінде дер кезінде бір жайлетілмесе тіс түбі сыртқы қабаты қалтасы, тіс ұясы сүйегін сіміру сияқты клиникалық бейнелер жарыққа шығады. Екінің бірінде ұқсамаған дәрежеде қызыл иектің шегінуімен және тістің босауымен бірге орны жылжиды. Салмақты болғанда тіс сөздігінен түсіп қалады. Тамақ қалдығы ұзақ уақыт тіске қыстырылса, қызыл иек қабынуының асқынуын және тіс ұя сүйегінің тез сімірілуін тудырып, қатерлі айналым тудырады. Үнемі тіске қыстырылу кейбір тіс ауруларының белгісі болуы да мүмкін. Ақыл тіс. Ақыл тіс шыққан кезде кеңістігі жеткіліксіз болғандықтан маңайындағы тістің кеңістігін басып алады, немесе қисайып өседі де азық түлік оңай қысылып қалады. Тіске қаңғырт түсу. Егер дер кезінде емделмесе, қаңғырт жеген тіс құрт жеген тесікке оңай айналады. Тамақ жеген кезде тамақ тесікке кіріп тіске қыстырылады. Тістің тозуы. Ұзақ уақыт шайнаудан тіс қажалады. Кейбір қажалуы біршама аз, жиектері немесе тіс ұшы өткір болып, шайнағанда азықтықтағы талшықтарды жақ сүйегінің тіс арасына сығып кіргізеді. Ендеше жиі тіске қыстырылуды емдеп жазуға бола ма? Тіс түбі сыртқы қабатының қабынуын емдегеннен кейін бәсеңдейді. Алайда көңіл бөлуге тиістісі қызыл иектің солуы қайтымды болмайды. Солған орнының қалпына келуі қиын. Қызыл иектің солуы мен тіс арасында сақталған саңылауды емдегеннен кейін жоғалмайды. Сондықтан тіске қыстырылу жағдайы жалғасты өмір сүреді.

Егер екі тістің орнында өзгеріс болмаса, тек кішкене үшбұрыш қана солған болса, тіс түбі сыртқы қабат ауруын емдеуді негіз ету керек. Егер тіс арасының кеңеюіне ілесе, тістің босауы, жылжуы, сыртқа қарай томпаю, алдыға қарай жылжу қатарлы жарқа шықса, дер кезінде кескінге алдырып емдету қажет. Жеңіл болғанда босаған тісті тұрақтандыру, ауыр болғанда жұлып тастап қайталай салдыру қажет. Үйтпегенде уақыт ұзара келе астыңғы үстіңгі тістің шайнауына ықпал жасап, тіс ұясы сүйегін жалғасты зақымдайды. Бұдан сырт тістің туада біршама кішкене болуы, тіс шірігеннен пайда болған тіс арасының кеңеюінен, тіс жөткілеудің үйлесімсіз болуынан қызыл иектің зақымдалуы тағы басқаларда тіс арасының кеңеюін тудырады.

Тамақ қалдығы үнемі тіске қыстырылып қалса қайту керек. Ересектер жөнін алғанда, егер тамақ қалдығы үнемі тіске қыстырылатын болса, мынадай үш түйінді жақсы істеу керек. Бірінші, тісті ғылыми өнімді шөткілеу. Ертелігі секрет тіс шөткілеуден сырт, тамақтан кейін таза сумен ауызды шайқап, азық-түлік қалдығы қалудан, бактерия өрбуден сақтану керек. Тіс сарасын тазалауда тіс сібі, тіс саралық шөткісі, тіс шайқау жабдығы сияқты ерекше жабдықтарды пайдалану керек. Тіс сібі, тіс арасы қалыпты адамдардың пайдалануына үйлеседі. Тіс арасы өте кең болса, тіс аралық шөткісін пайдалану керек. Екінші, нашар әдеттерді азайту. Тіс шұқығыш сияқты өткір заттармен тіс шұқығыды мүмкіндіктің барынша азайтып, қызыл екті зақымдаудан сақтану керек. Өте қатты, өте жуан тіс шөткісін пайдаланбау. Сонымен бірге тісті көлдірең шөткілеуден сақтану керек. Тіспен қатты нәрселерді істеуге де болмайды. Мысалы, тіспен сыра қақпағын ашпау керек. Үшінші, тісті мерзім бойынша тазалатып тұру. Әр жарым жылдан бір жылға дейін бір рет тіс жудырып,

ауыз қуысы ауруларын, әсіресе созылмалы тіс түбі сыртқы қабат ауруларын белсене тексерту және дер кезінде емдету керек. Егер тамақ қалдығының тіске қысылуы өте салмақты болса, дер кезінде шипаханаға барып тексеріліп, ауру себебін анықтату, жағдайға қарай лайықты біржайлату керек. Мамандар былай дейді. Тіс кем болып немесе туада тісі кем болып, дер кезінде тіс салдыра алмаудан тіс арасы кеңейген болса, оның

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін басты жуып болған соң орамалмен күштеп ысқылап сүртуге болмайды деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз басты жуып болғаннан кейін орамалмен шашты ақырын басып суын сіміру керек. Арлы-берлі ысқылауға болмайды. Көптеген адам басын жуып болған соң орамалмен күштеп ысқылайды. Осылай болғанда ғана сықылап құрғатуға болады деп ойлайды. Алайда шаш дымқыл күйде тұрғанда бетіндегі түкті қабыршақтар болымсыз ашылады. Арлы-берлі сықылау түк қабыршақтарын өзара үйкеп зақымдайды. Шаш кепкеннен кейін ұштанып, құрғап, жылтырамайды. Басып суын сіміру әрекеті су құрамын алып кетеді, бірақ түк қабыршақтардың орналасуын білдірмейді. Кепкеннен кейін тіпті де жылтыр болады. Басыңызды жуып болған соң орамалмен шашыңызды орап, ақырын-ақырын басып су құрамын шығарып, онан соң құрғақ орамалға алмастырып тағы бір рет орап, бірнеше минут аялдаңыз. Шашыңыздан жалғасты су тамшыламағаннан кейін табиғи кептіріңіз, немесе үрлегішпен үрлеп кептіріңіз. Тұтас барыста арлы-берлі сықылаудан сақтаныңыз. Егер шашыңыз ұзын болса, шашты орамалмен орап, ширатып басу тікелей сықылаудан әлдеқайда жақсы. Бүгін бас жуғанда сығымдап басуды сықылаудың орнына пайдаланыңыз. Кепкеннен кейін шашыңыз судырап тұрады. Қурап, жүнденуді көрнекті азаяды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тинклентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызды кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Мақсат Нұрғазиннің өлеңіне жазылған Нұрбөбі Нұрымбайқызының «Сайрам» деген әнін тыңдаңыздар. Ерғали Зақанұлы орындайды.

Сүйгенімнің мөп мөлдір жанары, айдай сұлу келбеті бірден мені өзіне баурай жөнелді. Аяулым, мен сені мәңгі аялап өтемін деп ұйғыр тілінде шырқалған. Жүрегім сен деп алып шады деген әнді. Сәйми Оспанның орындауында тыңдайық.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жияр сәтінде Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Чаң Лишанның әні «Қыраным» деген әнді тыңдаңыздар. Жәукен Сүлейменқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында 96 күзгі жиын-терін кезіндегі электрмен қамтамасыз ету екпінділер әтіретінің Синжаңның күзгі жиын-терін жұмысын қорғағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Синжаң айдарында алдыңғы 7 айда Синжаңның сыртқы сауда кәсіпорындарының орнықты арту жағдайы тебінді болып, 7-ші айда импорт-экспорттың арту қарқыны зор дәрежеде жоғарылағанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы автономия районының ең жоғары ғылым-технология сыйлығының иегері Ли Шуйюанмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
2: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Жаздық демалыс кезінде районымыз Синжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалармен зерттеу, үйрену, ауыс түйіс жасау қимылын белсене өрістетіп, өзара түсінісуді тереңдетіп, екі тараптың достығын күшейтіп, Чонхуа ұлты ортақтылығы танымын онан ары бекемдеді. Таяуда Жібек жолының түп қайнары, Тау өзенінің тоғысуы, Тинжоу сапары, Чуанчжоу, Санжы тілектестік атындағы, Чуанчжоу оқытушы оқушыларының Синжанға, Санжыға келіп араласу, іштесу, тоғысу, зерттеу үйрену лагерінің ашылу салты Санжы қаласында өткізіліп, Фузянның Чуанчжоуынан келген 50 оқушы Санжы қалалық 9-ші орта мектептің залына жиналып, баяндама жасау жиналысын ден қоя тыңдады. Зерттеу үйрену кезінде Чуанчжоудағы оқытушы оқушылар дүниежүзілік мәдени мұра Бесбалық байырғы қаласына барып, Таң патшалығы дәуіріндегі Бесбалық аға басқақтығының тарихи іздеріне үңілді. Сондай-ақ байырғы жерасты су игілігі инженериясы кәрізді көріп, ерте заманғы еңбекші халықтың ақыл парасатын сезініп, аралап көру барысында Синжанның көркем ұлан байтақ даласын тамашалап, ауыс түйіс барысында екі жердегі жастар мен өрендердің терең достығын күшейтті. Фузянның Чуанчжоу қалалық оқу-ағарту мекемесінің 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Хуан Вэньчжэн былай деді. Бұл ретті қимыл Чуанчжоу мен Санжының оқу-ағарту ауыс түйісінің көпірін салып, екі жердегі оқушылар Тинжоуда бас қосып, араласу, іштесу, тоғысу қимылын өрістетті. Чуанчжоудағы оқушылардың Жібек жолы мәдениетіндегі көрікті Санжыны сезінуін, екі жердегі жастар мен өрендердің өзара үйреніп, өзара үлгі алып, достық орнатып, Чуанчжоу мен Санжының оқыту селбестігін тереңдетіп, ұлттар ынтымағы сүйіспеншілігін бекемдеуін үміт етемін.

Чуаңсин Ун чек серіктестігінің жауаптысы Ли Сяожу былай деді. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр күші чек серіктестігі астық кептіру, қамбада сақтау, жүндіктен мәнерлеу кәсіпорындарына барып, электрден қауіпсіз пайдалану тексеруін өрістетіп, кәсіпорындардың электрмен қамдауда шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын кемелдендіруіне көмектесіп, электр күші қызметкерлері зауыт аймағындағы 10 киловаттық желі, керне өзгерткіш, кептіру цехының электр үлестіру құрылғыларын жаппай аралап тексеріп, жоғары қуатты жабдықтарды меңгеру және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету түйіндерін түсіндіріп, кәсіпорындардың өндіріс желісінің дәрежесін жоғарылатып тексеріп жөндеуіне дем бергендіктен, олар күзгі жиын-терін астық мәнерлеудің қауырт мезгіліне байыптылықпен төтеп берді. Санаққа қарағанда биыл мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр күші шекті серіктестігі құрған 96 күзгі жиын-терін кезіндегі электрмен қамтамасыздандыру екпінділер әтіретінде жиыны 4800-ден астам электр күші аумақ қызметкері бірінші шепте тапжылмай, апта бойы 24 сағат шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігін атқарған. Қазірге дейін ауыл шаруашылығына саятын 3378 желіні, ауыл шаруашылығына электр үлестіру электрмен қамдау аумағынан 9000-нан астамын шарлап тексеріп, 51000-нан астам шаруа отбасының электрден пайдалануын тексеруді орындап, ауыл шаруашылығына саятын 9600-ден астам көмескі қатерді оңап, ауыл шаруашылығында су ығыстыратын, суаратын төкпен қамдау сиымдылығында 811600 киловатт ампер электрді тыңнан көбейтті.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы жеті айда Шинжаңның сыртқы сауда кәсіпорындарының орнықты артуы жағдай тебінді болып,

жайда импорт экспорттың арту қарқыны зор дәрежеде жоғарылағанын тілге тиек етеміз. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шинжаңның сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы құны 335 миллиард 220 миллион юан қалық ақшасына жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4.4% артқан. Мұның ішінде 7-ші айдың өзінде импорт-экспорт жалпы құны 68 миллиард 680 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 70.4% артып, тұтас районымыздың сыртқы саудасының орнық тартуына пәрменді қозғаушы күш істеген. Өңірлік сыртқы сауда сәйкесе күш салды. Түйінді аймақ облыс қалалардың жебе ролі көрнекті болды. 1-ші айдан 7-ші айға дейін Шинжаңдағы 9 аймақ облыс қаланың импорт-экспорт қалыпты артып, басты аймақ облыс қалалардың жетекшілік етуі жетектеу әсері көрнекті болды. Мұның ішінде Іле Қазақ автономиялы облысының, Қашқар аймағының, Бұраталы Мұңғыл автономиялы облысының импорт-экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 9.6%, 22.7%, 16.9% артып, бүкіл районның сыртқы саудасының артуындағы өзекті тіректік күшке айналып, өңірлік сыртқы сауданың даму жағдайы үздіксіз сапалыланды.

Сауда тәсілі үздіксіз сапалланып, сырттан көтермек алған инженерия бойынша сауданың арту қарқыны ағалап алда жүрді. Бірінші айдан жетінші айға дейін Шинжаңның әдеттегі сауда импорт-экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден 17.4% артып, Шинжаңның импорт-экспорт жалпы құнының 29.3% еледі. Сәйкес мезгілде Шинжаңның сырттан көтермеге алған инженерия бойынша зат экспортының арту ауқымы күшті болып, ұқсас мезгілдегіден 95.8% артты. Африка, Орта Азиядан көтермек алған инженерия бойынша зат экспорт құны жеке-жеке 150.4%, 175% артты. Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан темір жол нысаны құрылысының жебеуінде, 7-ші айда Джунгоның Шинжаңның Өзбекстанға сыртқа көтермеге берген инженериялық заттардың экспорт құны ұқсас мезгілдегіден 150.3% артып, болат материалдары, біртас қолданылатын машина жабдықтары, насос сияқты негізгі құрылыс материалдарының экспорт мөлшері қауырт артты. Бір белдеу бір жолды бірге құратын елдер базарына терең тамыр тартып, дәстүрлі сыртқы сауда базары орнықты жақсарды. Бірінші айдан жетінші айға дейін Джунго Шинжаңның бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен арадағы импорт-экспорт жалпы құны 292 миллиард 360 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 6.6% артып, Шинжаңның сыртқы сауда жалпы құнының 87.2% еліп, өзекті базар негізінен орнықты болды. Сонымен бірге жаңадан гүлденген базардың кеңей өнімділігі көрнектіленіп, шығыс оңтүстік Азия елдер одағымен, Африка мен арадағы импорт-экспорт ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 44.3%, 112.3% артып, сыртқы сауда базарының көп негізді орналасуы үздіксіз кемелденді.

Халықтық кәсіпорындар орнықтылық барысында ілгерілеп, шетел қаржыландырған кәсіпорындардың өміршең күші көрнектіленді. Бірінші айдан жетінші айға дейін бүкіл райондағы импорт-экспорт естелігі бар кәсіпорындар 3886-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 14.8% артты. Мұның ішінде халықтық кәсіпорындардың, шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың саны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 15.2%, 29.8% артты. Халықтық кәсіпорындардың импорт-экспорт сомасы 5.6% артып, бүкіл районымыздың импорт-экспорт жалпы құнының 95.2% ұстады. Шетел қаржыландырған кәсіпорындардың арту қуаты күшті болып, импорт-экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден 349.3% артты. Бірінші айдан жетінші айға дейін Шинжаңның машина электр өнімдерінің экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден 7.4% артты. Мұның ішінде автокөлік бөлшектері, автокөлік қондырғы қамтылады, төкшілік жабдықтары, электронды бөлшектердің экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 22.3%, 28.8%, 30.3%, 12.3% артты. Сонымен бірге автокөлік бөлшектері, сулия бұйымдар, тоқыма бұйымдар түріндегі аралық бұйымдардың экспорт етілу бейнесі көрнекті болып, кәсіп салаларының экспорт көмескі күші үздіксіз жарыққа шықты. Импорт-экспорт құрылымы тепе-теңдікке бет алып, мол өндірілетін тауарлардың импорт мөлшері мен бағасы бірдей жоғарылады. Бірінші айдан жетінші айға дейін Шинжаңның импорт сомасының артуы тебіні үздіксіз күшейіп, импорт сомасының арту қарқыны экспорттан 20.7% жоғары болып, сыртқы сауда импорт-экспорт құрылымы анағұрлым сапалыланып, дамуы анағұрлым тепе-теңдікке бет алды. Мол өндірілетін тауарлар импортында қамдаумен қажетсіну артып, жалпы импорт мөлшері 10.787.000 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 33% артты. Ұқсас мезгілде Шинжаңның ауыл шаруашылығы өнімдерінің импорт сомасы 7.350.000.000 болып, ұқсас мезгілдегіден 60.2% артты. Машина электр өнімдерінің импорт сомасы 2.580.000.000 болып, ұқсас мезгілдегіден 225.9% артып, бүкіл районның кәсіп салаларының дамуы мен базардың қамдау қажетін өнімді қамтамасыз етті.

Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы автономия районының ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері Ли Сюйюанмен танысамыз. Синжаң мақтасының танымал болуы өзгеше жаратылыстық байлық қасиетінен келумен бірге, онан да маңызы бір топ ғылыми зерттеу қызметкерлерінің өнтөзсіз табандылығынан айырланмайды. Таяуда 2025 жылғы автономия райондық ғылым технология сыйлығы жарияланды. Оның иегері ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының аға зерттеушісі Ли Сюйюан болды. Ол мақта атызына 40 жылға жуық тамыр тартқан мақта тұқымын жетілдіру маманы еді.

1987 жылы Ли Шоян Синжаң 1 тамыз ауыл шаруашылығы Шояннан, яғни қазіргі Синжаң ауыл шаруашылығы дәрежесінен оқу бітіріп, Синжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясының бұрынғы экономикалық дақылдарды зерттеу орнына бөлінді. Зерттеу объектісі дәл мақта еді. Оңтүстік солтүстік Синжаңдағы мақта егімшілік өңіріне барып тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін Ли Шоян мақта егетін шаруалардың егуін тас жоғары болғанымен мақта тұқымының қасиеті мен үйлесімділігі біршама төмен, жергілікті орынның климатына және кәсіп қажетіне үйлесетін сапалы тұқым кемшіл екенін байқады. Енді ғана мектеп бітірген ол мақта егетін диқандардың өнімін жоғарылатып, кірісін арттыратын, ерте пісатын, жоғары өнімді, кең көлемді үйлесетін мақта сортын сөз жоқ жетілдіруге бел байлады.

Сол кезде Синьцзянның мақта тұқымын жетілдіру жалпы тұлғалық деңгейі мешеу, дарынды ғылыми зерттеу жабдықтары, тәжірибе базасы кемшіледі. Молекулалық тұқым жетілдіру әлі де оқулық сатысында тұрған болып, тұқымды сұрыптап жетілдіруге тірек болу қиын еді. Шарт жағдай болмаса, шарт жағдай жаратып қиыншылықты жеңіп нысанаға жету керек еді. Қарбалас ғылыми зерттеуден сырт Ли Шуян Чунг ауыл шаруашылығы дәшесінің қызмет істей жүріп оқитын аспиранттығына емтихан беріп, шамалық тұқым қуалау ілімі мен молекулалық тұқым қуалау ғылымының алдыңғы лектік назариясын жүйелі үйреніп, молекулалық тұқым жетілдіру жағына барынша күш салды. Ли Шуян былай деді: қалайда алдыңғы лектегі жаңа технологияларды, жаңа әдістерді игергенде ғана уақытпен жарысып, жақсы тұқымды арсызға ертерек себуге болады. Дәстүрлі тұқым жетілдіру периоды әдетте 10 жылдан асады. Қарыштап дамыған Синьцзянның мақта кәсібі жөнін алғанда жалғасты тосуға болмайды. Озық тұқым жетілдіру білімдерін игергеннен кейін Ли Шуян кеңседе отырып назариялық пайымдау жасамай, қайта мақта тұзына барып, жапалы да ұзақ тұқым жетілдіру жолын бастады. Ол Автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясының оңтүстік Синьцзяндағы күшар тұқым жетілдіру тәжірибе базасына тамыр тартты. Осыдан кейінгі 10 жылға таяу уақыттан бері осы 10 неше му сынақ атысынан үнемі оның бейнесін көруге болатын еді. Қасиеті ұқсамайтын жақсы материалдарды іздеу үшін Ли Шуян кемелді сапалы тұқым жетілдіру жобасын жобалады. Базада дағдылы егімшілік аумағы, қуаңшылық қауіп-қатер аумағы, сортаң қауіп-қатер аумағы, дерттербезді сараптау аумағы бөлініп, салыстыру сынағын қатаң орналастырып, орта қауіп-қатер мен сорттың өзіндік кемшілігін парықтап, әрбір санды мәліметтің шынайы сенімді болуына кепілдік етті. Адам жетіспегендіктен егін егуде Ли Шуянның міндетіне айналды. Мақтаның тұтас өсу периодында ол негізінен базада болып, беті күнге күйіп тотығып, киімі қашанда чаң топырақ болып тұратын. Ли Шуян сапалы тұқым жетілдіру маманы да егін егудің майталманы болу керек деп қарайтын. Соңғы 40 жылдан бері Ли Шуян мен ұжымы ілгерінді кейінді Синьцзян мақтасының ерекше сапалы тұқым байлығынан 6000-нан астамын жинап реттеп, өзекті сапалы тұқым байлығын, тіректі ата тегін құрды, әрі бірге игіліктеніп пайдалануды жүзеге асырып, сапалы тұқым жетілдіруге берік негіз қалады. Бұл ғана емес, сол тағы жарық, температура, су құрылымы ерекшелігін негіз еткен Синьцзян мақтасын жоғары түсімді сапалы жоғары өнімді егудің шешуші технологиясы мен жоғары түсімді сапалы жоғары өнімді дерттербезге қарсылық қуаты күшті машина мен мақта жинау өндіріс технологиялық үлгісін жасампаздықпен алға қойып, Синьцзянның сапалы тұқым жетілдіру, егу назариясы мен егу технологиясын байытты. Сапалы тұқым жетілдіру көзсіздікпен жаңалық ашу емес, қайта кәсіп саласындағы қиын мәселелерге бетпе-бет келу болмақ. Бұл Ли Шуян бастан аяқ бойсынып келе жатқан ұстаным. Сапалы тұқым жетілдірген 40 жылға таяу уақыттан бері Ли Шуян ұжым бастап кәсіп саласының қажетін қанағаттандыратын жиыны 23 түрлі мақта сортын таңдап жетілдіріп, көптеген сорт Синьцзянның бостығын толтырды. Таңдап жетілдірілген сорттың жалпыластырылған аумағы жиыны 40 миллион мудан асып, 13 миллиард юань экономикалық өнімділік жаратты. Бүгінгі күні жасы 60-тан асқан Ли Шуян әлі де бір түйір жақсы тұқым үшін тыным алмай шапқылауда. Ол тұқым жетілдірумен бірге қыруар уақытын ғылыми шешім жасауға және ғылым технологиялық қызмет етуге жұмсап, мақта кәсібінде өткелді игерумен бірге ғылым жалпыластыру оқулығын құрастыруға құлшынып, өндіріске жетекшілік етті. Ли Шуян былай деді: сапалы тұқым жетілдірудің шегі жоқ, төте жолы тіпті де жоқ. Үнемі атсыз басында болып тыңғылықты істегенде ғана бұқараны игілікке кенелтетін нәтижеге жетуге болады.

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамдан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженер сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының сылушытың клиенті, сылушытың сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз. Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы ішінара өңірлер, сонда аяқ Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғырын облысының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұның ішінде Ләйянғары, Алтай аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс-шығыстан 5 мил айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Ләйянғарының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 47 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Сегінші айдың 31 күні күндізден түнге дейін Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Ләйянғары, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы,

Қазы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының ішінара жерлерінде және іле аңғарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде, сондай-ақ оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлерде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі жел күші 8-де 9 балға, мезеттік боран 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Іле аңғарының батысы Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Тұрпан қаласы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 47 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Тоғызыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін Бұраталау облысы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы және іле аңғары, Тарбағатай аймағы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде, сондай-ақ іле аңғарының таулы өңірлерінде, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаның оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Тарбағатай аймағының ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 6 бал айналасында жел соғады, жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаң оңтүстігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Тұрпан қаласы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 47 градустан асады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 30-ші күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 18-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлім етіңдіңіздер. Үрімжіде күн ашық, температура 20-35 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Шинжан саясатта жаңалық ашу, иқуатты сапалландыру ықпалдасып таму арқылы кешенді басшысыз аумағының есік ашу қозғаушы күшін үздіксіз жандандырды.
2: Районымыздың 5-ші топтағы жаңа энергияны жақын маңда қабылдау нысандары тиянақтанып атқарылды.
1: Биыл жыл басынан бері Үрімжідегі алғашқы дүкеннің экономикасы үрдіс жоғарылап, алуан түрді тұтыну жаңа көріністері тұтынудың жаңа өміршеңдік күшін тасқындатты.
2: Автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі 23-ші кезекті мемлекеттік өлшеу сызу заңын үгіттеу күні және мемлекет картасы танымы үгіт апталығы қимылын өткізді.
1: Бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш қалыңдау тебіндегі жүрек бұлшықеті аурулары арнаулы емханасы автономиялы райондық халық шипаханасында құрылды.
2: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының ат ойындары жарысы тартымды болды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Халықара елші сынды екі базардан, екі түрлі байлықтан анағұрлым ойдағыдай пайдаланып, жаңа даму арнасына белсене қызмет өтеу және тоқсу керек. Кешенді бажсыз аумақ ашық экономиканың маңызды текшесі, жаңа кәсіп күйін жаңа үлгіні жетілдірудің өзекті дәнекері. Шинжан саясатта жаңалық ашу, иқуатын сапалландыру, сәйкесіп даму арқылы кешенді бажсыз аумақтың есік ашу қозғаушы үшін үздіксіз жандандырды. Енді осы

0: жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Алатау сағасы Джинму биоғылым технология шекті серіктестігінде кәсіпорын жаңадан зерттеп ашқан зығыр дәнінен жінтіктей өңделген өнімдер осы бірнеше күнде өндіріс кезеңіне ресми қадам тастады. Бұл кәсіпорын Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағына орналасқан. Астық, азықтық май, жемшөпті жінтіктей мәнерлеумен шұғылданатын кәсіпорын. Негізінен Қазақстаннан шикізат импорт етеді. Бұл жаңа өнім бірінші топтағы зерттеу ашу шикізатын импорт етуден молынан өндіруге дейін тек 6 ай уақыт жұмсады. Бұл нәтижені қорғамалы бажыны зерттеу ашу саясатының демеуінен бөле қарауға болмайды. Қарапайымдастырып айтқанда, кешенді бажсыз аумақтағы кәсіпорындар импорт етілген материалдармен зерттеу ашумен шұғылданса, бажыны кешірім ету, қорғамалы бажы және рәсмиятты қарапайымдастыру саясатынан игіліктеніп, кәсіпорындардың көптеген қаражат пен уақытты үнемдеуіне көмектеседі. Серіктестік мәнерлеу зауытының бастығы Лео Шауфың, зерттеу ашу өзіндік құнымызды барынша төмендетті. Енді бір жағынан біз қорғамалы баждан пайдаланып арнаулы есеп дәптерін зерттеп жасап, материал бөлшектерін дербес мәлімдеп қызмет өнімділігін жоғарылаттық деді. Қорғамалы бажы бойынша зерттеу ашу қорғамалы бажы мен басқаны бірлестіру жаңа кәсіп күйінің маңызды құрамдас бөлігі. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағы кәсіпорынның іш жүзіндік қажетін көздеп, зерттеу ашу орны, сәйкесті қамтамасыздандыру сияқты жақтардан нақты қызмет өтеп, кәсіпорындардың қамқайғысыз технологиялық қамал алып, ел іші сыртындағы базарды кеңейтуіне мүмкіндік жасады. Алатау сағасы кедені кешенді бажсыз аумағы кәсіп бөлімінің 3-ші дәрежелі ұйымдастырушысы Сардар Әкбар арнаулы есеп дәптері, заттық материалдар тізімі, мерзім бойынша есептен шығаруды бірлестіру басқару үлгісін орнатып, зерттеу ашу материалдарының нақты жұмсалу жағдайын дәлме-дәл санақ қалуды және икемді есептеуді жүзеге асырдық. Зерттеу ашу жетістіктері аумақтан шыққанда, кәсіпорындар алдымен кеденнен өту және сәйкесті бажы саясаттарының қолдауынан тең игіліктен алады деді. Қорғамалы бажы бойынша зерттеу ашу, қорғамалы бажы бойынша мәнерлеу, тұтас үлгідегі шекара аралық электронды сауда сияқты бір топ қорғамалы бажы сауда кәсібінің тиянақтанып нәтиже беруіне байланысты, биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағының импорт-экспорт сауда құны 13 миллиард 10 миллион юанға жетті. Мұның ішінде импорт сауда құны 10 миллиард 690 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 22.4% артты. Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағын басқару комитеті кәсіпорындарға қызмет өтеу мекемесінің бастығы Лео Юн. Қазір кешенді бажсыз аумағының қорғамалы бажы мен басқаны бірлестіру жаңа кәсіп күйі жаппай нәтижелі болды. Біз шекара өткелінің есік ашу абзалдылығын тиянақ етіп, тізімде жаңалық ашуды тереңдетіп, үкімет, кәсіпорын, кеденнің сәйкесу ролын сәулелендіріп, анағұрлым көп жаңалық ашу тұлғаларын жаңа кәсіп күйі жағындағы жетістіктерді кәдеге жаратуға баулаймыз және ілгерілетеміз деді.
1: Қазір Алатау сағасы Қашқар, Қорғас, Үрімжі сынды 4 кешенді бажсыз аумағы өңірлік абзалдылығы мен кәсіп ерекшелігін тиянақ етіп, парықты даму жолын қарастырып, өзіндік ерекшелікке ие сапасын жоғарылатып, көлемін кеңейту үлгісін қалыптастырды. Үрімжі кешенді бажсыз аумағында Сәнпен жоқ қорабы орталық пунктімен бірлесіп сәйкесудің арқасында биыл тұтас автокөлікті экспорт ететін тұрақты кезекші пойыз тіпті де көбейіп, тауар автокөліктерін дер кезінде кеденге мәлімдеп жөнелтуге және автокөлікті тиеп тасымалдауға өнімді кепілдік етті. Жоңшы Юн Шинжан халықаралық зат айналымы шекті серіктестігінің кәсіп жауаптысы Чен Мунжуэн: күшке ие уақыттың жоғарылауы біздің жұмысымызға аса зор қолдау болды. 2024 жылы тауар автокөлігінің экспорт етілуі айына орта есеппен 500-600 болса, қазір айына 800-900-ге жетті деді. Қазір Үрімжі кешенді бажсыз аумағы қорғамалы бажы бойынша қамбада шоғырлы сақтау, зат айналымы және жөндеу бір тұлғаланған автокөлік кәсібінің импорт-экспорт қызмет өтеу кәсіп тізбегін қалыптастырды. Биыл алдыңғы жарым жылда автокөлік экспорт ететін 24 кезекші пойыз қатынап, 4983 тұтас автокөлік экспорт етіліп, қорғамалы бажы экспорт сомасы 732 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 13.9% артқан. Үрімжі санжы кедені қорғамалы баж бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі ұйымдастырушысы Хамида Асет, темір жол жинау пункттерімен бірлесіп даму, информация.

0: Азияны өзара ауыстыру, өзара мойындауды кеңейту сияқты шаралар арқылы қазір кеденнен өтудің жалпы күшке ие уақыты кәсіп өрістетілген алғашқы кездегіден 80%-ға жуық қысқарды. Тұтас автокөлік экспортынан сырт мақта жинау машинасы, комбайн, трактор сияқты ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын импорт ету сомасы да 150 миллион юаннан асып, қорғамалы бажы зат айналымы кәсіп күйі орнықты артты деді. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Түзімдік есік ашуды орнықты кеңейтіп, сауда мен қаржы қосудың еркін қолайлы болу деңгейін жоғарылатып, анағұрлым жоғары деңгейдегі ашық экономиканың жаңа түзілісін орнату керек. Биыл Шинжан кешенді бажсыз аумағы саясатының шоғырлану абзалдылығын үздіксіз сәулелендіріп, назарды қорғамалы бажы бойынша жөндеу, шегара аралық электронды сауда, биодар-дармек ғылми зерттеу ақпалдастығы сияқты кәсіптерге шоғырландырып, жаңа кәсіп күйі, жаңа үлгінің даму деңгейін жоғарылатты. Кешенді бажсыз аумағымен шегара өткелдерінің сәйкесуін қолдау, экспорт өнімдерін ішке сату, жабдықтардың аумақтан шығу рәсімін қарапайымдастыру сияқты шаралар арқылы ішкі-сыртқы сауданың біртұлғаланып дамуын жебеп, саясаттың пайдасын сыртқа есік ашудың арту қозғаушы күшіне шын мәнінде айналдырды.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 28-ші күні түстен кейін автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Шунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің рухын және басшысы Си Цзиньпиннің Шизаңның Жиказы қаласы Жилун ауданында туылған лай көшкіні апаты жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару және өндіріс қауіпсіздігі қызметін ойдағыдай істеуді орналастырды. Автономиялы районның 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөндегі атқару жобасы сияқтыларды қарап мақылдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Басшысы Си Цзиньпиннің апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару жөндегі маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, ең жоғары шекте ой жүгірту, төменгі шекте ой жүгіртуді бекемдеп, біреу арқылы өзгесін тұспалдауға табанды болып, терең сабақ алып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік түзімін қатаң тиянақтандырып, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезіммен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметтерін ойдағыдай игеру керек. Қайнарынан оңауға табанды болып, су қоймасы, тоспа, бөгет көл сияқты түйінді орындардағы геологиялық апат көмескі қатерін бір-бірлеп тексеру тебінін арттырып, районымыздың көмірген жол қатынасы, саяхат көрініс өңірі сияқты түйінді салалардағы қауіп қатерін негізгі көрсеткішін анықтап, түрлі көмескі қатерлерді күш сала жойып, бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, әр ұлт бұқарасының басамандығы мен мал мүлікінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғау керек. Мәжіліс автономиялы районының 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөндегі атқару жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің аудан өңірі экономикасының даму жөндегі шешімдерін орналастыруларын жаппай дәйектілендіріп тиянақтандырып, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, аудан өңірі жансаны құрылымының өзгерісімен кәсіптің даму беталысына сәйкесіп, негізгі тұлғалық иқуаттық орнын күшейтіп, өңірлік даму стратегиясымен өнімді тоғысып, жергілікті жағдайға қарай істеу және өңірге түрге бөліп шара қолдануға табанды болып, ерекшелікке, әбзалдылыққа ие кәсіп салаларын күш сала жетілдіріп, негізді құрылғылар қызмет өтеуін кемелдендіріп, кәсіпті гүлдендіріп, ауданды күшейту, халықты байытуды біртұлғаландырып дамытуды ілгерілетіп, районымыздың аудан өңірі экономикасын үздіксіз күшейту керек.
0: Мәжіліс Шинжаңның ауыл шаруашылығында су үнемдеп өнімділікті арттырудың жаңа биігін құру жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Жаңа даму ұстанымын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Шинжаңды бүкіл елдің, тіпті дүниежүзінің ауыл шаруашылығында су үнемдеп өнімділікті арттырудың жаңа биігіне айналдыруға күш салу қажет. Су байлығы бұл жұмас тұрақты шектеме түсімін қатан тиянақтандырып, ауыл шаруашылығында су үнемдеп, өнімділікті арттыру түсімі. Саясат жүйесін ақаусыздандырып, су үнемдеу механизмін, су үнемдеу инженериясын, су үнемдеу технологиясын, су үнемдеу өлшемін, су үнемдеу кәсібі құрылысын біртұтас жоспарлап, Шинжаңның ауыл шаруашылығында су үнемдеп өнімділікті арттыру үлгісінің бүкіл елге жетекшілік етіп, дүние жүзіне бет алуын ілгерілету керек. Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі мақта нысаналы баға саясатын атқару жобасын қарап мақұлдап былай деп баса дәріптеді. Жаңа кезекті мақта нысаналы баға саясатын жаппай ойдағыдай тиянақтандырып, мақта өндірісінің абзалдылыққа ие өндіріс райондарына шоғырлануын ілгерілетіп, мақтаны өңдеу өндіріс қуатының орналасуын сапалыландырып, мақтаның сапасын үздіксіз жоғарылатып, сапаны бақылау жүйесін кемелдендіріп, Пингтон мен жергілікті орын базарын тоғыстыруды тереңдетіп, мақтаны нақты егушілердің негізгі пайдасын қамтамасыз етіп, районымыздың мақта тұтас кәсіп саласы тізбегінің дамуын ілгерілету керек. Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының базар бақылау басқару 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдап былай деп баса дәріптеді. Базарды жан-жақты бақылау басқару жүйесін жедел орнатып, сапада қуатты район құру механизмін кемелдендіріп, марка жетілдіруді үздіксіз күшейтіп, дәрі-дәрмек қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейін жоғарылатып, кәсіпорынды орнықтырып, шаруашылықты гүлдендіруді қамтамасыз ету шараларын сапалыландырып, жалпылық бақылау басқару қабілетімен деңгейін үздіксіз жоғарылатып, әрі еркіне жіберіп, жандандырылатын, әрі ойдағыдай басқарылатын экономикалық тәртіптің қалыптасуын ілгерілетуге, мемлекеттік бір тұтас үлкен базар құрылысына ішкерлей қызмет өтеуге және тоғысуға үлес қосу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Автономиялы райондық даму және реформа комитеті, автономиялы райондық энергия мекемесі таяуда 5-ші топтағы жаңа энергияны жақын маңда қабылдау нысандарының тізімін басып таратып, түйінді кәсіптерді энергия үнемдеп көміртегін төмендетуге өзгертуді ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 5-ші топтағы нысандар назарды көмір химия өнеркәсібі, тоқыма сияқты жоғары энергиялы және сыртқа бағытталған кәсіп саласы көрінісіне шоғырландырды. Бұл Санжы Тенші энергия шекті жауапкершілік серіктестігінің жүндің көмірден газ өндіру жасыл электрді тіке жалғау нысаны. Қабауданы Джунли Йоуфан тоқма кәсіп бақшасы үйінің жасыл электрді тіке жалғау нысаны сияқтыларды қамтиды. Жалпы жаңа энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 1 590 000 киловатт. Мұнда жел электрі 890 000 киловатт, фотоволт 700 000 киловатт. Автономиялы райондық энергия мекемесі электр басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Ли Хунфың, Санжы Тенші энергия шекті жауапкерлік серіктестігінің жүндің көмірден газ өндіру жасыл электрді тіке жалғау нысаны, жасыл электр түйіндерінен тіке жалғасқан көмірден жасалған газдың көтерімділігі арқылы жел электрі энергия сақтау, көтерімділікті реттеуді бірлестіру сынды жасыл электрді сәйкестіру үлгісі жөнде ізденіс жасап, дәстүрлі көмір химия өнеркәсіп кәсібінің көміртегін төмендетіп, ластануды азайтуын өндіріс қайнарынан бастап ілгерілетті деді. Қаб ауданы Джунли Йоуфан тоқыма кәсіп бақшасы үйінің жасыл электрді тіке жалғау нысаны районымыздың тұңғыш рет бекітілген тоқыма кәсібіндегі жасыл электрді тіке жалғау нысаны. Бақша районындағы тоқыма кәсіпорындарының электрден пайдалану өзіндік құнын өнімді төмендетіп, тоқыма өнімдерінің жасыл қасиетін жоғарылатуға болады. Қаб ауданы Джунли Йоуфан тоқыма кәсібі нысанының жауаптысы Ян Юймин, біздің өнімдерімізді жасыл төмен көміртекті сынды айқын белгіге ие болуына мүмкіндік жасап, базарда бәсекелік абзалдылыққа ие етіп, жасыл сауда қамалын өнімді бұзаламыз деді. 5-ші топтағы нысандар түгелдей салынып болғаннан кейін, әр жылы шамамен 2 миллиард 980 миллион киловатт сағат жасыл электр қабылдай алады. Бұл өлшемді көмірден шамамен 900 мың тонна үнемдеп, 2 миллион 410 мың тоннадай көмір қышқыл газын азығыстырғанмен барабар.
0: Биыл жыл басынан бері Үрімжідегі алғашқы дүкеннің экономикасы үрдіс жоғарылап, алуан түрлі тұтыну жаңа көріністер адамдарды зат сатып алуға, көңіл ашуға, сейіл серуен құруға баурады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Күз маусымындағы киім жаңалау маусымында Шажы Чуан, Үрімжі, Аулай, сауда сарайындағы көптеген әйгілі маркалар жаңа өнімдерді арзандатып көптеген қала тұрғындарын саяхатшыларды таңдап сатып алуға баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Жан Фан баласын ертіп сатып алуға барып көңілді аралады. Ол, қарашы, біз сатып алумен болғанда балалар өздері ойнап, мәз-мейрам болады, мұндай сатып алу кешірмесі біршама жақсы деді. Шажы Чуан Үрімжі Аулай сауда сарайының орынбасар бас меңгерушісі Сын Сяули, біз апта сайын қимыл өткізетін, ай сайын негізгі тақырып шығаратын, маусым сайын сауданы барынша жебейтін, мәдениет ойындары түріндегі қимылдарды үзбей өткіземіз. Оның біздің спорт жарыс түріндегі қимылдарымыз төтенше мол, бейілгі жолаушы ағыны да ұқсас мезгілдегіден 36% қарқынмен, тұтас сату мөлшері 42% қарқынмен артуда деді. Қазіргі дейін Үрімжі қаласы бойынша тиянақтанған түрлі алғашқы дүкендер 234 көшетіп, алғашқы тарату, алғашқы көрсету қимылдары 400 кезектен асып, қатысқан әйгілі маркалы дүкендердің сатылу сомасының орташа артуы 30%-дан асты. Ерекше асу ағымдық әйелдер киімі, ішкерлік сезіну үлгісіндегі атана және балалардың бастан кешіру алғашқы дүкені шоғырлы желіге шығып, тұтынудың дәстүрлі нақты қажетті сатып алудан сезіну қоғамдық қарым-қатынас, ішкерлік сезіну үлгісіндегі жаңаша тұтынуға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Таяуда Янчиншан қышымайы оттықты қазанның тәулік бойы ашық дүкенінің Шинжан өңіріндегі алғашқы дүкені Бейжин жолындағы Хүйжа Шыдайға ірге депті. Дүкенге әнбей құрамасы Шүйму Нянхуа ұсыныс етіліп, үстінде ойын қойып, қала тұрғындарының тамақтанып сатып алу әредігінде жастық шағын еске алуына мүмкіндік жасады. Үрімжі қаласының тұрғыны Ван Жолин сауда сарайын аралығында балалық шағымыздағы ерекше ұнататын Шүйму Нянхуаға жолығатындығымызды ойламаған екемін, өте қуандым. Бұрын тыңдағыштан естіген әнді қазір осы арадан естідім. Бұл арада көруге, тамақтануға, көңіл ашуға болады, өте керемет деді. Үрімжі қаласының 2026 жылғы тұтынуды серпілту арнаулы әрекет жобасында бүкіл елдегі және өңірлік қала дәрежелі алғашқы дүкендерді күш сала баурап, алғашқы шоғырлы район мен алғашқы тарату орталығын жедел жетілдіріп, орталық қала экономикасының жоғары сапалы дамуына баянды орнықты тұтыну негізін бекемдеу айқын белгіленді. Үрімжі қалалық сауда істер мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Дина, келесі қадамда біз автономиялы районның алғашқы дүкен, алғашқы тарату жөніндегі қолдау саясатын белсене тиянақтандырып, марка енгізу, өзінді құнды төмендету, қызмет өтеуді сапалландыру сияқты жақтарға дәлме-дәл күш салып, алғашқы дүкен экономикасының онан әрі зорайуын, дамуын қолдаймыз деді.
1: Күзде жеміс-жидектің қош иісі аңқып табыс мол болды. Районымыздың жер-жерінде ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінен мол өнім алынды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Санжы қаласы Бинху қалашығы Йыңфын қыстағында 157 му жердегі чамгүл сабағы іркес-тіркес пісіп, шаруалар жинап алып сата бастады. Бұл көптеген толайым сатушы саудагерлерді өзіне баурады. Үрімжі қаласынан сатып алуға келген саудагер Фан Чаң үртіс 6 жыл осыраға келіп, жас чамгүл сабағын сатып алды. Ол, бұл чамгүл сабағының сапасы өте жақсы. Әр күні Үрімжіде 1 тоннадан астам сатамын, мереке мейрамдарда 2 тоннаға жетеді, қажетті қамдай алмай отыр деді. Чамгүл сабағы базасының жауаптысы Яң Бяу, қазір Йыңфын қыстағында Чаңбайлен, Хонхуа Оу, Мейрін Хонсында үш түрлі шамгүл егілді. Бәрі де Жаңсудың шүйруінен енгізілген. Мол басындық өнімі 1,5 тонна айналасында болып, жинау қызметі 11-ші айдың соңына дейін жалғасады деп таныстыра келіп, биыл температурада біршама жоғары, шамгүл сабағының өсуі де айтарлықтай. Бір мол жерден 1,5 тонна айналасында өнім алуға болады. Қазір негізінен көлшіктен шығарып болмай-ақ, түгелдей сатылып кетеді деді. Хөзен ауданы Балғынтай қалашығы Боғдан қол қыстағындағы 3700 мұ жердегі таулы жер дабай сайыда сыртқа сатудың қауырт мезгілін қарсалып, атыз басында қарбаластыққа түскен мол өнім шаттығы жарыққа шықты. Егінші Шуанхай тілшіге, бейіл өз отбасы еккен 30 мұ жердегі бәйсайдың сапасы жақсы болып, сатудан алаңдамайтынын айта келіп, өнім мөлшері 1 мұ жерден 9-10

0: температура парқы зор болу сынды табиғи әбзалдылықпен қоса, Тяньшан тауының қар суымен суарылатын, әуелгі экологиясы ластанбаған егіншілік ортасының арқасында Балғынтай таулы жер дабайсайы чымыр, дәмді, сапасы елденерек болып, жер-жердегі сатып алушы саудагерлердің қарсы алуына ие болды. Сатып алушы саудагер Жан Жоңсюан: «Әр жылы осырадан дабайсай сатып аламыз. Бұл арадағы дабайсайдың сапасы жақсы, айтарлықтай. 10 неше автокөлік сатып алдым. Тағы 1-200 тонна сатып алмақшымын», деді. Алтай қаласы Чемиршек қалашығы Түрген қыстағындағы мың мұлық орман жаңғағы жемісі базасында тұтасқан орман жаңғағы ағашының бұтақтарында орман жаңғағы жемісі торсиып самсып тұр. Егіншілік базасы ашық ауа райын мықты игеріп, жұмыскерлерді үзу, қабығын аршу, кептіру жұмысын тәртіппен өрістетуге ұйымдастырды. Алтай қаласы Жыңтай егін мал шаруашылығын ашу шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лин Хуң Мяу: «Базада Жилиннен енгізілген шығыс солтүстік үлкен орман жаңғағы жемісі егілген. Қазір мың му жерге егілді. Көп жылдық жергіліктендіріп баптау қорғау арқылы өсуі айтарлықтай болды. Биыл 300 му жердегі орман жаңғағы жемісі теру мезгіліне өтті. Кейін тағы 500 му жерге егуді жоспарлаудамыз. Жалпы жер ауданы 1500 муға жетеді», деп таныстыра келіп, орман жаңғағы жемісінің өнім мөлшері ойдағыдай, бір му жерден орта есеппен 150 килограмм айналасында өнім алуға болады, деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлу Шинжанға көмектесу іздері. Таяуда Фужен өлкесі мен Шинжанның Санжу облысы сынды екі жердің қамдау сату жүйесі қамдау сату жүлгілік келісіміне қол қойып, Фужен Санжу екі жердің ауылшаруашылық ерекше өнімдерінің қос бағытта айналым арнасын онан арашты. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. 8 айдың 24-ші күнінен 26-ші күніне дейін Фужен өлкесінің қамдау сату жүйесінің тексеру группасы Санжу облысына келіп, ауылшаруашылық өнімдерінің қос бағытта айналымы, дарындылар ауыз түйісі, кәсіпорындардың селбесуін арқау етіп, үстінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме өткізді. Санжу облысы Чангунг Йинунг ауылшаруашылық қосымша өнімдері шекті жауапкершілік серіктестігі Фужен өлкесіндегі 5 кәсіпорын мен қамдау сату жүлгілік келісіміне ресми қол қойып, келісімнің жалпы сомасы 6 миллион юаннан асты. Фужен өлкесі Нәнән қаласы қамдау сату Фуанфу сауда шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лей Жинлянг былай деді: «Санжының ауылшаруашылық өнімдерінің сапасы өте жақсы. Жергілікті орынның қызу қарсы алуына ие болып отыр. Біз осы рет Санжу облысының астық, азықтық май, жеміс-жидек және сүт өнімдері сияқты үш үлкен түрдегі 20 неше жеке өнімін көрдік. Біз Фужанда желіден тыс көрмеге қойып сату, желіде тіке тарату, тапсырыспен сатып алу сияқты көп түрлі сату тәсілін орнатып, Санжының сапалы ауылшаруашылық өнімдерінің Фужанда анағұрлым кең сатылуына мүмкіндік жасамақшымыз. Талай жылдан бері Фужен Санжа қамдау сату жүйесі Шинжанға көмектесу сүйіспеншілігін орнатты. Фужен өлкелік қамдау сату кооперативі Шинжанға 28 миллион 800 мың юаннан астам қаржы қосып, Санжу облысының негізгі саты қамдау сату кооперативі құрылысы, ауылшаруашылық өнімдері айналым жүйесін құру, дарындыларды тәрбиелеу, баулу сияқты қызметтерге жұмсады. 14-ші 5 жылдық кезінде Фужен өлкелік қамдау сату кооперативінің демеуінде Санжу облысының ауылшаруашылық ерекше өнімдерінің Фуженға кірудегі сатылу сомасы 106 миллион юанға жетті. Осы рет екі жері қамдау сату жүлгілік келісіміне қол қойып, қамдау сату жүйесінің айналым торабы абзалдылығын сәулелендіріп, Санжының сапалы ауылшаруашылық ерекше өнімдерінің Фужен базарына кіруін үздіксіз ілгерілетеді. Сонымен бірге Фужанның абзал өнімдерінде Санжыға енгізіп, Фужанның таңдаулы өнімдері көрме залын құру жөнінде ізденіс жасап, екі жердің өнімдерінің қос бағыттағы айналымын абзалдылықтар арқылы бірін-бірі толықтауын, өзара тиімділік жасап, тең игілікке кенелуін жүзеге асырады. Санжу облыстық қамдау сату кооперативі Алқалар кеңесінің орынбасар меңгерушісі У Шируй былай деді: «Біз қамдау сату жүйесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін орай етіп, өзіміздің байлық артықшылығымызға сүйеніп, сүйіспеншіліктің өзара ықпалдастығын, информацияның өзара тұтасуын, өндіру мен сатудың бірін-бірі жебеуін, сауданың алға басуын өзара жебеп, селбестік механизмінің анағұрлым тоғысуын, селбестік мазмұнының анағұрлым молаюын жүзеге асырып,

0: жанға көмектесу қызметінде тың нәтижеге қол жеткізуге тың үлес қосамыз.
1: 8-ші айдың 29-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі Үрімжі қаласында 23-ші кезекті мемлекеттік өлшеу сызу заңын үгіттеу күні және мемлекет картасы танымы үгіт апталығы қимылын өткізді. Енді станциямыздың тілшісі Ли Вейдің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 8-ші айдың 29-ші күні 23-ші кезекті мемлекеттік өлшеу сызу заңын үгіттеу күні. 8-ші айдың 24-ші күнінен 30-ші күніне дейін 23-ші кезекті мемлекет картасы танымы үгіт апталығы. Қимыл алаңында автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі, автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі, автономиялы райондық парткомның торап қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі сияқты 8 орын карта танымын орнатып, картаны жүйелі пайдалану жалпы халықтық дәріптемесін бірге ортаға қойып, жұртшылықты өздерінен бастап істеп, толық дәлме-дәл айбынды мемлекет картасын бірге қорғауға жетектеді. Қатысты кәсіптік қызметкерлер назарды біздің айналамыздағы өлшеу сызу негізгі тақырыбына шоғырландырып, Шинжаңның жасанды серік арқылы жол нұсқап орын тұрақтандыру, нақты көріністік шөлшем, уақыт кеңістік информация технологиясы және қаланың суды жөнге салуы электронды картаны қолдану сияқты жақтардағы қызмет тәжірибелерінен бірге игіліктенді. Қимыл алаңында зейін сынау өлшемді карта ғылымын жалпыластыру, өлшеу сызу ғылым технология жабдықтарын бастан кешіру сияқты буындар ден қоя орналастырылып, бұқыраға мемлекет картасын арнаға түсіру білімдерін онан ары жалпыластырып, көптеген қала тұрғындарын өзара ықпалдастыққа қатынасуға баурады. Үрімжі қалалық 49-ші орта мектептің 4-ші жылдық оқушысы Су Шин Ю: «Көптеген карта білімдерін үйрендім. Мектептегі кезімде қасымдағы сабақтастарға картаны дұрыс пайдалануды айтамын», деді. Соңғы жылдары Шинжаңның өлшеу сызу жағрапиялық информация істері цифрлану, зерделену бет алысына қарай дамуда. Автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі 2025 жылғы нұсқадағы Шинжаң өлшемді картасын жаңалап жариялап, тенди ту жағрапиялық информация әлеуметтік қызмет өтеу тұғырын үздіксіз сапалландырды. Уақыт кеңістік ірі санды мәліметі, төмен кеңістікте алыстан аңғару, нақты көріністік шөлшемді сияқты технологиялар, мемлекет жер байлығы кеңістік жобасы, келелі инженерия құрылысы, ауыл-қыстақты гүлдендіру, апаттан сақтану, апат зиянын азайту сияқты салаларда кеңінен қолданылды. Автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Лео Сипин: «Келесі қадамда біз өлшеу сызудың цифрлануын, зерделенуін үздіксіз тереңдетіп, әсіресе санды мәліметтерді алу, біріктіру, сапасын жақсарту сияқты жақтарға күш салып, өлшеу сызудың бұқараның тұрмысына анағұрлым көп қызмет өтеуіне мүмкіндік жасап, мемлекеттің келелі стратегиясының атқарылуына, автономиялы районның экономикалық қоғамдық дамуына және жаратылыстық байлықты басқаруға берік уақыт кеңістік санды мәлімет тірегін әзірлейміз», деді.
0: 8-ші айдың 28-ші күні 2026 жылғы автономиялы районның мәдениет, ғылым, технология, денсаулық сақтау бойынша үшті ауыл-қыстаққа жеткізуден шоғырлы үлгі көрсету қимылының басталу салты Ақсу қаласы Егерші қалашығының бақшы қыстағында өткізілді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қимыл күні бақшы қыстағының мәдениет алаңында мәдениетке қызмет өтеу, ғылым технологияны жалпыластыру, емдеу денсаулық сақтау, заңдық көмек беру, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау саясатын түсіндіру сияқты көптеген иқуатты орындар құрылып, бұқараға алуан түрлі қызмет өтеді. Ақсу қаласының тұрғыны Қадырия Қайсар: «Осы ретті қимыл үйіміздің жанында өткізілуде. Тегін кеңес беріп, диагноз қоюмен бірге заң білімдерінде үйренуге болады. Бұдан кейін осы тектес халыққа тиімділік жасау қимылдарын көбірек көрсетуді үміт етемін», деді. Емдеу денсаулық сақтау үшті ауыл-қыстаққа жеткізу қимылының түйінді қызмет өтеу мазмұны ақысыз диагноз қою орнында. Емдеу қызметкерлері бұқарға созылмалы ауруларға кеңес беріп, диагноз қою, денсаулық ғылымын жалпыластыру сияқты қызмет өтеуді өрістетті. Ақсу аймақтық ұйғыр шипагерлігі шипақанасы парткомының мүшесі, шипақананың орынбасар бастығы И. Сяужун былай деп таныстырды: «Біз ұйғыр шипагерлерінің ерекше дәрі ішімдігін ала келдік. Қалың бұқараның жұңы шипагерлігінің, ұйғыр шипагерлігінің ерекшелігінен игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз. Біз осы ретгі орайдан пайдаланып,

0: негізгі сатыға түсіп, ақысыз диагноз қоюға кең көлемде ұйымдастырып, қалың науқастарға қызмет өтейміз. Бұл ретті қимылды автономиял райондық парткомның үгіт бөлімі сияқты тараулар бірлесіп ұйымдастырса, Ақсу аймақтық парткомның үгіт бөлімі, сондай-ақ Ақсу қалалық партком, қалалық үкімет үстін алып өткізген. Мұндағы мақсат сапалы мәдениет, ғылым-технология, денсаулық сақтау байлықтарының ауылықстақтың бірінші шебіне баруын әлгерлетіп, үшті ауылықстаққа жеткізу сынды халыққа тиімділік жасау маркасын үздіксіз жарқыратып, ауылықстақты гүлдендіруді жаппай әлгерлетуге дем беру болмақ. Осы ретті автономиялы районның шоғырлы үлгі көрсету қимылы басталғаннан кейін, бүкіл районымыздың жер-жері алуан түрлі формадағы үшті ауылықстаққа жеткізу жерлес қимылдарын үздіксіз өрістетеді.
1: 8-ші айдың 28-ші күні Синьцзяндағы тұңғыш қалыңдау тебіндегі жүрек бұлшық еті аурулары арнаулы емханасы автономиялы районды халық шипаханасында құрылды. Енді станциямыздың тілшісі Жуезіңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қалыңдау тебіндегі жүрек бұлшық еті ауруы тұқым қуалайтын жүрек қан тамыр ауруы. Бұл аурудың жасырыну сипаты күшті, ауру қозуы қатерлі, тұқым қуалайды. Бұл жастар мен орта жастағылардың жүрек сипатты тұтқиыл өлуін тудыратын басты себептердің бірі. Адам денесіндегі жүрек бейне қанмен қамдайтын үйге ұқсайды. Науқас ауырғаннан кейін жүрек бұлшық етінің бүйірі қалыпсыз қалыңдап, жүректің қанмен қамдау жолын қысып, жүрек насосына қан жетіспей, бүкіл денені қанмен қамдау жеткіліксіз болып, кеудесі қысылу, дәрменсіздену, жүрегі қобалжу, тынысы тарылу сияқты ауру белгілері пайда болады. Ауру жағдайы ауыр болғанда жүрек әлсіреп, тұтқиыл өледі. Автономиялы райондық халық шипаханасы жүрек және жалпы қан тамыр медициналық емдеу орталығы жүрек ішкі аурулар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Пыңхуй арнаулы ауру емханасы құрылғаннан кейін шипахана жүрек бұлшық еті ауруын көрнекті емдеуден мемлекеттік үлгі көрсету орталығы Синьшу Хуаша нысанына сүйеніп, Синьцзян бойынша бір тұтас қалыңдау сипатты жүрек бұлшық еті ауруын жүйелі емдеу жүйесін құрады деп таныстыра келіп, қазір аймақтық облыстық шипаханалардың олқылықтары негізінен емдеу технологиялық қабілеті жағында. Сондықтан біз алдымен дәлме-дәл тексеріп, негізгі сатының осы түрдегі науқастарды ерте парықтауына мүмкіндік жасап, қос бағытта ауыстырып диагноз қою арнасын ашып, қатерлі күмәнді науқастардың дер кезінде жоғары қарай жеткізіліп, диагноз қойылуына мүмкіндік жасалып, жүйелі емделуді ертерек қабылдауына мүмкіндік жасалады деді. Жаңа типтегі нысаналы тежегіш дәрілердің клиникада бекітілуіне байланысты қалыңдау сипатты жүрек бұлшық еті ауруын емдеуде маңызды технологиялық қамал алынды. Жаңа типтегі дәрілер жүректің тосылуын тікелей өнімді жеңілдетіп, науқастың клиникалық ауру белгілерін жақсартып, емдеудің қауіпсіздігі мен өнімділігін жоғарылатады. Автономиялы райондық халық шипаханасы парткомының мүшесі, шипахананың орынбасар бастығы Шиюңтау осы ретті нысанның тиянақтануы осы технологияларды жүйелі емдеу қабілетіне айналдырып, бүкіл Синьцзянды қамтыған жүйелі жүрек бұлшық еті ауруын емдеу торабын құрып, әр ұлт бұқарасының жақын маңнан ел ішіндегі озық деңгейдегі сапалы емдеу технологиясына ие болуына мүмкіндік жасау болып табылады деді.
0: Таяуда Тоқсын ауданының Ташызы сауда шеңбері партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пункті маңдайшалық ашып құрылды. Бұл Тоқсын ауданының сауда шеңберінде тұңғыш рет құрылған партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пункті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Ташызы сауда шеңбері Тоқсын ауданының сауда шоғырланған өзекті өңірі, шағын ұсақ кәсіпорындар, жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер жиналған жаңа кәсіпкүй мен жаңа кәсіптенген қауым шоғырланған. Партия мүшелерінің саны анық болмау, партия істері күші әлсіз болу сияқты олқылықтарға қарата, Тоқсын ауданы осы арада сауда шеңберінің партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пунктін құрып, жаңадан гүлденген салалардағы партия құрылысы қызметін сауда шеңбері сауда жұмыстарының ең алдыңғы легіне дейін кеңейтті. Жетекшілік ету пункті қалың саудагерлерге жаңа кәсіптенген қауымға ашық ұсталып, назариялық үйрену, саясаттық үгіт лекция жасау, қайшылықтар мен даушарларды жарастыру, халыққа қолайлы қызмет өтеу сияқты қызметтерді ұдайландырып өрістетеді. 8-ші айдың 27-ші күні жетекшілік ету пункті маңайдағы саудагерлерге бір кезек шағын көлемді саясат үгіттеу қимылын өрістетті.

0: Сынауданы Тияншан сауда сарайы, белгілі қол телефон маркасын бастан кешіру дүкенінің сатушысы Ян Рымфа саясат үгіті лекциясын жасап, саудамызға қатысты саясаттарды қарапайымда ұғынықты түсіндірді. Күдіктенгеніміз болса, сол жердің өзінде ақыл кеңес сұрауымызға болады. Халыққа тиімділік жасау шараларын тергезінде біліп отырамыз, сауда барысында көңіліміз тіпті де орнықты болды деді. Осыдан кейін тоқсын ауданда қатысты орындар сәйкесуді, бірлесіп әрекеттенуді күшейтіп, қарасты жермен кәсіп саласының жауапкершілігін нақтыландырып, пункт үйіндерінің бос айналым жайтын жойып, сауда тұлғаларымен қарасты райондағы бұқараға шынайы қызмет өтеді. Ташызы сауда шеңбері партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пунктінің орынбасар бастығы Чан Джинжи. Ташызы сауда шеңбері партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пункті маңдайшалық ашып құрылып, саудагерлерге қызмет өтейтін, халыққа тиімділік жасайтын қызыл текше орнатылды. Бұдан былай біз партия құрылысы арқылы жетекшілік етуді нақтыландырып, әр жақтың қажетін ұштастырып, сауда шеңберінің біріккен күшін үйістіріп, өңірлік экономиканың жедел дамуын ілгерілетеміз деді.
1: 8-ші айдың 28-ші күні Корла қаласындағы Дунгуй бәйге алаңында автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының ат ойындары 2-ші жарыс күнін қарсы алды. Ұлттық ат бәйгесі, түйе бәйгесі жарыстарында жарысқа қатынасқан командалардың шабандоздары ерлікпен алға ұмтылып, көрермендерге қарқын мен төзімділіктің шырқау шыңға жеткен белдесуін көрсетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.
0: Ұлттық ат бәйгесінің 5000 метрлік жарыс алаңында жарыс бұйрығының үніне ілесе, жарысқа қатынасқан шабандоздар өздерінің тұлпарларына мініп, кермеден атылып шығып, тұлпарлардың тұяғы жерге тимей, желмен жарысып, құйрық тістесе заулады. Қиянкескі белдесу арқылы Санжу облысы уәкілдері командасының жарысқа қатынасқан шебері Аман Елнұрлы аға жүлдегер болды ол тілшіге. Бейнемізге дән ризамын, аттың күйі өте жақсы, сондай-ақ ұжымымыздың құлшынысына да алғыс айтамын деді. Осыдан кейін өткізілген түйе жарысының 2000 метрлік жарысы да жұртты жалп қарады. Жарыс алаңында жарысқа қатынасқан түйелер табанымен сарғымды борап тұяқ серпіп желді есе, шабандоздар тізгінді мықтап ұстап қамшы үйіріп, көмбеге қарай зымырады. Байынғұлын облыстық уәкілдері құрамасының жарысқа қатынасқан шебері Кусыл, екі ай жаттығу жасадым, бейнем жайшылықтағы жаттығудан нашаррақ болды, екінші орынды еледім, осы нәтижеге ие болғаныма қуаныштамын, келесі жолы жалғасты құлшынып, аға жүлдегер болсам деймін, деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Чуңның зерделі есептеу бұлты Шинжан ғылым технология шекті серіктестігінің тұңғыш мерзімдік, 2000 петалық жоғары иқуатты елімізде өндірілген есептеу қуаты нысаны, 8-ші айдың 28-ші күні Шинжанның Тарбағатай зерделі есептеу кәсібі толы шоғырлы аумағында ресми іске қосылды. Бұл Тарбағатай аймағындағы тұңғыш көлемденген елімізде өндірілген жасыл көміртекті есептеу қуаты шоғыры. Шинжанның іші сыртындағы кәсіпорындарға ғылыми зерттеу құрылымдарына жасыл төмен көміртекті жоғары сапалы есептеу қуаты жағынан қызмет өтейді.
0: 11-ші кезекті жаңалық ашушы Джунгу автономиялы райондық орта шағын кәсіпорындардың жаңалық ашу шаруашылық құру жарысының жалпы шешуші жарысы 8-ші айдың 28-ші күні аяқтап, жалпы 27 нысан жалпы шешуші жарысқа қатынасты. Мұның ішінде кәсіпорын группасынан алдыңғы 11-ге, шаруашылық құру группасынан алдыңғы 7-ге кірген нысандар Шинжан атынан мемлекеттік жалпы шешуші жарысқа қатынасады.
1: 9-ші айдың 1-ші күнінен бастап, Үрімжі қаласындағы икемді жұмыстанушылардың туыт қамсыздандыруына қатынасып, туыт емдеу қаражаты, туыт қосымша қаражаты сынды екі түрлі туыт қамсыздандыру мәмілесінен игіліктенуіне болатын болды.
0: 8-ші айдың 27-ші күні Тунчың саяхаты 2026 жылғы жазғы демалыс кезіндегі саяхат тұтынуын адақтау қорытындысын жариялады. Мұның ішінде Жаңа ауданы 2026 жылғы жазғы демалыс кезіндегі бүкіл елдегі аудан өңірі саяхатындағы топтан оза шапқан нысаналы жерлердің алдыңғы онына таңдалды. Биыл Жаңа ауданы Мұттар шөлі мемлекеттік 5 А дәрежелі көрініс өңірін құру қызметін бастап, Мұттар шөлі, Ебінұр көлі, Ганжаху көлі сары саяқат желісін қалыптастырып, тұташылда 8 миллион 800 мың адам рет саяқ

0: хатшы қабылдап, саяхат тұтынуын 7 миллиард юанға жеткізуге күш салды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Алтайда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-30 Цельсий градус.
1: Чавышекте күн бұлтты, температура 18-32 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 19-35 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 16-36 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 17-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 18-36 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 19-36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-42 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 21-37 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 20-32 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: әлемдік басқару дәріптемесін әмәлиятта әйгілеп, анағұрлым көркем дүние құруды ілгерілетейік. ЖКП орталық комитеті партия мектебі күзгі оқу маусымының басталу салтын өткізді. Сизанның Жилон ауданында апаттан құтқару жұмыстары өртіс жүргізілді. Өнімді қаржы қосуды жебеу үшін елімізде көп түрлі шара атқарылды. Жұңғу мен Шанхай серіктестік ұйымына мүше басқа елдердің сауда сомасы былтыр 523 миллиард 500 миллион Америка долларына жетті. Қырғызстанның әр саласы, төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласы екі ел қатынасының жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын ашуға бағдар сілтеді десті. Непалдағы тау тасқын апатында қаза болғандардың саны 675 адамға жетті. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бір жылдың алдында Шанхай селбестік ұйымының Тянжин басшылар мәжілісі кезінде төраға Си Цзиньпин әлемдік басқару дәріптемесін көрегендікпен алға қойып, қандай әлемдік басқару жүйесін орнату, әлемдік басқаруды қалай реформалау, кемелдендіру керек деген дәуірлік сұрауға жауап беруге жұңғу жобасын ұсынды. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару көзқарасын ұстанған жұңғу әр жақпен қол ұстасып, әлемдік басқарудың қызыл цифрын күш сала шешіп, адамзаттың бейбітшілігі мен дамуын іс-әрекет арқылы қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру жетістіктерінің бүкіл адамзат қана құрылым көп,

анағұрлым жақсы бақыт жаратуын ілгерілетті. Бүгінгі дүниеде орай мен сайыс қатар өмір сүріп отыр, сыңар жақтылық қорғанпаздық үздіксіз бас көтеріп, оңтүстік пен солтүстіктің қайшылығы үздіксіз күшейіп, өңірлік қақтығыс толастамады. Дүниежүзілік екінші соғыстан кейін құрылған халықаралық жүйе ауыр соққыға ұшырады. Дүние не болды? Біз қайтуымыз керек деген дәуірлік сұрақ алдында. Бір жылдың алдында Шанхай Селбестік ұйымы Пилос мәжілісінде төраға Си Цзиньпин әлемдік басқару дәріптемесін көрегендікпен ортаға қойып, бес үлкен өзекті ұстаным арқылы басқарудағы қиын жағдайды шешті, яғни елік құқық теңдігін атқарып, дүниежүзінің тағдырын әр ел халқы бірге игеруі керектігін дәріптеу, халықаралық заңмен басқаруға бойсынып, халықаралық ережені халықаралық қоғам ғана бірге жазуды баса дәріптеу, көп жақты әмәлиетті әйгілеп, топ құру саясатына және шеп құрып қарсыласуға қарыстыру, адамды негіз етуді дәріптеп, басқару жетістіктерінің әр ел халқына анағұрлым көп, анағұрлым әділ тиімділік жасауына мүмкіндік жасау, әрекет беталысына мән беріп, әр елдің ортақ танымды әрекетке шынайы айналдыруын ілгерілету. Әлемдік басқару дәріптемесі ортаға қойылысымен 160-қа жуық мемлекетпен халықаралық ұйымның қолдауына, үн қосуына ие болды. Әлемдік басқарудағы достар группасы Нью-Йорк, Женева, Вена сынды үш жерде іркес-тіркес құрылды. 60 неше мемлекет жабалы қатынасты. Әлемдік басқару дәріптемесі жұңғы жобасынан халықаралық әмәлиятқа айналып, құдіретті өміршеңдік күшін күн сайын әйгіледі. Адалдық пен жауапкершілік арқалап, әлемдік басқаруды реформалауда кемелдендіруде жұңғы дәріптеуші, онанда маңыздысы әмәлиятта әйгілеуші. Жұңғы жағыр кестіркес әлемдік басқару дәріптемесінің ұғымдық құжатын, анағұрлы мәділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнату, жұңғының ұстанымы, дәріптемесі және әрекет атты ақтысты кітапты жариялап, жұңғының әлемдік басқару жағындағы нысаналық беталысымен әмәлияттық әрекетін жүйелі байымдап, анағұрлым кең халықаралық ортақ танымды ұйыстырды. Тағылық заңының халықаралық заңмен басқаруды ауыр соққылауына төтеп беруде жұңғы нағыз көп жақтылықты бастамашылдықпен әмәлиятта әйгіледі. Жұңғы бірлескен мемлекеттер ұйымы бейбітшілік және даму қорын құрудан маңызды кеңес тәртібін пәрменді қолдауға дейін, онан бірлескен мемлекеттер ұйымының 29 түрлі бейбітшілікті қорғау әрекетіне атсалысқанға дейін, жұңғы бірлескен мемлекеттер ұйымының беделімен орнын батыл қорғап, бастан аяқ әділдік пен турашылдық жағында тұрды. Әлемдік басқарудағы оңтүстік пен солтүстіктің тепе-теңдігінің бұзылу алдында жұңғы анағұрлым бір елк әлемдік даму арнасын қайта тұлғалауды ілгерілетті. Бір-екі селдерінің тарихи сипатты мүші көбейтуін ілгерілетуден, Шанхай Селбестік ұйымының дамып зорайуын қолдауға, Африка одағының 20 ел тобына кіруін қолдауға, онан Азия негізді құрылғыларды қаржыландыру бәңкесі, Жібек жолы қоры, жаңа көркейту бәңкесі сияқты жаңа текшелерді құруға дейін, жұңғы дүние жүзі оңтүстік елдерінің уәкілдік сипаты мен сөз сөйлеу құқығын үздіксіз жоғарылатты. Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бәжісін алмау шарасын жаппай атқарып, 9 халықаралық құрылым мен 50 неше мемлекетпен бірге дүние жүзінде кедейліктен арылту және дамыту серіктестік одағын құрды. Жұңғы дүние жүзінде кедейліктен арылтуды басқару жүйесін кемелдендіруді үздіксіз ілгерілетіп, даму жетістіктерінен бүкіл адамзатты игіліктендірді. Таяу жылдардан бері жасанды зерде, терең теңіз, үйек сияқты жаңа салалардағы басқарудың жетерсіздігіне қарата жұңғу әр жақпен бірге басқару ережесін үздіксіз кемелдендірді. Әлемдік жасанды зердені басқару дәріптемесін алға қойып, дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын құруды бастады. Жұңғы әр елмен қол ұстаса отырып, жасанды зердені әлемдік басқарудың көп жақты бірге басқаруға, ашық болуға, бірге игіліктенуге қадам тастауын ілгерілетті. 2035 жылғы мемлекеттік дербес үлес қосу нысанасын жариялап, күн мен организмдердің алуан түрлілігі қорын құрды.
жұңғу әлемді климат пен экологияны басқаруға белсене атсалысты. Халқаралық жарастыру мекемесін құруды дәріптеді әрі, биыл 5-ші айда тұңғыш халықаралық теңіз істері

0: дау шарын сәтті бір жақты етті. Жұңғу дау шарды шешу механизмінде жаңалық ашып, халқаралық жарастыру саласындағы механизмнің бостығын өнімді толтырды. Ұстаным алдындағы жолды нұрландырып, селбестіктің көркем болашағын ашты. Тянжиннен Бішкекке дейін Жұңғу Шанхай селбестік ұйымын қамтыған халқаралық қоғаммен бірге көп жақтылық туын биік ұстап, Жұңғуның басқару тәжірибесі арқылы әлемдік басқаруға қуат үстеп, адамзаттың тағдырлас ортақтығының өркениетінің алға басуының нұрлы болашағын қол ұстаса ашады.
1: Өз хабарымыз, ЖКП Орталық комитеті партия мектебі 8 айдың 29 күні 2026 жылғы күзгі оқу маусымының басталу салтын өткізді. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі Орталық партия мектебінің бастығы Сайчи мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол бұлай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жаппай жүйелі үйреніп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, назариялық негізді бекемдеп, партиялылық шынығуды күшейтіп, міндет өтеу қабілетін арттырып, ұлтты гүлдендірудің ауыр міндетін арқалай алатын жоғары сапалы кадр болуға құлшыну керек. Сайчи мұналарды атап көрсетті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Партия мектебінде курсанттар қазғалпында үйреніп, түп нұсқаны мықты игеріп, іш жүзіндікпен бірлестіре отырып, үйреніп, үздіксіз ілесе үйреніп, үйрену нәтижесін партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігін атқарудың іш жүзіндік әрекетінде әйгілеп, партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шаралармен тиянақтандырулары керек. Бастамашылдықпен адал кіршіксіз болып, жауапкершілік арқалап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмелиятта әйгілеп, халық үшін саяси нәтиже жарату, нақты істеу арқылы саяси нәтиже жаратулары керек. Саяси мұналарды атап көрсетті. Кезектегі жағдаймен міндетті дұрыс танып, игеріп, идея мен әрекетті партия орталық комитетінің шешімдерімен, орналастыруларымен саналы түрде бірлікке келтіру керек. Жүз жылдық өзгеріс жағдайының жеделдеуінен туындаған ораймен сын сайыстарға дұрыс мәміле жасап, төрт сенімді бекемдеп, зейін-зердені шоғырландыра отырып, өз ісімізді ойдағыдай істеуіміз керек. Қазіргі экономикалық жағдайға дұрыс мәміле жасап, сенімді күшейтіп, межені орнықтырып, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, 15-ші бесжылдықты тамаша бастау керек. Саяси қабілетті жоғарылатып, стратегиялық ой жүйесін орнатып, жалпы жағдай танымын күшейтіп, тыңғылықты пәрменді шаралар арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Саяси мұналарды баса дәріптеді. Басшы кадрлардың партия мектебіне келудегі басты салауаты тәрбиеленушілер. Көңіл күйді орнықтырып, пар ынта пейілмен партияның жаңалық ашу нәзіресін ойдағыдай үйреніп, партиялық шынығуды үйренудің тұтас барысына сіңіріп, үйрену міндетін жоғары сапамен орындау керек. Партия мектебі оқытуды зер сала ұйымдастырып, курсанттарды қатаң басқарып, курсанттардың алаңсыз үйрену үшін жақсы жағдай жарату керек. Ши Тайфун оқу бастау салтына қатынасты.
0: Өз қапарымыз 8 айдың 26 күні Непал жағында тас араласы лай көшкіні баты туылып, бұдан Шизанның Рыказы қаласы Желуң ауданы Желуң өткелінде ауыр өлім жітім туылып, көп адам дерексіз кетті. Қазір апатқа ұшыраған өзекті районда санлаусыз іздеу құтқару жұмысы үздіксіз жүргізілуде. 216 мемлекет тас жолында соңғы 1 километр жедел ашылуда. Әр жақтағы күштер апатқа ұшыраған өзекті районға жедел барып, қатерден арашалау құтқару көмектесу жұмыстары қарбалас тәртіпті жүргізілуде. Шизанның Рыказ қаласы Желуң ауданында тас араласы лай көшкін апаты туылғаннан кейін шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі, мемлекеттік өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу мекемесі, өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу күштерін өңір аттап көмек көрсетуге жіберіп, жергілікті орындардың құтқару бір жақты ету қызметін ойдағыдай істеуін бар күшпен қолдады. 8 айдың 29 күні кешкі сағат 6-ға дейін мемлекеттің өрт сөндіру өрттен сақтану әмбебап құтқару көмектесу қосыны 681 адамды, 13 итті, 113 автомобильді, 47 ұшқышсыз ұшақты және түрлі кәсіптік аспап жабдықтарды іске қосып, су құрлық кеңістік істеролы іздеу құтқару жүйесіне сүйеніп, өртті санлаусыз тінту жүргізді. 8 айдың 29 күні Ласа өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу моторлы тармақ әтіреті тағы

0: бес отряд мүшесін шығарып, оларды Желуң ауданы Сала ауылы Лаби қыстағынан аттанып, тау жолын бойлап құтқару көмектесу өзекті районына жаяу баруға орналастырды. Қазір G216 мемлекет тас жолының ойрандалу ахвалы төтенше ауыр. Мемлекет қақпасына дейінгі 1 километр жол тағаны түгелдей бүлінген. Бұл жолды шұғыл жөндеу, 2,6 километр жол ашылды. Қазіргі мәселе су ағысы біршама зор. Біз қазір күш жалғап жол үстіндегі лай тастарды тазалаудамыз. Суға саятын жұмыс тәсілін қолдандық. Қазір ұшқыш-ұшақ арқылы түсірілген кескінге негізделгенде, төменгі ғардан мемлекет қақпасына дейінгі жердің астындағы 1 километрлік жол тағаны түгелдей бүлінген. Құрылыс жүргізу қиындығы әлі де өте зор. Оның үстіне тау аңғарында құрылыс жүргізу көлемі біршама тар болғандықтан жұмыс шектемеге ұшырайды. 8-ші айдың 30-шы күні таң сәріде қарулы сақшы запас 2-ші бас әтіреті белгілі тармақ әтіретінің командир жауынгерлері жаңбырға қарамай 100-ден астам ірі тұрпатты құтқару машина жабдықтарын меңгеріп нақ майданға барып соңғы 1 километр ташу міндетін үстіне алды. Өзекті өңірде іздеу құтқару жұмысын қамтамасыз ету үшін 8-ші айдың 29-ші күнінен бастап әр жақтағы құтқару көмектесу күштері көптеген ұшқышсыз ұшақтар мен тікұшар аэропландарды іске қосып, бірінші шептегі құтқару көмектесу жауынгерлеріне әуеден керек-жарақ және азық-түлік тастады. Шизаң әскери районының белгілі құрлық әуелдүйі 8-ші айдың 29-ші күні түстен кейін екі тігішар аэропланды іске қосып, азық түлік дәрі дәрмек және құтқару құралдары сияқты заттарды шұғыл тиеп, Шизаңның Желуң өткеліндегі апатқа ұшыраған өзекті районға жеткізуге орналастырды. Тігішар құрамасындағылар ұшу барысында күшті конексиялық күрдел ауа райына төзіп, сол күні сағат 15-25 минут өткенде Желуң шегара өткелінің апатқа ұшыраған өзекті районына жетіп, құтқару бұйымдарын кеңістіктен тастау міндетін орындады. Желуң қалашығындағы әрғайсы орналастыру түйіндерінде аралап диагноз қою, емдеу әтіреті үздіксіз аралап қал жағдай ұғысып, үстіртте үнемі кездесетін аурулар мен апаттан кейін оңай белең беретін ауруларға бағыттай отырып, орналастыру түйіндеріндегі адамдарға аралап диагноз қою және көңіл күйлерін орнықтыру жұмыстарын ойдағыдай істеді. Шизаңның Рыказ қаласы Желуң ауданы Лаужан қыстағындағы бір тұрғын былай деді. Азаттық армияның бізге дәрі-дәрмек жеткізіп бергеніне алғыс айтамын. Бұқара осы араға орналастырылды. Азаттық армия бізге ерекше көңіл бөлді, сіздерге ерекше алғыс айтамын.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік даму реформа комитетінен ұсынуынша еліміз көп түрлі шара қолданып, өнімді қаржы қосуды күш сала жебеп, қаржы қосудың көмескі күшін үздіксіз арттырады және ашады. Биыл жыл басынан бері еліміздің қаржы қосу құрылымында жаңа сапалы болу сынды өзгеріс ауқымы жарыққа шығып, қаржы қосудың өнімділігі мен сапасы үздіксіз жоғарылады. Техникада жаңалық жарату және кәсіп дәрежесін жоғарылату сияқты қатысты салаларға қаржы қосу тамаша арту жағдайын сақтады. 1-ші айдан 7-ші айға дейін жоғары техникалы кәсіпке қосылған қаржы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5% артып, арту қарқыны алдыңғы жарым жылдағыдан тездеген. Интегралды тізбек жасау кәсібіне қосылған қаржы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11,5% артып, даму тебіні жеткілікті болған. Мемлекеттік даму реформа комитеті былай деді. Ғылым техникада жаңалық ашу, кәсіп дәрежесін жоғарылату, қаланы жаңалау, ауылқыстақты гүлдендіру, жаңаша негізді құрылғы, халық тұрмысын қамтамасыз ету, жасылдандыру, көмір қышқыл газын азығыстыру сияқты жақтардағы қаржы қосу кеңістігін ішкерлей ашып, қаржы қосудың көмескі күшін мүмкіндіктің барынша тасқындату және ашу керек. Келесі қадамда елімізде екі маңызды құрылыс және орталықтың меже есебіндегі қаржы қосу нысандарының атқарылу тебіні артырылып, жерлік үкіметтердің арнаулы заем тарату істетуі тездетіліп, жаңаша саясаттық финанс құралдары қаржысын тарату мықты игеріліп, 15-ші 5-жылдық жобадағы маңызды құрылыс нысандарын атқару жеделдетіліп, 6 тор құрылысы жүйелі ілгерілетіледі. Өнімді қаржы қосу арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына тірек болу үшін халықты кәсіпорындарды асасуға баурайтын бір топ келелі нысандар алға қойылады.
0: Өз қабарымыз тілшінің өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінен ұғысуынша, биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің цифрлы кәсібінің кірісі 20 триллион жет

0: 110 миллиард ен болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 13,6% артқан. Ел ішіндегі жасанды зерде сұранысының артуы мен экспорттың арту жағдайының пәрменді болуы сынды қос жақтың жебеуінде цифрлы кәсіптің пайда деңгейі үздіксіз жақсарып, пайда жалпы сомасы 1,790 миллиард ен болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19,3% артып, арту қарқыны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10,3% тездеді. Биыл жыл басынан бері еліміздің цифрлы негізді құрылғылары үздіксіз сапалыланып, дәрежесі жоғарылады. 6 айдың соңына дейін 5 негіздік функциясы 5,102,000-ға жетіп, зерделі есептеу көлемі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 177% артып, 10,000 картешкадан жоғары зерделі есептеу құрылғыларынан 52 құрылғы салынды. Сонымен бірге цифрлы жасау кәсібінің мөлшері мен өнімділігі бірдей жоғарылап, цифрлы қызмет өтеу кәсібі де орнықты артты. Қазір еліміз интегралды тізбек, жасанды зерде сияқты цифрлы кәсіп саласын арқау етіп, шоғырлы жетілдіруді жеделдетіп, мемлекет дәрежелі 16 озық жасау кәсібі шоғырын құрып, кәсіп саласының жалпы тұлғалық жақтан жоғарылауын ілгерілетудің шешуші тірегіне айналды.
1: Өз хабарымыз Жұңғозат айналымы және сатып алу бірлестігі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 7 айда еліміздің зат айналымы саласы орнықтылық барысында ілгерілеу сынды даму жағдайын жалғастырып, серпімділік пен өміршеңдік күшті үздіксіз әйгілеген. 1 айдан 7 айға дейін бүкіл ел бойынша қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 214 триллион 500 миллиард ен болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5% артты. Зат айналымының жалпы сомасы орнықты артып, қажетсіну құрылымы анағұрлым сапаланды. Өнеркәсіп өнімдерінің зат айналымы негізінен орнықты болды. Жасау кәсібі әлі де артудың өзекті қозғалтқышы болуда. 7 айда жасау кәсібіне қатысты зат айналымы қажеті өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5,5% артты. Мұның ішінде жабдық жасау, жоғары техникалық жасау зат айналымы қажеті өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 12,3% және 16,9% артып, тіректік ролы анағұрлым көрнекленді. Тұрғындардың тұтыну зат айналымы серпімді артуды сақтады. 1 айдан 7 айға дейін орындар мен тұрғындардың зат айналымы жалпы сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3,7% артты. Ішкі сұранымды кеңейту тұтынуды жебеу саясаттық шараларының біртіндеп тиянақтануына байланысты, тұрғындардың тұтыну зат айналымы қажетінің даму сапасы үздіксіз жоғарылады. Сауда айналым жағдайы жедел жаңаланып, аудан көлеміндегі базардың зат айналымы қажеті жедел кеңейді. Импорт зат айналымы жағында ел ішіндегі компьютер, хабарласу, электрон, зерделенген және автоматтандырылған жабдық жасау сияқты салалардағы өндіріс қажеті үздіксіз жарыққа шығып, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, қатысты зат түрлерінің импорт мөлшері артуды сақтады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті таяуда 2025 жылғы еліміздің денсаулық сақтау саламаттық істерінің дамуы жөніндегі санақ мазмұндамасын жариялады. 2025 жылдың соңында елімізде межелі ғұмыр 79,125 жасқа жетіп, тұрғындардың негізгі денсаулық көрсеткіші үздіксіз жақсарды. Бұқараның емделу ауыртпалығы үздіксіз жеңілдеді. Шипаханалардың әр ретті диагноз қойып емдеу қаражаты, бәлінесе қаражаты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден бірдей төмендеді. Негізгі сатыда диагноз қойып емдеу қаражатының төмендеу мөлшері көрнекті болды. Әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығының әр ретті диагноз қойып емдеу қаражаты 150,1 ен болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11,7% төмендеді. Ауыл қалашық шипаханаларының әр ретті диагноз қойып емдеу қаражаты 79,4 ен болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9,4% төмендеді. Бүкіл ел бойынша емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының жалпы саны 1,108,000-ға, денсаулық сақтау қызметкерлерінің саны 13,455,000-ға жетіп, тұтас жылда жалпы 10,650,000,000 адам рет емделді. Жұңғыша шипагерлік, дәрі-дәрмек, аманаттап тәрбиелеу, қарттардың денсаулығына қызмет өтеу кәсібі

0: Египет мемлекеттік телевизиясы сияқты негізгі ақпарат құралдарында іркес-тіркес таратылды. Төраға Си Цзиньпиннің хаты бағдарламасында төраға Си Цзиньпиннің жұмғыны зерттеуші шетелдік мамандарға, көркемөнершілерге және жастар мен өрендерге жазған жауап хаты таңдалып, төраға Си Цзиньпиннің халық арасындағы достықты ілгерілетудегі, халық тілегін тоғысуын жебеудегі әсерлі хикаялары жанды баяндалып, жаңа дәуірдегі жұмғының ашық сезімді селбесіп тең игілікке кенелетін жауапты ірі елдік образы әйгіленді. Си Цзиньпиннің мәдениет сүйіспеншілігі атты бағдарламада төраға Си Цзиньпиннің мәдениетке мұрагерлік етуді дамытуды көкейінен шығармаған жанды әңгімелері таңдалып, оның мәдениет арқылы мемлекетті гүлдендіру, мәдениет арқылы ұлтты құдіреттендіру жөніндегі терең толғанысы және мәдениет мұраларын қастерлейтін тарихи мәдениет тамырын жалғастыратын терең сүйіспеншілігі әйгіленіп, халықаралық көрермендерге Си Цзиньпиннің мәдениет идеясының өзекті мәні мен төраға Си Цзиньпиннің ел басқару ұстанымының терең мәдениет негізі түсіндірілді. Таныстыруға қарағанда аталған қимыл биыл жыл соңына дейін жалғасады.
1: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 8-28 күні орталықтың жаратылыстық апаттан құтқару қаржысынан 150 миллион юаньды шұғыл босатып, Чжэцзян, Фуцзян, Гуанши өлкі райондарының тасқыннан, тайфун дауылынан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру, қауіптен арашалау, апаттан құтқару қызметін қанат жайдырып, апатқа ұшыраған бұқараны көшіріп орналастыру, олардың өтпелі кезеңдегі тұрмыстарына көмектесу және құлаған үйлерді жөндеу дей жұмыстарды түйінді түрде ойдағыдай істеулеріне қолдау көрсетті.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік даму реформа комитеті таяуда орталықтың меже есебінен 100 миллион юань қаржыны шұғыл босатып, Чжэцзян, Фуцзян өлкелерінің тайфун дауылы апатынан кейінгі шұғыл қалпына келтіру жұмыстарына қолдау көрсетіп, апатты болған райондарда бүлінген тас жол, су игілігі сияқты негізді құрылғылар мен мектеп, даудырхана сияқты әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларының апаттан кейінгі шұғыл қалпына келтірілу құрылысына түйінді түрде жұмсап, өндіріс тұрмыс тәртібін тез арада қалпына келтіру жебейді.
1: Өз хабарымыз, Чунго халық банкесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 2026 жылы 6 айдың соңына дейін халық ақшасымен шекараттап төлеу жүйесіне тікелей қатынасқан орын 210-ға, жанамалай қатынасқан орын 1619-ға жетіп, қатысты жұмыстар 5200-ден астам банке құрылым арқылы 192 мемлекет пен районды қамтыды.
0: Өз хабарымыз, тілшінің сауда істер министрлігінен ұсынша Жунго мен Шанхай селбестік ұйымына мүше басқа елдердің сауда сомасы 2001 жылғы 12 миллиард 100 миллион Америка долларынан 2025 жылы 523 миллиард 500 миллион Америка долларына жетіп, еліміздің сыртқы сауда жалпы сомасының 8%-ін елеп, өңірлік экономикалық селбестікте сүбелі табыстар қолға келді.
1: Өз хабарымыз, биыл 1 айдан 7 айға дейін Жунго мен Қырғызстанның сауда сомасы 11 миллиард 700 миллион Америка долларына жетті. 7 айдың соңына дейін Жунгоның Қырғызстан әр саласына тікелей қосқан қаржысы 2 миллиард Америка долларынан асты. Жунго Қырғызстанның бірінші үлкен сауда серік орнын ұзақ уақыт сақтады. Сондай-ақ, Қырғызстанның бірінші үлкен шетел қаржысы қайнары болды.
0: Өз хабарымыз, таяуда еліміздің ғылыми зерттеу тобы жер шары мен ай шары арасындағы қос бағытты жоғарғы арқында лазер нұрлы хабарласуды тұңғыш рет жүзеге асырып, байланыс жолындағы ай шарына беттелген қарқын шамамен секундына 1,25 мегабайт, жер шарына беттелген қарқын шамамен секундына 100 мегабайт болып, ай шарының 8 кей аса тұнық сүретін жер шарына жеткізуге шамамен 12 секунд уақыт жұмсалады. Бұл жетістік еліміздің кеңістік лазер нұры хабарласуының жер шарына жақын орбитадан жер ай кеңістігіне кеңейгендігінен дерек беріп, терең кеңістікті барлауға маңызды тірек әзірлеуінен үміт бар.
1: Өз хабарымыз. 2026 Жунго әдебиет салиқалы салтанаты. Лушын әдебиет сыйлығы кеші 8 айдың 28 күні кеште Шанхайда өткізілді. Осы кезекті Лушын әдебиет сыйлығында әңгіме сыйлығы, өлең сыйлығы сияқты 7 сыйлық түрі орналастырылды. Жиыны 35 туынды сыйланды. Сонымен бірге Шанхай әдебиет сарайы 8 айдың 27 күні қауымға ресми ашық ұсталды.
0: Өз хабарымыз Бишкекке бар.

0: Қырғызстанда мемлекеттік сапарда болу әрі 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасу қарсаңында мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Қырғызстан медиаларында Жунго Қырғызстан қатынасының жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын қол ұстаса жаратайық деген тақырыпта авторлы мақала жариялады. Халықарадағы қайраткерлер былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласы Жунго Қырғызстан қатынасының жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын ашуға бағдар нұсқап, Шанхай Селбестік ұйымының тағдырласы ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілетуге тың қозғаушы күш қосты. Қырғызстанның әр сала қайраткерлері былай десті. Төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласында өзара сенім арту, өзара пайда жеткізу, жүректерді тоғыстыру, уәдесінде тұру сияқты жақтардан Жунго мен Қырғызстанның етене тағдырлас жақсы көрші, тағдырлас жақсы серік, өзара табысқа жеткен жақсы дос екендігі терең байымдалған. Біз Жунго жақпен бірге әр саладағы селбестікті нық қадаммен ілгерілетіп, Қырғызстан мен Жунгоның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын жебейміз. Қырғызстанның бұрынғы сыртқы істер министрі Жек Шинколов былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласында екі ел қатынасына тіпті өңірлік қатынасқа көз жіберілген, мазмұны терең әрі жетекшілік мәнге ие. Бір белдеу бір жолды бірге құру байырғы жібек жолының жалғасы әрі біздің күнделікті тұрмысымызға саяды. Біз куәгер және игілігін көрушіміз. Әмілият Жунгоның жауапкершілік арқалайтын сенімді серік екендігін дәлелдеді. Біз қауіпсіздік, экономика, мәдениет қатарлы жақтарда Жунго мен селбестікті кеңейтуді үміт етеміз. Қырғызстан халықаралық тәжірибесі саяси факультетінің меңгерушісі Нұралиев былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласында былай делінген, Жунго мен Қырғызстан тату көрші достықтан стратегиялық серіктерге, онан жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктерге дейінгі тарихи секірісті бастан өткерді. Біз дос көрші ел ғана емес, бірге дамып алға басуымыз керек. Бұл біз жөнінен төтенше маңызды. Қырғызстандағы көптеген жастар Куңзы Шуянына, Куңзы Сабаққанасына немесе Лубан Шеберханасына барып үйренеді. Жунго біз үшін кең даму болашағынан дерек береді. Қырғызстан мемлекеттік ұлттар жүйесі ақпарат және тарату шуянының бастығы Кощук былай деді. Қазір дүниежүзі түрлі мәселелерге дүп келгенімен Қырғызстан мен Жунгоның қатынасы бастан аяқ жақсы дамып келеді. Төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласында Қырғызстанның тама-тама көл болар деген мақал-мәтелінен және Жунгоның ағып жатқан бұлақ тасып жатқан өзен болмаса, теңіз қайдан құралсын деген байырғы сөзінен цитат келтірілген. Бұл екі ел қатынасының біртіндеп дамып, күннен күнге өзара түсінісетін, өзара пайда жеткізіп, селбесетін қатынасқа біртіндеп айналғандығын көрсетеді. Бұл бізге зор шабыт береді. Мен екі елдің көркем болашаққа анағұрлым мол сеніммен бірге қадам тастайтындығына сенемін. Қырғызстан дүниежүзілік саяси зерттеу орнының бастығы Бақткулов былай деді. Жунго басшысының авторлы мақаласында зорекерлікке қарсы тұру көп жақтылықты әмәлиятта әйгілеу өте айқын байымдалған. Бұл Жунго мен Қырғызстанның мемлекет мүддесіне ғана емес, дүниежүзінің баянды дамуына да саяды.
1: Өз хабарымыз. Непал мемлекеттік апат қауіп-қатерін азайтуды басқару мекемесі жариялаған жаңа санды мәліметке қарағанда жергілікті уақыт 8-ші айдың 29-ші күні сағат 17-ден 30 минут өткенге дейін Непалдың солтүстік районындағы тау тасқын апатынан өлгендер 675 адамға, дерексіз кеткендер 2426 адамға жеткен. 8-ші айдың 26-ші күні Непалдың солтүстігіндегі Расуа районында күшті тау тасқыны жүрді. Непал үкіметі 8-ші айдың 26-ші күні қатысты заңдардағы белгілемелерге сай апатқа ұшыраған райондардағы кейбір жергілікті әкімшілік орындарды апат дағдарысы туылған район етіп айыруды ұйғарды. Мерзім шегі 3 ай болып, құтқару байлығын шоғырлы орналастыру, адамдарды қатаң басқару шектеу және апаттан кейінгі қалпына келтіру қызметі жүргізілуде.
0: Өз хабарымыз, Еуропа одағы комитетінің ішкі істер және көшпенділер істеріне жауапты мүшесі 8-ші айдың 29-ші күні былай деді. Көшпенділер дағдарысына төтеп беру үшін Испания жақ Еуропа шекарасы мен теңіз жағалауын қорғау әтіреті Еуропа қылмыстық істер сақшы ұйымы, сондай-ақ Еуропа одағының панасына алу мекемесін қамтыған орындардың өздерін пәрменді қолдауын өтініш етті. Еуропа одағы жақ қатысты өтініштерді бір жақты етуде әрі тез арада шешім жасайды. Испанияның Сиота қаласында 7-ші айдың аяғында зор көлемді шекарадан ұрланып өту уақиғасы туылды. Қазір неше мың заңсыз көшпенділер бөгеліп қалды. Испания 8-ші айдың 28-ші күні Еуропа одағынан осы реткі көшпенділер дағдарысына төтеп беруіне көмектесуді талап етті. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутағынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин алда Бішкекте өткізілетін 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасады. Әрі Қырғызстан мен Египетте мемлекет істері сапарында болады.
0: Былтыр жыл соңында Хунан Чунсин қоршаған ортаны қорғау шекті жарына серіктігі қаржы қосып салған Бішкек қаласының қоқыр қоқсықтарды ғылым техника арқылы бір жақты ету, электр шығару нысаны ресми салынып бітіп, өндіріске қосылды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Алдымен, 25 жылдан бері Жунгоның қосқан үлесі Шанхай Селбестік ұйымының орнықты баянды дамуына дем берді деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Сегізінші айдың 30-шы күнінен 9-шы айдың 3-шы күніне дейін мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Бішкекте өткізілетін 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасады. Әрі Қырғызстанның зұңтыңы Жапаровтың, Египеттің зұңтыңы Сисидің ұсынысы бойынша екі елде мемлекет істері сапарында болады. Биыл Шанхай Селбестік ұйымы құрылғандығының 25 жылдығы. 25 жылдың алдында қырғи қабақтық ауқым аяқтағаннан кейінгі күрделі халықаралық және өңірлік жағдай алдында тұңғыш рет Жунго қаласы атымен аталған, Жунго құруға ат салысқан халықаралық ұйым дүниеге келді. Әр алғаш құрылған кезде өзара сену, өзара тиімділік жасау, теңдік кеңесу, алуан түрлі өркениетке құрмет ету, бірге дамуға ұмтылу сынды Шанхай рухын орнатты. 25 жылдан бері құрушы 6 мүшелден дамып Азия, Еуропа, Африка сынды үш үлкен құрлықты енді өткен 27 мемлекеттің ұлы шаңырағына айналып, назарды өңірлік қауіпсіздікке шоғырландырудан 50 неше селбестік саласына кеңейді. Шанхай Селбестік ұйымы дүние жүзіндегі жері ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші орасан зор универсал өңірлік селбестік ұйымына айналды. Жунго құрушы мүшел және белсенді ілгерілетуші ел ретінде Шанхай Селбестік ұйымына жоқтан бар болып, кішкенеден зорайып, ұстанымның жетекшілік қуатын, механизмнің сомдау қуатын, селбестіктің қозғаушы күшін үстеді. Жунго Шанхай рухын тұңғыш рет дәріптеген ел. Бұдан да маңыздысы Шанхай рухын асқақтатуда әрекетке келуші. 2013 жылдан бері төраға Ши Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымының әр реткі басшылар мәжілісіне қатынасып келеді. Ілгерінді кейінді Шанхай Селбестік ұйымының тағдырлас ортақ тұлғасын құру, ынтымақты, өзара сенімді, бейбіт, тыныш, гүлденген, дамыған, тату көршілік достық, әділ, турашыл, бес ортақ мекен құру сияқты маңызды ұстанымдарды алға қойып, Шанхай рухының дәуірлік мәнін үздіксіз байытты. 25 жылдан бері Жунго Шанхай Селбестік ұйымын бастан аяқ төңіректік дипломатияда алдымен ескеретін іс ретінде қарап, әр жақтың қауіпсіздік саласында өзара сенімділікті арттыруын, даму саласында селбестікті тереңдетуін, гуманитарлық салада тығыз ауыс-күйіс жасауын жебеп, Шанхай рухы сынды осы әуелгі мақсатты селбестік әмәлиятына айналдырды. Жунгоның үлесі бейбітшілікті қорғайтын қауіпсіздік селбестігіне жазылды. Төраға Ши Цзиньпин Шанхай селбестік ұйымындағы әр ел түгелдей қауіпсіз болғанда ғана нағыз қауіпсіз болады деп атап көрсетті. Шекара

0: өңірлердегі әскери істер жағында өзара сенімділік орнатуды бастам етіп, үш түрлі кері күшке және мемлекет аттаған ұйымдық қылмысқа, есірткі сатуға соққы беруден, мерзім бойынша бейбітшілік борышы сияқты лаңкестікке қарсы бірлескен маневр өткізуге дейін. Онан санды мәлімет, биология, сыртқы кеңістік сияқты бейдәстүрлі қауіпсіздік саласындағы сын сайыстарға төтеп беруге дейін, жұңғы мүшелдермен қол ұстасып, өңірлік қауіпсіздік қалтқысын үздіксіз бекемдеді. Жұңғының жауапкершілігі өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін даму әмәлиятында әйгіленді. Жұңғу бастан аяқ өзінің дамуын Шанхай селбестік ұйымының дамуымен байланыстырып, мүшелдер халқының тамаша тұрмысқа деген талпынысымен байланыстырды. Жұңғу 25 жылдан бері Шанхай селбестік ұйымымен бастан аяқ бірге болып келеді. Болашаққа бет алғанда Жұңғу әр қайсы жақтармен үздіксіз түрде Шанхай рухын ұстанып, төрт үлкен әлемдік дәріптемені тиянақтандырып, дүние жүзінің бейбітшілігін орнықтылығын қорғауға Шанхай селбестік күшін арнап, дүние жүзінің есік ашуын селбестігін ілгерлетуге Шанхай селбестік ұйымының жауапкершілік арқылауын әйгілеп, бүкіл адамзаттың ортақ құнын сәулелендіруге Шанхай селбестік ұйымының үлгі көрсетуін ұсынып, халықаралық әділдік пен турашылдықты қорғау үшін Шанхай селбестік әрекетін қолданып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға анағұрлым пәрменді қозғаушы күш қосатын болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Қоқыр қоқсықтауынан энергия пунктіне дейін Жұңғы техникасы Қырғызстанның жарақсыз заттарды асыл затқа айналдыруына дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Қырғызстанның астанасы Бишкек қаласының солтүстігіндегі заманауи зауыт ғимаратының терезесі маңында Ақырбеков есімді жергілікті жігіт алыстағы қоқыр қоқсықты көму алаңын нұсқап тұрып тілшіге: «Менің арманым күндердің бірінде осы қоқсықтауды көшіріп әкету», деді. Ұзақ уақыттан бері Бишкек қаласында қоқыр қоқсық мәселесі ауыр дәрежеде асқынып, қаланың солтүстігіндегі қоқыр қоқсықтар көмілетін бір алаңда қоқыр қоқсық дөңі қалыптасты. 2025 жылы 12 айда Хунан Джунсин қоршаған ортаны қорғау шекті жарна серіктігі қаржы қосып салған Бишкек қаласының қоқыр қоқсықтарды ғылым техника арқылы бір жақты ету, электр шығару нысаны ресми салынып бітіп, өндіріске қосылды. Нысанның орны осы қоқыр қоқсық дөңінен неше 100 метр қашықтықтағы жерде еді. 25 жастағы Ақырбеков нысанның шоғырлы меңгеру жұмысын жүргізуші қызметкер, ол былай деді: «Менің басты қызметім орталық меңгеру бөлмесінде үлкен экран арқылы зауыттағы қоқыр қоқсықтарды бір жақты ету және электр таратудың әрқайсы жұмыс тәртібінің айналым жағдайын дер кезінде бақылап, меңгеру жүйесіндегі санды мәліметтердің өзгерісін бақылап, естелік алу. Қалыпсыз жағдай байқалса, қызметтестермен бірге дереу нақ майданға барып бір жақты етемін. Мен жұңғылық қызметтестермен бірге қызмет істеуді даң санаймын, әрі өте көңілдімін. Жұңғыл қызметтестерім осы шыт жаңа зауытты салып, ауылымның қоршаған ортаның ласталу мәселесін шешуіне көмектесі, қоршаған ортаны қорғаудың озық ұстанымымен және техникасымен танысу орайына ие етті. Ал мен олардың жергілікті ортаға үйлесуіне және тоғысуына қол ұшын бердім. Мен селбесу барысында орнатқан осы достықты ерекше қастерлеймін». Нысан зауыт районында қызмет ортасы ретті де тәртіпті. Тасымал автомобилі қала ішінен тасып әкелінген қоқыр қоқсықтарды қоқыр қоқсық сақтау шұңқырына төгеді. Қоқыр қоқсықты кранмен меңгеру бөлмесінде жұмысшылар үлкен тіреушпен қоқыр қоқсықты ұстап пешке төгеді. Өртеу пешінде қоқыр қоқсықтары айналдырылып, домалатылып, 1000 Цельсий градусқа жуық жоғары температурада толық өртеліп ыдырайды. Жанудан пайда болған газ күкірсіздендіру, азотсыздандыру, шаң тозаңсыздандыру сияқты басқыштармен залалсыздандырылып, бір жақты етілгеннен кейін ығыстырылады. Нысанның бас директоры Чан Джинфан былай деді: «Серіктігіміз қоқыр қоқсықтарды өртеудің, электр шығарудың кемелді техникасын Қырғызстанға жеткізіп, Бішкектегі қоқыр қоқсық мөлшерін азайтып, байлыққа айналдырды».

0: айналдырып бір жақты етіп, қаланың қоршаған орта мәселесін шешумен бірге керексізді асылға айналдырып, жасыл электр энергиясын өндіріп, халық тұрмысына тиімділік жасады. Жақын маңдағы тұрғын Арибоа былай деді. Қоқыр-қоқ сұқты өртеу электр шығару зауаты құрылудан бұрын бұл арада сасық іс мүңкіп үйілген қоқыр-қоқ сұқтар кейде өздігінен өртеніп кететін. Қазір жағдай жақсарды. Ортаның тазаруына байланысты көпшіліктің көңіл күйі де жақсарды. Осыған қарағанда Бішкек қаласының қоқыр-қоқ сұқты ғылым техника арқылы бір жақты ету электр шығару нысанының жалпы жобасындағы қоқыр-қоқ сұқты күндік бір жақты ету мөлшері 3000 тонна. Нысанның қазіргі кезеңдегі қоқыр-қоқ сұқты күндік бір жақты ету мөлшері 1000 тонна. Жылдық торапқа шығу мөлшері шамамен 146 миллион киловатт сағат болып, жылына аз ығыстырылатын көмір қышқыл газының мөлшері 100 000 тоннаға жетеді. Қырғызстанның Зунтуңы Жапаров нысанның салынып болып, өндіріске қосылу салтында сөз сөйлеп былай деді. Нысан жарақсыз заттарды бір жақты ету мәселесін шешуді ілгерілетіп, электр өндірісін жебеп, жұмыс орнын жаратып, Бішкек экологиясын жақсартып, тұрғындардың электрден пайдалануын қамтамасыз етуге үлес қосады. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Айнам, сөзі Бақыт Көшенқызыныкі, музыкасы Бақыт Қанашұлыныкі. Орындаған Жанат Әділқанқызы.

Адал достық. Сөзін жазған Нәбижан Орманұлы. Музыкасын жазған Жақсыбек Оралбекұлы. Орындаған Есбол Мұратжанұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың бастамасындан таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Санжы қаласының 72200 мың жердегі тапсырысты помидоры сатып алынып мәнерлене бастады. Қосыннан шегінген әскери Үйвіндің Шағантоғай ауданында қара өрік сөлін қайнатып жасап, Синжанның іші сыртына сатты. Үрімжінің қала дәрежелі бейзаттық мәдени мұрасы балшық түсті мүсіннің уәкілдік жалғастырушысы У Шауже балық мүсіннің жаңа өрісін қорғады. 2026 жылғы ауыл қыстақ қолданылмалы дарындылар бастамашыларын тәрбиелеу курсы Сауан қаласында сабақ бастады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клинетінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.

0: ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Жуықтан бері Санжы қаласының 72200 мың жеріндегі тапсырысты помидоры іркес-тіркес пысып, жинау, тасу, сатып алу, мәнерлеудің қауырт мезгілін өтті. Санжы қаласының ауыл шаруашылық ауыл қыстақ тараулары, ауыл қарашықтары дәлме-дәл қызмет етуді ойдағыдай істеп, егіншілік отбасылар мен помидор өнімдерін мәнерлейтін кәсіпорындарының тапсырысты помидорды жинау, тасу, сатып алу және мәнерлеу аяқ алысын жеделдетуіне жетекшілік етті. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Санжы қаласына барып помидорды жинау, мәнерлеу жағдайын білейік.

Таяуда Санжы қаласы, Ишугу қалашығы, Сычи қыстағындағы Синжан, Хоңяньян помидор өнімдері серіктестігінде егіншілік отбасылары көлік-көлік помидорды осы араға келіп сатып, сапа тексеру, таразылау, түсіру тұтас барысы тәртіпті жүргізілді. 54 жастағы Шүй Гүйшан Санжы қаласы, Ишугу қалашығының Сычи қыстағындағы көлемді тапсырысты помидор егіншілігімен шұғылданатын отбасы. Биыл қыстақта 1000 му жерді көтермек алып помидор екті. Ол серіктестік тапсырыс шаруа отбасы бірлескен үлгіні қолданып егіп баптап басқарғандықтан помидор сортын сұрыптап жетілдіруден егіп баптап басқару, үзіп сатуға дейін түгелдей Синжан Хоңяньян помидор өнімдері серіктестігі арнаулы адамды орналастырып жауаптандырды. Биыл ол еккен тапсырысты помидордың сапасы болсын, әлде өнім мөлшері болсын барынша жоғарылап, оған бірталай кіріс кірді. Бірнеше күннен бері ол отбасындағылармен бірге жиналған көлік-көлік қып-қызыл помидорды осы араға келіп сатты. Егінші Шүй Гүйшан былай деді. Осы бірнеше күнде жиналған помидорды түгелдей осы помидор қоймалжыңы зауытына келдім. Алда тағы жарты ай айналасында тасимын. Әр мұ жерден 8,5 тонна өнім алынады. Өнім құны 4,000 юань. 1000 мұ жерді жинайтын болсам, жалпы өнім құны 4 миллион юаньға жетеді.

Синьчжаң Хуньяньян помидор өнімдері серіктестігі Санжы қаласындағы помидор өнімдерін зерттеп ашатын, өндіретін және сататын осы заманданған ауыл шаруашылығы мәнерлеу кәсіпорны. Биыл Санжы қаласының ауыл қалашықтарында 10 мың мұ жерге тапсырысты помидор егіп, 90 мың тонна тапсырысты помидор сатып алып мәнерлеуді жоспарлады. Қазір кәсіпорын тапсырысты помидорды сатып алу мен мәнерлеу өндіру қос желісін қатар жүргізудің қауырт мезгілін өтті. Сапаға санға кепілдік етіп, помидор сатып алу және мәнерлі аяқ алысын тездету үшін кәсіпорын арнаулы адам орналастырып, помидорды тасымалдау, сапа тексеру, таразылап сатып алу, дайын өнімдерді мәнерлеу сияқты бұғындарды қатаң игеріп, тұтас жылдық өндіріс міндетінің уағында орындалуына кепілдік етуде. Серіктестік сапа тексеру кеңсесінің меңгерушісі Ваң Липин былай деді. Бізде екі өндіріс желісі бар. Күніне 2500 тонна шикізатты бір жақ етеді. Қазір 7300 тонна шикізат тапсырып алдық. Шикізаттың сапасын тексеріп болғаннан кейін біз өндіріс буынына өтеміз. Алдымен екшеп болғаннан кейін булау және бактерияны жою буынына кіреміз. Тұтас барыста тек жартылай жабық күйде екшеледі. Кейінгі буындардың барлығы бүкілдей жабық күйде болады. Бұл барыс қалбырға құюға дейін болады. Біздің жылдық өнім мөлшеріміз 13 мың тонна. 9 айдың 20 күні 2026 жылғы өндірісті аяқтатуды жоспарлап отырмыз.

Биыл Санжы қаласында жалпы 72200 мың жерге тапсырысты помидор егіліп, Санжы қаласының Үйшугу қалашығы, Арлиугун қалашығы және Сәңгүн қалашығы сияқты ауыл қалашықтарға таралған. Барлығы серіктестік шаруа отбасылары тапсырыс бірлескен тәсілмен егіліп, жиналып, тасымалданып және мәнерленіп сатылады. Тапсырысты помидорды тез арада жинап, мәнерлеп сыртқа сатуға шынайы кепілдік ету үшін Санжы қаласының ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ тараулары, тапсырысты помидор егіншілігімен шұғылданған ауыл қалашықтары, жергілікті орындағы помидор өндіру мәнерлеу кәсіпорындарымен бірге көп түрлі шараны қатар қолданып, жинап алумен қарбалас болып, сапаға санға кепілдік етіп, тез мәнерлеп тапсырысты помидорды мүмкіндік бар тез жинап, сатып нағақшаға айналдырып, шаруалардың кірісін үздіксіз арттырды және кәсіпорындардың өнімділігін жоғарылатты.

Санжы қалалық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесінің орынбасар бастығы Чжан Вэйхуа былай деп таныстырды. Санжы қаласында жиыны 19 помидор мәнерлеу кәсіпорны егіншілік отбасылармен тапсырыс тоқтамына қол қойып, жиыны 610 мың тонна помидор жинауды жоспарлады. 8 айдың 1-ші күнінен бастап сатып алғаннан бері Санжы қаласы 27 кәсіптік техникалық қызметкерді ұйымдастырып, 74 помидор жинау машинасы мен тасу автокөлігін сәйкестіріп, помидорды жинау, тасу, сатып алу және мәнерлеу сияқты жұмыстарды күш сала ойдағыдай істеп, помидор сатып алу қызметінің сәтті жүргізілуіне, мәнерлеу кәсіпорындары сатып алған помидор сапасының жақсы болуына, өндірген помидор өнімдерінің сапалы, бағасының жақсы болуына шынайы кепілдік етті.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы

0: Жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Slow Shooting сізге дем береді. 17-ден 30-да Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қорымаштар тізімдігі Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгін Қауқаттану шеберлер айдарында біз Шағантоғай ауданына барып, қосыннан шегінген әскер Үйвен Дұң жасаған қара өріксөлін татып көрейік. 8-ші айда Шағантоғай ауданының ауылдарында қара тошала бұтақтарда самсып, ең тамаша теру мезгілін өтеді. Жергілікті тұрғындар адамдар қара өрік деп атайтын мұндай жабай жеміс Үйвен Дұңның қолында асылға айналып, төңіректегі қыстақ тұрғындарына жаңа кәсіп орайын ала келді.

Қара тошала жемісінің еті жұмсақ, толық пыса сала езіліп шірейді. Үзу мезгілі небары он неше күн ғана. Үйвіндің бұлай деді. Біз 300-ден астам адамдық үзу әтіретімен келісім жасасып, жемісті сағағымен үзуге арнаулы тәрбиеледік. Жеміс сағағын сақтап қалу керек, жеміс қабығын зақымдауға болмайды. Үйтпегенде тасымал барысында бұзылып кетеді. Сонымен бірге биыл тағы серіктестік өндіріс желісін тексеріп жөндеп, тоңазыту қоймасын дайындап, жемістің пісуін күтті. Үйвіндің Шандуңның Вейхай деген жерінен 2008 жылы әскерге қабылданып, Синжаңда әскерлік міндет өтеген. Әскери қосыннан шегінгеннен кейін осы жерді есінен шығармады. 2019 жылы ол Чәуешекке қайтып келіп, шайханадан қара тошала қосып қайнатылған қара өрік сөлін ішеді. Бұл оған жастай сығып алынған жеміс шырынындай әсер етеді. Шырынды тұтқыр дәмі жоқ еді. Оғыса келе Шинжаңның күн нұрының түсуі ұзақ, температура парқы зор. Топырағы сілтілі болғандықтан бұл жемістің антоциан мен көп фенол құрамы жоғары екен. Бірақ жас жемісі өте нәзік, тасымалдауға келмейтіндігін, қыстақтағыларда оған сүйеніп ақша таба алмайтынын біледі.

Осындай жақсы нәрсе не үшін сыртқа шықпайды? Үйвіндің серіктестушілерімен ақша құрап, серіктестік ашып, байырғы әдіспен қара өрік сөлін қайнату байламына келеді. Негізгі материалы қара тошала, оған табиғи кептіру қосылып, әлсіз отпен баяу қайнатылады. Шірітпейтін дәрімен пигмент қосылмайды. Жоғары температурада бактерияны жойып, жас күйінде сақтайды. Бірінші қазан қайнағанда ол стаканды көтеріп басқаларға дәм татқызады. Кейбіреулер бала күніміздегі дәм дейді. Бұл оған сенім орнатады. Өнім базарға шығысымен аңысы жақсы болады. Бастапқыда қиыншылық аз болмады. Жемісті сатып алу мөлшері жеткіліксіз, қаржы тапшы болды. Марканы мойындау дәрежесі жоғары болмады. Олар диқандарға қаламша таратып, технология үйретіп, біртас егіп, шикізаттың сапасын біртіндеп орнықтырды. Шанхайға барып, ауыл шаруашылығы көрмесіне қатынасып, үстінде қара өрік сөлін қайнатып, көптеген саудагерді дәмін татуға баурап, сол жердің өзінде бірінші топтағы сырт жердің тапсырысына қол қойды.

шаруа отбасылары егу, кәсіпорын жинау, жәндіктей мәнерлеу, теріде және желден тысқары сату үлгісін қалыптастырды. Шағантоғай ауданының егіншісі Сүн Чүнлұң бұрын көктемде аулаға не егеміз деп уайымдайтынбыз. Былтыр 40 түп қара тошыра ектім. Жемісін серіктестік түгел алды. Тек осы бір түрдің өзінен 5000 юаның үстінде артық ақша таптым. Қазір серіктестік қаламша беріп қана қоймай технологиясын үйретеді, өте пайдалы болды деді. Оған ұқсас Шағантоғай ауданында 1000-нан астам отбасы бар. Аулалардағы тау беткейлеріндегі қара тошала жұрттың назарындағы дәлді ағашына айналды.

тапсырыс мөлшері жыл сайын артып, 2023 жылы Үйвіндің, Синжаң, Хуйшо ауыл шаруашылығын дамыту серіктестігін құрып, толық автоматты бактериясыз құю желісін іске қосып, жылдық өнім мөлшері 100 тоннадан асты. Сехта жуу, қайнату, құю, аузын бекіту жұмысы бір жылда орындалады. Жұмысшылар ақ қалат киіп, ұласпалы желіде көрсеткіш аспаптарға қадала қарап, топ-топ өнімдер жәшікке салынып, жер-жерге жөнелтіледі. Қазір серіктестікте 35 тұрақты қызметкер бар. Қарбалас мезгілде 500 адам рет жұмысшы істетіп, маңайында қыстақ тұрғындары жақын маңда ақша табады. Жеміс үзу маусымында тіпті 60 неше жастағы қарттарда жемісті сұрыптап, күніне 100 юаннан астам ақша табады. Сатылу сомасы 2021 жылғы 4 миллион юаннан 2024 жылы 10 миллион юанға жетті. Өнімдері Синжаң базарын ашып қана қоймай, тағы Бейджин, Тяньцзин, Хэбэй, Ляонин, Шандун, Хэнанға дейін сатылды. Былтыр қыста Бейджиннен келген бір ретке топтық сатып алу тапсырысы 5000 жәшік болып, сех түнделетіп үстеме жұмыс жүргізіп тапсырысты үлгертті. Биыл болашаққа жол ашу 2026 жылғы шаруашылық құру жарысының Синжаң Бингтуан іріктеу жарысы және постдокторлардың қосынан шегінген әскерилердің жаңалық ашу шаруашылық құру жарысы өрімжеде өткізілді. Үйвіндің Гожанху қара өрік сөлін зерттеп ашу арқылы дәстүрлі кәсіптің бірінші дәрежелі сыйлығын алды.

Осы бірнеше жылда Ювендің зат-затумен ғана айналыспады. Олар шығызы дашөсімен селбесіп, ұжымды дәмін реттеуге, дәмі біргелкі болмау мәселесін шешуге. Сондай-ақ жеміс тұнбасынан көп фенолды алуды зерттеуге ұсыныс етті. Қазір үлгі алынып болды. Иқуаттық сусын шикізатын жасап, жемістің пайдалану мөлшерін жоғарылатудың дайындығын істеруде. Олармен бірге қара өрік жүгері шашағы сусынын, қара өрік арағын, қара өрік сіркесуін зерттеп ашпақшы. Мұның ішінде қара өрік жүгері шашағы сусыны сынақ ретінде өндірілуде. Межемен жыл соңында базарға салынады. Осылайша саябыр мезгілде де істейтін жұмыс болып, тұтас жылда өндіріс тіпті де бірыңғай жүргізілетін болды. Биыл серіктестіктің желідегі арнасы да ашылды. Дауын шағын дүкен айына 2-3 мыңын сата алады. Серіктестік қазір қоспа қосылмаған шырын мен қара өрік сөлін негіз етіп ілгерілетуде. Ювендің жоғары мектептермен селбестікті тереңдетіп, жаңа өнімдерді көбірек шығарып, егілетін жер аумағын тағы 2000 муға кеңейтіп, Годжанху маркасын Синжаңның қара өрік сөлі маркасына айналдырып, бүкіл елімізге жалпыластырып, тіпті де көп адамның Синжаңның таулы даласының жеміс дәмін татуына мүмкіндік жасап, тіпті де көп адамның ауқаттаруына жетекшілік етуді жоспарлауда.

90-шы жылдардың түлегі, Синжаң шеберлік әсемінер ұстазы, үрімжінің қала дәрежелі бейзаттық мәдени мұрасы, балшықты реңді мүсіннің вәкілдік жалғастырушысы У Шаудзе, Синжаңға 13 жыл тамыр тартып, қышы жаптық сазының қолданып, жібек жолының гуманитарлық бет-бейнесін қайта бедерледі. Ол тағы сонау Чаңжаңның оңтүстігіне барып, бейзаттық мәдени мұра ауыс-түйіс шебін құрып, балшықты мүсінді мәдениет көпірі етіп, бейзаттық мәдени мұраға шырт жаңа өміршеңді күш қосты. Он сегіз жылдың алдында У Шаудзе Хынаннан Синжаңға келеді. Синжаңның қойы ұлттық салт-санасы оған қатты әсер етеді. Балшықты мүсін өнерін жүйелі үйренгеннен кейін ол өзінің туындыларында тұрмыс тынысының кемшілігі екенін сезеді. Өңірлік мәдениет ерекшелігін игеру үшін ол Қашқар көне қаласына, Нарат сахарасына, Тұрпанның қыстақтарына барып, жер-жердің ұлттық салт-санасын тіке сезініп, гуманитарлық бет-бейнесін қыш балшыққа сіңіреді. 2019 жылы У Шаудзе Чаңшаотау мәдениет жасампаздығы маркасын жаратып, Синжаң ерекшелігіндегі жұмсақ қыш балшықты реңді мүсін мәдениет жасампаздығы өнімдерін зерттеу ашу жолын ашып, өнімдері бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылады.

Биыл төртінші айда Ушаузи, Чжэцзян өлкесі, Дзянды қаласы, Мэйчэн қалашығы Цянхэ қыстағына барып, Хэ Сяотау балшықты реңді мүсін ұлттық мәдениет пейзаттық мәдени мұрасы Хаус Дюйс қызмет кеңсесін құрды. Цянды қаласында ол жаратқан балшықты реңді мүсінде Қожа Насырға Цянды қой бүлдіргенін көтертіп, Цянхэ бойжеткеніне ақысы алмасын көтертіп, Батыс солтүстіктің айбыны мен Чаңжаның оңтүстігінің биязылығын балшықты мүсінде ғажайып тоғыстырады. Ол жаратқан 12 мұқам атты туындысы 55-ші кезекті мемлекеттік әшекей бұйымдары жәрменкесінде алтын самұрық алтын медалына ие болды. Долан машрабы 2-ші кезекте Джунго шеберлік әсемінер көрмесінің ақ тырна сауыты технология әсемінер жобалау жаңалық ашу жарысында ақ тырна арын сыйлығына ие болды. Хотан қастасы базары, Жібек жолы керуені, Джунго технология әсемінер сарайының бейзаттық мәдени мұралар сарайында Джунго бейзаттық мәдени мұралар сарайы сақталып көрсетілді. Ушаузи балшықта шекара жоқ, мәдениет байланысып жатады дейді. Болашақта ол Шинжаң мәдениетін үздіксіз ашып, қолөнерін Шинжаң хикаясын баяндайтын дәнекерге айналдырмақшы.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда 2026 жылғы ауылдық қолданылмалы дарындылар бастамашыларын тәрбиелеу. Бірінші кезекте ауылдық басқару тақырыбындағы шекарадағы ұлттар өңіріндегі ауылдық кадрлерін арнаулы тәрбиелеу курсы Саван қаласында сабақ бастады. Бүкіл Шинжаның жер-жерінен келген 100 курсант осы ретке курсқа қатынасты. Тәрбиелі объектісі қыстақ курпалар, әлеуметтік аумақ негізгі саты кадрлары болды. Бұл ретке курстың уақыты 7 күн болады.

Жақында Қашқар қаласының Тайпин ауылы өткізген зерделі ауыл шаруашылығы құлтемірі көрсетпелі түсіндіру жұмыс басы мәжілісінде ауыл қалашықтардағы ауыл шаруашылығына жауаптылардан, көлемді егіншілікпен айналысатындардан 96 адам шын жыннан енгізілген зерделі өсімдік қорғау құлтемірінің жұмысын көзден кешірді. Осы рет енгізілген өсімдік қорғау құлтемірінің білік аралығын икемді теңгеруге болады. Мақта, лазы сияқты жергілікті егіс дақылдардың 90%-дан астамына үйлеседі. Сағатына 80 де 150 мың жердің жұмысын істей алады.

Дәл қазір Еңсар ауданының Шинмейі шоғырлыпсып базарға шығу мезгілін қарсы алды. Бақша толы қып-қызыл жаңа жемістер бұтақтарда самсып, жеміс иісі мұрынды жарады. Топтылық ауылы мұзлық қыстағының Шинмей базасында диқандар егіс уақытын мықты игеріп, жас жеміс үзумен қарбалас болды. Сапалы жемісті жақсы бағада сатып, кірісті арттыру орнасын кеңейту үшін жергілікті орнын көлемденген егіншілік өлшемденген баптап басқару, біртұтас жинау, сыртқа сатып үлгісін атқарды. Көп жылдық жетілдіру дамыту арқылы Шинмейдің тұтас кәсіп тізбегі жүйесі үздіксіз кемелденіп, ерекше жеміс орманы кәсібінің дамуы анағұрлым жақсарды. Биыл Топлық ауылының Шинмей егілген жер аумағы шамамен 10,000 му, жеміс берген жер аумағы 5,100 му. Му басындық өнімі 1 тонна айналасында болып, орнықты өнім мөлшерімен базардағы тамаша сатылу жолы көптеген шаруаның Шинмей егуге сүйеніп кірісін арттырып, ауқаттануына мүмкіндік жасады.

2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженер сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 22 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы ішінара жерлер, сондай ақ Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Алтай аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс-шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Іле аңғарының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Сегізінші айдың 31-ші күні күндізден түнге дейін Бұратала облысы тарбағатай

Бағат аймағы, Іле Аңғары, Алтай аймағы, Қарамайыл қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынқорық облысының таулы өңірлері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде, сондай-ақ Іле Аңғарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің басым көп санды өңірлерінде, сондай-ақ оңтүстік Шинжанның батысында таулы өңірлерде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 8-9 балға, мезеттік боран 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан, Ойпата, шығыс Шинжанда қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Іле аңғарының батысы, Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан, Ойпата, шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады, Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Тоғызыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін Бұратала облысы, Алтай аймағы, Қарамайыл қаласы және Іле Аңғары, Тарбағатай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынқорық облысының таулы өңірлері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының ішінара жерлерінде, Іле Аңғарының таулы өңірлерінде, Қарамайыл қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Тарбағатай аймағының ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның басым көп санды өңірлері, сондай-ақ шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 6 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан, Ойпата, шығыс Шинжанда қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжан, Ойпата, шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқа бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды SoloShooting клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 30-шы күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 18-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шинжаң саясатта жаңалық ашу, иқуатты сапалландыру ықпалдасып таму арқылы кешенді бажсыз аумағының есік ашу қозғаушы күшін үздіксіз жандандырды.
0: Районымыздың 5-ші топтағы жаңа энергияны жақын маңда қабылдау нысандары тиянақтанып атқарылды.
3: Биыл жыл басынан бері Үрімжідегі алғашқы дүкеннің экономикасы үрдіс жоғарылап, алуан түрлі тұтыну жаңа көріністері тұтынудың жаңа өміршеңдік күшін тасқындатты.
0: Автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі 23-ші кезекті мемлекеттік өлшеу сызу заңын үгіттеу күні және мемлекет картасы танымы үгіт апталығы қимылын өткізді.
3: Бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш қалыңдау тебіндегі жүрек бұлшықеті аурулары арнауды емханасы автономиялы райондық халық шипаханасында құрылды.
0: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының ат ойындары жарысы тартымды болды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Халықара елші сынды екі базардан, екі түрлі байлықтан анағұрлым ойдағыдай пайдаланып, жаңа даму арнасына белсене қызмет өтеу және тоқсу керек. Кешенді бажсыз аумақ ашық экономиканың маңызды текшесі, жаңа кәсіп күйін жаңа үлгіні жетілдірудің өзекті дәнекері. Шинжаң саясатта жаңалық ашу, иқуатын сапалландыру, сәйкесіп даму арқылы кешенді бажсыз аумақтың есік ашуы қозғаушы үшін үздіксіз жандандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Алатау сағасы Джинму биоғылым технология шекті серіктестігінде кәсіпорын жаңадан зерттеп ашқан зығыр дәннен жінтіктей өңделген өнімдер осы бірнеше күнде өндіріс кезеңіне ресми қадам тастады. Бұл кәсіпорын Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағына орналасқан. Астық, азықтық май, жемшөпті жінтіктей мәнерлеумен шұғылданатын кәсіпорын. Негізінен Қазақстаннан шикізат импорт етеді. Бұл жаңа өнім бірінші топтағы зерттеу ашу шикізатын импорт етуден молынан өндіруге дейін тек 6 ай уақыт жұмсады. Бұл нәтижені қорғамалы бажына зерттеу ашу саясатының демеуінен бөле қарауға болмайды. Қарапайымдастырып айтқанда, кешенді бажсыз аумақтағы кәсіпорындар импорт етілген материалдармен зерттеу ашумен шұғылданса, бажыны кешірім ету, қорғамалы бажы және
3: Жан болады, мұндай зат сатып алу кешірмесі біршама жақсы деді. Шажы Чуан Үрімжі Аулай сауда сарайының орынбасар бас меңгерушісі Сын Сяули: біз апта сайын қимыл өткізетін, ай сайын негізгі тақырып шығаратын, маусым сайын сауданы барынша жебейтін, мәдениет ойындары түріндегі қимылдарды үзбей өткіземіз. Онан біздің спорт жарыс түріндегі қимылдарымыз төтенше мол, бейілгі жолаушы ағыны да ұқсас мезгілдегіден 36% қарқынмен, тұтас сату мөлшері 42% қарқынмен артуда деді. Қазіргі дейін Үрімжі қаласы бойынша тиянақтанған түрлі алғашқы дүкендер 234-ке жетіп, алғашқы тарату, алғашқы көрсету қимылдары 400 кезектен асып, қатысқан әйгілі маркалы дүкендердің сатылу сомасының орташа артуы 30%-дан асты. Ерекше асу ағымдық әйелдер

0: киімі. Ішкерлей сезіну үлгісіндегі атана және балалардың бастан кешіру алғашқы дүкені шоғырлы желіге шығып, тұтынудың дәстүрлі нақты қажетті зат сатып алудан сезіну қоғамдық қарым-қатынас ішкерлей сезіну үлгісіндегі жаңаша тұтынуға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Таяуда Янчиншан қышымайы оттықты қазанның тәулік бойы ашық дүкенінің Шинжан өңіріндегі алғашқы дүкені Бейжің жолындағы Хуйжа шыдайға ірге тепті. Дүкенге әнбей құрамасы Шуйму Нянхуа ұсыныс етіліп, үстінде ойын қойып, қала тұрғындарының тамақтанып сатып алу әредігінде жастық шағын еске алуына мүмкіндік жасады. Үрімжі қаласының тұрғыны Ван Жолин сауда сарайын аралағанда балалық шағымыздағы ерекше ұнататын Шуйму Нянхуаға жолығатындығымызды ойламаған екемін, өте қуандым. Бұрын тыңдағыштан естіген әнді қазір осы арадан естідім. Бұл арада көруге, тамақтануға, көңіл ашуға болады, өте керемет деді. Үрімжі қаласының 2026 жылғы тұтынуды серпілту арнаулы әрекет жобасында бүкіл елдегі және өңірлік қала дәрежелі алғашқы дүкендерді күш сала баурап, алғашқы шоғырлы район мен алғашқы тарату орталығын жетілдіріп, орталық қала экономикасының жоғары сапалы дамуына баянды орнықты тұтыну негізін бекемдеу айқын белгіленді. Үрімжі қалалық сауда істер мекемес партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Дина, келесі қадамда біз автономиялы районның алғашқы дүкен, алғашқы тарату жөніндегі қолдау саясатын белсене тиянақтандырып, марка енгізу, өзінді құнды төмендету, қызмет өтеуді сапалландыру сияқты жақтарға дәлме-дәл күш салып, алғашқы дүкен экономикасының онан әрі зорайуын дамуын қолдаймыз деді.
1: Күзде жеміс-жидектің қош иісі аңқып табыс мол болды. Районымыздың жер-жерінде ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінен мол өнім алынды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Санжы қаласы Бинху қалашығы Йыңфың қыстағында 157 му жердегі чамгүл сабағы іркес-тіркес пісіп, шаруалар жинап алып сата бастады. Бұл көптеген толайым сатушы саудагерлерді өзіне баурады. Үрімжі қаласынан сатып алуға келген саудагер Фан Чан Үртіс 6 жыл осыраға келіп, жас чамгүл сабағын сатып алды. Ол, бұл чамгүл сабағының сапасы өте жақсы. Әр күні үрімжіде 1 тоннадан астам сатамын, мереке мейрамдарда 2 тоннаға жетеді, қажетті қамдай алмай отыр деді. Чамгүл сабағы базасының жауаптысы Яңбяу, қазір Йыңфың қыстағында Чаңбайлен, Хунхуа Оу, Мейрін Хонсында үш түрлі шамгүл егілді. Бәрі де Жаңсудың шүйруінен енгізілген. Мол басындық өнімі 1,5 тонна айналасында болып, жинау қызметі 11-ші айдың соңына дейін жалғасады деп таныстыра келіп, биыл температурада біршама жоғары. Шамгүл сабағының өсуі де айтарлықтай. Бір мол жерден 1,5 тонна айналасында өнім алуға болады. Қазір негізінен көлшіктен шығарып болмай-ақ, түгелдей сатылып кетеді деді. Хөзің ауданы Балғынтай қалашығы Боғданғол қыстағындағы 3700 му жердегі таулы жер дабай сайыда сыртқа сатудың қауырт мезгілін қарсалып, атыз басында қарбаластыққа түскен мол өнім шаттығы жарыққа шықты. Егінші Шуанхай тілшіге, биыл өз отбасы еккен 30 му жердегі бәйсайдың сапасы жақсы болып, сатудан алаңдамайтынын айта келіп, өнім мөлшері 1 му жерден 9-10 тонна айналасында, бір му жерден шамамен 6-7 мың юан таза кіріс кіргіземіз. 20 мудан астам жердікі сатылып болды. Қазір 5 му жердікін ертең келіп алып кететін болды. Үрімжі, Қашқар, Ақсу, Хотан сияқты жерлердегі саудагерлер сатып алды деді. Биыл Балғынтай қалашығының таулы жер дабай сайының жалпы өнім мөлшері межемен 29600 тоннаға жетіп, жинау қызметі 9-ші айдың соңында аяқтайды екен. Теңіз деңгейінен биік күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болу сынды табиғи әбзалдылықпен қоса, Тяньшан тауының қар суымен суарылатын, әуелгі экологиясы ластанбаған егіншілік ортасының арқасында Балғынтай таулы жер дабайсайы шымыр, дәмді, сапасы елден ерек болып, жер-жердегі сатып алушы саудагерлердің қарсы алуына ие болды. Сатып алушы саудагер Жан Жоңсюан: әр жылы осы арадан дабай сай сатып аламыз. Бұл арадағы дабай сайдың сапасы жақсы, айтарлықтай. 10 неше автокөлік сатып алдым. Тағы 1-200 тонна сатып алмақшымын деді. Алтай қаласы Чемиршек қалашығы Түрген қыстағындағы мың молық орман жаңғағы жемісі базасында тұтасқан орман жаңғағы ағашының бұтақтарында орман жаңғағы жемісі торсиып самсып тұр. Егіншілік базасы ашық ауа райын мықтигеріп, жұмыскерлерді үзу, қабығын аршу, кептіру жұмысын тәртіппен өрістетуге ұйымдастырды. Алтай қаласы жыңтай егін мал шаруашылығын ашу шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лин Хуңмяу

0: нарашты. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. 8 айдың 24 күнінен 26 күніне дейін Фужен өлкесінің қамдау сату жүйесінің тексеру группасы Санжу облысына келіп, ауылшаруашылық өнімдерінің қос бағытта айналымы, дарындылар ауыз түйісі, кәсіпорындардың селбесуін арқау етіп, үстінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме өткізді. Санжу облысы Чангунг Йинунг ауылшаруашылық қосымша өнімдері шекті жауапкершілік серіктестігі Фужен өлкесіндегі 5 кәсіпорын мен қамдау сату жүлгілік келісіміне ресми қол қойып, келісімнің жалпы сомасы 6 миллион юаннан асты. Фужен өлкесі Нәнән қаласы қамдау сату Фуанфу сауда шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Жинлянг былай деді. Санжының ауылшаруашылық өнімдерінің сапасы өте жақсы. Жергілікті орынның қызу қарсы алуына ие болып отыр. Біз осы рет Санжу облысының астық, азықтық май, жеміс-жидек және сүт өнімдері сияқты үш үлкен түрдегі 20 неше жеке өнімін көрдік. Біз Фужанда желіден тыс көрмеге қойып сату, желіде тіке тарату, тапсырыспен сатып алу сияқты көп түрлі сату тәсілін орнатып, Санжының сапалы ауылшаруашылық өнімдерінің Фужанда анағұрлым кең сатылуына мүмкіндік жасады. Самақшымыз. Талай жылдан бері Фужен Санжа қамдау сату жүйесі Шинжанға көмектесу сүйіспеншілігін орнатты. Фужен өлкелік қамдау сату кооперативі Шинжанға 28 миллион 800 мың юаннан астам қаржы қосып, Санжа облысының негізгі саты қамдау сату кооперативі құрылысы, ауылшаруашылық өнімдері айналым жүйесін құру, дарындыларды тәрбиелеу, баулу сияқты қызметтерге жұмсады. 14-ші 5 жылдық кезінде Фужен өлкелік қамдау сату кооперативінің демеуінде Санжу облысының ауылшаруашылық ерекше өнімдерінің Фуженға кірудегі сатылу сомасы 106 миллион юанға жетті. Осы рет екі жері қамдау сату жүлгілік келісіміне қол қойып, қамдау сату жүйесінің айналым торабы абзалдылығын сәулелендіріп, Санжының сапалы ауылшаруашылық ерекше өнімдерінің Фужен базарына кіруін үздіксіз ілгерілетеді. Сонымен бірге Фужанның абзал өнімдерінде Санжыға енгізіп, Фужанның таңдаулы өнімдері көрме залын құру жөнінде ізденіс жасап, екі жердің өнімдерінің қос бағыттағы айналымын абзалдылықтар арқылы бірін-бірі толықтауын, өзара тиімділік жасап, тең игілікке кенелуін жүзеге асырады. Санжу облыстық қамдау сату кооперативі Алқалар кеңесінің орынбасар меңгерушісі У Шируй былай деді. Біз қамдау сату жүйесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін орай етіп, өзіміздің байлық артықшылығымызға сүйеніп, сүйіспеншіліктің өзара ықпалдастығын, информацияның өзара тұтасуын, өндіру мен сатудың бірін-бірі жебеуін, сауданың алға басуын өзара жебеп, селбестік механизмінің анағұрлым тоғысуын, селбестік мазмұнының анағұрлым молаюын жүзеге асырып, Шинжанға көмектесу қызметінде тың нәтижеге қол жеткізуге тың үлес қосамыз.
1: 8-ші айдың 29-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі Үрімжі қаласында 23-ші кезекті мемлекеттік өлшеу сызу заңын үгіттеу күні және мемлекет картасы танымы үгіт апталығы қимылын өткізді. Енді станциямыздың тілшісі Ли Вейдің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 8-ші айдың 29-ші күні 23-ші кезекті мемлекеттік өлшеу сызу заңын үгіттеу күні 8-ші айдың 24-ші күнінен 30-ші күніне дейін 23-ші кезекті мемлекет картасы танымы үгіт апталығы. Қимыл алаңында автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі, автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі, автономиялы райондық парткомның торап қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі сияқты 8 орын карта танымын орнатып, картаны жүйелі пайдалану жалпы халықтық дәріптемесін бірге ортаға қойып, жұртшылықты өздерінен бастап істеп толық дәлме-дәл айбынды мемлекет картасын бірге қорғауға жетектеді. Қатысты кәсіптік қызметкерлер назарды біздің айналамыздағы өлшеу сызу негізгі тақырыбына шоғырландырып, Шинжанның жасанды серік арқылы жол нұсқап орын тұрақтандыру, нақты көріністік шөлшем, уақыт кеңістік информация технологиясы және қаланың суды жөнге салуы электронды картаны қолдану сияқты жақтардағы қызмет тәжірибелерінен бірге игіліктенді. Қимыл алаңында зейін сынау өлшемді карта ғылымын жалпыластыру, өлшеу сызу ғылым технология жабдықтарын бастан кешіру сияқты буындар ден қоя орналастырылып, бұқыраға мемлекет картасын арнаға түсіру білімдерін онан ары жалпыластырып, көптеген қала тұрғындарын өзара ықпалдастыққа қатынасуға баурады. Үрімжі қалалық 49-ші орта мектептің 4-ші жылдық оқушысы Су Шин Юй Көптеген карта білімдерін үйрендім. Мектептегі кезімде

0: қасымдағы сабақтастарға картаны дұрыс пайдалануды айтамын деді. Соңғы жылдары Шинжаңның өлшеу сызу жағрапиялық информация істері цифрлану, зерделену беталысына қарай дамуда. Автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі 2025 жылғы нұсқадағы Шинжаң өлшемді картасын жаңалап жариялап, тендиту жағрапиялық информация әлеуметтік қызмет өтеу тұғырын үздіксіз сапалландырды. Уақыт кеңістік ірі санды мәліметі, төмен кеңістікте алыстан аңғару, нақты көріністік үш өлшемді сияқты технологиялар, мемлекет жер байлығы кеңістік жобасы, келелі инженерия құрылысы, ауыл-қыстақты гүлдендіру, апаттан сақтану, апатияның азайту сияқты салаларда кеңінен қолданылды. Автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Лео Сипин, келесі қадамда біз өлшеу сызудың цифрлануын, зерделенуін үздіксіз тереңдетіп, әсіресе санды мәліметтерді алу, біріктіру, сапасын жақсарту сияқты жақтарға күш салып, өлшеу сызудың бұқараның тұрмысына анағұрлым көп қызмет өтеуіне мүмкіндік жасап, мемлекеттің келелі стратегиясының атқарылуына, автономиялы районның экономикалық қоғамдық дамуына және жаратылыстық байлықты басқаруға берік уақыт кеңістік санды мәлімет тірегін әзірлейміз деді.
1: 8-ші айдың 28-ші күні 2026 жылғы автономиялы районның мәдениет, ғылым, технология, денсаулық сақтау бойынша үшті ауыл-қыстаққа жеткізуден шоғырлы үлгі көрсету қимылының басталу салты Ақсу қаласы Егерші қалашығының бақша қыстағында өткізілді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қимыл күні бақша қыстағының мәдениет алаңында мәдениетке қызмет өтеу, ғылым технологияны жалпыластыру, емдеу денсаулық сақтау, заңдық көмек беру, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау саясатын түсіндіру сияқты көптеген иқуатты орындар құрылып, бұқараға алуан түрлі қызмет өтеді. Ақсу қаласының тұрғыны Қадырия Қайсар, осы ретті қимыл үйіміздің жанында өткізілуде. Тегін кеңес беріп, диагноз қоюмен бірге заң білімдерінде үйренуге болады. Бұдан кейін осы тектес халыққа тиімділік жасау қимылдарын көбірек көрсетуді үміт етемін деді. Емдеу денсаулық сақтау үшті ауыл-қыстаққа жеткізу қимылының түйінді қызмет өтеу мазмұны ақысыз диагноз қою орнында. Емдеу қызметкерлері бұқарға созылмалы ауруларға кеңес беріп, диагноз қою, денсаулық ғылымын жалпыластыру сияқты қызмет өтеуді өрістетті. Ақсу аймақтық ұйғыр шипагерлігі шипақанасы парткомының мүшесі, шипақананың орынбасар бастығы Исяу Жүн былай деп таныстырды. Біз ұйғыр шипагерлерінің ерекше дәрі ішімдігін ала келдік. Қалың бұқараның жұңы шипагерлігінің, ұйғыр шипагерлігінің ерекшелігінен игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз. Біз осы ретке орайдан пайдаланып негізгі сатыға түсіп, ақысыз диагноз қоюға кең көлемде ұйымдастырып, қалың науқастарға қызмет өтейміз. Бұл ретке қимылда автономиялы райондық парткомының үгіт бөлімі сияқты тараулар бірлесіп ұйымдастырса, Ақсу аймақтық парткомының үгіт бөлімі, сондай-ақ Ақсу қалалық партком, қалалық үкімет үстін алып өткізген. Мұндағы мақсат сапалы мәдениет, ғылым технология, денсаулық сақтау байлықтарының ауыл-қыстақтың бірінші шебіне баруын ілгерілетіп, үшті ауыл-қыстаққа жеткізу сынды халыққа тиімділік жасау маркасын үздіксіз жарқыратып, ауыл-қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуге дем беру болмақ. Осы ретке автономиялы районның шоғырлы үлгі көрсету қимылы басталғаннан кейін, бүкіл районымыздың жер-жері алуан түрлі формадағы үшті ауыл-қыстаққа жеткізу жерлес қимылдарын үздіксіз өрістетеді.
0: 8-ші айдың 28-ші күні Шинжаңдағы тұңғыш қалыңдау тебіндегі жүрек бұлшық еті аурулары арнаулы емханасы автономиялы районы халық шипаханасында құрылды. Енді станциямыздың тілшісі Жуезіңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қалыңдау тебіндегі жүрек бұлшық еті ауруы тұқым қуалайтын жүрек қан тамыр ауруы. Бұл аурудың жасырыну сипаты күшті, ауру қозуы қатерлі, тұқым қуалайды. Бұл жастар мен орта жастағылардың жүрек сипатты тұтқиыл өлуін тудыратын басты себептердің бірі. Адам денесіндегі жүрек бейне қанмен қамдайтын үйге ұқсайды. Науқас ауырғаннан кейін жүрек бұлшық етінің бүйірі қалыпсыз қалыңдап, жүректің қанмен қамдау жолын қысып, жүрек насосына қан жетіспей, бүкіл денені қанмен қамдау жеткіліксіз болып, кеудесі қысылу, дәрменсіздену, жүрегі қобалжу, тынысы тарылу сияқты ауру белгілері пайда болады. Ауру жағдайы ауыр болғанда жүрек әлсіреп, тұтқиыл өледі. Автономиялы райондық халық шипаханасы жүрек және жалпы

0: қантамыр медициналық емдеу орталығы жүрек ішкі аурулар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Пан Хуй, арнаулы ауру емханасы құрылғаннан кейін шипахана жүрек бұлшықеті ауруын көрнекті емдеуден мемлекеттік үлгі көрсету орталығы Синшу Хуаша нысанына сүйеніп, Синжан бойынша бір тұтас қалыңдау сипатты жүрек бұлшықеті ауруын жүйелі емдеу жүйесін құрады деп таныстыра келіп, қазір аймақтық облыстық шипаханалардың олқылықтары негізінен емдеу технологиялық қабілеті жағында. Сондықтан біз алдымен дәлме-дәл тексеріп, негізгі сатының осы түрдегі науқастарды ерте парықтауына мүмкіндік жасап, қос бағытта ауыстырып диагноз қою арнасын ашып, қатерлі күмәнді науқастардың дер кезінде жоғары қарай жеткізіліп, диагноз қойылуына мүмкіндік жасалып, жүйелі емделуді ертерек қабылдауына мүмкіндік жасалады деді. Жаңа типтегі нысаналы тежегіш дәрілердің клиникада бекітілуіне байланысты қалыңдау сипатты жүрек бұлшықеті ауруын емдеуде маңызды технологиялық қамал алынды. Жаңа типтегі дәрілер жүректің тосылуын тікелей өнімді жеңілдетіп, науқастың клиникалық ауру белгілерін жақсартып, емдеудің қауіпсіздігі мен өнімділігін жоғарылатады. Автономиялы райондық халық шипаханасы парткомының мүшесі, шипахананың орынбасар бастығы Шиюңтау, осы ретті нысанның тиянақтануы осы технологияларды жүйелі емдеу қабілетіне айналдырып, бүкіл Синжанды қамтыған жүйелі жүрек бұлшықеті ауруын емдеу торабын құрып, әр ұлт бұқарасының жақын маңнан ел ішіндегі озық деңгейдегі сапалы емдеу технологиясына ие болуына мүмкіндік жасау болып табылады деді.
1: Таяуда Тоқсын ауданының Ташызы сауда шеңбері партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пункті маңдайшалық ашып құрылды. Бұл Тоқсын ауданының сауда шеңберінде тұңғыш рет құрылған партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пункті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Ташызы сауда шеңбері Тоқсын ауданының сауда шоғырланған өзекті өңірі, шағын ұсақ кәсіпорындар, жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер жиналған жаңа кәсіпкүй мен жаңа кәсіптенген қауым шоғырланған. Партия мүшелерінің саны анық болмау, партия істер күші әлсіз болу сияқты олқылықтарға қарата, Тоқсын ауданы осы арада сауда шеңберінің партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пунктін құрып, жаңадан гүлденген салалардағы партия құрылысы қызметін сауда шеңбері сауда жұмыстарының ең алдыңғы легіне дейін кеңейтті. Жетекшілік ету пункті қалың саудагерлерге жаңа кәсіптенген қауымға ашық ұсталып, назариялық үйрену, саясаттық үгіт лекция жасау, қайшылықтар мен даушарларды жарастыру, халыққа қолайлы қызмет өтеу сияқты қызметтерді ұдайландырып, өрістетеді. 8-ші айдың 27-ші күні жетекшілік ету пункті маңайдағы саудагерлерге бір кезек шағын көлемді саясат үгіттеу қимылын өрістетті. Тоқсын ауданы Тияншан сауда сарайы, белгілі қол телефон маркасын бастан кешіру дүкенінің сатушысы Ян Жунфа саясат үгіті лекциясын жасап, саудамызға қатысты саясаттарды қарапайымда ұғынықты түсіндірді. Күдіктенгеніміз болса, сол жердің өзінде ақыл кеңес сұрауымызға болады. Халыққа тиімділік жасау шараларын тергезінде біліп отырамыз. Сауда барысында көңіліміз тіпті де орнықты болды деді. Осыдан кейін Тоқсын ауданда қатысты орындар сәйкесуді, бірлесіп әрекеттенуді күшейтіп, қарасты жер мен кәсіп саласының жауапкершілігін нақтыландырып, пункт үйіндерінің бос айналым жайтын жойып, сауда тұлғаларымен қарасты райондағы бұқараға шынайы қызмет өтеді. Ташызы сауда шеңбері партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пунктінің орынбасар бастығы Чан Джинжи. Ташызы сауда шеңбері партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пункті маңдайшалық ашып құрылып, саудагерлерге қызмет өтейтін, халыққа тиімділік жасайтын қызыл текше орнатылды. Бұдан былай біз партия құрылысы арқылы жетекшілік етуді нақтыландырып, әр жақтың қажетін ұштастырып, сауда шеңберінің біріккен күшін үйістіріп, өңірлік экономиканың жедел дамуын ілгерілетеміз деді.
0: 8-ші айдың 28-ші күні Корла қаласындағы Дунгуй бәйге алаңында автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының ат ойындары 2-ші жарыс күнін қарсы алды. Ұлттық ат бәйгесі, түйе бәйгесі жарыстарында жарысқа қатынасқан командалардың шабандоздары ерлікпен алға ұмтылып, көрермендерге қарқын мен төзімділіктің шырқау шыңға жеткен белдесуін көрсетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.
1: Ұлттық ат бәйгесінің 5000 метрлік жарыс алаңында жарыс бұйрығының үніне ілесе, жарысқа қатынасқан шабандоздар өздерінің тұлпарларына мініп, кермеден атылып шығып, тұлпарлардың тұяғы

0: жерге тимей, желмен жарысып, құйрық тістесе заулады. Қиянкескі белдесу арқылы Санжу облысы уәкілдері командасының жарысқа қатынасқан шебері Аман Елнұрұлы аға жүлдегер болды ол тілшіге. Бейнемізге дән ризамын, аттың күйі өте жақсы, сондай ақ ұжымымыздың құлшынысына да алғыс айтамын деді. Осыдан кейін өткізілген түйе жарысының 2000 метрлік жарысы да жұртты жалп қарады. Жарыс алаңында жарысқа қатынасқан түйелер табанымен сарғымды борап тұяқ серпіп желді есте, шабандоздар тізгінді мықтап ұстап қамшы үйіріп, көмбеге қарай зымырады. Байынғұлын облыстық уәкілдері құрамасының жарысқа қатынасқан шебері Кусыл, екі ай жаттығу жасадым, бейнем жайшылықтағы жаттығудан нашаррақ болды, екінші орынды еледім, осы нәтижеге ие болғаныма қуаныштамын, келесі жолы жалғасты құлшынып, аға жүлдегер болсам деймін, деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Чуңның зерделі есептеу бұлты Шинжан ғылым технология шекті серіктестігінің тұңғыш мерзімдік, 2000 петалық жоғары иқуатты елімізде өндірілген есептеу қуаты нысаны, 8-ші айдың 28-ші күні Шинжанның Тарбағатай зерделі есептеу кәсібі толы шоғырлы аумағында ресми іске қосылды. Бұл Тарбағатай аймағындағы тұңғыш көлемденген елімізде өндірілген жасыл көміртекті есептеу қуаты шоғыры. Шинжанның іші сыртындағы кәсіпорындарға ғылыми зерттеу құрылымдарына жасыл төмен көміртекті жоғары сапалы есептеу қуаты жағынан қызмет өтейді.
0: 11-ші кезекті жаңалық ашушы Джунгу автономиялық райондық орта шағын кәсіпорындардың жаңалық ашу шаруашылық құру жарысының жалпы шешуші жарысы 8-ші айдың 28-ші күні аяқтап, жалпы 27 нысан жалпы шешуші жарысқа қатынасты. Мұның ішінде кәсіпорын группасынан алдыңғы 11-ге, шаруашылық құру группасынан алдыңғы 7-ге кірген нысандар Шинжан атынан мемлекеттік жалпы шешуші жарысқа қатынасады.
1: 9-ші айдың 1-ші күнінен бастап Үрімжі қаласындағы икемді жұмыстанушылардың туыт қамсыздандыруына қатынасып, туыт емдеу қаражаты, туыт қосымша қаражаты сынды екі түрлі туыт қамсыздандыру мәмілесінен игіліктенуіне болатын болды.
0: 8-ші айдың 27-ші күні Тунчың саяхаты 2026 жылғы жазғы демалыс кезіндегі саяхат тұтынуын адақтау қорытындысын жариялады. Мұның ішінде Жаңа ауданы 2026 жылғы жазғы демалыс кезіндегі бүкіл елдегі аудан өңірі саяхатындағы топтан оза шапқан нысаналы жерлердің алдыңғы онына таңдалды. Биыл Жаңа ауданы Мұттар шөлі мемлекеттік 5 А дәрежелі көрініс өңірін құру қызметін бастап, Мұттар шөлі, Ебінур көлі, Ганджаху көлі сара саяхат желісін қалыптастырып, тұтас жылда 8 миллион 800 мың адам рет саяхатшы қабылдап, саяхат тұтынуын 7 миллиард юанға жеткізуге күш салды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Алтайда өткінші жаңбыр жауады, температура 15-30 Цельсий градус.
1: Чавышекте күн бұлтты, температура 18-32 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 19-35 Цельсий градус.
1: Бураталада күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 16-36 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 17-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 18-36 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 19-36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-42 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 21-37 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 20-32 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтын әндеріңіз Көпен Шеризатұлының өлеңіне жазылған Уәлиулла Сәдуақасұлының әні «Есіңнен жаным шығарма», Азыгүл Тұрсынқызы орындайды.

Өнер сахнасы бағдарламасының құрметті тыңдармандары, бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Ендігі тыңдайтын әндеріңіз ұйғыр тілінде шырқалған «Тыныш менің ауылым» деген ән.

Мемлекетіміздің ақпарат саласын тілге тиек етіп жырлаған моңғол тіліндегі әуедегі әдебиет көркемнер бақшасы деген әнді Шерін мен Хау Ютудың орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың серге жияр сәтінде Тоқан Смағұлының орындауында Тілеухан Затыбайұлының өлеңіне жазылған Отан Кәсімбайұлының әні «Дала жырын» тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор

Бұл бағдарламаны Аптрималайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушыдин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздің емдеу қамсыздандыру қорымен дер кезінде есеп жабуы 90%-ден астам түйін етілген құрылымды қамтып, жылдық нысанаға алдын ала қол жеткізді. Синьяңда кәсіптік көмекші сипагер 76,500 адамға жетіп, дарындылар құрылымы үздіксіз сапаланды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң тамақ жегенде қайта-қайта тіске қыстырылса, шұқып тастаса болғаны ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында, не үшін басты жуып болған соң орамалмен күштеп сықылап сүртуге болмайды деген мазмұндағы шағын сауаттың байсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

дер кезінде кескінге алдырып емдету қажет. Жеңіл болғанда босаған тісті тұрақтандыру, ауыр болғанда жұлып тастап қайталай салдыру қажет. Үйтпегенде уақыт ұзара келе астыңғы үстіңгі тістің шайнауына ықпал жасап, тіс ұясы сүйегін жалғасты зақымдайды. Бұдан сырт тістің туада біршама кішкене болуы, тіс шірігеннен пайда болған тіс арасының кеңеюінен, тіс жеткілеудің үйлесімсіз болуынан қызыл иектің зақымдалуы тағы басқаларда тіс арасының кеңеюін тудырады.

Тамақ қалдығы үнемі тіске қыстырылып қалса қайту керек. Ересектер жөнін алғанда егер тамақ қалдығы үнемі тіске қыстырылатын болса, мынадай үш түйінді жақсы істеу керек. Бірінші, тісті ғылыми өнімді шөткілеу. Ертелігі секрет тіс шөткілеуден сырт тамақтан кейін таза сумен ауызды шайқап, азық-түлік қалдығы қалудан, бактерия өрбуден сақтану керек. Тіс сарасын тазалауда тіс сібі, тіс аралық шөткісі, тіс шайқау жабдығы сияқты ерекше жабдықтарды пайдалану керек. Тіс сібі, тіс арасы қалыпты адамдардың пайдалануына үйлеседі. Тіс арасы өте кең болса, тіс аралық шөткісін пайдалану керек. Екінші, нашар әдеттерді азайту. Тіс шұқығыш сияқты өткір заттармен тіс шұқуды мүмкіндіктің барынша азайтып,

0: қызыл екті зақымдаудан сақтану керек. Өте қатты, өте жуан тіс шөткісін пайдаланбау. Сонымен бірге тісті көлдерең шөткілеуден сақтану керек. Тіспен қатты нәрселер тістеуге де болмайды. Мысалы, тіспен сыра қақпағын ашпау керек. Үшінші, тісті мерзім бойынша тазалатып тұру. Әр жарым жылдан бір жылға дейін бір рет тіс жудырып, ауыз қуыс ауруларын, әсіресе созылмалы тіс түбі сыртқы қабат ауруларын белсене тексерту және дер кезінде емдету керек. Егер тамақ қалдығының тіске қысылуы өте салмақты болса, дер кезінде шипаханаға барып тексеріліп, ауру себебін анықтату, жағдайға қарай лайықты бір жайлату керек. Мамандар былай дейді. Тіс кем болып немесе туада тісі кем болып, дер кезінде тіс салдыра алмаудан тіс арасы кеңейген болса, оның үстіне тіс қисайып өсу, ұзару сияқты жағдайлар қосанжарланса, науқас кемістікті түзетумен қалпына келтіруді бірлестіріп емдету керек. Тісіне қаңғыр түскен науқастар алдымен ауру тісті емдетіп, смолланы толтыру немесе жапсыру, жамау, тәжісін қалпына келтіру арқылы тістің пішіні мен функциясын қалпына келтіру керек. Егер тіс ұлпасындағы ауру өзгерісіне немесе тамыр шумағындағы ауру өзгерісіне сайса, тамыр түтігін емдегеннен кейін жағдайға қарай тіс тәжісін қалпына келтіру керек.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін басты жуып болған соң орамалмен күштеп ысқылап сүртуге болмайды деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз басты жуып болғаннан кейін орамалмен шашты ақырын басып суын сіміру керек. Арлы-берлі ысқылауға болмайды. Көптеген адам басын жуып болған соң орамалмен күштеп ысқылайды. Осылай болғанда ғана сықылап құрғатуға болады деп ойлайды. Алайда шаш дымқыл күйде тұрғанда бетіндегі түкті қабыршақтар болымсыз ашылады. Арлы-берлі сықылау түк қабыршақтарын өзара үйкеп зақымдайды. Шаш кепкеннен кейін ұштанып құрғап жылтырамайды. Басып суын сіміру әрекеті су құрамын алып кетеді, бірақ түк қабыршақтардың орналасуын білдірмейді. Кепкеннен кейін тіпті де жылтыр болады. Басыңызды жуып болған соң орамалмен шашыңызды орап, ақырын-ақырын басып су құрамын шығарып, онан соң құрғақ орамалға алмастырып тағы бір рет орап, бірнеше минут аялдаңыз. Шашыңыздан жалғасты су тамшыламағаннан кейін табиғи кептіріңіз, немесе үрлегішпен үрлеп кептіріңіз. Тұтас барыста арлы-берлі сықылаудан сақтаныңыз. Егер шашыңыз ұзын болса, шашты орамалмен орап, ширатып басу тікелей сықылаудан әлдеқайда жақсы. Бүгін бас жуғанда сығымдап басуды сықылаудың орнына пайдаланыңыз. Кепкеннен кейін шашыңыз судырап тұрады. Қурап, жүнденуді көрнекті азаяды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тинклинетінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында 96 күзгі жиын-терін кезіндегі электрмен қамтамасыз ету екпінділер әтіретінің Синжаңның күзгі жиын-терін жұмысын қорғағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Синжаң айдарында алдыңғы 7 айда Синжаңның сыртқы сауда кәсіпорындарының орнықты артуы жағдайы тебінді болып, 7-ші айда импорт-экспорттың арту қарқыны зор дәрежеде жоғарылағанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы автономия районының ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері Ли Шуйюанмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
2: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Жаздық демалыс кезінде районымыз Синжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалармен зерттеу, үйрену, ауыс түйіс жасау қимылын белсене өрістетіп, өзара түсінісуді тереңдетіп, екі тараптың достығын күшейтіп, Чонхуа ұлты ортақтылығы танымын онан ары бекемдеді. Таяуда Жібек жолының түп қайнары, Тау өзенінің тоғысуы, Тинжоу сапары, Чуанчжоу, Санжы тілектестік атындағы

Шванчжоу оқытушы оқушыларының Шинжанға, Санжыға келіп араласу, іштесу, тоғысу, зерттеу үйрену лагерінің ашылу салты Санжы қаласында өткізіліп, Фузянның Чуанчжоуынан келген 50 оқушы Санжы қалалық 9-ші орта мектептің залына жиналып, баяндама жасау жиналысын ден қоятындады. Зерттеу үйрену кезінде Чуанчжоудағы оқытушы оқушылар дүниежүзілік мәдени мұра Бесбалық байырғы қаласына барып, Таң патшалығы дәуіріндегі Бесбалық аға басқақтығының тарихи іздеріне үңілді. Сондай-ақ байырғы жерасты су игілігі инженериясы кәрізді көріп, ерте заманғы еңбекші халықтың ақыл парасатын сезініп, аралап көру барысында Шинжанның көркем ұлан байтақ даласын тамашалап, ауыс түйіс барысында екі жердегі жастар мен өрендердің терең достығын күшейтті. Фузянның Чуанчжоу қалалық оқу-ағарту мекемесінің 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Хуан Вэньчжэн былай деді. Бұл ретке қимыл Чуанчжоу мен Санжының оқу-ағарту ауыс түйісінің көпірін салып, екі жердегі оқушылар Тиңчжоуда бас қосып, араласу, іштесу, тоғысу қимылын өрістетті. Чуанчжоудағы оқушылардың жібек жолы мәдениетіндегі көрікті Санжыны сезінуін, екі жердегі жастар мен өрендердің өзара үйреніп, өзара үлгі алып, достық орнатып, Чуанчжоу мен Санжының оқыту селбестігін тереңдетіп, ұлттар ынтымағы сүйіспеншілігін бекемдеуін үміт етемін.

Таяуда Қызыл жартас арқылы бай үйді жырлап, кітап әуені Тияншанды нәрлендірді. Чунчин Құмыл жастар мен өрендерінің мәдениет ауыс түйіс желілес қимылы Құмыл қаласында өткізіліп. Чунчин мен Құмылдағы 30 неше жас және өрен ілгерінді кейінді Зоғың мәдениет бақшасына барып, зерттеп үйреніп аралап, Үйян үй кітапханасында бас қосып, Қызыл классикалық шығарма Қызыл жартасты оқып, пейзаттық мәдени мұра сырлы желпуішті қолмен жасап көріп, мәдениетті дәнекер етіп, Чунчин Құмыл сынды екі жердегі жастар мен өрендердің қарым-қатынас жасау көпірін салды. Чунчин қаласының оқушысы Чи Әншин былай деді. Біз Зоғың мәдениет бақшасына бірге барып, шекараны қорғау тарихын тыңдап, отаншылдық сүйіспеншілікті сезініп, аға буындардың отбасын отанды қорғау, шекара өңірге тамыр тартуысында үлес қосу рухын терең сезіндік. Біз осы ретке ауыс түйіс орайын қастерлеп, өспірімдерін арқылы ұлттар ынтымағының мейірін жеткізіп, Чунчин Құмыл мәдениет ауыс түйісінің кішкентай елшісі болуға құлшынамыз.

Таяуда 2026 жылғы Хейлунджаң Синджаң жастар мен өрендерінің қол ұстасуы, анардың дәні сүйіспеншілік тоғыстыру, отан сапары ауыс түйіс жасау әмәлиятті қимылы Алтай қаласында өткізілді. Хейлунджаң мен Алтай сынды екі жердегі жастар мен өрендер реті бойынша сахнаға шығып, ән айтып, би билеу, өлең, жыр оқу сияқты нөмірлерді орындады. Көпшілік өзара тарту ұсынып, жұп құрап, дос болып, зерттеу үйрену әмәлиеті мен мәдениетті бастан кешіру қимылын бірге өрістетті. Хейлунджаң өлкесі Дачин қаласының оқушысы Мади Фэй: «Мен Алтайдың көркемдігін Хейлунджаңға жеткіземін, достығымыздың ұзаққа жалғасуын тілеймін», деді.

8-ші ай жеміс-жидектің қош иісі аңқыған мезгіл. Районымыздың жер-жеріндегі атсыз басында, жеміс бағында жемістен мол өнім алынды. Дейқандар мол өнім берген жеміс

іштерді зу терумен қарбалас болды. Осы мезгілде Күшар қаласының 8200 мудан астам жеріндегі Синмей іркес-тіркес пысты. Мұның ішінде жеміс берген жер аумағы 6600 мудан асты. Күшар қаласы Арбатай қалашығы Лайсу қыстағындағы Синмей егімшілік бақшасына барғанымызда көлемді Синмей орманының жап-жасыл болып, торсиған жемістер бұтақтарда сіресіп, адамды еріксіз өзіне баурап тұрды. Бағбандар орман арасында теру, сұрыптау, жәшікке салу жұмыстарын қарбалас тәртіппен істеуде. Жергілікті орынның күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болуы климат шарт жағдайының арқасында. Бұл арадағы Синмей жемісінің пішіні әдемі, қант құрамы жоғары болып, базарда қызу қарсы алынды.

Дәл қазір Санжы қаласындағы 21500 мұрлық жас жүзімді шоғырлы өзетін мезгіл жетті. Бұл Хунти, Цюфың, Сяхи, Маты сияқты 15 түрді қамтиды. Бағбандар жәшікке салып таразылау мен автокөлікке тиеп сыртқа және өлтумен қарбалас болып, Буда-буда жүзім Гуандун, Хэбэй, Ляонин, Хэйлунджан, Чиансу сияқты өлке қалаларға жөнелтілуде. Санжы қаласы Таши Чуй қалашығының Лонхы қыстағындағы Сяхи жүзімінің тәттілік дәрежесі 22-25 аралығында. Түсі жақсы, сапасы керемет болып, базардың қажетін қанағаттандыра алмай отыр. Бағыраш ауданы Секүннұр ауылы мемлекеттік үш дәрежелі Сихай шаптол гүлі экологиялық көрінісі өңірінде қып-қызыл толық пысқан шаптол жасыл жапырақтар арасынан көрініп, топ-томырақ болып торсиып, көздің жауын алады. Қазір шаптол бақшасындағы үзу жұмысы басталды. Көптеген саяхатшы атын естіп осында келіп үзіп, жас жемістің дәмін татты.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында 96 күзгі жиын терін кезіндегі электрмен қамтамасыз ету екпінділер әтіретінің Синжаңның күзгі жиын терін жұмысын қорғағандығы жөнінде тоқталатын боламыз. Қазір Синжаңның күзгі астығы дән алып өсудің шешуші кезеңін өтті. Мемлекеттік электр торабы Синжаң электр күші шекті серіктестігі 2026 жылғы күзгі жиын терін кезіндегі арнаулы электрмен қамтамасыз ету әрекетін жаппай бастап, 96 күзгі жиын терін кезіндегі электрмен қамтамасыз ету әтіретін құрып, суару, басқару, қорғау, жинау, кептіру, қамбада сақтау ұстас тізбекті электрмен қамдауды қамтамасыз ету жүйесін орнатып, сенімді электр қуат арқылы астықтан мол өнім алуды қорғады. Таяуда Қотан аймағы Қотан ауданының қанарық қалашығындағы күріш егетін Мижит Намтрулла үйіне келіп, арнаулы электрден пайдалануға шарлау тексеру жүргізген мемлекеттік электр торабы Синжаң электр күші шекті серіктестігінің қызметкерлеріне алғыс айтты. Жергілікті орында жуықтан бері өртіс күн қатты ыстық болып, суару су насосы үздіксіз жұмыс жүргізуі қажет болып, электрден пайдалану көтерімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Мемлекеттік электр торабы Синжаң электр күші шекті серіктестігі арқылы түрде алдын ала қызмет өтеп, электр үлестіру кернеу өзгерткіш электрмен қамдау аумағының меңгерушілерін аумақтар бойынша Қотан ауданының атсыз басына ішкерлей барып, төңірегіндегі желілерге, суару су насосына, электр үлестіру сандығына көмескі қатерлерді жан-жақты бір-бірлеп тексеруге ұйымдастырып, төк қашу, артық төк пайдалану сияқты түрлі электрден пайдалану қауіп-қатерін алдын ала біржақты етіп, шаруалардың суаруда электрден пайдаланудағы көкейтесті мәселесін жедел шешіп, жергілікті орынның күріштен орнықты мол өнім алуын берік электр күшімен қамтамасыз етті.

Электр торабы қызмет етеуін қыста қызмет ету көлеміне енгізу баянды механизміне сүйеніп, мемлекеттік электр торабы Шинжан электр күші серіктестігі электрден пайдалану жөнінде ақыл кеңес беру, кінараттарды шұғыл жөндеу, ауыл шаруашылығына саятын қызмет ету сияқты алты түрлі кәсіпті қыстағы дәрежелі қызмет ету түйініне түсіріп, бүкіл Шинжандағы қызмет ету түйінінің орны былтырғы 960-тан 2296-ға көбейді. Негізгі сатының ауыл шаруашылығына саятын электрден пайдалану қызмет ету тұғырын бекемдеді. Ауыл шаруашылығына саятын желі машиналық құдық, астық мәнерлеу құрылғыларына бағыттай отырып, жасанды жолмен аралап тексеру, ұшу аппарат арқылы әуеден шарлау тексеру, стерилдік үлгісін қосып, желінің тозуы, төк қашуды қорғаудың күшін жою сияқты көмескі қатерлерді жаппай оңады. Сонымен бірге ауыл шаруашылығына саятын кәсіп тәртібін сапалландырып, бір куәлікпен қабылдау, рәсмияты толық болмаса да бітіруді тиянақтандырып, суару, сиымдылығын арттыру, кептіру жабдықтарына электр пайдалануда бір жерге бір шара қолдану бойынша жоба жасап, ауыл шаруашылығына саятын электр жалғаудың орташа уақытын 6 қызмет күніне қысқартты.

оңтүстік Шинжаңның суаруға қауырт тартқан електрден пайдалану қажетін қамтамасыз етумен бірге, шығыс Шинжаңдағы астық мәнерлеу кәсіпорындарда бірге бір арнаулы қызмет етуден игіліктенді. Құмыл қаласы Чуаңсинь Ун чекті серіктестігінің жауаптысы Ли Сяожу былай деді. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші шекті серіктестігі астық кептіру, қамбада сақтау, жүндіктей мәнерлеу кәсіпорындарына барып, электрден қауіпсіз пайдалану тексеруін өрістетіп, кәсіпорындардың электрмен қамдауда шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын кемелдендіруіне көмектесіп, электр күші қызметкерлері зауыт аймағындағы 10 киловаттық желі, керне өзгерткіш, кептіру цехының электр үлестіру апта бойы 24 сағат шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігін атқарған. Қазірге дейін ауыл шаруашылығына саятын 3378 желіні, ауыл шаруашылығына электр үлестіру электрмен қамдау аумағынан 9000-нан астамын шарлап тексеріп, 51000-нан астам шаруа отбасының электрден пайдалануын тексеруді орындап, ауыл шаруашылығына саятын 9600-ден астам көмескі қатерді оңап, ауыл шаруашылығында су ығыстыратын, суаратын төкпен қамдау сиымдылығында 811600 киловатт ампер электрді тыңнан көбейтті.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге

11 еді. 17:30-да Slow Shitting клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Slow Shitting клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Shitting клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Shitting клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Shitting клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы жеті айда Шинжаңның сыртқы сауда кәсіпорындарының орнықты артуы жағдай тебінді болып, жетінші айда импорт-экспорттың арту қарқыны зор дәрежеде жоғарылағанын тілге тиек етеміз. Биыл бірінші айдан жетінші айға дейін Шинжаңның сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы құны 335 миллиард 220 миллион юан қалық ақшасына жетіп, оқсас мезгілдегіден 4.4% артқан. Мұның ішінде жетінші айдың өзінде импорт-экспорт жалпы құны 68 миллиард 680 миллион юан болып, оқсас мезгілдегіден 70.4% артып, тұтас районымыздың сыртқы саудасының орнықты артуына пәрменді қозғаушы күш істеген. Өңірлік сыртқы сауда сәйкесе күш салды. Түйінді аймақ облыс қалалардың жебе ролі көрнекті болды. Бірінші айдан жетінші айға дейін Шинжаңдағы 9 аймақ облыс қаланың импорт-экспорт қалыпты артып, басты аймақ облыс қалалардың жетекшілік етуі жетектеу әсері көрнекті болды. Мұның ішінде Іле Қазақ автономиялы облысының, Қашқар аймағының, Бұраталы Мұңғыл автономиялы облысының импорт-экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 9.6%, 22.7%, 16.9% артып, бүкіл районның сыртқы саудасының артуындағы өзекті тіректік күшке айналып, өңірлік сыртқы сауданың даму жағдайы үздіксіз сапалыланды.

Сауда тәсілі үздіксіз сапалланып, сырттан көтермек алған инженерия бойынша сауданың арту қарқыны ағалап алда жүрді. Бірінші айдан жетінші айға дейін Шинжаңның әдеттегі сауда импорт-экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден 17.4% артып, Шинжаңның импорт-экспорт жалпы құнының 29.3% еледі. Сәйкес мезгілде Шинжаңның сырттан көтермеге алған инженерия бойынша зат экспортының арту ауқымы күшті болып, ұқсас мезгілдегіден 95.8% артты. Африка, Орта Азиядан көтермеге алған инженерия бойынша зат экспорт құны жеке-жеке 150.4%, 175% артты. Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан темір жол нысаны құрылысының жебеуінде, 7-ші айда Джунгоның Шинжаңның Өзбекстанға сыртқа көтермеге берген инженериялық заттардың экспорт құны ұқсас мезгілдегіден 150.3% артып, болат материалдары, біртас қолданылатын машина жабдықтары, насос сияқты негізгі құрылыс материалдарының экспорт мөлшері қауырт артты. Бір белдеу бір жолды бірге құратын елдер базарына терең тамыр тартып, дәстүрлі сыртқы сауда базары орнықты жақсарды. Бірінші айдан жетінші айға дейін Джунго Шинжаңның бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен арадағы импорт-экспорт жалпы құны 292 миллиард 360 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 6.6% артып, Шинжаңның сыртқы сауда жалпы құнының 87.2% еліп, өзекті базар негізінен орнықты болды. Сонымен бірге жаңадан гүлденген базардың кеңей өнімділігі көрнектіленіп, шығыс оңтүстік Азия елдер одағымен, Африка мен арадағы импорт-экспорт ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 44.3%, 112.3% артып, сыртқы сауда базарының көп негізді орналасуы үздіксіз кемелденді.

Халықтық кәсіпорындар орнықтылық барысында ілгерілеп, шетел қаржыландырған кәсіпорындардың өміршең күші көрнектіленді. Бірінші айдан жетіншіге дейін бүкіл райондағы импорт-экспорт естелігі бар кәсіпорындар 3886-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 14.8% артты. Мұның ішінде халықтық кәсіпорындардың, шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың саны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 15.2%, 29.8% артты. Халықтық кәсіпорындардың импорт-экспорт сомасы 5.6% артып, бүкіл районымыздың импорт-экспорт жалпы құнының 95.2% ұстады. Шетел қаржыландырған кәсіпорындардың арту қуаты күшті болып, импорт-экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден 349.3% артты. Бірінші айдан жетінші айға дейін Шинжаңның машина электр өнімдерінің экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден 7.4% артты. Мұның ішінде автокөлік бөлшектері, автокөлік қондырғы қамтылады, төкшілік жабдықтары, электронды бөлшектердің экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 22.3%, 28.8%, 30.3%, 12.3% артты. Сонымен бірге автокөлік бөлшектері, сұлия бұйымдар, тоқыма бұйымдар түріндегі аралық бұйымдардың экспорт етілу бейнесі көрнекті болып, кәсіп салаларының экспорт көмескі күші үздіксіз жарыққа шықты. Импорт-экспорт құрылымы тепе-теңдікке бет алып, мол өндірілетін тауарлардың импорт мөлшері мен бағасы бірдей жоғарылады. Бірінші айдан жетіншіге дейін Шинжаңның импорт сомасының арту тебіні үздіксіз күшейіп, импорт сомасының арту қарқыны экспорттан 20.7% жоғары болып, сыртқы сауда импорт-экспорт құрылымы анағұрлым сапалыланып, дамуы анағұрлым тепе-теңдікке бет алды. Мол өндірілетін тауарлар импортында қамдаумен қажетсіну артып, жалпы импорт мөлшері 10.787.000 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 33% артты. Ұқсас мезгілде Шинжаңның ауыл шаруашылығы өнімдерінің импорт сомасы 7.350.000.000 юан болып, ұқсас мезгілдегіден 60.2% артты. Машина электр өнімдерінің импорт сомасы 2.580.000.000 юан болып, ұқсас мезгілдегіден 225.9% артып, бүкіл районның кәсіп салаларының дамуы мен базардың қамдау қажетін өнімді қамтамасыз етті.

Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы автономия районының ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері Ли Сюйюанмен танысамыз. Синжан мақтасының танымал болуы өзгеше жаратылыстық байлық қасиетінен келумен бірге, онан да маңызы бір топ ғылыми зерттеу қызметкерлерінің өнтөзсіз табандылығынан айырыла алмайды. Таяуда 2025 жылғы автономия райондық ғылым технология сыйлығы жарияланды. Оның иегері ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының аға зерттеушісі Ли Сюйюан болды. Ол мақта атызына 40 жылға жуық тамыр тартқан мақта тұқымын жетілдіру маманы еді.

1987 жылы Ли Шойян Шинжаң 1 тамыз ауыл шарбашылығы Шойяннан, яғни қазіргі Шинжаң ауыл шарбашылығы дәшесінен оқу бітіріп, Шинжаң ауыл шарбашылығы ғылым академиясының бұрынғы экономикалық дақылдарды зерттеу орнына бөлінді. Зерттеу объектісі дәл мақта еді. Оңтүстік-солтүстік Шинжаңдағы мақта егімшілік өңіріне барып тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін Ли Шойян мақта егетін шаруалардың егуін тас жоғары болғанымен, мақта тұқымының қасиеті мен үйлесімділігі біршама төмен, жергілікті орынның климатына және кәсіп қажетіне үйлесетін сапалы тұқым кемшілік екенін байқады. Енді ғана мектеп бітірген ол мақта егетін диқандардың өнімін жоғарылатып, кірісін арттыратын, ерте пісатын, жоғары өнімді, кең көлемді үйлесетін мақта сортын сөз жоқ жетілдіруге бел байлады.

Сол кезде Синжаңның мақта тұқымын жетілдіру жалпы тұлғалық деңгейі мешеу, дарында ғылыми зерттеу жабдықтары, тәжірибе базасы кемшіледі. Молекулалық тұқым жетілдіру әлі де оқулық сатысында тұрған болып, тұқымды сұрыптап жетілдіруге тірек болу қиын еді. Шарт жағдай болмаса, шарт жағдай жаратып қиыншылықты жеңіп нысанаға жету керек еді. Қарбалас ғылыми зерттеуден сырт Ли Шөйян Чунгау ауыл шаруашылығы дәшесінің қызмет істей жүріп оқитын аспиранттығына емтихан беріп, шамалық тұқым қуалау ілімі мен молекулалық тұқым қуалау ғылымының алдыңғы лектік назариясын жүйелі үйреніп, молекулалық тұқым жетілдіру жағына барынша күш салды. Ли Шөйян былай деді: қалайда алдыңғы лектегі жаңа технологияларды, жаңа әдістерді игергенде

ғана уақытпен жарысып, жақсы тұқымды асызға ертерек себуге болады. Дәстүрлі тұқым жетілдіру периоды әдетте 10 жылдан асады. Қарыштап дамыған Шинжаңның мақта кәсібі жөнін алғанда, жалғасты тосуға болмайды. Озық тұқым жетілдіру білімдерін игергеннен кейін Ли Шуян кеңседе отырып назариялық пайымдау жасамай, қайта мақта атызына барып, жапалы да ұзақ тұқым жетілдіру жолын бастады. Ол автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясының оңтүстік Шинжаңдағы күшар тұқым жетілдіру тәжірибе базасына тамыр тартты. Осыдан кейінгі 10 жылға таяу уақыттан бері осы 10 неше му сынақ атызынан үнемі оның бейнесін көруге болатын еді. Қасиеті ұқсамайтын жақсы материалдарды іздеу үшін Ли Шуян кемелді сапалы тұқым жетілдіру жобасын жобалады. Базада дағдылы егімшілік аумағы, қуаңшылық қауіп-қатер аумағы, сортаң қауіп-қатер аумағы, дерттербезді сараптау аумағы бөлініп, салыстыру сынағын қатаң орналастырып, орта қауіп-қатер мен сорттың өзіндік кемшілігін парықтап, әрбір санды мәліметтің шынайы сенімді болуына кепілдік етті. Адам жетіспегендіктен егін егуде Ли Шуянның міндетіне айналды. Мақтаның тұтас өсу периодында ол негізінен базада болып, беті күнге күйіп тотығып, киімі қашанда чаң топырақ болып тұратын. Ли Шуян сапалы тұқым жетілдіру маманы да егін егудің майталманы болу керек деп қарайтын. Соңғы 40 жылдан бері Ли Шуян мен ұжымы ілгерінді кейінді Шинжаң мақтасының ерекше сапалы тұқым байлығынан 6000-нан астамын жинап реттеп, өзекті сапалы тұқым байлығын, тіректі ата тегін құрды, әрі бірге еліктеніп пайдалануды жүзеге асырып, сапалы тұқым жетілдіруге берік негіз қалады. Бұл ғана емес, сол тағы жарық температура су құрылымы ерекшелігін негіз еткен Шинжаң мақтасын жоғары түсімді сапалы жоғары өнім егудің шешуші технологиясы мен жоғары түсімді сапалы жоғары өнімді дерттербезге қарсылық қуаты күшті машина мен мақта жинау өндіріс технологиялық үлгісін жасампаздықпен алға қойып, Шинжаңның сапалы тұқым жетілдіру, егу назариясы мен егу технологиясын байытты. Сапалы тұқым жетілдіру көзсіздікпен жаңалық ашу емес, қайта кәсіп саласындағы қиын мәселелерге бетпе-бет келу болмақ. Бұл Ли Шуян бастан аяқ бойсынып келе жатқан ұстаным. Сапалы тұқым жетілдірген 40 жылға таяу уақыттан бері Ли Шуян ұжым бастап кәсіп саласының қажетін қанағаттандыратын жиыны 23 түрлі мақта сортын таңдап жетілдіріп, көптеген сорт Шинжаңның бостығын толтырды. Таңдап жетілдірілген сорттың жалпыластырылған аумағы жиыны 40 миллион мудан асып, 13 миллиард юань экономикалық өнімділік жаратты. Бүгінгі күні жасы 60-тан асқан Ли Шуян әлі де бір түйір жақсы тұқым үшін тыным алмай шапқылауда. Ол тұқым жетілдірумен бірге қыруар уақытын ғылыми шешім жасауға және ғылым технологиялық қызмет етуге жұмсап, мақта кәсібінде өткел игерумен бірге ғылым жалпыластыру оқулығын құрастыруға құлшынып, өндіріске жетекшілік етті. Ли Шуян былай деді: «Сапалы тұқым жетілдірудің шегі жоқ, төте жолы тіпті де жоқ. Үнемі атсыз басында болып тыңғылықты істегенде ғана бұқараны игілікке кенелтетін нәтижеге жетуге болады».

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамдан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженер сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының сұлушы клиенті, сұлушы тең сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Енді райымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы ішінара өңірлер, сондай ақ Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғырын облысының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұның ішінде іле аңғары, Алтай аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс-шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Іле аңғарының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 47 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Сегізінші айдың 31-ші күні күндізден түнге дейін Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Іле аңғары, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғырын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының ішінара жерлерінде және Іле аңғарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде, сондай-ақ оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлерде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпінінің жел күші 8-9 балға, мезеттік боран 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда қиыс-шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Іле аңғарының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 47 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Тоғызыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін Бұратала облысы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы және Іле аңғары, Тарбағатай аймағы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғырын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде, сондай-ақ Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаңның оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Тарбағатай аймағының ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 6 бал айналасында жел соғады, жел екпінінің боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның оңтүстігінде қиыс-шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 47 градустан асады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың бастамасын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Санжы қаласының 72200 мың жердегі тапсырысты помидоры сатып алынып мәнерлене бастады. Қосыннан шегінген әскери Ювендің Шағантоғай ауданында қара өрік сөлін қайнатып жасап, Синжанның іші сыртына сатты. Үрімжінің қала дәрежелі бейзаттық мәдени мұрасы балшық түсті мүсінінің уәкілдік жалғастырушысы У Шауде балық мүсінінің жаңа өрісін қорғады. 2026 жылғы ауыл қыстақ қолданылмалы дарындылар бастамашыларын тәрбиелеу курсы Саван қаласында сабақ бастады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзяң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Жуықтан бері Санжы қаласының 72200 мың жеріндегі тапсырысты помидоры іркес-тіркес пысып, жинау, тасу, сатып алу, мәнерлеудің қауырт мезгілін өтті. Санжы қаласының ауыл шаруашылық ауылы қыстақ тараулары, ауыл қалашықтары дәлмедал қызмет өтеді ойдағыдай істеп, егіншілік отбасылар мен помидор өнімдерін мәнерлейтін кәсіпорындарының тапсырысты помидорды жинау, тасу, сатып алу және мәнерлеу аяқ алысын жеделдетуіне жетекшілік етті. Бүгінгі ауыл қыстақтар алап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Санжы қаласына барып помидорды жинау, мәнерлеу жағдайын білейік.

Таяуда Санжы қаласы, Ишугу қалашығы, Сычи қыстағындағы Синжан, Хуньяньян помидор өнімдері серіктестігінде егіншілік отбасылары көлік-көлік помидорды осы араға келіп сатып, сапа тексеру, таразылау, түсіру тұтас барысы тәртіпті жүргізілді. 54 жастағы Шүй Гүйшан

Санжы қаласы Юшугу қалашығының Сычи қыстағындағы көлемді тапсырысты помидор егімшілігімен шұғылданатын отбасы. Биыл қыстақта 1000 мың жерді көтермек алып помидор екті. Ол серіктестік тапсырыс шаруа отбасы бірлескен үлгіні қолданып егіп баптап басқарғандықтан, помидор сортын сұрыптап жетілдіруден егіп баптап басқару, үзіп сатуға дейін түгелдей Синжаң Хун Яньян помидор өнімдері серіктестігі арнаулы адамды орналастырып жауаптандырды. Биыл ол еккен тапсырысты помидордың сапасы болсын, әлде өнім мөлшері болсын барынша жоғарылап, оған бірталай кіріс кірді. Бірнеше күннен бері ол отбасындағылармен бірге жиналған көлік-көлік қып-қызыл помидорды осы араға келіп сатты. Егінші Шүй Гуйшаң былай деді. Осы бірнеше күнде жиналған помидорды түгелдей осы помидор қоймалжыңы заводына келдім. Алда тағы жарты ай айналасында тасимын. Әр мың жерден 8,5 тонна өнім алынады. Өнім құны 4000 юань. 1000 мың жерді жинайтын болсам, жалпы өнім құны 4 миллион юаньға жетеді.

Синьчжаң Хуньяньян помидор өнімдері шекті серіктестігі Санжы қаласындағы помидор өнімдерін зерттеп ашатын, өндіретін және сататын осы заманданған ауыл шаруашылығы мәнерлеу кәсіпорны. Биыл Санжы қаласының ауыл қалашықтарында 10 мың мұ жерге тапсырысты помидор егіп, 90 мың тонна тапсырысты помидор сатып алып мәнерлеуді жоспарлады. Қазір кәсіпорын тапсырысты помидорды сатып алу мен мәнерлеу өндіру қош желісін қатар жүргізудің қауырт мезгілін өтті. Сапаға санға кепілдік етіп, помидор сатып алу және мәнерлеу аяқ алысын тездету үшін кәсіпорын арнаулы адам орналастырып, помидорды тасымалдау, сапа тексеру, таразылап сатып алу, дайын өнімдерді мәнерлеу сияқты бұғындарды қатаң игеріп, тұтас жылдық өндіріс міндетінің уағында орындалуына кепілдік етуде. Серіктестік сапа тексеру кеңсесінің меңгерушісі Ван Липинг былай деді. Бізде екі өндіріс желісі бар. Күніне 2500 тонна шикізатты бір жақта етеді. Қазір 7300 тонна шикізат тапсырып алдық. Шикізаттың сапасын тексеріп болғаннан кейін біз өндіріс буынына өтеміз. Алдымен екшеп болғаннан кейін булау және бактерияны жою буынына кіреміз. Тұтас барыста тек жартылай жабық күйде екшеледі. Кейінгі буындардың барлығы бүкілдей жабық күйде болады. Бұл барыс қалбырға құюға дейін болады. Біздің жылдық өнім мөлшеріміз 13 мың тонна. 9-шы айдың 20-шы күні 2026 жылғы өндірісті аяқтатуды жоспарлап отырмыз.

Биыл Санжы қаласында жалпы 72200 мың жерге тапсырысты помидор егіліп, Санжы қаласының Үйшугу қалашығы, Арлиугун қалашығы және Сәңгүн қалашығы сияқты ауыл қалашықтарға таралған. Барлығы серіктестік шаруа отбасылары тапсырыс бірлескен тәсілмен егіліп, жиналып, тасымалданып және мәнерленіп сатылады. Тапсырысты помидорды тез арада жинап, мәнерлеп сыртқа сатуға шынайы кепілдік ету үшін Санжы қаласының ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ тараулары, тапсырысты помидор егіншілігімен шұғылданған ауыл қалашықтары, жергілікті орындағы помидор өндіру мәнерлеу кәсіпорындарымен бірге көп түрлі шараны қатар қолданып, жинап алумен қарбалас болып, сапаға санға кепілдік етіп, тез мәнерлеп тапсырысты помидорды мүмкіндік бар тез жинап, сатып нағақшаға айналдырып, шаруалардың кірісін үздіксіз арттырды және кәсіпорындардың өнімділігін жоғарылатты.

Санжы қалалық ауыл шаруашылығы аулықстақ мекемесінің орынбасар бастығы Чжаң Вэйхуа былай деп таныстырды. Санжы қаласында жиыны 19 помидор мәнерлеу кәсіпорны егіншілік отбасылармен тапсырыс тоқтамына қол қойып, жиыны 610 мың тонна помидор жинауды жоспарлады. 8 айдың 1-ші күнінен бастап сатып алғаннан бері Санжы қаласы 27 кәсіптік техникалық қызметкерді ұйымдастырып, 74 помидор жинау машинасы мен тасу автокөлігін сәйкестіріп, помидорды жинау, тасу, сатып алу және мәнерлеу сияқты жұмыстарды күш сала ойдағыдай істеп, помидор сатып алу қызметінің сәтті жүргізілуіне, мәнерлеу кәсіпорындары сатып алған помидор сапасының жақсы болуына, өндірген помидор өнімдерінің сапалы, бағасының жақсы болуына шынайы кепілдік етті.

0: Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгін Қауқаттану шеберлер айдарында біз Шағантоғай ауданына барып, қосыннан шегінген әскер үйвендің жасаған қара өрік сөлін татып көрейік. 8-ші айда Шағантоғай ауданының ауылдарында қара тошала бұтақтарда самсып, ең тамаша теру мезгілін өтеді. Жергілікті тұрғындар адамдар қара өрік деп атайтын мұндай жабай жеміс үйвендіңнің қолында асылға айналып, төңіректегі қыстақ тұрғындарына жаңа кәсіп орайын ала келді.

Қара тошала жемісінің еті жұмсақ, толық пыса сала езіліп шірейді. Үзу мезгілі небары он неше күн ғана. Үйвіндің бұлай деді. Біз 300-ден астам адамдық үзу әтіретімен келісім жасасып, жемісті сағағымен үзуге арнаулы тәрбиеледік. Жеміс сағағын сақтап қалу керек, жеміс қабығын зақымдауға болмайды. Үйтпегенде тасымал барысында бұзылып кетеді. Сонымен бірге биыл тағы серіктестік өндіріс желісін тексеріп жөндеп, тоңазыту қоймасын дайындап, жемістің пісуін күтті. Үйвіндің Шандуңның Вейхай деген жерінен 2008 жылы әскерге қабылданып, Синжаңда әскерлік міндет өтеген. Әскери қосыннан шегінгеннен кейін осы жерді есінен шығармады. 2019 жылы ол Чәуешекке қайтып келіп, шайханадан қара тошала қосып қайнатылған қара өрік сөлін ішеді. Бұл оған жастай сығып алынған жеміс шырынындай әсер етеді. Шырынды тұтқыр дәмі жоқ еді. Оғыса келе Шинжаңның күн нұрының түсуі ұзақ, температура парқы зор. Топырағы сілтілі болғандықтан бұл жемістің антоциан мен көп фенол құрамы жоғары екен. Бірақ жас жемісі өте нәзік, тасымалдауға келмейтіндігін, қыстақтағыларда оған сүйеніп ақша таба алмайтынын біледі.

Осындай жақсы нәрсе не үшін сыртқа шықпайды? Үйвіндің серіктесушілермен ақша құрап, серіктестік ашып, байырға әдіспен қара өрік сөлін қайнату байламына келеді. Негізгі материалы қара тошала, оған табиғи кептіру қосылып, әлсіз отпен баяу қайнатылады. Шірітпейтін дәрімен пигмент қосылмайды. Жоғары температурада бактерияны жойып, жас күйінде сақтайды. Бірінші қазан қайнағанда ол стаканды көтеріп басқаларға дәм татқызады. Кейбіреулер бала күніміздегі дәм дейді. Бұл оған сенім орнатады. Өнім базарға шығысымен аңысы жақсы болады. Бастапқыда қиыншылық аз болмады. Жемісті сатып алу мөлшері жеткіліксіз, қаржы тапшы болды. Марканы мойындау дәрежесі жоғары болмады. Олар диқандарға қаламша таратып, технология үйретіп, біртас егіп, шикізаттың сапасын біртіндеп орнықтырды. Шанхайға барып, ауыл шаруашылығы көрмесіне қатынасып, үстінде қара өрік сөлін қайнатып, көптеген саудагерді дәмін татуға баурап, сол жердің өзінде бірінші топтағы сырт жердің тапсырысына қол қойды.

2021 жылдан бастап серіктестік 3 мыңнан астам шаруа отбасы мен 50 мың түп қара торшала егу тоқтамына қол қойып, қарамшаны тегін беріп, төменгі шекке кепілдік етіп сатып алып, шаруа отбасыларын алаңнан арылтты. Серіктестіктің өзінде 400 мың база бар. Оған төңіректегі шаруа отбасыларын тұтастырып егу қосылып, шаруа отбасылары егу, кәсіпорын жинау, жәндікті мәнерлеу, желіде және желіден тысқары сату үлгісін қалыптастырды. Шағантоғай ауданының егіншісі Сүн Чүнлұң бұрын көктемде аулаға не егеміз деп уайымдайтынбыз. Былтыр 40 түп қара торшала ектім. Жемісін серіктестік түгел алды. Тек осы бір түрдің өзінен 5000 юаның үстінде артық ақша таптым. Қазір серіктестік қаламша беріп қана қоймай технологиясын үйретеді, өте пайдалы болды деді. Оған ұқсас Шағантоғай ауданында 1000-нан астам отбасы бар. Аулалардағы тау беткейлеріндегі қара торшала жұрттың назарындағы дәлді ағашына айналды.

Тапсырыс мөлшері жыл сайын артып, 2023 жылы Юэндунь, Синьцзянь, Хуйшо ауыл шаруашылығын дамыту серіктестігін құрып, толық автоматты бактериясыз құю желісін іске қосып, жылдық өнім мөлшері 100 тоннадан асты. Цехта жуу, қайнату, құю, аузын бекіту жұмысы бір жолда орындалады. Жұмысшылар ақ халат киіп, ұласпалы желіде көрсеткіш аспаптарға қадала қарап, топ-топ өнімдер жәшікке салынып, жер-жерге жөнелтіледі. Қазір серіктестікте 35 тұрақты қызметкер бар. Қарбалас мезгілде 500 адам рет жұмысшы істетіп, маңайында қыстақ тұрғындары жақын маңда ақша табады. Жеміс үзу маусымында тіпті 60 неше жастағы қарттар да жемісті сұрыптап, күніне 100 юаннан астам ақша табады. Сатылу сомасы 2021 жылғы 4 миллион юаннан

Осы бірнеше жылда Ювендон зат сатумен ғана айналыспады. Олар шығызы дашесімен селбесіп, ұжымды дәмін реттеуге, дәмі біргелкі болмау мәселесін шешуге. Сонда яқы жеміс тұнбасынан көп фенолды алуды зерттеуге ұсыныс етті. Қазір үлгі алынып болды. Иқуаттық сусын шикізатын жасап, жемістің пайдалану мөлшерін жоғарылатудың дайындығын істеруде. Олармен бірге қара өрік жүгері шашағы сусынын, қара өрік арағын, қара өрік сіркесуін зерттеп ашпақшы. Мұның ішінде қара өрік жүгері шашағы сусыны сынақ ретінде өндірілуде. Межемен жыл соңында базарға салынады. Осылайша саябыр мезгілде де істейтін жұмыс болып, тұтас жылда өндіріс тіпті де бірыңғай жүргізілетін болды. Биыл серіктестіктің желідегі арнасы да ашылды. Дауин шағын дүкен айына 2-3 мыңын сата алады. Серіктестік қазір қоспа қосылмаған шырын мен қара өрік сөлін негіз етіп ілгерілетуде. Ювендон жоғары мектептермен селбестікті тереңдетіп, жаңа өнімдерді көбірек шығарып, егілетін жер аумағын тағы 2000 муға кеңейтіп, Гожанху маркасын Синжаңның қара өрік сөлі маркасына айналдырып, бүкіл елімізге жалпыластырып, тіпті де көп адамның Синжаңның таулы даласының жеміс дәмін татуына мүмкіндік жасап, тіпті де көп адамның ауқаттануына жетекшілік етуді жоспарлауда.

90-шы жылдардың түлегі, Синжаң шеберлік әсемінер ұстазы, үрімжінің қала дәрежелі бейзаттық мәдени мұрасы, балшықты ренді мүсіннің вәкілдік жалғастырушысы У Шаудие, Синжаңға 13 жыл тамыр тартып, қышы жаптық сазынын қолданып, жібек жолының гуманитарлық бет-бейнесін қайта бедерледі. Ол тағы сонау Чаңжаңның оңтүстігіне барып, бейзаттық мәдени мұра ауыс-түйіс шебін құрып, балшықты мүсінді мәдениет көпіретіп, бейзаттық мәдени мұраға шырт жаңа өміршеңді күш қосты. Он сегіз жылдың алдында У Шаудие Хынаннан Синжаңға келеді. Синжаңның қойы ұлттық салт-санасы оған қатты әсер етеді. Балшықты мүсін өнерін жүйелі үйренгеннен кейін ол өзінің туындыларында тұрмыс тынысының кемшілігін екенін сезеді. Өңірлік мәдениет ерекшелігін игеру үшін ол Қашқар көне қаласына, Наратса қарасына, Тұрпанның қыстақтарына барып, жер-жердің ұлттық салт-санасын тіке сезініп, гуманитарлық бет-бейнесін қыш балшыққа сіңіреді. 2019 жылы У Шаудие Чжаң Шаотау мәдениет жасампаздығы маркасын жаратып, Синжаң ерекшелігіндегі жұмсақ қыш балшықты ренді мүсін мәдениет жасампаздығы өнімдерін зерттеу ашу жолын ашып, өнімдері бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылады.

Хы Шаутау балчықты реңді мүсін ұлттық мәдениет пейзаттық мәдени мұрасы хаус түйіс қызмет кеңсесін құрды. Чианды қаласында ол жаратқан балчықты реңді мүсінде Қожа Насырға Чианды қой бүлдіргенін көтертіп, Чианхы бойжеткеніне ақсу алмасын көтертіп, батыс солтүстіктің айбыны мен Чаңжаның оңтүстігінің биязылығын балчықты мүсінде ғажайып тоғыстырады. Ол жаратқан 12 мұқам атты туындысы 55-ші кезекті мемлекеттік әшекей бұйымдары жәрменкесінде алтын самұрық алтын медалына ие болды. Долан Машрабы 2-ші кезекте Джунго шеберлік әсемінер көрмесінің ақ тырна сауыты технология әсемінер жобалау жаңалық ашу жарысында ақ тырна арын сыйлығына ие болды. Хотан қастасы базары, Жібек жолы керуені, Джунго технология әсемінер сарайының бейзаттық мәдени мұралар сарайында Чунго бейзаттық мәдени мұралар сарайы сақталып көрсетілді. Ушауже балчықта шекара жоқ, мәдениет байланысып жатады дейді. Болашақта ол Шинжаң мәдениетін үздіксіз ашып, қолөнерін Шинжаң хикаясын баяндайтын дәнекерге айналдырмақшы.

Енді ауыл шаруашылығы ауылқыстық шаруалары қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда 2026 жылғы ауылқыстық қолданылмалы дарындылар бастамашыларын тәрбиелеу. Бірінші кезекті ауылқыстық басқару тақырыбындағы шекарадағы ұлттар өңіріндегі ауылқыстық кадрларының арнаулы тәрбиелеу курсы Саван қаласында сабақ бастады. Бүкіл Шинжаның жер-жерінен келген 100 курсант осы реткі курсқа қатынасты. Тәрбиелі объектісі қыстақ группалар, әлеуметтік аумақ негізгі саты кадрлары болды. Бұл реткі курстың уақыты 7 күн болады.

Жақында Қашқар қаласының Тайпин ауылы өткізген Зерделі ауыл шаруашылығы құлтемірі көрсетпелі түсіндіру жұмыс басы мәжілісінде ауыл қалашықтардағы ауыл шаруашылығына жауаптылардан, көлемді егіншілікпен айналысатындардан 96 адам үшін жыннан енгізілген Зерделі өсімдік қорғау құлтемірінің жұмысын көзден кешірді. Осы рет енгізілген өсімдік қорғау құлтемірінің білік аралығын икемді теңгеруге болады. Мақта, лазы сияқты жергілікті егіс дақылдардың 90%-дан астамына үйлеседі. Сағатына 80 де 150 мың жердің жұмысын істей алады.

Дәл қазір Еңсар ауданының Шинмейі шоғырлыпсып базарға шығу мезгілін қарсы алды. Бақша толы қып-қызыл жаңа жемістер бұтақтарда самсып, жеміс иісі мұрынды жарады. Топтылық ауылы мұзлық қыстағының Шинмей базасында диқандар егіс уақытын мықты игеріп, жас жеміс үзумен қарбалас болды. Сапалы жемісті жақсы бағада сатып, кіріс арттыру орнасын кеңейту үшін жергілікті орнын көлемденген егіншілік, өлшемденген баптап басқару, біртұтас жинау, сыртқа сатып үлгісін атқарды. Көп жылдық жетілдіру дамыту арқылы Шинмейдің тұтас кәсіп тізбегі жүйесі үздіксіз кемелденіп, ерекше жеміс орманы кәсібінің дамуы анағұрлым жақсарды. Биыл Топлық ауылының Шинмей егілген жер аумағы шамамен 10,000 му, жеміс берген жер аумағы 5,100 му. Му басындық өнімі 1 тонна айналасында болып, орнықты өнім мөлшерімен базардағы тамаша сатылу жолы көптеген шаруаның Шинмей егуге сүйеніп кірісін арттырып, ауқаттануына мүмкіндік жасады.

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженер сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының сұлушы тең клиенті, сұлушы тең сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 22 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы ішінара жерлер, сондай ақ Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғырын облысының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Алтай аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс-шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Іле аңғарының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Сегізінші айдың 31-ші күні күндізден түнге дейін Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Іле аңғары, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғырын облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде, сондай ақ Іле аңғарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің басым көп санды өңірлерінде, сондай ақ оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлерде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 8-9 балға, мезеттік боран 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда қиыс-шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Іле аңғарының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады, Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Тоғызыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін Бұратала облысы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы және Іле аңғары, Тарбағатай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғырын облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының ішінара жерлерінде, Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Тарбағатай аймағының ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, сондай-ақ шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 6 бал айналасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда

батыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-де 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранды ауырай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқа бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды SolutionTeam клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар, балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Солушы интернетінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

Таяуда Тияншан жасөспірімдері, Чунхуа рухы, Синьчжаң жастар мен өрендерінің Синьчжаңды мәдениет пен нәрлендіру тақырыбындағы жерлес қимыл жетістіктер көрмесінің Хотан бекеті Хотан ауданында басталды. Көрме залында балдырғандардың Синьчжаңды бейнелеу атты 100 таңдаулы сурет, Чунго балалары Чунго жазуын жазады атты 50 таңдаулы хаткерлік туындысы ретімен тізіліп, хаткерлік дәстүрлі сурет туындылары бірін-бірі әрлеп, хотандық көрермендерге терең көркем нерлік әсер сыйлады.

Осы ретке жетістіктер көрмесін Синжан Ұйғыр Автономия райондық парткомының өтбөлімі жетекшілік етіп, Синжан газеті мекемесі тобы, Автономия райондық оқу-ағарту меңгермесі, Автономия райондық әдебиет көркемдерлер бірлестігі, Хотан аймақтық парткомының өтбөлімі ұйымдастырған. Ашылу салтында сия исі шартарапқа таралып баралар қызыққа шомды. Әр саладағы сыйлы қонақтар, оқытушы, оқушылардың уәкілдері және оқушылардың ата-аналары бір араға бас қосты. Хотан ауданының Лайха ауылы сентрлі бастауыш мектебінің 3-ші жылдық оқушысы Мархаба Әли, балдырғандардың Синжанды бейнелеуіндегі кішкентай автор уәкілі ретінде лебіз білдірді. Ол биыл 3-ші айда оқу басталу 1-ші сабағында Хы Жаулуңның ізгістерін тыңдап іштей қатты әсерленді. Сонымен Жаулуң Тяншан баурайында мәңгі жайнайды деген суретті ұнысын сызып, үлгіге құрмет білдіреді. Мархаба тебіреніп, мен шағын суретпен үлкен энергия жеткіземін. Өнерді жетік игеріп есейгеннен кейін Хы Жаулуң апай сияқты көрікті мекен құруға атсалсамын деді.

Қотан ауданы Лаңру ауылдық орта мектептің 8 жылдық оқушысы Гүлшан Мәмет тұрды. Жұңғы балалары жұңғы жазуын жазады атты кішкентай автор уәкіл ретінде жасампаздық барысын бөлісті. Ол былай деп таныстырды. Мектеп қатыгерлік сурет салу, қима сурет сияқты түрлі көрежектерді ашты. Ол ең жақсы көретін қатыгерлікті таңдады. Мұғалімнің ден қоя жетекшілік етуінің арқасында оның үстіне өзінің құлшына үйреніп қажырлықпен жаттығуында. Ол биыл 4 айда Қотан аудандық орта мектеп оқушыларының қатыгерлік жарысында 1 болды. Ол тағы классикалық шығармалар дауыстап оқуға белсене қатынасып, Чүйәннің 9 бөлім дәриядан өтуін оқыған кезде ақынның отаншылдық сүйіспеншілігінен терең әсер алып, осы әсерінен қалам тербеп, күннің шыңында Чу бәйттерін тыңдап, мың жылдық өлең рухы Қотанға оралды деген кәйшу жазу үлгісіндегі туындысын жазып, қалам қыл арқылы мәдениет тамырын жалғастырып, отаншылдық сүйіспеншілікті күннің тауының етегінде жалғастырды.

Ашылу салты аяқтағаннан кейін алаңға келген сыйлы қонақтар, Қызыл Галстук жетекшісі, балдырғандардың Синжаңды бейнелеуінің кішкентай авторы Мархаба Әли мен Мәдина Мәмет Тұрсынның жетекшілігінде көрмені тамашалап, туындының астарындағы жасөспірімдердің жүрегін дем қоя тыңдап, балалардың ғажайып ойлары мен көркемдер негізін жабал алқады.

Көрмеде тағы Тияншан жасөспірімдері Чонхуа рухы шағын сабақханасы қатар ашылып, Синьцзяң әсемнершілер қоғамы әсемнер тәрбиесі комитетінің үнемділік істерге жауапты орынбасар меңгерушісі Сюй Фэнчун сол жердің өзінде сабақ өтуге арнайы ұсыныс етілді. Сюй Фэнчун әр ұлт оқушылармен бірге қауын суретін сызып, балдай тәтті қотанды бірге қалам тербеп әспеттеп, қаткерлік сурет арқылы сүйіспеншіліктерін бейнеледі. Бұл Хотан аудандағы әр ұлт бұқарасының тұрмысының жарасымды балдай тәтті екендігін аңғартады. Осыған қарағанда осы ретке Хотандағы араламалы көрме

үйренуде құдіретті ел болу Шинжаң үйрену текшесінде өрістетілген балдырғандардың Шинжаңды бейнелеуі. Мемлекет үлгісіндегі өрендер бейінмен Шинжаңды жырлады. Шекара өңір өрендері құдіретті ел құруға асқақ жігер шыңдады. Чунго балалары чунго жазуын жазады сынды төрт үлкен тақырыпта туынды жинау қимылындағы таңдаулы туындыларды шоғырлы көрмеге қойды. Бұл Тяньшань өрендер Чунхуа рухы Шинжаң жастар мен өрендерінің Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру тақырыбындағы желілес қимылдарының жетістіктер көрмесінің оңтүстік Шинжаңдағы маңызды бір бекеті. Әрбір туынды жасөспірімдердің тұрғысын арқау етіп, атам мекенінің жаңа бет бейнесін кестелеп, жасөспірімдердің отаншылдық сүйіспеншілігін бедерлеп, әр ұлт жастар мен өрендеріне келбетін әйгілейтін, ауыс түйіс жасайтын, үйренетін текше әзірлеп, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымының әр ұлт жастар мен өрендерінің жүрегіне терең ұялауын жеделдетті.

Бүгін көпшілікке 9-шы кезекте мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныштан айтын мүрәлі күсі Лю Мингюйдің әңгімесін баяндаймыз. Лю Мингюй мемлекеттік электр торабы Шандуңның Вэйхай электрмен қамдау серіктестігінің қарапайым қызметкері. 2025 жылы 5-ші айда ол 9-шы кезекте мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныштан айтын мүрәлі күсі болып бағаланды. 2026 жылы 7-ші айда тағы мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі атағын алды. Екі мың оныншы жылы 5-ші айда Вэйхай Қызыл Крест қоғамы қан жасайтын тек жасушаны жылуға тау қимылын ұйымдастырады. Лю Мингюй дереу үлгі алуға тізімделеді. 2011 жылы 1-ші айда оның қан жасау үлгісі Чаңсудағы бір ақ қан ауруына шалдыққан науқаспен алғашқы рет сәтті сәйкестіріледі. 2011 жылы 4-ші айдың 13-ші күні 37 жасқа толған туған күнінде ол Шандуң өлкелік шипахананың қан жасайтын тек жасушадан үлгі алуды арнайы емдеу төсегінде жатты. 5 сағатта оның қаны дене сыртында 11 мың миллилитр айналды. Бұл бүкіл денедегі қанды 3 рет сүзгенмен барабар еді. Соңғы жарым басқышында кальцийдің зая болуы ауыр болуы себепті. Оның бүкіл денесі сүйіп сіңірі тартылды. Ол тісін тістеп шыдап, 110 миллилитрлік қан жасайтын тек жасушасы аралас сұйықтығын сәтті жылуға тады. Сол күні кеште бұл бір қалта тіршіліктің тұқымы су жауға шұғыл жеткізілді. Әсілі іс осымен аяқталды деп ойлаған еді, бірақ жарым жылға жетпейтін уақытта 2011 жылы 9-шы 29-шы күні телефон тағы да шырылдады. Науқастың иммунитет қуаты кенет төмендеген, оның лимфа жасушасын жылуға тауын шұғыл қажет етеді екен. Жарым жылға жетпейтін уақытта Шандуң өлкесінде арт-артынан 2 рет жылуға тау жайты болмаған еді. Отбасындағылар оның әлде сауығу мезгілінде тұрғанына жаны ашиды. Баласы әлі кішкене, екі жақтағы қарттардың денсаулығы да бұрынғыдай емес еді. Лю Мингюй ойлана келе ақырында ең соңына дейін құтқарайын деген бір ауыз сөзді ғана айтады. Содан ол тағы да шипаханаға барып, 64 миллилитр лимфа жасушасының аралас сұйықтығын жылуға тайды. Кейін бір парша хат оның қолына жеткізілді. Лю апеке, мен жалғасты өмір сүре алатын болдым. Қазір баламның шешесі шешемнің қызы бар болды. Маған 2 рет өмір сыйлағаныңызға рахмет. Лю Мингюй Шандуң өлкесіндегі тұңғыш бүкіл еліміздегі 26-шы ретке қан жасайтын тек жасушасын 2 рет жылуға атаушыға айналды.

2016 жылдың басында қызы үйіне қайтып келгенде парталасы Сяо Сынның неше 10 юань оқулық ақысында тапсыра алмағандығын айтады. Сұрау арқылы Сяо Сынның әкесі Ню Хуавейдің күтпеген жерден денесінің жоғарғы жағы салданып қалған. Шешесі үйден шығып із-тозсыз кеткен, әжесі де салмақ науқаспен төсекте артып жатып қалғанын біледі. Лю Мингюй табанда бекінге келіп, мына балаға мен көмектесейін дейді. Содан бастап оның тағы бұрылы болады. Ол үйрену бұйымдарын киім кешек ұсақ түйек азықтарды сатып алып, ата-аналар жиынына екі бала атынан қатынасады. Бірақ заттық көмек тек бастама ғана болды. Ол осы отбасының қан жасау қуатына қайта ие болуын тіпті де үміт етті. Нью Хуавей бұрын автокөлік жөндеушісі болатын. Қолында өнер бар еді. Ол жан-жаққа шапқылап ресми ат өтеп, тиімді саясат қарастырып, екі айға жетпейтін уақытта оған көмектесіп жөндеу дүкенін ашады. Сондай-ақ суық сусын ұсақ түйек азық та сатады. Қазір жөндеу орнының саудасы күседі. Шаусында күтімдеу мектебіне қабылданды. Нью Хуавей: «Лю Апеке, біздің отбасымызға қайта өмір сүру үмітін сыйлады», деді. Талай жылдан бері Лю Мингюй қиыншылық

2018 жылы Лю Мингюй Вэндің Рояно Сунджар Сишан қыстағына барып, қыстақта тұратын бірінші шужи болды, рықтылықпен өтініш өтті. Екі жылдық міндет өту мерзімі толуға таяғанда жаңа нысан енді ғана жарым жыл істелген болатын. Содан ол бір жарым жыл кешіктіруді рықтылықпен өтініш етеді. Үш жарым жылда ол қыстақ тұрғындарын бастап өзен арнасын жөндеп қыстақтың бет-бейнесін оңайды. Буға пісірген гүлді мома өндіріс цехын құрады. Қыстақ көліктерінің жалпы кірісі 1 миллион 600 мыңнан асып, қыстақтағы қарттар тұңғыш рет қарттарды күтімде уақытын алады. Бұрынғы мешеу қыстақ Шандун өлкесінің ауыл қыстақты көркейтуден үлгі көрсететін қыстағына айналады. 2021 жылдан бастап ол мемлекеттік электр торабы Шандун электр күші Вейхай Кемпір қоса коммунистер қызмет өтеу әтіретін бастығы міндетін атқарады. 635 мүше оның бастауында жалғыз тұратын, күйсіз, өзін менгеру қабілетінен айырылған қарттардың информациясынан 2858-ін жинап, қарттарға көмектесіп архивін тұрғызды. Олар 46 қарттар күтімханасына, 233 қиыншылығы бар отбасына барды. Жиыны 600 реттен астам рет барып, қарттар 40 мың адам реттен астам игілікке кенелді.

2024 жылы ол Жұңғоны әсерлендірген жылдық тұлға болып таңдалды. Ұйымдастыру комиссиясының сыйлық ұсыну сөзі: «Бейтаныс адамға екі рет тек жасушаңды жылуға тап, өмір мен өлім арпалысын бастан кешірдің. Ауылдастар үшін әлсіз қыстақты 3 жыл басқарып, ауқаттануына жол аштың. Қысылғандарға қарайласып, алған бетіңнен қайтпай, көптің күшін жұмылдырып, әуелгі мақсатыңды әйгіледің. Сен дәуірдің алдыңғы легінде тұрсың. Табаныңның асты балшық болғанымен, қолыңда күш-қуат, жүрегіңде жарық жылуы бар», деп жазылды.

Мысық не үшін күндіз ұйықтауды ұнатады, ал түнде ерекше сергек болады? Үйлерінде мысық бағатын көптеген балақайда бір шүбә бар шығар. Күндіз біз ойдағыдай оқып тапсырма орындап ойнаймыз. Бірақ үйдегі мысық домалана бүгіліп алып пырылдап ұйықтай береді. Оны қалай сипасаң да қалай еліктірсең де ол көзін ашып та қоймайды, ерекше ұйқышыл болады. Бірақ түнде біз ұйқыға бас қойып үй іші тып тыныш болғанда мысықтың үні бойына аяқ астынан қайта қан кіреді. Мысықтың өне бойына аяқ астынан қайта жан кіреді. Жүгіріп кіресолаға секіріп түсіп ойыншықпен ойнап арлы-берлі секіріп рухы тасқындап кетеді.

Ендеше мысық не үшін күндіз ұйықтауды ұнатады, түнде аса сергек болады? Бүгін көпшілікке мынадай бір қызықты құпиялықты айтып берейін. Шынтуайтында мысық күндіз бен түнді шатастырмайды. Олар тұрмысынан бір түрлі ғажайып қасиетке ие. Ол таңсәріде әрекет жасайтын ұсақ қайуанат деп аталады. Ерте-ерте-ертеде мысықтың ата-бабалары түзде тіршілік етіп өте керемет кішкентай аңшы болған. Күндіз күн барынша шыжып, ауа өте ыстық болады. Аспандағы бүркіт түздегі жыртқышаңдар қарекет жасайды. Мысықтың сыртқа шығып әрекет жасауы әрі қатерлі, әрі азық ұстауда қиынға соғады. Сондықтан олар күндіз тыныш ұйықтап, дене қуатын сақтауға дағдыланған. Таң сәріде және түнде ауа райы салқындап, ірі қасжаулар азайып, тышқан кішкентай жәндік сияқты азық болатындар арт-артынан шығып әрекет жасайды. Міне бұл кез мысықтың ұтымды аң аулау уақыты саналады.

Сондықтан қазір үйіміздегі ермек мысық өзі аң аулап азық іздемесе де қанына сіңген тума қасиеті өзгерген жоқ. Күндіз ұйықтап дене қуатын сақтайды, түнде ыршып шоршып тума қасиетіне келіп аң аулауға еліктейді. Оның үстіне балақайлар білесіңдер ме, мысық бір күн ұйықтап жатқандай сезілгенімен, іс жүзінде олардың ұйқысы өте сергек. Мысық дерліктей күндіз ұйықтайды, ұйқысы тұтастай таяз ұйқы саналады. Құлағы ақырын қозғалса, азырақ дыбыс шықса, ол дереу оянып кетеді. Қай қашанда қырағылық сақтайды, тек қысқа уақыт ішінде ғана терең ұйқыға батады. Бұл да мысықтың бір күн ұйықтағаны мен түнде сергек болатындығының себебі. Мысықтың күндіз бен түнді шатастырған шағын әдеті тентектік емес. Аңшының тумысынан болған тума қасиеті болмақ. Көптеген балақай мысық кеште тыныштық бермесе қайту керек дейді. Көпшілікке мынадай бір тамаша әдісті айтайық. Күндіз мысықпен бірге көбірек ойнап, оны еліктіріп, діңкелетсең, түнде ол қыңқ етпей демалып, бізбен бірге тыныш ұйықтайтын болады.

2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамдан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженер сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Сылушытын клиенті, Сылушытын сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Thing клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушыдин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бүгінгі бағдарламамыз

Бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздің емдеу қамсыздандыру қорымен дер кезінде есеп жабуы 90%-ден астам түйін етілген құрылымды қамтып, жылдық нысанаға алдын ала қол жеткізді. Синьяңда кәсіптік көмекші сипагер 76500 адамға жетіп, дарындылар құрылымы үздіксіз сапаланды деген мазмұнда хабарда. Онан соң тамақ жегенде қайта-қайта тіске қыстырылса, шұқып тастаса болғаны ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін басты жуып болған соң орамалмен күштеп ысқылап сүртуге болмайды деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. 2026 жылы 7 айдың соңына дейін бүкіл еліміздегі емдеу қамсыздандыру тараулары емдеу тәрі-дәрмек құрылымдарына дереу есеп жабу қаржысынан 945 миллиард 731 миллион юан босатып, жергілікті орынның айлық есеп жабу қаржысы көлемінің 95.51% иеледі. Бұл түйіндетілген емдеу тәрі-дәрмек құрылымдарынан 752.200 қамтып, біртұтас жоспарланған өңірлердегі түйіндетілген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдары санының 90.17% иеледі. Дереу есеп жабудың жылдық нысаналық міндеті алдын ала орындалып, реформа қарқыны межедегіден асып, реформа өнімділігі көрнектіленді. Емдеу қамсыздандыру қорымен дереу есеп жабу реформасының жаппай атқарылуы емдеу қамсыздандыру қорымен есеп жабудың ырықсыз төлеуден ырықты қуатсыз төлеуге бұрылыс жасағандығын әйгіледі. Бұл емдеу дәрі-дәрмек денсаулық сақтау түзілісі реформасын тереңдетуге, емдеу қамсыздандыруы, емдеу және дәрі-дәрмектің сәйкесті дамуын жебеуге пәрменді қозғаушы күш істеп, халық бұқарасының емдеу қамтамасыздандыруындағы табыс сезімін, бақыт сезімін және қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтеді.

Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің хабарына қарағанда, 2025 жылдың соңына дейін Синжаңда кәсіптік көмекші сипагер 76500 адамға, әр адамға тура келетін кәсіптік көмекші сипагер 3,41 адамға жеткен. Түйінді дарындылар жоспарын атқарудың, дарындыларды енгізу арнасын кеңейтудің, кәсіптік атақ еңбекақы реформасын тереңдетудің арқасында районымыздың денсаулық сақтау саламаттық саласы дарындылар қосынының көлемі үздіксіз зорайып, сатылы құрылым мен кәсіптік орналасу анағұрлым біркелкі болып, тұтас тізбекті дарындылар қызметі механизмінде кезеңдік өнімділікке қол жеткен. 15-ші 5 жылдық жоспарды бетке алған Синжаң автономия районының түйінді дарындылар жоспарын тұтқа етіп, жоғары деңгейлі 5 аспап дарындыларды тәрбиелеп, өспе аурулар бөлімі, нерв аурулар бөлімі, жүрек қан тамыр бөлімі, балалар бөлімі, салмақты аурулар медицинасы сияқты шұғыл қажетті, тапшы кәсіптік дарындыларды енгізу тебін арттырып, бастаушыларды, жастректілерді және негізгі сатыда қолданылмалы дарындыларды сатыға бөліп тәрбиелеп, емдеу, алдын алу, басқару, айқаспалы 5 аспап дарындыларды тәрбиелеу жолын қарастырып, 2030 жылға барғанда барлық аймақ, облыс, қала мен аудан дәрежелі өңірлерді қамтуға күш салады. Мемлекеттік және өлкө дәрежелі өңірлік емдеу орталығы тексесіне сүйеніп, ғылыми зерттеу нысандарының, дарындылар жоспарының жас медицина дарындыларына қолдау көрсетуін күшейтіп, денсаулық сақтау саламаттық істерінің жоғары сапалы дамуына тіректі күш топтайды.

Таяуда Синжан медицинада сөзіне қарасты 4-ші шипақананың автономия райондық жоңи шипақанасы, жоңи шипагерлігі классик өкпе ауру ауруханасы маңдай шалғасып, Синжандағы тұңғыш бір уақытта әдеттегі аурулар аумағы мен салмақты аурулар аумағын құрған жоңи шипагерлігі классик өкпе ауру ауруханасына айналды. Жоңи шипагерлігі классик ауруханасы жоңи шипақанасындағы ерекше әскери бөлім деп аталып, жоңи шипагерлігін жетекші етіп, жеңіл ауруларды күтімдеу, созылмалы ауруларды басқарудан, шұғыл қатерлі салмақты ауруларды, және қиын күрделі ауруларды жаппай қамтуды жүзеге асырды. Ол әрі клиникалық құтқару шебі, әрі мемлекеттің жоңи шипагерлігі дәрігерлігін жалғастыруда, жаңалық ашуды ілгерілетіп, оның ауыр күрделі аурулардан сақтану және оны емдеу қабілетін жоғарылатудағы маңызды текшесі саналады. Салмақты ауруларды емдей алатын, жоңи шипагерлігі мен батысша шипагерлікті ұштастырған дарындыларды баулуға күш салды. Болашақта шипахана өлшемденген классик өкпе ауруын емдеу жобасын, ерекше жасаулы дәрі-дәрмек және жоңи шипагерлігі үйлесімді технологиясын топтау арқылы жоңи шипагерлігі дәрігерлігінің тыныш жолы салмақты аурулар саласындағы абзалдылығы мен анағұрлым кең өңірге тиімділік жасауды ілгерілетеді.

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамдан іс орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиенті Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Аталған айдарда тамақ жегенде қайта-қайта тіске қыстырылса, шұқып тастаса болғаны ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Көптеген адам тіс арасының күн сайын кеңейіп тамақ жегенде қайта-қайта тіске қыстырылғандығын байқайды. Бірақ мұны елеп ескеретін адам көп болмайды. Шұқып алып тастасам болды деп қарайды. Ауыз қуысы мамандар мынаны ескертті. Қайта-қайта тіске қыстырылудың көбі тек жалаң қартаюдың себебі емес. Кейбір тіс ауруларда перде артындағы жебеуші болады. Мамандар былай дейді. Ересектердің әсіресе орта жастағылар мен қарттар тобының тіс арасының кеңеюіндегі басты фактор тіс түбі сыртқы қабатының қабынуы, яғни тіс бактерия дағы, тіс тасы, темекі шегу сияқтылардан пайда болған тіс қолдау тікандарында, тіс ұясы сүйегі, қызыл иек қатарларды қамтиды, ұзақ уақыт созылмалы жұғымдалу пайда болады. Тіс түбі сыртқы қабатының қабыну ауруының ауыз қуысын білдіруі бейне жердегі топырақтың шайылуына ұқсайды. Ұзақ уақытты қамырудың түтіркендіруінде қызыл иек, тіс ұясы сүйегі сияқты тіс тіреуіш тікандары біртіндеп солады.

Жастың ұлғаюына байланысты тіс түбі тікендерінің өзінде физиологиялық солу пайда болады. Оның үстіне тіс түбі сыртқы қабаты қабынуының пайда болу мөлшерімен салмақты болу дәрежесіне сәйкесті жоғарылайды. Тіс арасындағы қызыл иек үшбұрышының аралық саңылауы біртіндеп басылып, тіс арасында барған сайын кеңейеді. Егер тіс түбі сыртқы қабатына қабынса, науқас әдетте қызыл иек қызарып ісу, қызыл иектен қан шығу сияқты алғашқы мезгілдегі белгілер болады. Дер кезінде бір жайлетілмесе, тіс түбі сыртқы қабаты қалтасы, тіс ұясы сүйегін сіміру сияқты клиникалық бейнелер жарыққа шығады. Екінің бірінде ұқсамаған дәрежеде қызыл иектің шегінуімен және тістің босауымен бірге орны жылжиды. Салмақты болғанда тіс сөздігінен түсіп қалады. Тамақ қалдығы ұзақ уақыт тіске қыстырылса, қызыл иек қабынуының асқынуын және тіс ұясы сүйегінің тез сімірілуін тудырып, қатерлі айналым тудырады. Үнемі тіске қыстырылу кейбір тіс ауруларының белгісі болуы мүмкін. Ақыл тіс. Ақыл тіс шыққан кезде кеңістігі жеткіліксіз болғандықтан маңайындағы тістің кеңістігін басып алады, немесе қисайып өседі де азық-түлік оңай қысылып қалады.

тіске қаңғұрт су. Егер дер кезінде емделмесе, қаңғұрт жеген тіс, құрт жеген тесікке оңай айналады. Тамақ жеген кезде тамақ тесікке кіріп, тіске қыстырылады. Тістің тозуы. Ұзақ уақыт шайнаудан тіс қажалады. Кейбір қажалуы біршама аз, жиектері немесе тіс ұшы өткір болып, шайнағанда азықтықтағы талшықтарды жақсы сүйегінің тіс арасына сығып кіргізеді. Ендеше жиі тіске қыстырылуды емдеп жазуға бола ма? Тіс түбі сыртқы қабатының қабынуын емдегеннен кейін бәсеңдейді. Алайда көңіл бөлуге тиістісі, қызыл иектің солуы қайтымды болмайды. Солған орнының қалпына келуі қиын. Қызыл иектің солуы мен тіс арасында сақталған саңылауды емдегеннен кейін жоғалмайды. Сондықтан тіске қыстырылу жағдайы жалғасты өмір сүреді.

Егер екі тістің орнында өзгеріс болмаса, тек кішкене үшбұрыш қана солған болса, тіс түбі сыртқы қабат ауруын емдеуді негіз ету керек. Егер тіс арасының кеңеюіне ілесе, тістің босауы, жылжуы, сыртқа қарай томпаю, алдыға қарай жылжу қатарлы жарқа шықса, дер кезінде кескінге алдырып емдету қажет. Жеңіл болғанда босаған тісті тұрақтандыру, ауыр болғанда жұлып тастап қайталай салдыру қажет. Үйтпегенде уақыт ұзара келе астыңғы үстіңгі тістің шайнауына ықпал жасап, тіс ұясы сүйегін жалғасты зақымдайды. Бұдан сырт тістің туада біршама кішкене болуы, тіс шірігеннен пайда болған тіс арасының кеңеюінен, тіс жеткілеудің үйлесімсіз болуынан қызыл иектің зақымдалуы тағы басқаларда тіс арасының кеңеюін тудырады.

0: Тамақ қалдығы үнемі тіске қыстырылып қалса қайту керек. Ересектер жөнін алғанда, егер тамақ қалдығы үнемі тіске қыстырылатын болса, мынадай үш түйінді жақсы істеу керек. Бірінші, тісті ғылыми өнімді шөткілеу. Ертелігі секрет тіс шөткілеуден сырт, тамақтан кейін таза сумен ауызды шайқап, азық-түлік қалдығы қалудан, бактерия өрбуден сақтану керек. Тіс сарасын тазалауда тіс сібі, тіс аралық шөткісі, тіс шайқау жабдығы сияқты ерекше жабдықтарды пайдалану керек. Тіс сібі, тіс арасы қалыпты адамдардың пайдалануына үйлеседі. Тіс арасы өте кең болса, тіс аралық шөткісін пайдалану керек. Екінші, нашар әдеттерді азайту. Тіс шұқығыш сияқты өткір заттармен тіс шұқуды мүмкіндіктің барынша азайтып, қызыл екті зақымдаудан сақтану керек. Өте қатты, өте жуан тіс шөткісін пайдаланбау. Сонымен бірге тісті көлдірең шөткілеуден сақтану керек. Тіспен қатты нәрселерді істеуге де болмайды. Мысалы, тіспен сыра қақпағын ашпау керек. Үшінші, тісті мерзім бойынша тазалатып тұру. Әр жарым жылдан бір жылға дейін бір рет тіс жудырып, ауыз қуыс ауруларын, әсіресе созылмалы тіс түбі сыртқы қабат ауруларын белсене тексерту және дер кезінде емдету керек. Егер тамақ қалдығының тіске қыстырылуы өте салмақты болса, дер кезінде шипаханаға барып тексеріліп, ауру себебін анықтату, жағдайға қарай лайықты бір жайлету керек. Мамандар былай дейді. Тіс кем болып немесе туада тісі кем болып, дер кезінде тіс салдыра алмаудан тіс арасы кеңейген болса, оның үстіне тіс қисайып өсу, ұзару сияқты жағдайлар қосан жарланса, науқас кемістікті түзетумен қалпына келтіруді бірлестіріп емдету керек. Тісіне қаңғыр түскен науқастар алдымен ауру тісті емдетіп, смолланы толтыру немесе жапсыру, жамау, тәжісін қалпына келтіру арқылы тістің пішіні мен функциясын қалпына келтіру керек. Егер тіс ұлпасындағы ауру өзгерісіне немесе тамыр шумағындағы ауру өзгерісіне сайса, тамыр түтігін емдегеннен кейін жағдайға қарай тіс тәжісін қалпына келтіру керек.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін басты жуып болған соң орамалмен күштеп ысқылап сүрту

көруге болмайды деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз басты жуып болғаннан кейін орамал мен шашты ақырын басып суын сіміру керек. Арлы-берлі ысқылауға болмайды. Көптеген адам басын жуып болған соң орамал мен күштеп ысқылайды. Осылай болғанда ғана ысқылап құрғатуға болады деп ойлайды. Алайда шаш дымқыл күйде тұрғанда бетіндегі түкті қабыршақтар болымсыз ашылады. Арлы-берлі ысқылау түк қабыршақтарын өзара үйкеп зақымдайды. Шаш кепкеннен кейін ұштанып, құрғап, жылтырамайды. Басып суын сіміру әрекеті су құрамын алып кетеді, бірақ түк қабыршақтардың орналасуын бүлдірмейді. Кепкеннен кейін тіпті де жылтыр болады. Басыңызды жуып болған соң орамалмен шашыңызды орап, ақырын-ақырын басып су құрамын шығарып, онан соң құрғақ орамалға алмастырып тағы бір рет орап, бірнеше минут аялдаңыз. Шашыңыздан жалғасты су тамшыламағаннан кейін табиғи кептіріңіз, немесе үрлегішпен үрлеп кептіріңіз. Тұтас барысында арлы-берлі сықылаудан сақтаныңыз. Егер шашыңыз ұзын болса, шашты орамалмен орап, ширатып басу тікелей сықылаудан әлдеқайда жақсы. Бүгін бас жуғанда сығымдап басуды сықылаудың орнына пайдаланыңыз. Кепкеннен кейін шашыңыз судырап тұрады. Қурап, жүнденуді көрнекті азаяды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тинклентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтын әндеріңіз Көпен Шеризатұлының өлеңіне жазылған Уәлиулла Сәдуақасұлының әні «Есіңнен жаным шығарма», Азыгүл Тұрсынқызы орындайды.

Өнер сахнасы бағдарламасының құрметті тыңдармандары, бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Ендігі тыңдайтын әндеріңіз ұйғыр тілінде шырқалған «Тыныш менің ауылым» деген ән.

Мемлекетіміздің ақпарат саласын тілге тиек етіп жырлаған моңғол тіліндегі «Әуедегі әдебиет көркемнер бақшасы» деген әнді Шерін мен Хау Ютудың орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың Сергей Зияр сәтінде Тоқан Смағұлының орындауында Тілеухан Затыбайұлының өлеңіне жазылған Отан Кәсімбайұлының әні «Дала жырын» тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 30-шы күні, жексенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ылаңқарының оңтүстігі, шығысы, Боратала облысының батысы, солтүстік Шинжанның солтүстігі, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғол облысының таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Ылаңқарындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташада қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанда қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара өңірлерде түрліше дәрежеде құмды боран соғады. Ылаңқарының батысы Тянь-Шань тауының солтүстік беткейі, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжан сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде температура 40 Цельсий градустан асады. Бүкіл Шинжанның басқа райондарында күн ашық, ара тұра бұлтпайды, жел күші зор болмайды. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 22 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымыз қаланы жаңалау қызметтерін жергілікті жағдайға қарай ілгерілетіп, осы заманданған халық қаласының қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы болған халық тұрмысының бақыт жаңа картинасын үздіксіз кескіндеді.
1: Районымыздың ғылыми зерттеу қызметкерлері көп жылдық технологиялық қамал алу арқылы сортаң жерден көк сағызды сәтті жетілдірді.
3: Үрімжі қаласы көк аспанды қорғау шайқасының көптеген арнаулы қимылын өрістетіп, алдыңғы жарым жылда қоршаған ортаның ауа сапасы орнықта жақсарды.
1: Чаңджу-Мьёу-Ном темір жолының көбейтіліп салынған екінші желісі инженериясындағы 10,000 тонналық поезды қабылдау жөнелту қуаты бар тұңғыш поез бекеті ресми іске қосылды.
3: Районымыздың көп жерлеріндегі кітапханалар әлеуметтік мәдениетке қызметі төмен қамдауды

0: түсіз жоғарлатып, әмбебап мәдениет шебін қалыптастырды.
1: Еліміз ішінде ұзақ линиялы саяхат үздіксіз жанданып, Шинжан өтімді нысаналы жер қатарында алдыңғы орын иеледі.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Қала осы замандандыру құрылысының маңызды дәнекері, халықтың бақыты тұрмысының маңызды кеңістігі. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: қаланы жаңалау қызметтерін ішкерлей, егжей-тегжейлі, нақты істеп, тұрғындардың табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. Шинжан қаланы жаңалау қызметтерін жергілікті жағдайға қарай ілгерілетіп, осы замандан қалған халық қаласының қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы болған халық тұрмысының бақыт жаңа картинасын үздіксіз кескіндеді. Енді осыға барып тыңдаңыздар. Дәл қазір саяхаттың қауырт мезгілі. Үрімжі қаласының Тяньшан районындағы Шинжан Миндие көшесінде саяхатшылар қайшалысады. Талай жыл жымжырт жатқан көне көше аумақтары егжей-тегжейлі өзгерту арқылы шырт жаңа түске еніп, фотосурет әуескерлері арт-артынан келіп көрініске алатын жерге айналды. Фотосурет әуескері Мэнюэ Чаң Шинжан Миндие көшесі жаңаланғаннан кейін торапта танымалы асханалар, тағы сөзсіз баратын көркемдер түйіндер салынды. Көркемдер жасампаздығымызға недәуір қолайлы болды, деді. Шинжан Миндие көшесі 2001 жылы салынған. Жаңалаудан бұрын көшенің құрылғылары көнеріп, сәйкесті иқуатты құрылғылары кенже қалған еді. 2025 жылы 9 айда бұл жер сыртқы құрылғыларды жаңалаудан ішкерлей өзгеруге дейінгі жүйелі шырт жаңа өзгерістерді қарсы алды. Дәстүрлі көшенің бет-бейнесін өзгертіп, жауын шашын, лас су құбыр торабын жаңалаумен қоса, бейзаттық мәдени мұраларды жасау салсана көрмелі қойылымы кәсіп күйін үздіксіз енгізді. Үрімжі қаласы Тяньшан районы құрылыс, жалпылық басқару, қызмет өту орталығының орынбасар меңгерушісі Шин Чанхау былай деп таныстырды: халыққа қолайлы түрлі сәйкесті құрылғыларды кемелдендіріп, саудагерлердің сауданы дамыту мен қарасты аумақтағы бұқараның күнделікті тұрмыс қажетіне тең мән бердік. Жаңару барысында нысан тағы қабатқа бөліп, жоғары қабатта мәдениет, саяхат кәсіп күйін сомдап, мейман сарай орналастырып, бос тұрған ғимараттарды айналымға салудың жаңа жолын ашты. Шинжан батыс бөлік, Йентай құрылыс тобы, Шинжан Миндие көшесі, қала жаңалау бос тұрған ғимараттарды айналымға салу нысанының жауаптысы Құтлық Тұғылық, екінші қабаттан жоғары 5 мейман сарай орналасты. Жиыны 580 неше бөлме, 1100-ден астам төсек бар. Ардаучау өңірінің саяхатқа қызмет ету, күтіп алу қабілеті күшейді, деді. Келесі қадамдағы даму жөнінде Шинжан Миндие көшесі нысанының айналым жауаптысы Лоинша: келесі қадамда үлкен базар сауда кәсіп күйімен сәйкесуді, саяхатшылар ағынын байланыстыруды күшейтіп, оңтүстік алаңда қарапайым далалық орнынан Миндие көшесіндегі жолаушылар көп келіп кететін торапқа, қала тұрғындары мен саяхатшылар сейіл серуен құруға келетін жаңа ортаға айналдырамыз, деді.
0: Биыл Үрімжі қаласы қаланы жаңалау 60 түйінді нысанын ілгерілетіп, қорғау, жалғастыру сапасын жоғарылату, жаңалау, көнені шағып, жаңаны салу сынды үш түрлі тәсіл арқылы қала кеңістігінің сапалануын, иқуатының кемелденуін, мәдениет жүйесін жалғасуын ілгерілетіп, қаланың қонысқа жайлы болу сапасын жаппай жоғарылатуды жоспарлады. Егерде көне көше аумағының жандануы қала дамуының қозғаушы күш қайнарын жандандырды десек, онда әлеуметтік аумақ әлеуметтік қызмет өтеуінің кірігуі халық тұрмысы бақытының мығым негізін бекемдеді. Қашқар қаласы халық қаласы ұстанымын жетекші етіп, көне шағын аумақтарды шағын жаңалау, әлеуметтік аумақтардың қызмет өтеу дәрежесін барынша жоғарылатуды орнықты қадаммен ілгерілетіп, барлық жас кезеңіндегілерге үйлесетін қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы, бақытты мекенді ден қоя құрды. Қашқар қаласы Дунху мәлісі Синшинг тоқыма фабрикасы әлеуметтік аумағы партия мүшелерімен бұқараға қызмет өту орталығына барғанда, жаңадан салынған үш қабатты қызмет өту ғимаратының кеңде жарық екенін, қабат бойынша тұтас жас шамасындағыларға үйлесетін иқуат орналастырылғанын көресіз. бірінші қабатта қарттарды күтімдеу, тамақтану және негіздік емдеуді қамтамасыз етеді. Екінші қабатта аманаттап тәрбиелеу, ғылым жалпыластыру, мәдениет, дене тәрбие қызметі төмен қамдайды.

0: үшінші қабатта шеберлікке баулу, жұмысқа орналастыру бойынша көмектесу, сүйемелдеу және әлеуметтік аумақта кеңесу өрістетіліп, әр ұлт бұқарасы жақын маңнан қолайлы да жайлы әлеуметтік қызмет өтеуден игіліктенді. Тұрғын Нижат Емин маңындағы өзгерістерді сезінген айта келе, қарттардың тамақтануына, демалуына болады. Біз де осы арада кітап оқып үйреніп, балаларды ертіп келіп, демаламыз деді. Қашқар қаласы Тоңху мәлісі Шеншең тоқма фабрикасы әлеуметтік аумағы партия бас ешекасының шуши Мафу Джун әлеуметтік аумақтың бұрынғы қызмет өтеуі қарапайым. Сәйкесті құрылғылары жетерсіз болған олқылықтарын толықтады. Қазір түрлі сұраныстарды әлеуметтік аумақта шешуге болады деді. Қазірге дейін Қашқар қаласы жиені 407 көне шағын аумақты жаңалап, 120 мыңға жуық тұрғынға тиімділік жасады. Қашқар қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі түйінді нысан құрылыс орталығының кәдірі Шы Чаужын жаңалау инженериясының соңғы тексеріп өткізіп алу қызметін үздіксіз мықти керіп, шағын аумақты баянды басқару қорғау механизмін орнатып, көне шағын райондардың қоныстану сапасын жан жақты жоғарлатамыз деді. Жақсы үй құрылысын ілгерлетуден қала қалашықтардағы көне шағын аумақтарды жаңалауды үздіксіз ілгерлетуге. Кемелді әлеуметтік аумақ құруды жеделдетуден көне көше аумағын, зауыт өңірлерін жаңалауды, дәрежесін жоғарлатуды ілгерлетуге дейін, биыл Шинжаң 21 қаланың жағдайын тексерумен жаппай қамтуды жүзеге асырып, қаланы жаңалау 220 нысанын атқарып, жаңалық ашқан қонысқа жайлы көркем, серпімді өркен етті. Зерделі осы заманданған қалық қалалары бұқараның бақытты тұрмысын нұрландыруда.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 29-шы күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз, Жүндің экономикалық технологиялық ашу районына барып, қатысты кәсіпорындарды аралап, кәсіпті дамыту, келелі нысандарға қаржы қосып салу, көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру қызметі сияқтылар жөнінде тексеру зерттеу жүргізіп, кәсіпорындардың талап тілектерін сол жерде сәйкестіріп шешті. Ол былай деп аса дәріптеді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін, орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша нысананы көздеп, қайраттана екпінде ілгерілеп, негізді орнықтыруға, абзалдылықты сәулелендіруге, олқылықтарды толықтауға күш салып, бүкіл район экономикасының жаңалануын, сапалануын, жақсаруын ілгерілетуге тың да анағұрлым зор үлес қосу керек. Ихуа кеншаруашылығы Уцайван бірінші нөмірлі ашық көмір кенінде Еркін Тоньяз өндіріс саудасы, сыртқы тасымал қуаты, зерделі кен құрылысы сияқты жағдайларды оғысты. Ол кәсіпорынның даму сенімін бекемдеп, өндіріс қуатын ғылыми жарыққа шығарып, зерделендіру, төмен көмір қышқыл газды болу, жасылдандыру жағында үлгі көрсетуге құлшынып, ел ішіндегі бірегей осы замандаған зерделі көмір кенді жедел құруын үміт етті. Дунхуа Люйтен жылына 150 мың тонна көмір қышқыл газын жинау, сұйылту нысанының Готай Синхуа ығыстырылған көмір қышқыл газын жинап алып метанолды синтездеу нысанының жұмыс басында Еркін Тоньяз былай деп аса дәріптеді. Ғылыми зерттеу құрылымдарымен шұтасуды күшейтіп, технологиялық лусянды өнімнің орнын анағұрлым айқындап, көмір қышқыл газын жинау, пайдалану технологиясы ғылыми зерттеуінен қамал алуды, тиянақтандырып кәдеге жаратуды, қолдануды кеңейтуді ілгерілетіп, көмір қышқыл газы сынды ауыртпалықты, көмір қышқыл газы байлығына айналдырып, көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру нысанасын тиянақтандыруда жаңа жол ашу керек.
0: Еркін Тоньяз Жанның химия өнеркәсіп чек серіктестігінің көмірден жылына 800 мың тонна олефин алу, Тоңмин пластмасса чек серіктестігінің көмірден жылына 800 мың тонна олефин алу нысаны ақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, жұмыс басында жетекшілік етіп мәселен шешті. Ол былай деп баса дәріптеді. Қазір көмірден олефин алудың өзіндік құн абзалдылығы көрнекті. Нысан құрылысының аяқ алысын, сапасын және қауіпсіздігін ойдағыдай бір тұташ жоспарлап, нысанның ертерек өндіріске қосылуын, ертерек өнім беруін ілгерілету қажет. Ол қатысты тарауларды фактормен қамтамасыз етуді күшейтіп, алда жүріп белсене қызмет өтеп, бөгеттермен қиын мәселелерді ойдағыдай шешуге қозады. Жүндің өндіріспен оқытуды тоғыстыру ғылым технологияда жаңалға шу бақшасында Еркін Тұнияз көмір қышқыл газын өлчеу қызметіне тексеру зерттеу жүргізіп, көп энергияны тоғыстырып, жаңалға шу аралық сынақ базасына барып, Бақшы районындағы түйінді кәсіпорындардың өндіру, оқыту, зерттеу істерінде селбесіп, қамал алуды тереңдету сияқты жағдайларын тыңдады. Ол былай деп атап көрсетті. Көмірді таза жоғары өнімді пайдалануды арқау етіп, көмір қышқыл газын өлчеу қызмет өтеу қабілетін күшейтіп, ел ішіндегі озық деңгейдегі жоғары мектептермен және ғылыми зерттеу орындарымен селбесіп, қамал алуды тереңдетіп, анағұрлым көп жаңалғашу жетістіктерінің тиянақтануын, кәдеге жарауын ілгерілету керек. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тұнияз Санджи-Хуйзу автономиялы облысындағы Жүндің экономикалық технологиялық ашу райондағы жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Санджи облысы нысана міндеттерді көздеп, кірісу түйінін дәп басып тауып, жаңалғашу ой желісімен реформа батылдығы арқылы даму барысында қиыншылықтармен мәселелерді шешуі керек. Көмір химия өнеркәсібі жаңа материал сияқты абзалдыққа ие кәсіптерді сапалландыруды күшейтуді арқау етіп, жасанды серт арқылы жаңаша өнеркәсіптендіруге күш істеп, кәсіптің жасылға төмен көмір қышқыл газға бұрылыс жасауын ілгерілету тиіс. Назарды халық тұрмысына шоғырландырып, дамуды жебеп, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қызметін шынайы ойдағыдай игеріп, анағұрлым көп бұқараны кірісті арттырып баюға бастау қажет. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, орталықтың шарлау қазыналық бақылау, экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелерін реттеу түзетуді тыңғылықты ойдағыдай істеп, жауапкершілік арқалауды күшейтіп, қауіпсіздік төменгі шегін берік орнатып, өндіріс қауіпсіздігі сияқты түйінді салалардағы қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден күш сала сақтанып, және оны жойып, тамаша даму ортасын қалыптастыру керек.
1: Көп жылды ғылыми зерттеу ізденісі арқылы Шинжаңның ғылыми зерттеу қызметкерлері технологиялық қиындықтардан өтіп, сортаң жерде көк сағызды сәтті өсірді. Әрі жабайы сапалы тұқым байлығын сұрыптаудан өнеркәсіптенген каучук алуға дейінгі тұтас тізбекте қамал алуды жүзеге асырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір көк сағыздан өнім алатын мезгіл. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясының Үрімжі ауданындағы көк сағыз тәжірибе базасында 60 мың жердегі көк сағыз өндіріс желісіне іркес-тіркес жеткізіліп, каучук алынуда. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы тақыл зерттеу орны көк сағыз тақырыптық группасының мүшесі Уан Уэй Пинг тілшіге: «Қазір біздің егу үлгіміз былтырғы бір жарғақ 4 қатардан қазір бір жарғақ 6 қатарға өзгерді. Биыл күзде егілетін жер көлемін тағы да кеңейтіп, тағы 200 мың жерге егіп, оның өнім мөлшерін жоғарылатып, үлгі көрсетіп жалпыластырмақшымыз», деді. Табиғи каучук төрт түрі өнеркәсіп шикізатының бірі. Еліміздің өзін-өзі қамдау мөлшері 15%-ға жетпей, ұзақ уақыт импорт етуге сүйеніп келді. Дүние жүзіндегі үш ірі каучук өндіретін дақылдың бірі ретінде көк сағыз еліміздің сирек кездесетін жергілікті каучук өндіретін сапалы байлығы. Ол Шинжаңның Тянь-Шань тауы мен Қазақстанның шекараласқан өңірінде өседі. Тегінен құрғақшылыққа, сортаңға, суық ортаға үйлеседі. Көшіруге болмайтын ерекше байлық. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы дақылдарды зерттеу орнының тете аға зерттеушісі Абдықұйым Абдыразақ: «Көк сағыздың бейнесі пақ-паққа ұқсайды. Жер астындағы негізгі тамыры жуан, қалың, еті толық. Оның тамыр сабағынан алынған ақ желім жоғары сапалы табиғи каучуктың алғашқы шикізат», деп таныстыра келе былай деді: «Ол Бразил каучук ағашынан пайда болған табиғи каучуктың химиялық құрылымы мен негізінен бірдей. Негізінен серпімділігі жоғары, соққыға, шіртуге төзімді болу сияқты ерекшеліктерге ие. Өнеркәсіп саласында қолдануға болады. Оны еккен жылы жиып алуға болады. Оның үстіне тұтас барысты машиналандыруға болады. Сортаңға, құрғақшылыққа, көлеңкеге төзімді. Сортаң құрамы 10% айналасында. pH мәні 8 болған ортада толық өсіледі. батыс солтүстіктегі бес өлкеде кең көлемде егуге болады. Қазір бүкіл Шинжаңда

0: Ұзын бұдан астам көк сағыз тәжірибе атызы салынды. Биыл 6-шы айдашша қызы кәсіптік технологиялық дашуесі құрған көк сағыздың табиғи каучугын аралықтағы сынақ арқылы алу желісі ресми іске қосылды. Ғылыми зерттеу ұжымы тұңғыш рет көк сағыздың тамырынан толымды табиғи каучукты сәтті өндірді. Бұл Синжаңның еліміз бойынша көк сағызды тұқымын сұрыптап жетілдіруден, атыз басында егуден өнеркәсіптендіріп каучук алуға дейінгі кемелді кәсіп тізбегін алдымен сәтті ашқандығынан дерек береді.
1: Синжаңның айналмалы экономикадан маңызды үлгі көрсету район ретінде Құмыл қаласы өнеркәсіп айналмалы кәсіп саласы экологиясын белсене қалыптастырып, өнеркәсіптік жарақсыз қатты заттардың жарақсыз заттан асылға айналуын ілгерілетті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қазір Құмыл жоғары жаңа технология кәсібін ашу районына орналасқан Хуадян Құмыл қоршаған ортаны қорғау ғылым технология чек серіктестігінде жылына 20 мың текше метр азотсыздандыру катализаторының қайта туындау және байлыққа айналдырып пайдалану өндіріс желісі орнықты өндіріс кезеңіне өтті. Бір жақты етілген жарақсыз көне азотсыздандыру катализаторы негізінен от электр станциясы, Симон заводы, Болат темір заводы, Әйнек заводы сияқты кәсіпорындардың азотсыздандыру күкіртсіздендіру қондырғысынан келген. Азотсыздандыру катализаторы ұстек газын азотсыздандыру жүйесінің өзекті бөлшегі. Пайдалану ғұмыры 3-5 жыл болады. Күшін жойғанан кейін беталды үйіп қойса топырақ, су ауыр металмен ластанады. Хуадян Құмыл қоршаған ортаны қорғау ғылым технология чек серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Мушы Чуан бұл Синжаңдағы тұңғыш бүкілдей автоматтандырылған қайта туындаудағы жуу өндіріс желісі. Жарақсыз көне катализаторларды жаңалау арқылы қайта туындатып, алғашқы катализатордың қасиетінің 95%-да 98%-да дейін жетеді келіп, қайта туындайтын өнімдерді төтелі электр станциясына істетеміз. Одан басқа біз істеп шығарған ұнтақ зат соңғы буындағы кәсіпорындарға жеткізілгенде түгелдей өнімді пайдалануға болады деді. Қазір Құмыл қаласындағы түйінді кәсіп саласында қатты күйдегі жарақсыз заттарды жан жақты пайдалану жаппай қамтылып, ішінара тіректі кәсіпорындардың қатты күйдегі жарақсыз заттарды пайдалану мөлшері 100%-ға жетті. Құмыл Тяньшан Симонт чекті жауапкершілік серіктестігі күніне 5000 тонна жаңа тұрпатты құрғақ симонт, пысқан материал өндіріс желісін құрып, Бақшы районының төңірегіндегі электр станцияларының тас көмір шаласын, ұнтақ көмір күлін және түрлі өнеркәсіп қоқыр қоқсықтарын ұдайландырып қабылдап, оларды шикізат етіп симонт өндіруде. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Чжан Фэй минерал заттардың ақтасы мен кварцтың орнын басумен бірге симонттың сапасын орнықтырып, қоқыр қоқсықты материалеткен құрылыс материалдарын қайта туындатып пайдаланатын айналмалы экономиканы ашты деді.
0: Көк аспанды қорғау шайқасын ойдағыдай жүргізу үшін Үрімжі қаласы дәлме-дәл шара қолданып, көп түрлі арнаулы қимылдарды өрістетті. Биыл 1-ші айдан 6-шы айға дейін бүкіл қаланың ауа сапасының өлшемге жеткен күн саны 137 күнге жетіп, ұқсас мезгіліндегіден 5 күн артып, қоршаған ортаның ауа сапасы орнықты жақсарды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таң сәріде Үрімжі қаласындағы үлкен бақшалардан дене шынықтыратын, сейіл серуен құратын қала тұрғындарын кез келген жерден көруге болады. Көптеген қала тұрғыны тілшіге, соңғы жылдардан бері Үрімжі қаласының ауа сапасының үздіксіз жақсарып, тұрмыстың да анағұрлым жайлы болғанын айтты. Үрімжі қаласының тұрғыны Жаңды Хуа, қазір Үрімжі қаласының аспаны барған сайын ашылып, көгілдір аспан күн саны анағұрлым көбеюде. Таңертең үнемі сыртқа шығып шынығамыз, ауа райы әр жақтан біршама жақсы деді. Ластануды оңауда алдымен қайнарын оңау керек. Биыл алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласы оңтүстіктің желі солтүстіктің жарығы байлық абзалдылығын толық сәулелендіріп, таза энергиямен қамдауды үздіксіз кеңейтті. Қазірге дейін бүкіл қаладағы жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 14 миллион 660 мың киловаттқа жетіп, жалпы электр генератор агрегаттарының 76.4%-ын иеледі. Жел электр, фотоволт дәстүрлі от электрінің орнын жедел басуда. Сонымен бірге өнеркәсіптің жасылға, төмен көміртекке жаңаланыуын жедел атқарып, бір кәсіпорынға бір шара бойынша

0: ас заттардың шығарылуын азайтатын 19 нысанды біртұтас жоспарлады. Қазір екі нысан салынып болып, іске қосылды. Қалған 17 нысан биыл түгелдей тиянақтанады. Бұдан сырт, Үрімжі қаласы құрылыс орнындағы шаң тозаңды тежеу шараларын белсене ілгірілетіп, ас су, ыстытектерін оңауды үздіксіз жалғастырып, 144 жаңа энергиялы таксиді, орта тазалық автокөлігін, зат айналымы жеткізу автокөлігін көбейтіп, жаңалап, көп түрлі нақты шаралар арқылы атмосфераны оңау сынды жүйелі инженерияны ойдағыдай істеді. Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесі атмосфера ортасы бөлімінің орынбасары бастығы Чэнь Юан 2023 жылдан 2025 жылға дейін атқарылған 25 түйінді кәсіпорынның 298 лас заттардың шығарылуын азайту нысаны түгелдей тиянақтанып, өнімділік көрсетті. Жылдық лас заттардың шығарылуын азайту қуаты 15400 тонна. 5 Симонт кәсіпорыны лас заттарды ерекше аш шығаратын 47 нысанды жаңалады. 21 кәсіпорын қоршаған ортаны қорғау өнімділігін дәрежеге бөліп, жоғарылатты деді.
1: 8 айдың 28 күні Чжунның зерделі есепте болды Шиньян ғылым-технология серіктестігінің алғашқы мерзімдік, 2000 петалық жоғары иқуатты елімізде өндірілген есептеу қуаты нысаны Шиньянның Тарбағатай зерделі есептеу кәсібі толы шоғырланған районда ресми іске қосылды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысан Тарбағатай аймағындағы елімізде өндірілген тұңғыш көлемденген жасыл көміртекті есептеу қуаты шоғыры. AI моделі жаттығуы. Өнеркәсіп зерделі пайымдауы. Үкіметпен кәсіп...
0: Қуып бояуды сезіндім. Сондай-ақ жазушылық қабілетімді жоғарылататын шағын сабаққананы барып тыңдадым, өте көңілдімін деді. Дөрбілжін аудандық кітапхана таяуда Жонхуа классикалық шығармаларын оқу жарысын өткізді. Әр ұлт жасөспірімдері, балалар, ересек кітап оқу әуескерлері және кітап құмар отбасы бір сахнада ойын қойып, классикалық шығармаларды оқып, кітап оқу өні ішінде Жонхуа мәдениетін сезінді. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облыстық кітапхана алуан түрлі тіке сезіну формасындағы кітап оқу әмілетті қимылын ұдайландырып өрістетіп, мерзім бойынша кітап оқу, ортақ игіліктену жиналысын өткізіп, балаларды сахнаға шығып, өзінің кітап оқудағы әсерлерін баяндауға шабыттандырды. Корла қалалық тәжірибе орта мектептің оқушысы Сю Хаужан идиомдық әңгімелермен ұштастырып, өзінің кітап оқу әсерімен бөлісті. Ол, Жау Коның бар жұмысты аузымен бітірген әңгімесін тыңдағаннан кейін, мен тек кітап оқып, әмелеттен өткізбегенде нағыз өнерді үйрене алмайтындығын түсіндім. Бұдан кейін үйренген білімдерімді пайдаланып, әмелет барысында табысқа жетіп, жетілемін деді.
1: 2026 жылғы мемлекеттік қайран волейбол аға жүлдегерлік жарысы Шиньян Хошт бекеті 8 айдың 27 күннен 30 күнне дейін Бағараш көлі жағасындағы Джиншатан саяхат демалыс өңірінде өткізілді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Бұл ретті жарысқа бүкіл еліміздегі 13 өлке автономиялы район Төтеқарасты қаланың 46 уәкілдер командасындағы 200-ден астам спортшы, жаттықтырушы жиналды. Жарыс алаңында спортшылар қарғып, тордан допты өткізбей қағып, қарсы жақтың алаңына допты дәл түсіріп, өз алаңына доп түсірмей қағып, тартымды сайыстар арт-артынан өткізілді. Жарысқа қатынасқан спортшы Зүлхар Шірәли, бұл жақтың құрылғылары ауасы өте жақсы, құмда өте жұмсақ, спортшыларға өте үйлеседі. Жарысты аяқтатқаннан кейін кеште сыртқа шығып сейілдесең, ерекше көңілденесің деді. Жарыс алаңында әрқайсы команда бар күшін салып, дәреже санына таласып, қыруар саяхатшыларды қала тұрғындарын келіп жарысты тамашалауға баурап, медет берген үндер толастамады. Хабилық саяхатшы жауы үшін, мен жайшылықта дене тәрбие жарыстарын біріншіме жақсы көремін. Сондықтан жарыс болатын естіп келіп көрдім. Жарыс аяқтағаннан кейін тағы саяхаттауымызға болады. Түстетінеу өте жақсы деді. Жарыс алаңының төңірегінде ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін, бейзаттық мәдени мұраларды көрмелеп сату районы құрылып, жарыс алаңындағы бәсеке кешірмелер мен жергілікті мәдениет саяхат байлығын таныстыруды байланыстырып, жарыстер арқылы баурауды, мәдениет саяхат тұтынуын қатар жоғарылатуды жүзеге асырды. Хошт аудандық парткомның тұрақты мүшесі, үгіт бөлімінің бастығы

0: Мали Хонг, жоғары деңгейлі мемлекеттік жарыс Хошта өткізілді. Бұл әрі бәсекелік спорттың келбетін әйгілейтін тұғыр. Әрі біздің Хоштың мәдениет саяхат байлығын таныстыратын маңызды терезе. Жарыс арқылы жұрт тілегін тоғыстырып, тіпті де көп саяхатшыны Хоштқа келуге баурап, Хошт мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем берді деді.
1: Шинжан жақсы жер.
2: Чжоңчжоу мемлекет мерекесі демалысына әлі бір мезгіл уақыт бар. Бірақ та бүкіл еліміздің жер-жеріндегі көптеген саяхатшылар Шинжанға саяхаттай келу сапарын алдын ала жоспарлай бастады. Қатысты тұғырлардың санды мәліметінде көрсетілуінше, Шинжанда саяхаттауға тапсырыс беру мөлшері үздіксіз жоғарылап, қазір еліміз бойынша ұзақ линиялы саяхаттың өтімді нысаналы жері қатарында алдыңғы орынды иелеген. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Тоңшың саяхат санды мәліметінде көрсетілуінше, 8-ші айдың 27-ші күніне дейін тұғырдағы Чжоңчжоу мемлекет мерекесі сияқты түйінді сөздерді іздеу өрлеуі үздіксіз жоғарылап, ұзақ линиялы саяхатқа алдын ала тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгіліндегіден 20%-дан астам артқан. Көптеген нысаналы жерде Шинжан өзгеше жаратылыстық көрініс пен терең сезіну өнімдеріне сүйеніп, ел ішіндегі ұзын линиялы саяхат базарының серкесін айналды. Шинжанның жер-жеріндегі көрініс өңірлерде бір қыдыру мәдениет саяхат жаңа өнімдерін белсене шығарып, күтіп алу қызмет өтеуін сапалыландырып, қос мереке саяхатының жоғары өрлеуіне алдын ала дайындық жасады. Үрімжі үлкен базарының жаяулар көшесінде батыста Либайға жолығу тақырыптық қимылы көптеген саяхатшыларды баурады. Жаңадан шығарылған осы тікелей сезіну формасындағы өлең жырлардың ықпалдастығы ойыны әр күні сағат 14-тен 18-ге дейін қойылып, саяхатшылар өлең жыр құрап, сұрауларға таласа тармаса жауап беріп, ерекше саяхат естемесін қалдырды. Хынандық саяхатшы Чжоу Сюаньи 6-да 7 шумақ өлең құрадым, қимылдың сезіну дәрежесі ерекше күшті болды деді. Либаймен өлең құрап айтысудан сырт, Үрімжі үлкен базар жаяулар көшесіндегі шағын театрхана ықпалдастық концерті 8-ге жетіп, күніне 180 мың адам рет саяхатшы қабылдады. Мазмұны үздіксіз байыған саяхат өнімдері Шинжанның саяхат өрлеуін үздіксіз жоғарылатып, саяхатшылардың Шинжанға келіп ішкерлей саяхаттау тілегі анағұрлым күшейді. Сычуандық саяхатшы Сумиң 1 реткі 10 күндік саяхатты жоспарладым, Қом, Қанасқа, одан тағы оңтүстік бағытқа қарай жүріп, сайтан керішке барамын деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық температура 20-35 Цельсий градус.
0: Алтайда өткін шаңбыр жауады, температура 15-те 30 Цельсий градус.
2: Шәуешекте күн бұлтты, температура 18-де 32 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 19-да 35 Цельсий градус.
2: Бораталыда күн бұлтты, температура 20-да 34 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 22-де 36 Цельсий градус.
2: Күйтінде күн бұлтты, температура 16-да 36 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ала бұлт болады, температура 16-да 34 Цельсий градус.
2: Санжыда күн бұлтты, температура 18-де 36 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 19-да 36 Цельсий градус.
2: Торпанда күн бұлтты, температура 26-да 42 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 21-де 37 Цельсий градус.
2: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-де 35 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 20-да 34 Цельсий градус.
2: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-де 35 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 20-да 32 Цельсий градус.
2: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
2: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
2: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауап редакторы Қанат Бәлиұлы.
2: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды Сұлу шитингілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы. Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздерме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар, балалар бағдарламасы балды өренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution Internet-те бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда Тияншан жас өспірімдері, Чонхуа рухы, Синьчжаң жастар мен өрендерінің Синьчжаңды мәдениетпен нәрлендіру тақырыбындағы жерлес қимыл жетістіктер көрмесінің Хотан бекеті Хотан ауданында басталды. Көрме залында балдырғандардың Синьчжаңды бейнелеу атты 100 таңдаулы сурет, Чунго балалары Чунго жазуын жазады атты 50 таңдаулы хаткерлік туындысы ретімен тізіліп, хаткерлік дәстүрлі сурет туындылар бірін-бірі әрлеп, хотандық көрермендерге терең көркем нерлік әсер сыйлады.

Осы ретке жетістіктер көрмесін Синжан Уйғур Автономия райондық парткомының үгіт бөлімі жетекшілік етіп, Синжан газеті мекемесі тобы, Автономия райондық оқу-ағарту меңгермесі, Автономия райондық әдебиет көркемдерсер бірлестігі, Хотан аймақтық парткомының үгіт бөлімі ұйымдастырған. Ашылу салтында сия исі шартарапқа таралып баралар қызыққа шомды. Әр сарадағы сыйлы қонақтар, оқытушы, оқушылардың уәкілдері және оқушылардың ата-аналары бір араға бас қосты. Хотан ауданының Лайха ауылы сентірлі бастауыш мектебінің 3-ші жылдық оқушысы Мархаба Әли, балдырғандардың Синжанды бейнелеуіндегі кішкентай автор уәкілі ретінде лебіз білдірді. Ол биыл 3-ші айда оқу басталу 1-ші сабағында

Хы Жаулуңның үзгістерін тыңдап, іштей қатты әсерленді. Сонымен Жаулуң Тяньшан баурайында мәңгі жайнайды деген суретті онысын сызып, үлгіге құрмет білдіреді. Марқаба тебіреніп, мен шағын суретпен үлкен энергия жеткіземін. Өнерді жетік игеріп есейгеннен кейін Хы Жаулуң апай сияқты көрікті мекен құруға атсалсамын деді.

Қотан ауданы Лаңру ауылдық орта мектептің 8 жылдық оқушысы Гүлшан Мәмет тұрды. Жұңғы балалары жұңғы жазуын жазадатты кішкентай автор уәкіл ретінде жасампаздық барысын бөлісті. Ол былай деп таныстырды. Мектеп қатыгерлік сурет салу, қима сурет сияқты түрлі көрежектерді ашты. Ол ең жақсы көретін қатыгерлікті таңдады. Мұғалімнің ден қоя жетекшілік етуінің арқасында оның үстіне өзінің құлшына үйреніп қажырлықпен жаттығуында. Ол биыл 4-ші айда Қотан аудандық орта мектеп оқушыларының қатыгерлік жарысында бірінші болды. Ол тағы классикалық шығармаларды дауыстап оқуға белсене қатынасып, Чүйәннің 9 бөлім Дариядан өтуін оқыған кезде ақынның отаншылдық сүйіспеншілігінен терең әсер алып, осы әсерінен қалам тербеп, күннің шыңында Чу бәйттерін тыңдап, мың жылдық өлең рухы Қотанға оралды деген Кайшу жазу үлгісіндегі туындысын жазып, қалам қыл арқылы мәдениет тамырын жалғастырып, отаншылдық сүйіспеншілікті күннің тауының етегінде жалғастырды.

Ашылу салты аяқтағаннан кейін алаңға келген сыйлы қонақтар, қызыл галстук жетекшісі, балдырғандардың Синжаңды бейнелеуінің кішкентай авторы Мархаба Әли мен Мәдина Мәмет Тұрсынның жетекшілігінде көрмені тамашалап, туындының астарындағы жасөспірімдердің жүрегін ден қоя тыңдап, балалардың ғажайып ойлары мен көркемдер негізін жабал алқады.

Көрмеде тағы Тияншан жасөспірімдері Чунхуа Уруко шағын сабақханасы қатар ашылып, Синьцзян әсемнершілер қоғамы әсемнер тәрбиесі комитетінің үнемділік істерге жауапты орынбасар меңгерушісі Суй Фэнчун сол жердің өзінде сабақ өтуге арнайы ұсыныс етілді. Суй Фэнчун әрлі оқушылармен бірге қауын суретін сызып, балдай тәтті қотанды бірге қалам тербеп әспеттеп, қаткерлік сурет арқылы сүйіспеншіліктерін бейнеледі. Бұл Хотан аудандағы арылт бұқарасының тұрмысының жарасымды балдай тәтті екендігін аңғартады. Оғысыға қарағанда осы ретке Хотандағы араламалы көрме үйренуде құдіретті ел болу Синьцзян үйрену тексесінде өрістетілген балдырғандардың Синьцзянды бейнелеуі. Мемлекет үлгісіндегі өрендер бейінмен Синьцзянды жырлады. Шекара өңір өрендері құдіретті ел құруға асқақ жігер шыңдады. Чунго балалары Чунго жазуын жазады сынды төрт үлкен тақырыпта туынды жинау қимылындағы таңдаулы туындыларды шоғырлы көрмеге қойды. Бұл Тияншан өрендер Чунхуа Уруко Синьцзян жастар мен өрендерінің Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіру тақырыбындағы жерлес қимылдарының жетістіктер көрмесінің оңтүстік Синьцзяндағы маңызды бір бекеті. Әрбір туынды жасөспірімдердің тұрғысын арқау етіп, атамекенінің жаңа бет бейнесін кестелеп, жасөспірімдердің отаншылдық сүйіспеншілігін бедерлеп, әр ұлт жастар мен өрендеріне келбетін әйгілейтін, ауыс түйіс жасайтын, үйренетін текше әзірлеп, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымының әр ұлт жастар мен өрендерінің жүрегіне терең ұялауын жеделдетті.

Бүгін көпшілікке 9-шы кезекте мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныштан айтып өмірәлігісі Лю Мингюйдің әңгімесін баяндаймыз. Лю Мингюй мемлекеттік электр торабы Шандуңның Вэйхай электрмен қамдау серіктестігінің қарапайым қызметкері. 2025 жылы 5-ші айда ол 9-шы кезекте мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныштан айтып өмірәлігісі болып бағаланды. 2026 жылы 7-ші айда тағы мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі атағын алды. Екі мың оныншы жылы 5-ші айда Вэйхай Қызыл Крест қоғамы қан жасайтын тек жасушаны жылуға тау қимылын ұйымдастырады. Лю Мингюй дереу үлгі алуға тізімделеді. 2011 жылы 1-ші айда оның қан жасау үлгісі Чаңсудағы бір ақ қан ауруына шалдыққан науқаспен алғашқы рет сәтті сәйкестіріледі. 2011 жылы 4-ші айдың 13-ші күні 37 жасқа толған туған күнінде ол Шандун өлкелік шипахананың қан жасайтын тек жасушадан үлгі алуды арнайы емдеу төсегінде жатты. 5 сағатта оның қаны дене сыртында 11.000 миллилитр айналды. Бұл бүкіл денедегі қанды 3 рет сүзгенмен барабар еді. Соңғы жарым басқышында кальцийдің зая болуы ауыр болуы себепті. Оның бүкіл денесі үйіп сіңірі тартылды. Ол тісін тістеп шыдап, 110 миллилитрлік қан жасайтын тек жасушасы аралас сұйықтығын сәтті жылуғатады. Сол күні кеште бұл бір қалта тіршіліктің тұқымы су жауға шұғыл жеткізілді. Әсілі іс осымен аяқталды деп ойлаған еді, бірақ жарым жылға жетпейтін уақытта 2011 жылы 9-шы айдың 29-шы күні телефон тағы да шырылдады. Науқастың иммунитет қуаты кенет төмендеген, оның лимфа жасушасын жылуға тауын шұғыл қажет етеді екен. Жарым жылға жетпейтін уақытта Шандун өлкесінде арт-артынан екі рет жылуға тау жайты болмаған еді. Отбасындағылар оның әлі де сауығу мезгілінде тұрғанына жаны ашиды. Баласы әлі кішкене, екі жақтағы қарттардың денсаулығы да бұрынғыдай емес еді. Лю Мингюй ойлана келе ақырында ең соңына дейін құтқарайын деген бір ауыз сөзді ғана айтады. Содан ол тағы да шипаханаға барып, 64 миллилитр лимфа жасушасының аралас сұйықтығын жылуға тайды. Кейін бір парша хат оның қолына жеткізілді. Лю апеке, мен жалғасты өмір сүре алатын болдым. Қазір баламның шешесі шешемнің қызы бар болды. Маған екі рет өмір сыйлағаныңызға рахмет. Лю Мингюй Шандун өлкесіндегі тұңғыш бүкіл еліміздегі 26-шы ретке қан жасайтын тек жасушасын екі рет жылуға атаушыға айналды.

2016 жылдың басында қызы үйіне қайтып келгенде парталасы Сяо Сынның неше 10 юан оқулық ақысында тапсыра алмағандығын айтады. Сұрау арқылы Сяо Сынның әкесі Ню Хуавейдің күтпеген жерден денесінің жоғарғы жағы салданып қалған. Шешесі үйден шығып із-тозсыз кеткен, әжесі де салмақ науқаспен төсекте артып жатып қалғанын біледі. Лю Мингюй табанда бекінге келіп, мына балаға мен көмектесейін дейді. Содан бастап оның тағы бір ұлы болады. Ол үйрену бұйымдарын киім кешек ұсақ-түйек азықтарды сатып алып, ата-аналар жиынына екі бала атынан қатынасады. Бірақ заттық көмек тек бастама ғана болды. Ол осы отбасының қан жасауы қуатына қайта ие болуын тіпті де үміт етті. Нью Хуавей бұрын автокөлік жөндеушісі болатын. Қолында өнер бар еді. Ол жан-жаққа шапқылап ресми ат өтеп, тиімді саясат қарастырып, екі айға жетпейтін уақытта оған көмектесіп жөндеу дүкенін ашады. Сондай-ақ суық сусын, ұсақ түйек азық та сатады. Қазір жөндеу орнының саудасы күседі. Шаусында күтімдеу мектебіне қабылданды. Нью Хуавей, Лю Япеке, біздің отбасымызға қайта өмір сүру үмітін сыйлады деді. Талай жылдан бері Лю Мингюй қиыншылық қыспағында қалған 8 балаға тікелей көмектесіп, қызметтестерін балалардың 290 неше болмашы арманын орындауға бастады.

2018 жылы Лю Мингюй Вэндің Рояно Сунцзяшишан қыстағына барып, қыстақта тұратын бірінші шужи болды, ырықтылықпен өтініш етті. Екі жылдық міндет өтеу мерзімі толуға таяғанда жаңа нысан енді ғана жарым жыл істелген болатын. Содан ол бір жарым жыл кешіктіріп ырықтылықпен өтініш етеді. Үш жарым жылда ол қыстақ тұрғындарын бастап өзен арнасын жөндеп қыстақтың бет-бейнесін оңайды. Буға пісірген гүлді мома өндіріс цехын құрады. Қыстақ көлеңкенің жалпы кірісі 1 миллион 600 мың юаннан асып, қыстақта қарттар тұңғыш рет қарттарды күтімде уақытын алады. Бұрынғы мешеу қыстақ Шандың өлкесінің ауыл қыстақты көркейтуден үлгі көрсететін қыстағына айналады. 2021 жылдан бастап ол мемлекеттік электр торабы Шандың электр күші Вейхай Кемпір қоса коммунистер қызмет өтеу әтіретін бастығы міндетін атқарады. 635 мүше оның бастауында жалғыз тұратын, күйсіз, өзін меңгеру қабілетінен айырылған қарттардың информациясынан 2858-ін жинап, қарттарға көмектесіп архивін тұрғызды. Олар 46 қарттар күтімханасына, 233 қиыншылығы бар отбасына барды. Жиыны 600 реттен астам рет барып, қарттар 40 мың адам реттен астам игілікке кенелді.

2024 жылы ол жұңғон әсерлендірген жылдық тұлға болып таңдалды. Ұйымдастыру комиссиясының сыйлық ұсыну сөзі: «Бейтаныс адамға екі рет тек жасушаңды жылуға тап, өмір мен өлім арпалысын бастан кешірдің. Ауылдастар үшін әлсіз қыстақты 3 жыл басқарып, ауқаттануына жол аштың. Қысылғандарға қарайласып, алған бетіңнен қайтпай, көптің күшін жұмылдырып, әуелгі мақсатыңды әйгіледің. Сен дәуірдің алдыңғы легінде тұрсың, табаныңның асты балшық болғанымен, қолыңда күш-қуат, жүрегіңде жарық жылуы бар», деп жазылды.

Мысық не үшін күндіз ұйықтауды ұнатады, ал түнде ерекше сергек болады? Үйлерінде мысық бағатын көптеген балақайда бір шұба бар шығар. Күндіз біз ойдағыдай оқып тапсырма орындап ойнаймыз. Бірақ үйдегі мысық домалана бүгіліп алып пырылдап ұйықтай береді. Оны қалай сипасаң да, қалай еліктірсең де ол көзін ашып та қоймайды, ерекше ұйқышыл болады. Бірақ түнде біз ұйқыға бас қойып үй іші тып тыныш болғанда, мысықтың өне бойына аяқ астынан қайта жан кіреді. Жүгіріп кресолаға секіріп түсіп, ойыншықпен ойнап, арлы-берлі секіріп, рухы тасқындап кетеді.

Ендеше мысық не үшін күндіз ұйықтауды ұнатады, түнде аса сергек болады? Бүгін көпшілікке мынадай бір қызықты құпиялықты айтып берейін. Шынтуайтында мысық күндіз бен түнді шатастырмайды. Олар тұрмысынан бір түрлі ғажайып қасиетке ие. Ол таңсәріде әрекет жасайтын ұсақ хайуанат деп аталады. Ерте-ерте-ертеде мысықтың ата-бабалары түзде тіршілік етіп өте керемет кішкентай аңшы болған. Күндіз күн барынша шыжып, ауа өте ыстық болады. Аспандағы бүркіт түздегі жыртқышаңдар қарекет жасайды. Мысықтың сыртқа шығып әрекет жасау әрі қатерлі, әрі азық ұстауда қиынға соғады. Сондықтан олар күндіз тыныш ұйықтап, дене қуатын сақтауға дағдыланған. Таңсәріде және түнде ауа райы салқындап, ірі қасжаулар азайып, тышқан кішкентай жәндік сияқты азық болатындар арт-артынан шығып әрекет жасайды. Міне бұл кез мысықтың ұтымды аң аулау уақыты саналады. Бірте-бірте бұл тұрмыс әдеті ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан.

Сондықтан қазір үйіміздегі ермек мысық өзі аң аулап азық іздемесе де қанына сіңген тума қасиеті өзгерген жоқ. Күндіз ұйықтап дене қуатын сақтайды, түнде ыршып шоршып тума қасиетіне келіп аң аулауға еліктейді. Оның үстіне балақайлар білесіңдер ме, мысық бір күн ұйықтап жатқандай сезілгенімен іс жүзінде олардың ұйқысы өте сергек. Мысық дерліктей күндіз ұйықтайды, ұйқысы тұтастай таяз ұйқы саналады. Құлағы ақырын қозғалса, азырақ дыбыс шықса, ол дереу оянып кетеді. Қай қашанда қырағылық сақтайды, тек қысқа уақыт ішінде ғана терең ұйқыға батады. Бұл да мысықтың бір күн ұйықтағаны мен түнде сергек болатындығының себебі. Мысықтың күндіз бен түнді шатастырған шағын әдеті тентектік емес, аңшының тумысынан болған тума қасиеті болмақ. Көптеген балақай мысық кеште тыныштық бермесе қайту керек дейді. Көпшілікке мынадай бір тамаша әдісті айтайық. Күндіз мысықпен бірге көбірек ойнап, оны еліктіріп, діңкелетсең, түнде ол қыңқ етпей демалып, бізбен бірге тыныш ұйықтайтын болады.

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамдан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженер сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Сылушытың клиенті, Сылушытың сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: әлемдік басқару дәріптемесін әмәлиятта әйгілеп, анағұрлым көркем дүние құруды ілгерілетейік. ЖКП орталық комитеті партия мектебі күзгі оқу маусымының басталу салтын өткізді. Сизанның Жилон ауданында апаттан құтқару жұмыстары өртіс жүргізілді. Өнімді қаржы қосуды жебеу үшін елімізде көп түрлі шара атқарылды. Жұңғу мен Шанхай селбестік ұйымына мүше басқа елдердің сауда сомасы былтыр 523 миллиард 500 миллион Америка долларына жетті. Қырғызстанның әр саласы, төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласы екі ел қатынасының жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын ашуға бағдар сілтеді десті. Непалдағы тау тасқын апатында қаза болғандардың саны 675 адамға жетті. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бір жылдың алдында Шанхай селбестік ұйымының Тянжин басшылар мәжілісі кезінде төраға Си Цзиньпин әлемдік басқару дәріптемесін көрегендікпен алға қойып, қандай әлемдік басқару жүйесін орнату, әлемдік басқаруды қалай реформалау, кемелдендіру керек деген дәуірлік сұрауға жауап беруге жұңғу жобасын ұсынды. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару көзқарасын ұстанған жұңғу әр жақпен қол ұстасып, әлемдік басқарудың қызыл сифірін күш сала шешіп, адамзаттың бейбітшілігі мен дамуын іс-әрекет арқылы қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру жетістіктерінің бүкіл адамзатқа анағұрлым көп, анағұрлым жақсы бақыт жаратуын ілгерілетті. Бүгінгі дүниеде орай мен сайыс қатар өмір сүріп отыр, сыңар жақтылық қорғанпаздық үздіксіз бас көтеріп, оңтүстік пен солтүстіктің қайшылығы үздіксіз күшейіп, өңірлік қақтығыс толастамады. Дүниежүзілік екінші соғыстан кейін құрылған халықаралық жүйе ауыр соққыға ұшырады. Дүние не болды? Біз қайтуымыз

0: Мұз керек деген дәуірлік сұрақ алдында. Бір жылдың алдында Шанхай Селбестік ұйымы Пилос мәжілісінде төраға Си Цзиньпин әлемдік басқару дәріптемесін көрегендікпен ортаға қойып, бес үлкен өзекті ұстаным арқылы басқарудағы қиын жағдайды шешті, яғни елік құқық теңдігін атқарып, дүниежүзінің тағдырын әр ел халқы бірге игеруі керектігін дәріптеу, халықаралық заңмен басқаруға бойсынып, халықаралық ережені халықаралық қоғам ғана бірге жазуды баса дәріптеу, көп жақ тылықты әмәлиетті әйгілеп, топ құру саясатына және шеп құрып қарсыласуға қарыстыру, адамды негіз етуді дәріптеп, басқару жетістіктерінің әр ел халқына анағұрлым көп, анағұрлым әділ тиімділік жасауына мүмкіндік жасау, әрекет беталысына мән беріп, әр елдің ортақ танымды әрекетке шынайы айналдыруын ілгерілету. Әлемдік басқару дәріптемесі ортаға қойылысымен 160-қа жуық мемлекетпен халықаралық ұйымның қолдауына, үн қосуына ие болды. Әлемдік басқарудағы достар группасы Нью-Йорк, Женева, Вена сынды үш жерде іркес-тіркес құрылды. 60 неше мемлекет жабалы қатынасты. Әлемдік басқару дәріптемесі жұңғы жобасынан халықаралық әмәлиятқа айналып, құдіретті өміршеңдік күшін күн сайын әйгіледі. Адалдық пен жауапкершілік арқалап, әлемдік басқаруды реформалауда кемелдендіруде жұңғы дәріптеуші, онанда маңыздысы әмәлиятта әйгілеуші. Жұңғы жағыр кестіркес әлемдік басқару дәріптемесінің ұғымдық құжатын, анағұрлы мәділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнату, жұңғының ұстанымы, дәріптемесі және әрекет атты ақтысты кітапты жариялап, жұңғының әлемдік басқару жағындағы нысаналық беталысымен әмәлияттық әрекетін жүйелі байымдап, анағұрлым кең халықаралық ортақ танымды ұйыстырды. Тағылық заңының халықаралық заңмен басқаруды ауыр соққылауына төтеп беруде жұңғы нағыз көп жақтылықты бастамашылдықпен әмәлиятта әйгіледі. Жұңғы бірлескен мемлекеттер ұйымы бейбітшілік және даму қорын құрудан маңызды кеңес тәртібін пәрменді қолдауға дейін. Онан бірлескен мемлекеттер ұйымының 29 түрлі бейбітшілікті қорғау әрекетіне атсалысқанға дейін, жұңғы бірлескен мемлекеттер ұйымының беделімен орнын батыл қорғап, бастан аяқ әділдік пен турашылдық жағында тұрды. Әлемдік басқарудағы оңтүстік пен солтүстіктің тепе-теңдігінің бұзылу алдында жұңғы анағұрлым бір елк әлемдік даму арнасын қайта тұлғалауды ілгерілетті. Бір-екі селдерінің тарихи сипатты мүші көбейтуін ілгерілетуден, Шанхай Селбестік ұйымының дамып зорайуын қолдауға, Африка одағының 20 ел тобына кіруін қолдауға, онан Азия негізді құрылғыларды қаржыландыру бәңкесі, Жібек жолы қоры, жаңа көркейту бәңкесі сияқты жаңа текшелерді құруға дейін, жұңғы дүние жүзі оңтүстік елдерінің уәкілдік сипатымен сөз сөйлеу құқығын үздіксіз жоғарылатты. Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бәжісін алмау шарасын жаппай атқарып, 9 халықаралық құрылым мен 50 неше мемлекетпен бірге дүние жүзінде кедейліктен арылту және дамыту серіктестік одағын құрды. Жұңғы дүние жүзінде кедейліктен арылтуды басқару жүйесін кемелдендіруді үздіксіз ілгерілетіп, даму жетістіктерінен бүкіл адамзатты игіліктендірді. Таяу жылдардан бері жасанды зерде, терең теңіз, үйек сияқты жаңа салалардағы басқарудың жетерсіздігіне қарата жұңғу әр жақпен бірге басқару ережесін үздіксіз кемелдендірді. Әлемдік жасанды зердені басқару дәріптемесін алға қойып, дүние жүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын құруды бастады. Жұңғы әр елмен қол ұстаса отырып, жасанды зердені әлемдік басқарудың көп жақты бірге басқаруға, ашық болуға, бірге игіліктенуге қадам тастауын ілгерілетті. 2035 жылғы мемлекеттік дербес үлес қосу нысанасын жариялап, күн мен организмдердің алуан түрлілігі қорын құрды. Жұңғы әлемді климат пен экологияны басқаруға белсене атсалысты. Халықаралық жарастыру мекемесін құруды дәріптеді. Биыл 5-ші айда тұңғыш халықаралық теңіз істері дау шарын сәтті бір жақты етті. Жұңғы дау шарды шешу механизмінде жаңалық ашып, халықаралық жарастыру саласындағы механизмнің бостығын өнімді толтырды. Ұстаным алдындағы жолды нұрландырып, селбестіктің көркем болашағын ашты. Тенжиннен Бишкекке дейін Шунгуш Шанхай Селбестік ұйымын қамтыған халықаралық қоғаммен бірге көп жақтылық туын биік ұстап, Шунгуның басқару тәжірибесі арқылы әлемдік басқаруға қуат үстеп, адамзаттың тағдырлас ортақтығының өркениетінің алға басуының нұрлы болашағын қол ұстаса ашады.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті партия мектебі 8 айдың 29 күні 2026 жылғы күзгі оқу маусымының басталу салтын өткізді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі орталық партия мектебінің бастығы саяси мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жаппай жүйелі үйреніп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, назариялық негізді бекемдеп, партиялылық шынығуды күшейтіп, міндет өтеу қабілетін арттырып, ұлтты гүлдендірудің ауыр міндетін арқалай алатын жоғары сапалы кадр болуға құлшыну керек. Сайчи мұналарды атап көрсетті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Партия мектебінде курсанттар қазғалпында үйреніп, түп нұсқаны мықты игеріп, іш жүзіндікпен бірлестіре отырып, үйреніп, үздіксіз ілесе үйреніп, үйрену нәтижесін партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігін атқарудың іш жүзіндік әрекетінде әйгілеп, партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шаралармен тиянақтандырулары керек. Бастамашылдық пен адал кіршіксіз болып, жауапкершілік арқалап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілиятта әйгілеп, халық үшін саяси нәтиже жарату, нақты істеу арқылы саяси нәтиже жаратулары керек. Саяси мұналарды атап көрсетті. Кезектегі жағдаймен міндетті дұрыс танып, игеріп, идея мен әрекетті партия орталық комитетінің шешімдерімен, орналастыруларымен саналы түрде бірлікке келтіру керек. Жүз жылдық өзгеріс жағдайының жеделдеуінен туындаған ораймен сын сайыстарға дұрыс мәміле жасап, төрт сенімді бекемдеп, зейін зердені шоғырландыра отырып, өз ісімізді ойдағыдай істеуіміз керек. Қазіргі экономикалық жағдайға дұрыс мәміле жасап, сенімді күшейтіп, межені орнықтырып, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, 15-ші 5 жылдықты тамаша бастау керек. Саяси қабілетті жоғарылатып, стратегиялық ой жүйесін орнатып, жалпы жағдай танымын күшейтіп, тыңғылықты пәрменді шаралар арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Саяси мұналарды баса дәріптеді. Басшы кадрлардың партия мектебіне келудегі басты салауаты тәрбиеленушілер. Көңіл күйді орнықтырып, пар ынта пейілмен партияның жаңалық ашу нәзіресін ойдағыдай үйреніп, партиялық шынығуды үйренудің тұтас барысына сіңіріп, үйрену міндетін жоғары сапамен орындау керек. Партия мектебі оқытуды зер сала ұйымдастырып, курсанттарды қатаң басқарып, курсанттардың алаңсыз үйрену үшін жақсы жағдай жарату керек. Ши Тайфун оқу бастау салтына қатынасты.
0: Өз қапарымыз 8-ші айдың 26-ші күні Непал жағында тас араласы лай көшкіні баты туылып, бұдан Шизанның Рыказы қаласы Джейлун ауданы Джейлун өткелінде ауыр өлім жітім туылып, көп адам дерексіз кетті. Қазір апатқа ұшыраған өзекті районда санлаусыз іздеу құтқару жұмысы үздіксіз жүргізілуде. 216-ші мемлекет тас жолында соңғы 1 километр жедел ашылуда. Әр жақтағы күштер апатқа ұшыраған өзекті районға жедел барып, қатерден арашалау құтқару көмектесу жұмыстары қарбалас тәртіпті жүргізілуде. Шизанның Рыказ қаласы Джейлун ауданында тас араласы лай көшкін апаты туылғаннан кейін шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі, мемлекеттік өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу мекемесі, өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу күштерін өңір аттап көмек көрсетуге жіберіп, жергілікті орындардың құтқару бір жақты ету қызметін ойдағыдай істеуін бар күшпен қолдады. 8-ші айдың 29-ші күні кешкі сағат 6-ға дейін мемлекеттің өрт сөндіру өрттен сақтану әмбебап құтқару көмектесу қосыны 681 адамды, 13 итті, 113 автомобильді, 47 ұшқышсыз ұшақты және түрлі кәсіптік аспап жабдықтарды іске қосып, су құрлық кеңістік істеролы іздеу құтқару жүйесіне сүйеніп, өртті санлаусыз тінту жүргізді. 8-ші айдың 29-ші күні Ласа өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу моторлы тармақ әтіреті тағы 5 әтірет мүшесін шығарып, оларды Джейлун ауданы Салаулы Лаби қыстағынан аттанып тау жолын бойлап құтқару көмектесу өзекті районына жаяу бару орналастырды. Қазір G216 мемлекет таш жолының ойрандалу ақвалы төтенше ауыр. Мемлекет қақпасына дейінгі 1 километр жол тағаны түгелдей бүлінген. Бұл жолды шұғыл жөндеу қазіргі инженер

0: сириялық құтқарудың түйіні. 8-ші айдың 29-ші күні Жунгу Анның тобы ірі тұрпатты машина жабдықтарын іске қосып, G216 мемлекет тасжолын жедел ашуға кірісті. Жунгу Анның тобы Чыңду құтқару базасының меңгерушісі Джон Өнджін былай деді. Қазір Анның тобындағы 70 тіректі қызметкер 20 жабдықты алып, бүлінген жолды шұғыл жөндеуге кірісті. Бірнеше күннен бері шамамен 2,6 километр жол ашылды. Қазіргі мәселе су ағысы бір шама зор. Біз қазір күш жалғап жол үстіндегі лай тастарды тазалаудамыз. Суға саятын жұмыс тәсілін қолдандық. Қазір ұшқышсыз ұшақ арқылы түсірілген кескінге негізделгенде, төменгі ғардан мемлекет қақпасына дейінгі жердің астындағы 1 километрлік жол тағаны түгелдей бүлінген. Құрылыс жүргізу қиындығы әлі де өте зор. Оның үстіне тау аңғарында құрылыс жүргізу көлемі біршама тар болғандықтан жұмыс шектемеге ұшырайды. 8-ші айдың 30-ші күні таң сәріде қарулы сақшы запас 2-ші бас әтіреті белгілі тармақ әтіретінің командир жауынгерлері жаңбырға қарамай 100-ден астам ірі тұрпатты құтқару машина жабдықтарын меңгеріп нақ майданға барып соңғы 1 километр ташу міндетін үстіне алды. Өзекті өңірде іздеу құтқару жұмысын қамтамасыз ету үшін 8-ші айдың 29-ші күнінен бастап әр жақтағы құтқару көмектесу күштері көптеген ұшқышсыз ұшақтар мен тікұшар аэропландарды іске қосып, бірінші шептегі құтқару көмектесу жауынгерлеріне әуеден керек-жарақ және азық-түлік тастады. Шизан әскери районының белгілі құрлық әуелдүйі 8-ші айдың 29-ші күні түстен кейін екі тігушар аэропланды іске қосып, азық түлік дәрі дәрмек және құтқару құралдары сияқты заттарды шұғыл тиеп, Шизанның желің өткөліндегі апатқа ұшыраған өзекті районға жеткізуге орналастырды. Тігішжар құрамасындағылар ұшу барысында күшті конексиялық күрдел ауа райына төзіп, сол күні сағат 15-25 минут өткенде Жейлің шегара өткелінің апатқа ұшыраған өзекті районына жетіп, құтқару бұйымдарын кеңістіктен тастау міндетін орындады. Жейлің қалашығындағы әрғайсы орналастыру түйіндерінде аралап диагноз қою, емдеу әтіреті үздіксіз аралап қал жағдай ұғысып, үстіртте үнемі кездесетін аурулар мен апаттан кейін оңай белең беретін ауруларға бағыттай отырып, орналастыру түйіндеріндегі адамдарға аралап диагноз қою және көңіл күйлерін орнықтыру жұмыстарын ойдағыдай істеді. Шизанның Рыказ қаласы Жейлің ауданы Лаужиан қыстағындағы бір тұрғын былай деді. Азаттық армияның бізге дәрі-дәрмек жеткізіп бергеніне алғыс айтамын. Бұқара осы араға орналастырылды. Азаттық армия бізге ерекше көңіл бөлді, сіздерге ерекше алғыс айтамын.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік даму реформа комитетінен ұсынуынша еліміз көп түрлі шара қолданып, өнімді қаржы қосуды күш сала жебеп, қаржы қосудың көмескі күшін үздіксіз арттырады және ашады. Биыл жыл басынан бері еліміздің қаржы қосу құрылымында жаңа сапалы болу сынды өзгеріс ауқымы жарыққа шығып, қаржы қосудың өнімділігі мен сапасы үздіксіз жоғарылады. Техникада жаңалық жарату және кәсіп дәрежесін жоғарылату сияқты қатысты салаларға қаржы қосу тамаша арту жағдайын сақтады. 1-ші айдан 7-ші айға дейін жоғары техникалы кәсіпке қосылған қаржы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5% артып, арту қарқыны алдыңғы жарым жылдағыдан тездеген. Интегралды тізбек жасау кәсібіне қосылған қаржы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11,5% артып, даму тебіні жеткілікті болған. Мемлекеттік даму реформа комитеті былай деді. Ғылым техникада жаңалық ашу, кәсіп дәрежесін жоғарылату, қаланы жаңалау, ауыл-қыстақты гүлдендіру, жаңаша негізді құрылғы, халық тұрмысын қамтамасыз ету, жасылдандыру, көмір қышқыл газын азығыстыру сияқты жақтардағы қаржы қосу кеңістігін ішкерлей ашып, қаржы қосудың көмескі күшін мүмкіндіктің барынша тасқындату және ашу керек. Келесі қадамда елімізде екі маңызды құрылыс және орталықтың меже есебіндегі қаржы қосу нысандарының атқарылу тебіні арттырылып, жерлік үкіметтердің арнаулы заем тарату істетуі тездетіліп, жаңаша саясаттық финанс құралдары қаржысын тарату мықты игеріліп, 15-ші бесжылдық жобадағы маңызды құрылыс нысандарын атқару жеделдетіліп, 6 тор құрылысы жүйелі ілгерілетіледі. Өнімді қаржы қосу арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына тірек болу үшін халықты кәсіпорындарды атсалысуға баурайтын бір топ келелі нысандар алға қойылады.
0: өз қабарымыз. Тілшінің өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінен оғысуынша, бейіл алдыңғы жарым жылда еліміздің сифрлы кәсібінің кірісі 20 триллион 710 миллиард ен болып, өткен жылдың оқсас мезгіліндегіден 13.6% артқан. Ел ішіндегі жасанды зерде сұранысының артуы мен экспорттың арту жағдайының пәрменді болуы сынды қос жақтың жебеуінде сифрлы кәсіптің пайда деңгейі үздіксіз жақсарып, пайда жалпы сомасы 1 триллион 790 миллиард ен болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19.3% артып, арту қарқыны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.3% тездеді. Биыл жыл басынан бері еліміздің сифрлы негізді құрылғылары үздіксіз сапалыланып, дәрежесі жоғарылады. 6 айдың соңына дейін 5 негіздік функциясы 5 миллион 102 мыңға жетіп, зерделі есептеу көлемі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 177% артып, 10 мың картешкадан жоғары зерделі есептеу құрылғыларынан 52 құрылғы салынды. Сонымен бірге сифрлы жасау кәсібінің мөлшері мен өнімділігі бірдей жоғарылап, сифрлы қызмет өтеу кәсібі де орнықты артты. Қазір еліміз интегралды тізбек, жасанды зерде сияқты сифрлы кәсіп саласын арқау етіп, шоғырлы жетілдіруді жеделдетіп, мемлекет дәрежелі 16 озық жасау кәсібі шоғырын құрып, кәсіп саласының жалпы тұлғалық жақтан жоғарылауын ілгерілетудің шешуші тірегіне айналды.
1: Өз хабарымыз жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы жеті айда еліміздің зат айналымы саласы орнықтылық барысында ілгерілеу сынды даму жағдайын жалғастырып, серпімділік пен өміршеңдік күшті үздіксіз әйгілеген. 1 айдан 7 айға дейін бүкіл ел бойынша қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 214 триллион 500 миллиард ен болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5% артты. Зат айналымының жалпы сомасы орнықты артып, қажетсіну құрылымы анағұрлым сапаланды. Өнеркәсіп өнімдерінің зат айналымы негізінен орнықты болды. Жасау кәсібі әлі де артудың өзекті қозғалтқышы болуда. 7 айда жасау кәсібіне қатысты зат айналымы қажеті өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.5% артты. Мұның ішінде жабдық жасау, жоғары техникалы жасау зат айналымы қажеті өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 12.3% және 16.9% артып, тіректік ролы анағұрлым көрнекленді. Тұрғындардың тұтыну зат айналымы серпімді артуды сақтады. 1 айдан 7 айға дейін орындар мен тұрғындардың зат айналымы жалпы сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.7% артты. Ішкі сұранымды кеңейту тұтынуды жебеу саясаттық шараларының біртіндеп тиянақтануына байланысты, тұрғындардың тұтыну зат айналымы қажетінің даму сапасы үздіксіз жоғарылады. Сауда айналым жағдайы жедел жаңаланып, аудан көлеміндегі базардың зат айналымы қажеті жедел кеңейді. Импорт зат айналымы жағында ел ішіндегі компьютер, хабарласу, электрон, зерделенген және автоматтандырылған жабдық жасау сияқты салалардағы өндіріс қажеті үздіксіз жарыққа шығып, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, қатысты зат түрлерінің импорт мөлшері артуды сақтады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті таяуда 2025 жылғы еліміздің денсаулық сақтау саламаттық істерінің дамуы жөніндегі санақ мазмұндамасын жариялады. 2025 жылдың соңында елімізде межелі ғұмыр 79.125 жасқа жетіп, тұрғындардың негізгі денсаулық көрсеткіші үздіксіз жақсарды. Бұқараның емделу ауыртпалығы үздіксіз жеңілдеді. Шипаханалардың әр ретті диагноз қойып емдеу қаражаты, бәлінесе қаражаты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден бірдей төмендеді. Негізгі сатыда диагноз қойып емдеу қаражатының төмендеу мөлшері көрнекті болды. Әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өте орталығының әр ретті диагноз қойып емдеу қаражаты 150.1 ен болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11.7% төмендеді. Ауыл қалашық шипаханаларының әр ретті диагноз қойып емдеу қаражаты 79.4 ен болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9.4% төмендеді. Бүкіл ел бойынша емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының жалпы саны 1 миллион 108 мыңға, денсаулық сақтау қызметкерлерінің саны 13 миллион 455 мыңға жетіп, тұтас жылда жалпы 10 миллиард 650 миллион адам рет емделді. Жұңғыша шипагерлік, дәрі-дәрмек, аманаттап тәрбиелеу, қарттардың денсаулығына қызмет өтеу кәсібі үздіксіз кеңейіп, сапасы жоғарылады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Египетте мемлекеттік сапарда болу қарсаңында орталық радио-телевизия бас станциясының таңдаулы

0: Но телевизия бағдарламаларын тарату, таныстыру қимылы таяуда Кайрода басталды. Төраға Си Цзиньпиннің хаты, Си Цзиньпиннің мәдени сүйіспеншілігі сияқты бас станцияның онға жуық таңдаулы кино-телевизия бағдарламасы Египет мемлекеттік телевизиясы сияқты негізгі ақпарат құралдарында іркес-тіркес таратылды. Төраға Си Цзиньпиннің хаты бағдарламасында Төраға Си Цзиньпиннің жұмғыны зерттеуші шетелдік мамандарға, көркемөнершілерге және жастар мен өрендерге жазған жауап хаты таңдалып, Төраға Си Цзиньпиннің халық арасындағы достықты ілгерілетудегі халық тілегін тоғысуын жебеудегі әсерлі хикаялары жанды баяндалып, жаңа дәуірдегі жұңғоның ашық сезімді селбесіп тең игілікке кенелетін жауапты ірі елдік образы әйгіленді. Си Цзиньпиннің мәдениет сүйіспеншілігі атты бағдарламада Төраға Си Цзиньпиннің мәдениетке мұрагерлік етуді дамытуды көкейінен шығармаған жанды әңгімелері таңдалып, оның мәдениет арқылы мемлекетті гүлдендіру, мәдениет арқылы ұлтты құдіреттендіру жөніндегі терең толғанысы және мәдениет мұраларын қастерлейтін тарихи мәдениет тамырын жалғастыратын терең сүйіспеншілігі әйгіленіп, халықарадағы көрермендерге Си Цзиньпиннің мәдениет идеясының өзекті мәні мен Төраға Си Цзиньпиннің ел басқару ұстанымының терең мәдениет негізі түсіндірілді. Таныстыруға қарағанда аталған қимыл биыл жыл соңына дейін жалғасады.
1: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 8-28 күні орталықтың жаратылыстық апаттан құтқару қаржысынан 150 миллион юаньді шұғыл босатып, Чжэцзян, Фуцзян, Гуанши өлкі райондарының тасқыннан, тайфун дауылынан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру, қауіптен арашалау, апаттан құтқару қызметін қанат жайдырып, апатқа ұшыраған бұқараны көшіріп орналастыру, олардың өтпелі кезеңдегі тұрмыстарына көмектесу және құлаған үйлерді жөндеу дей жұмыстарды түйінді түрде ойдағыдай істеулеріне қолдау көрсетті.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік даму реформа комитеті таяуда орталықтың меже есебінен 100 миллион юан қаржыны шұғыл босатып, Жэцзян, Фуцзян өлкелерінің тайфун дауылы апатынан кейінгі шұғыл қалпына келтіру жұмыстарына қолдау көрсетіп, апат туылған райондарда бүлінген тас жол, су игілігі сияқты негізді құрылғылар мен мектеп, додырхана сияқты әлеуметтік қызмет өту құрылғыларының апаттан кейінгі шұғыл қалпына келтірілу құрылысына түйінді түрде жұмсап, өндіріс тұрмыс тәртібін тез арада қалпына келтіру.
1: Өз хабарымыз, Чунго халық банкесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 2026 жылы 6 айдың соңына дейін халық ақшасымен шекараттап төлеу жүйесіне тікелей қатынасқан орын 210-ға, жанамалай қатынасқан орын 1619-ға жетіп, қатысты жұмыстар 5200-ден астам банке құрылым арқылы 192 мемлекет пен районды қамтыды.
0: Өз хабарымыз, тілшінің сауда істер министрлігінен ұсынша Жунго мен Шанхай селбестік ұйымына мүше басқа елдердің сауда сомасы 2001 жылғы 12 миллиард 100 миллион Америка долларынан 2025 жылы 523 миллиард 500 миллион Америка долларына жетіп, еліміздің сыртқы сауда жалпы сомасының 8%-ін елеп, өңірлік экономикалық селбестікте сүбелі табыстар қолға келді.
1: Өз хабарымыз, биыл 1 айдан 7 айға дейін Жұңғы мен Қырғызстанның сауда сомасы 11 миллиард 700 миллион Америка долларына жетті. 7 айдың соңына дейін Жұңғының Қырғызстан әр саласына тікелей қосқан қаржысы 2 миллиард Америка долларынан асты. Жұңғы Қырғызстанның бірінші үлкен сауда серік орнын ұзақ уақыт сақтады. Сондай-ақ, Қырғызстанның бірінші үлкен шетел қаржысы қайнары болды.
0: Өз хабарымыз, таяуда еліміздің ғылыми зерттеу тобы жер шары мен ай шары арасындағы қос бағытты жоғарғы арқында лазер нұрлы хабарласуды тұңғыш рет жүзеге асырып, байланыс жолындағы ай шарына беттелген қарқын шамамен секундына 1,125 мегабайт, жер шарына беттелген қарқын шамамен секундына 100 мегабайт болып, ай шарының 8 кей аса тұнық сүретін жер шарына жеткізуге шамамен 12 секунд уақыт жұмсалады. Бұл жетістік еліміздің кеңістік лазер нұры хабарласуының жер шарына жақын орбитадан жер ай кеңістігіне кеңейгендігінен дерек беріп, терең кеңістікті барлауға маңызды тірек әзірлеуінен үміт бар.
1: Өз хабарымыз, 2026 Жұңғы әдебиет салиқалы салтанаты, Лушын әдебиет сыйлығы кеші 8-ші айдың 28-ші күні кеште Шанхайда өткізілді. Осы кезекті Лу үшін әдебиет сыйлығында әңгіме сыйлығы, өлең сыйлығы

0: қозғаушы қосты. Қырғызстанның әр сала қайраткерлері былай десті. Төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласында өзара сенім арту, өзара пайда жеткізу, жүректерді тоғыстыру, уәдесінде тұру сияқты жақтардан Жұңғы мен Қырғызстанның етене тағдырлас жақсы көрші, тағдырлас жақсы серік, өзара табысқа жеткен жақсы дос екендігі терең байымдалған. Біз Жұңғы жақпен бірге әр саладағы селбестікті нық қадаммен ілгерілетіп, Қырғызстан мен Жұңғының тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын жебейміз. Қырғызстанның бұрынғы сыртқы істер министрі Жек Шинколов былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласында екі ел қатынасына тіпті өңірлік қатынасқа көз жіберілген, мазмұны терең әрі жетекшілік мәнге ие. Бір белдеу бір жолды бірге құру байырғы жібек жолының жалғасы әрі біздің күнделікті тұрмысымызға саяды. Біз куәгер және игілігін көрушіміз. Әмілият Жұңғоның жауапкершілік арқалайтын сенімді серік екендігін дәлелдеді. Біз қауіпсіздік, экономика, мәдениет қатарлы жақтарда Жұңғомен селбестікті кеңейтуді үміт етеміз. Қырғызстан халықаралық тәжірибесі саяси факультетінің меңгерушісі Нұралиев былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласында былай делінген, Жұңғы мен Қырғызстан тату көрші достықтан стратегиялық серіктерге, онан жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктерге дейінгі тарихи секірісті бастан өткерді. Біз дос көрші ел ғана емес, бірге дамып алға басуымыз керек. Бұл біз жөнінен төтенше маңызды. Қырғызстандағы көптеген жастар Куңзы Шуянына, Куңзы сабаққанасына немесе Лубан шеберханасына барып үйренеді. Жұңғы біз үшін кең даму болашағынан дерек береді. Қырғызстан мемлекеттік ұлттар дәшесі ақпарат және тарату шуянының бастығы Кощук былай деді. Қазір дүние жүзі түрлі мәселелерге дүп келгенімен Қырғызстан мен Жұңғоның қатынасы бастан аяқ жақсы дамып келеді. Төраға Си Цзиньпиннің авторлы мақаласында Қырғызстанның тама-тама көл болар деген мақал мәтелінен және Жұңғоның ағып жатқан бұлақ тасып жатқан өзен болмаса, теңіз қайдан құралсын деген байырғы сөзінен цитат келтірілген. Бұл екі ел қатынасының біртіндеп дамып, күннен күнге өзара түсінісетін, өзара пайда жеткізіп, селбесетін қатынасқа біртіндеп айналғандығын көрсетеді. Бұл бізге зор шабыт береді. Мен екелдің көркем болашаққа анағұрлым мол сеніммен бірге қадам тастайтындығына сенемін. Қырғызстан дүниежүзілік саяси зерттеу орнының бастығы Бақыткүлов былай деді. Жұңғы басшысының авторлы мақаласында зорекерлікке қарсы тұру көп жақтылықты әмәлиятта әйгілеу өте айқын байымдалған. Бұл Жұңғы мен Қырғызстанның мемлекет мүддесіне ғана емес, дүниежүзінің баянды дамуына да саяды.
1: Өз хабарымыз. Непал мемлекеттік апат қауіп қатерін азайтуды басқару мекемесі жариялаған жаңа санды мәліметке қарағанда жергілікті уақыт 8/29 күні сағат 17:30 өткенге дейін Непалдың солтүстік районындағы тау тасқын апатынан өлгендер 675 адамға, дерексіз кеткендер 2426 адамға жеткен. 8/26 күні Непалдың солтүстігіндегі Расуа районында күшті тау тасқыны жүрді. Непал үкіметі 8/26 күні қатысты заңдардағы белгілемелерге сай, апатқа ұшыраған райондардағы кейбір жергілікті әкімшілік орындарды апат дағдарысы туылған район етіп айыруды ұйғарды. Мерзім шегі 3 ай болып, құтқару байлығын шоғырлы орналастыру, адамдарды қатаң басқару шектеу және апаттан кейінгі қалпына келтіру қызметі жүргізілуде.
0: Өз хабарымыз, Еуропа одағы комитетінің ішкі істер және көшпенділер істеріне жауапты мүшесі 8/29 күні былай деді. Көшпенділер дағдарысына төтеп беру үшін Испания жақ Еуропа шекарасы мен теңіз жағалауын қорғау әтіреті Еуропа қылмыстық істер сақшы ұйымы, сондай-ақ Еуропа одағының панасына алу мекемесін қамтыған орындардың өздерін пәрменді қолдауын өтініш етті. Еуропа одағы жақ қатысты өтініштерді бір жақты етуде әрі тез арада шешім жасайды. Испанияның Сиота қаласында 7 айдың аяғында зор көлемді шекарадан ұрланып өту уақиғасы туылды. Қазір неше мың заңсыз көшпенділер бөгеліп қалды. Испания 8/28 күні Еуропа одағынан осы ретке көшпенділер дағдарысына төтеп беруіне көмектесуді талап етті. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтан Шәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутағынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.

0: Құрамамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин алда Бішкекте өткізілетін 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасады. Әрі Қырғызстан мен Египетте мемлекет істері сапарында болады.
0: Былтыр жыл соңында Хунан Чунсин қоршаған ортаны қорғау шекті жарна серіктігі қаржы қосып салған Бішкек қаласының қоқыр қоқсықтарды ғылым техника арқылы бір жақты ету, электр шығару нысаны ресми салынып бітіп, өндіріске қосылды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Алдымен, 25 жылдан бері Жұңғоның қосқан үлесі Шанхай Селбестік ұйымының орнықты баянды дамуына дем берді деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Сегізінші айдың 30-шы күнінен 9-шы айдың 3-шы күніне дейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекте өткізілетін 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасады. Әрі Қырғызстанның зұңтыңы Жапаровтың, Египеттің зұңтыңы Сисидің ұсынысы бойынша екі елде мемлекет істері сапарында болады. Биыл Шанхай Селбестік ұйымы құрылғандығының 25 жылдығы. 25 жылдың алдында қырғи қабақтық ауқым аяқтағаннан кейінгі күрделі халықаралық және өңірлік жағдай алдында тұңғыш рет Жұңғо қаласы атымен аталған, Жұңғо құруға ат салысқан халықаралық ұйым дүниеге келді. Әр алғаш құрылған кезде өзара сену, өзара тиімділік жасау, теңдік кеңесу, алуан түрлі өркениетке құрмет ету, бірге дамуға ұмтылу сынды Шанхай рухын орнатты. 25 жылдан бері құрушы 6 мүшелден дамып Азия, Еуропа, Африка сынды үш үлкен құрлықты ендей өткен 27 мемлекеттің ұлы шаңырағына айналып, назарды өңірлік қауіпсіздікке шоғырландырудан 50 неше селбестік саласына кеңейді. Шанхай Селбестік ұйымы дүние жүзіндегі жері ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші орасан зор универсал өңірлік селбестік ұйымына айналды. Жұңғо құрушы мүшел және белсенді ілгерілетуші ел ретінде Шанхай Селбестік ұйымына жоқтан бар болып, кішкенеден зорайып, ұстанымның жетекшілік қуатын, механизмнің сомдау қуатын, селбестіктің қозғаушы күшін үстеді. Жұңғо Шанхай рухын тұңғыш рет дәріптеген ел. Бұдан да маңыздысы Шанхай рухын асқақтатуда әрекетке келуші. 2013 жылдан бері төраға Си Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымының әр реткі басшылар мәжілісіне қатынасып келеді. Ілгерінді кейінді Шанхай Селбестік ұйымының тағдырлас ортақ тұлғасын құру, ынтымақты, өзара сенімді, бейбіт, тыныш, гүлденген, дамыған, тату көршілік достық, әділ, турашыл, бес ортақ мекен құру сияқты маңызды ұстанымдарды алға қойып, Шанхай рухының дәуірлік мәнін үздіксіз байытты. 25 жылдан бері Жұңғо Шанхай Селбестік ұйымын бастан аяқ төңіректік дипломатияда алдымен ескеретін іс ретінде қарап, әр жақтың қауіпсіздік саласында өзара сенімділікті арттыруын, даму саласында селбестікті тереңдетуін, гуманитарлық салада тығыз ауыс-күйіс жасауын жебеп, Шанхай рухы сынды осы әуелгі мақсатты селбестік әмәлиятына айналдырды. Жұңғоның үлесі бейбітшілікті қорғайтын қауіпсіздік селбестігіне жазылды. Төраға Си Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымындағы әр ел түгелдей қауіпсіз болғанда ғана нағыз қауіпсіз болады деп атап көрсетті. Шекара өңірлердегі әскери істер жағында өзара сенімділік орнатуды бастам етіп, үш түрлі кері күшке және мемлекет аттаған ұйымдық қылмысқа, есірткі сатуға соққы беруден, мерзім бойынша бейбітшілік борышы сияқты лаңкестікке қарсы бірлескен маневр өткізуге дейін, онан санды мәлімет, биология, сыртқы кеңістік сияқты бейдәстүрлі қауіпсіздік саласындағы сын сайыстарға төтеп беруге дейін жұңғы мүшелдермен қол ұстасып, өңірлік қауіпсіздік қалтқысын үздіксіз бекемдеді. Жұңғының жауапкершілігі өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін даму әмәлиятында әйгіленді. Жұңғу бастан аяқ өзінің дамуын Шанхай селбестігі ұйымының дамуымен байланыстырып, мүшелдер халқының тамаша тұрмысқа деген талпынысымен байланыстырды. Жұңғу 25 жылдан бері Шанхай селбестігі ұйымымен бастан аяқ бірге болып келеді. Болашаққа бет алғанда Жұңғу әр қайсы жақтарымен үздіксіз түрде Шанхай рухын ұстанып, төрт үлкен әлемдік дәріптемені тиянақтандырып, дүние жүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын қорғауға Шанхай селбестік күшін арнап, дүние жүзінің есік ашуын, селбестігін ілгерілетуге Шанхай селбестік ұйымының жауапкершілік арқылауын әйгілеп, бүкіл адамзаттың ортақ құнын сәулелендіруге Шанхай селбестік ұйымының үлгі көрсетуін ұсынып, халықаралық әділдік пен турашылдықты қорғау үшін Шанхай селбестік әрекетін қолданып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға анағұрлым пәрменді қозғаушы күш қосатын болады.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Қоқыр қоқсықтауынан энергия пунктіне дейін Жұңғу техникасы Қырғызстанның жарақсыз заттарды асыл затқа айналдыруына дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Қырғызстанның астанасы Бишкек қаласының солтүстігіндегі заманауи зауат ғимаратының терезесі маңында Ақырбеков есімді жергілікті жігіт алыстағы қоқыр қоқсықты көму алаңын нұсқап тұрып тілшіге: «Менің арманым күндердің бірінде осы қоқсықтауды көшіріп әкету», деді. Ұзақ уақыттан бері Бишкек қаласында қоқыр қоқсық мәселесі ауыр дәрежеде асқынып, қаланың солтүстігіндегі қоқыр қоқсықтар көмілетін бір алаңда қоқыр қоқсық дөңі қалыптасты. 2025 жылы 12 айда Хунан Джунсин қоршаған ортаны қорғау шекті жарна серіктігі қаржы қосып салған Бишкек қаласының қоқыр қоқсықтарды ғылым техника арқылы бір жақты ету, электр шығару нысаны ресми салынып бітіп, өндіріске қосылды. Нысанның орны осы қоқыр қоқсық дөңінен неше 100 метр қашықтықтағы жерде еді. 25 жастағы Ақырбеков нысанның шоғырлы меңгеру жұмысын жүргізуші қызметкер ол былай деді: «Менің басты қызметім орталық меңгеру бөлмесінде үлкен экран арқылы зауыттағы қоқыр қоқсықтарды бір жақты ету және электр таратудың әрқайсы жұмыс тәртібінің айналым жағдайын дер кезінде бақылап, меңгеру жүйесіндегі санды мәліметтердің өзгерісін бақылап, естелік алу. Қалыпсыз жағдай байқалса, қызметтестермен бірге дереу нақ майданға барып бір жақты етемін. Мен жұңғылық қызметтестермен бірге қызмет істеуді даңқ санаймын, әрі өте көңілдімін. Жұңғылық қызметтестерім осы шыт жаңа зауытты салып, ауылымның қоршаған ортаның ласталу мәселесін шешуіне көмектесі, қоршаған ортаны қорғаудың озық ұстанымымен және техникасымен танысу орайына ие етті. Ал мен олардың жергілікті ортаға үйлесуіне және тоғысуына қол ұшын бердім. Мен селбесу барысында орнатқан осы достықты ерекше қастерлеймін». Нысан зауыт районында қызмет ортасы ретті де тәртіпті. Тасымал автомобилі қала ішінен тасып әкелінген қоқыр қоқсықтарды қоқыр қоқсық сақтау шұңқырына төгеді. Қоқыр қоқсықты кранмен меңгеру бөлмесінде жұмысшылар үлкен тіреушпен қоқыр қоқсықты ұстап пешке төгеді. Өртеу пешінде қоқыр қоқсықтары айналдырылып, домалатылып, 1000 Цельсий градусқа жуық жоғары температурада толық өртеліп, ыдырайды. Жанудан пайда болған газ күкірсіздендіру, азовсыздандыру, шаң тозаңсыздандыру сияқты басқыштармен залалсыздандырылып, бір жақты етілгеннен кейін ығыстырылады. Нысанның бас директоры Чан Джинфан былай деді: «Серіктігіміз қоқыр қоқсықтарды өртеудің, электр шығарудың кемелді техникасын Қырғызстанға жеткізіп, Бишкектегі қоқыр қоқсық мөлшерін азайтып, байлыққа айналдырып бір жақты етіп, қаланың қоршаған орта мәселесін шешумен бірге керексізді асылға айналдырып, жасыл электр энергиясын өндіріп, халық тұрмысына тиімділік жасады». Жақын маңдағы тұрғын Арибуа былай деді: Қоқыр қоқсықты өртеу электр шығару зауыты құрылудан бұрын бұл арада сасық іс мүңкіп үйілген қоқыр қоқсықтар кейде өздігінен өртеніп кететін. Қазір жағдай жақсарды. Ортаның тазаруына байланысты көпшіліктің көңіл күйі де жақсарды. Осы уақытқа қарағанда Пешке қаласының

0: қоқысты ғылым техника арқылы бір жақты ету электр шығару нысанының жалпы жобасындағы қоқыр қоқысықты күндік бір жақты ету мөлшері 3000 тонна. Нысанның қазіргі кезеңдегі қоқыр қоқысықты күндік бір жақты ету мөлшері 1000 тонна. Жылдық торапқа шығу мөлшері шамамен 146 миллион киловатт сағат болып, жылына аз ығыстырылатын көмір қышқыл газының мөлшері 100 мың тоннаға жетеді. Қырғызстанның Зунтуңы Жапаров нысанның салынып болып, өндіріске қосылу салтында сөз сөйлеп былай деді. Нысан жарақсыз заттарды бір жақты ету мәселесін шешуді ілгерілетіп, электр өндірісін жебеп, жұмыс орнын жаратып, Бішкек экологиясын жақсартып, тұрғындардың электрден пайдалануын қамтамасыз етуге үлес қосады. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Айнам, сөзі Бақыт Көшен қызынікі, музыкасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Жанат Әділқан қызы.

Адал достық. Сөзін жазған Нәбижан Орманұлы. Музыкасын жазған Жақсыбек Оралбекұлы. Орындаған Есбол Мұратжанұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 30 күні, жексенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ланқарының оңтүстігі, шығысы, Боратала облысының батысы, солтүстік Синьцзянның солтүстігі, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер. Баянғолын облысының таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Ланқарындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташада қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Синьцзян ойпатында, шығыс Синьцзянда қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара өңірлерде түрліше дәрежеде құмды боран соғады. Ланқарының батысы Тяньшан тауының солтүстік беткейі, оңтүстік Синьцзян ойпаты, шығыс Синьцзян сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Тұрпан қаласының Құмыл қаласының ішінара жерлерінде температура 40 Цельсий градустан асады. Бүкіл Синьцзянның басқа райондарында күн ашық, аратура бұлтпайды, жел күші зор болмайды. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 22 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымыз қаланың жаңалау қызметтерін жергілікті жағдайға қарай ілгерілетіп, осы заманданған қалық қаласының қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы болған қалық тұрмысының бақыт жаңа картинасын үздіксіз кескіндеді.
0: Районымыздың ғылыми зерттеу қызметкерлері көп жылдық технологиялық қамал алу арқылы сортаң жерден көк сағызды сәтті жетілдірді.
3: Үрімжі қаласы көк аспанды қорғау шайқасының көптеген арнаулы қимылын өрістетіп, алдыңғы жарым жылда қоршаған ортаның ауа сапасы орнықты жақсарды.
0: Чаңджун-Мьёу-Ном темір жолының көбейтіліп салынған екінші желісі инженериясындағы 10,000 тонналық поезды қабылдау жөнелту қуаты бар тұңғыш поез бекеті ресми іске қосылды.
3: Районымыздың көп жерлеріндегі кітапханалар әлеуметтік мәдениетке қызметі төмен қамдауды үздіксіз жоғарлатып, әмбебап мәдениет шебін қалыптастырды.
0: Еліміз ішінде ұзақ линиялы саяхат үздіксіз жанданып, Синьцзян өтімді нысаналы жер қатарында алдыңғы орын иеледі.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Қала осы замандандыру құрылысының маңызды дәнекері, халықтың бақыты тұрмысының маңызды кеңістігі. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Қаланы жаңалау қызметтерін ішкерлей, егжей-тегжейлі, нақты істеп, тұрғындардың табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. Синьцзян қаланы жаңалау қызметтерін жергілікті жағдайға қарай ілгерілетіп, осы замандандырған халық қаласының қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы болған халық тұрмысының бақыт жаңа картинасын үздіксіз кескіндеді. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір саяхаттың қауырт мезгілі. Үрімжі қаласының Тяньшан районындағы Синьцзян Миндие көшесінде саяхатшылар қайшалысады. Талай жыл жымжырт жатқан көне көше аумақтары егжей-тегжейлі өзгерту арқылы шырт жаңа түске еніп, фотосурет әуескерлері арт-артынан келіп көрініске алатын жерге айналды. Фото

0: суреті-әуескері Мэнюэ Чанг Шинжаң Минже көшесі жаңаланғаннан кейін торапта танымалы асқаналар, тағы сөзсіз баратын көркемдер түйіндер салынды. Көркемдер жасампаздығымызға недәуір қолайлы болды деді. Шинжаң Минже көшесі 2001 жылы салынған. Жаңалаудан бұрын көшенің құрылғылары көнеріп, сәйкесті ықуатты құрылғылары кенже қалған еді. 2025 жылы 9 айда бұл жер сыртқы құрылғыларды жаңалаудан ішкерлей өзгеруге дейінгі жүйелі шырт жаңа өзгерістерді қарсы алды. Дәстүрлі көшенің бет бейнесін өзгертіп, жауын шашын, лас су құбыр торабын жаңалаумен қоса, бейзаттық мәдени мұраларды жасау салсана көрмелі қойылымы кәсіпкүйін үздіксіз енгізді. Үрімжі қаласы Тяньшань районы құрылыс, жалпылық басқару, қызмет өту орталығының орынбасары меңгерушісі Шин Чанхау былай деп таныстырды. Халыққа қолайлы түрлі сәйкесті құрылғыларды кемелдендіріп, саудагерлердің сауданы дамыту мен қарасты аумақтағы бұқараның күнделікті тұрмыс қажетіне тең мән бердік. Жаңару барысында нысан тағы қабатқа бөліп, жоғары қабатта мәдениет, саяхат кәсіпкүйін сомдап, мейман сарай орналастырып, бос тұрған ғимараттарды айналымға салудың жаңа жолын ашты. Шинжаң батыс бөлік, Йентай құрылыс тобы, Шинжаң Минже көшесі, қала жаңалау бос тұрған ғимараттарды айналымға салу нысанының жауаптысы Құтлық Тұғылық. Екінші қабаттан жоғары 5 мейман сарай орналасты. Жиыны 580 неше бөлме. 1100-ден астам төсек бар. Ардаучау өңірінің саяхатқа қызмет ету, күтіп алу қабілеті күшейтеді. Келесі қадамдағы даму жөнінде Шинжаң Минже көшесі нысанының айналым жауаптысы Лоинша. Келесі қадамда үлкен базар сауда кәсіпкүйімен сәйкесуді саяхатшылар ағынын байланыстыруды күшейтіп, оңтүстік алаңда қарапайым далалық орнынан Минже көшесіндегі жолаушылар көп келіп кететін торапқа, қала тұрғындары мен саяхатшылар сейіл-серуен құруға келетін жаңа ортаға айналдырамыз деді.
1: Биыл Үрімжі қаласы қаланы жаңалау 60 түйінді нысанын ілгерілетіп, қорғау, жалғастыру сапасын жоғарылату, жаңалау, көнені шағып, жаңаны салу сынды үш түрлі тәсіл арқылы қала кеңістігінің сапалануын, иқуатының кемелденуін, мәдениет жүйесін жалғасуын ілгерілетіп, қаланың қонысқа жайлы болу сапасын жаппай жоғарылатуды жоспарлады. Егерде көне көше аумағының жандануы қала дамуының қозғаушы күш қайнарын жандандырды десек, онда әлеуметтік аумақ әлеуметтік қызмет өтеуінің кірігуі халық тұрмысы бақытының мығым негізін бекемдеді. Қашқар қаласы халық қаласы ұстанымын жетекшетіп, көне шағын аумақтарды шағын жаңалау, әлеуметтік аумақтардың қызмет өтеу дәрежесін барынша жоғарылатуды орнықты қадаммен ілгерілетіп, барлық жас кезеңіндегілерге үйлесетін қонысқа жайлы кәсіпке ыңғайлы бақытты мекенді ден қоя құрды. Қашқар қаласы Дунху мәлісі Синшин тоқыма фабрикасы әлеуметтік аумағы партия мүшелерімен бұқараға қызмет өту орталығына барғанда жаңадан салынған үш қабатты қызмет өту ғимаратының кеңде жарық екенін, қабат бойынша тұтас жас шамасындағыларға үйлесетін иқуат орналастырылғанын көресіз. Бірінші қабатта қарттарды күтімдеу, тамақтану және негіздік емдеуді қамтамасыз етеді. Екінші қабатта аманаттап тәрбиелеу, ғылым жалпыластыру, мәдениет, дене тәрбие қызмет өтеумен қамдайды. Үшінші қабатта шеберлікке баулу, жұмысқа орналастыру бойынша көмектесу, сүйемелдеу және әлеуметтік аумақта кеңесу өрістетіліп, әр ұлт бұқарасы жақын маңнан қолайлы да жайлы әлеуметтік қызмет өтеуден игіліктенді. Тұрғын Нижат Емен маңындағы өзгерістерді сезінген айта келе, қарттардың тамақтануына, демалуына болады. Біз де осы арада кітап оқып үйреніп, балаларды ертіп келіп, демаламыз деді. Қашқар қаласы Дунху мәлісі Синшин тоқыма фабрикасы әлеуметтік аумағы партия бас ешегасының шуше Мафу Джун әлеуметтік аумақтың бұрынғы қызмет өтеуі қарапайым, сәйкесті құрылғылары жетерсіз болған олқылықтарын толықтады. Қазір түрлі сұраныстарды әлеуметтік аумақта шешуге болады деді. Қазірге дейін Қашқар қаласы жиыны 407 көне шағын аумақты жаңалап, 120 мыңға жуық тұрғынға тиімділік жасады. Қашқар қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі түйінді нысан құрылысы орталығының кадры Шы Чаужин жаңалау инженериясының соңғы тексеріп өткізіп алу қызметін үздіксіз мықты игеріп, шағын аумақты баянды басқару қорғау механизмін орнатып, көне

0: шағын райондардың қоныстану сапасын жан жақты жоғарылатамыз деді. Жақсы үй құрылысын ілгерлетуден қала қалашықтардағы көне шағын аумақтарды жаңалауды үздіксіз ілгерлетуге, кемелді әлеуметтік аумақ құруды жеделдетуден көне көше аумағын, зауыт өңірлерін жаңалауды, дәрежесін жоғарылатуды ілгерлетуге дейін биыл Синьцзяң 21 қаланың жағдайын тексерумен жаппай қамтуды жүзеге асырып, қаланы жаңалау 220 нысанын атқарып, жаңалық ашқан қонысқа жайлы көркем, серпімді өркениетті, зерделі осы заманданған халық қалалары бұқараның бақытты тұрмысын нұрландыруда.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 29-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз, Жүндің экономикалық технологиялық ашу районына барып, қатысты кәсіпорындарды аралап, кәсіпті дамыту, келелі нысандарға қаржы қосып салу, көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру қызметі сияқтылар жөнінде тексеру зерттеу жүргізіп, кәсіпорындардың талап тілектерін сол жерде сәйкестіріп шешті. Ол былай деп аса дәріптеді: партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін орналастыруларын ішкерлейді екілендіріп тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша нысананы көздеп, қайраттана екпінде ілгерілеп, негізді орнықтыруға, абзалдылықты сәулелендіруге, олқылықтарды толықтауға күш салып, бүкіл район экономикасының жаңалануын, сапалануын, жақсаруын ілгерілетуге тыңда анағұрлым зор үлес қосу керек. Ихуа кен шаруашылығы Уцайван 1-ші нөмірлі ашық көмір кенінде Еркін Тоньяз өндіріс саудасы, сыртқы тасымал қуаты, зерделі кен құрылысы сияқты жағдайларды оғысты. Ол кәсіпорынның даму сенімін бекемдеп, өндіріс қуатын ғылыми жарыққа шығарып, зерделендіру, төмен көмір қышқыл газды болу, жасылдандыру жағында үлгі көрсетуге құлшынып, ел ішіндегі бірегей осы замандаған зерделі көмір кенді жедел құруын үміт етті. Дунхуа Люйтан жылына 150 мың тонна көмір қышқыл газын жинау, сұйылту нысанының Готай Синьхуа ығыстырылған көмір қышқыл газын жинап алып метанолды синтездеу нысанының жұмыс басында Еркін Тоньяз былай деп аса дәріптеді: ғылыми зерттеу құрылымдарымен ұштасуды күшейтіп, технологиялық лусянды өнімнің орнын анағұрлым айқындап, көмір қышқыл газын жинау пайдалану технологиясы ғылыми зерттеуінен қамал алуды тиянақтандырып, кәдеге жаратуды, қолдануды кеңейтуді ілгерілетіп, көмір қышқыл газы сынды ауыртпалықты көмір қышқыл газы байлығына айналдырып, көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру нысанасын тиянақтандыруда жаңа жол ашу керек.
0: Еркін Тоньяз Шанның химия өнеркәсіп чек серіктестігінің көмірден жылына 800 мың тонна олефин алу, Тунмин пластмасса чек серіктестігінің көмірден жылына 800 мың тонна олефин алу нысаны ақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, жұмыс басында жетекшілік етіп мәселен шешті. Ол былай деп баса дәріптеді: қазір көмірден олефин алудың өзіндік құн абзалдылығы көрнекті. Нысан құрылысының аяқ алысын, сапасын және қауіпсіздігін ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, нысанның ертерек өндіріске қосылуын, ертерек өнім беруін ілгерілету қажет. Ол қатысты тарауларды фактормен қамтамасыз етуді күшейтіп, алда жүріп белсене қызмет өтеп, бөгеттермен қиын мәселелерді ойдағыдай шешуге қозады. Жүндің өндіріспен оқытуды тоғыстыру ғылым технологияда жаңалық ашу бақшасында Еркін Тоньяз көмір қышқыл газын өлшеу қызметіне тексеру зерттеу жүргізіп, көп энергияны тоғыстырып, жаңалық ашу аралық сынақ базасына барып, Бақшы райондағы түйінді кәсіпорындардың өндіру, оқыту, зерттеу істерінде селбесіп, қамал алуды тереңдету сияқты жағдайларын тыңдады. Ол былай деп атап көрсетті: көмірді таза жоғары өнімді пайдалануды арқау етіп, көмір қышқыл газын өлшеу қызмет ету қабілетін күшейтіп, ел ішіндегі озық деңгейдегі жоғары мектептермен және ғылыми зерттеу орындарымен селбесіп, қамал алуды тереңдетіп, анағұрлым көп жаңалық ашу жетістіктерінің тиянақтануын, кәдеге жарауын ілгерілету керек. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тоньяз Санджи-Хуйзу автономиялы облысындағы Жүндің экономикалық технологиялық ашу райондағы жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді: Санжу облысы нысана міндеттерді көздеп, кірісу

0: Үнін дәп басып тауып, жаңалғашу ой желісімен реформа батылдық арқылы даму барысында қиыншылықтармен мәселелерді чешуі керек. Көмір химия өнеркәсібі жаңа материал сияқты абзалдыққа ие кәсіптерді сапаландыруды, күшейтуді арқау етіп, жасанды сиыр арқылы жаңаша өнеркәсіптендіруге күш істеп, кәсіптің жасылға, төмен көмір қышқыл газға бұрылыс жасауын ілгерілету тиіс. Назарды халық тұрмысына шоғырландырып, дамуды жебеп, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қызметін шынайы ойдағыдай керіп, анағұрлым көп бұқараны кірісті арттырып баюға бастау қажет. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, орталықтың шарлау қазыналық бақылау, экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелерін реттеу түзетуді тыңғылықты ойдағыдай істеп, жауапкершілік арқалауды күшейтіп, қауіпсіздік төменгі шегін берік орнатып, өндіріс қауіпсіздігі сияқты түйінді салалардағы қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден күш сала сақтанып, және оны жойып, тамаша даму ортасын қалыптастыру керек.
1: Көп жылдық ғылыми зерттеу ізденісі арқылы Шинжаңның ғылыми зерттеу қызметкерлері технологиялық қиындықтан өтіп, сортаң жерде көк сағызды сәтті өсірді. Әрі жабайы сапалы тұқым байлығын сұрыптаудан өнеркәсіптенген каучук алуға дейінгі тұтас тізбекте қамал алуды жүзеге асырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір көк сағыздан өнім алатын мезгіл. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясының Үрімжі ауданындағы көк сағыз тәжірибе базасында 60 мың жердегі көк сағыз өндіріс желісіне іркес-тіркес жеткізіліп, каучук алынуда. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы тақыл зерттеу орны көк сағыз тақырыптық группасының мүшесі Уан Уэй Пинг тілшіге: «Қазір біздің егу үлгіміз былтырғы бір жарғақ 4 қатардан қазір бір жарғақ 6 қатарға өзгерді. Биыл күзде егілетін жер көлемін тағы да кеңейтіп, тағы 200 мың жерге егіп, оның өнім мөлшерін жоғарылатып, үлгі көрсетіп жалпыластырмақшымыз», деді. Табиғи каучук төрт түрлі өнеркәсіп шикізатының бірі. Еліміздің өзін-өзі қамдау мөлшері 15%-ға жетпей, ұзақ уақыт импорт етуге сүйеніп келді. Дүние жүзіндегі үш ірі каучук өндіретін дақылдың бірі ретінде, көк сағыз еліміздің сирек кездесетін жергілікті каучук өндіретін сапалы байлығы. Ол Шинжаңның Тянь-Шань тауы мен Қазақстанның шекараласқан өңірінде өседі. Тегінен құрғақшылыққа, сортаңға, суық ортаға үйлеседі. Көшіруге болмайтын ерекше байлық. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы дақылдарды зерттеу орнының тете аға зерттеушісі Абдықұйым Абдыразақ: «Көк сағыздың бейнесі пақ-паққа ұқсайды. Жер астындағы негізгі тамыры жуан, қалың, еті толық. Оның тамыр сабағынан алынған ақ желім жоғары сапалы табиғи каучуктың алғашқы шикізат деп таныстыра келе, былай деді. Ол Бразил каучук ағашынан пайда болған табиғи каучуктың химиялық құрылымы мен негізінен бірдей. Негізінен серпімділігі жоғары, соққыға, шіртуге төзімді болу сияқты ерекшеліктерге ие. Өнеркәсіп саласында қолдануға болады. Оны еккен жылы жиып алуға болады. Оның үстінде тұтас барысты машиналандыруға болады. Сортаңға, құрғақшылыққа, көлеңкеге төзімді. Сортаң құрамы 10% айналасында. PH мәні 8 болған ортада толық өсіледі. Батыс солтүстіктегі 5 өлкеде кең көлемде егуге болады. Қазір бүкіл Шинжаңда 300 мыңдан астам көк сағыз тәжірибе атызы салынды. Биыл 6 айда ШХЗ кәсіптік технологиялық ташөсі құрған көк сағыздың табиғи каучугын аралықтағы сынақ арқылы алу желісі ресми іске қосылды. Ғылыми зерттеу ұжымы тұңғыш рет көк сағыздың тамырынан толымды табиғи каучукты сәтті өндірді. Бұл Шинжаңның еліміз бойынша көк сағызды тұқымын сұрыптап жетілдіруден, атыз басында егуден өнеркәсіптендіріп каучук алуға дейінгі кемелді кәсіп тізбегін алдымен сәтті ашқандығынан дерек береді.
0: Шинжаңның айналмалы экономикадан маңызды үлгі көрсетіп район ретінде Құмыл қаласы өнеркәсіп айналмалы кәсіп саласы экологиясын белсене қалыптастырып, өнеркәсіптік жарақсыз қатты заттардың жарақсыз заттан асылға айналуын ілгерілетті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қазір Құмыл жоғары жаңа технология кәсібін ашу районына орналасқан. Хуадян Құмыл қоршаған ортаны қорғау ғылым технология чек серіктестігінде жылына 20 мың текше метр азотсыздандыру катализаторының қайта туындау және байлыққа айналдырып пайдалану өндіріс желісі орнықты өндіріс кезеңіне өтті. Бір жақты етілген жарақсыз көне азотсыздандыру катализаторы негізінен от электр станциясы, Симон заводы, Болат темір заводы, Әйнек заводы сияқты кәсіпорындардың азотсыздандыру, күкіртсіздендіру қондырғысынан келген. Азотсыздандыру катализаторы ыс-түтек газын азотсыздандыру жүйесінің өзекті бөлшегі. Пайдалану ғұмыры 3-5 жыл болады. Күшін жойғанан кейін беталды үйіп қойса топырақ, су ауыр металмен ластанады. Хуаден құмыл қоршаған ортаны қорғау ғылым технология чек серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Мушы Чуэн бұл Шинжандағы тұңғыш бүкілдей автоматтандырылған қайта туындаудағы жуу өндіріс желісі. Жарақсыз көне катализаторларды жаңалау арқылы қайта туындатып, алғашқы катализатордың қасиетінің 95%-да 98%-а дейін жетеді келіп, қайта туындайтын өнімдерді төтелей электр станциясына істетеміз. Одан басқа біз деп шығарған ұнтақ зат соңғы ұнтағы кәсіпорындарға жеткізілгенде түгелдей өнімді пайдалануға болады деді. Қазір Құмыл қаласындағы түйінді кәсіп саласында қатты күйдегі жарақсыз заттарды жан-жақты пайдалану жаппай қамтылып, ішінара тіректі кәсіпорындардың қатты күйдегі жарақсыз заттарды пайдалану мөлшері 100%-ға жетті. Құмыл Тяньшан Симонт чекті жауапкершілік серіктестігі күніне 5000 тонна жаңа тұрпатты құрғақ симонт, пысқан материал өндіріс желісін құрып, Бақшы районының төңірегіндегі электр станцияларының тас көмір шаласын, ұнтақ көмір күлін және түрлі өнеркәсіп қоқыр қоқсықтарын ұдайландырып қабылдап, оларды шикізат етіп симонт өндіруде. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Чжан Фэй минерал заттардың ақтасы мен кварцтың орнын басумен бірге симонттың сапасын орнықтырып, қоқыр қоқсықты материал еткен құрылыс материалдарын қайта туындатып пайдаланатын айналмалы экономиканы ашты деді.
1: Көк аспанды қорғау шайқасын ойдағыдай жүргізу үшін Үрімжі қаласы дәлме-дәл шара қолданып, көп түрлі арнаулы қимылдарды өрістетті. Биыл 1-шайдан 6-шайға дейін бүкіл қаланың ауа сапасының өлшемге жеткен күн саны 137 күнге жетіп, ұқсас мезгіліндегіден 5 күн артып, қоршаған ортаның ауа сапасы орнықты жақсарды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Таңсәріде Үрімжі қаласындағы үлкен бақшалардан дене шынықтыратын, сейіл серуен құратын қала тұрғындарын кез келген жерден көруге болады. Көптеген қала тұрғыны тілшіге, соңғы жылдардан бері Үрімжі қаласының ауа сапасының үздіксіз жақсарып, тұрмыстың да анағұрлым жайлы болғанын айтты. Үрімжі қаласының тұрғыны Жаңды Хуа, қазір Үрімжі қаласының аспаны барған сайын ашылып, көгілдір аспан күн саны анағұрлым көбеюде. Таңертең үнемі сыртқа шығып шынығамыз, ауа райы әр жақтан біршама жақсы деді. Ластануды оңауда алдымен қайнарын оңау керек. Биыл алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласы оңтүстіктің желі солтүстіктің жарығы байлық абзалдылығын толық сәулелендіріп, таза энергиямен қамдауды үздіксіз кеңейтті. Қазірге дейін бүкіл қаладағы жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 14,660,000 киловаттқа жетіп, жалпы электр генератор агрегаттарының 76,4%-ын еледі. Жел электр фотоволт дәстүрлі от электрінің орнын жедел басуда. Сонымен бірге өнеркәсіптің жасылға, төмен көміртекке жаңаларуын жедел атқарып, бір кәсіпорынға бір шара бойынша лас заттардың шығарылуын азайтатын 19 нысанды біртұтас жоспарлады. Қазір 2 нысан салынып болып, іске қосылды. Қалған 17 нысан биыл түгелдей тиянақтанады. Бұдан сырт Үрімжі қаласы құрылыс орнындағы шаң тозаңды тежеу шараларын белсене ілгерілетіп, ас-су, ыс-түтектерін оңауды үздіксіз жалғастырып, 144 жаңа энергиялы таксиді, орта тазалық автокөлігін, зат айналымы жеткізу автокөлігін көбейтіп, жаңалап, көп түрлі нақты шаралар арқылы атмосфераны оңау сынды жүйелі инженерияны ойдағыдай істеді. Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесі атмосфера ортасы бөлімінің орынбасары бастығы Чэн Юэн 2023 жылдан 2025 жылға дейін атқарылған 25 түйінді кәсіпорынның 298 лас заттардың шығарылуын азайту нысаны түгелдей тиянақтанып, өнімділік көрсетті. Жылдық лас заттардың шығарылуын азайту қуаты 15,400 тонна. 5 симонт кәсіпорыны лас заттарды ерекше аш шығаратын 47 нысанды жаңалады. 21 кәсіпорын қоршаған ортаны қорғау өнімділігін дәрежеге бөліп, жоғарылатты деді.
0: 8-ші айдың 28-ші күні Чоңның

0: зиеделі есепте болды Шиндянг ғылым-технология чек серіктестігінің алғашқы мерзімдік, 2000 петалық жоғары иқуатты елімізде өндірілген есептеу қуаты нысаны Шиндянның, Тарбағата зерделі есептеу кәсібі толы шоғырланған районда ресми іске қосылды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысан Тарбағата аймағындағы елімізде өндірілген тұңғыш көлемденген жасыл көміртекті есептеу қуаты шоғыры. AI моделі жаттығуы, өнеркәсіп зерделі пайымдауы. Үкімет пен кәсіпорынның сипырлануға бұрылыс жасау сияқты жағдайларға үйлесіп, Шиндянның іші сыртындағы кәсіпорындарға ғылыми зерттеу құрылымдарына жасыл, төмен көміртекті, жоғар сапалы есептеу қуаты жағынан қызмет өтейді. Жоңның зерделер есептеу болды Шиндянг ғылым-технология чек серіктестігінің бас меңгерушісі Чан Шуйсин. Нысан құрылысында дәстүрлі машина үйі үлгісін бұзып, жаңаша құрастырылмалы зерделі есептеу машинасы үй жобасын қолданып, электрді қамтамасыздандыру және қауіпсіздік запас жабдық жүйесін сәйкесті кемелдендіріп, есептеу қуаты шоғырының орнықты айналымын жүзеге асырдық деп таныстыра келе. Нысан іске қосылған солайда серіктестігіміз 21 миллион 800 мың юан сауда кірісін жүзеге асыралады. Деу кәсібі толы шоғырлы районы, толы аудан қалашығының батыс жағына орналасқан. Жоспардағы деу кәсібі толы шоғырлы районы, толы аудан қалашығының батыс жағына орналасқан. Жоспардағы пайдаланатын жер шамамен 300 мың. Бақша районы, жел, фотоволт, жаңа энергиясы. Салқан климат, кең байтақ жері абзалдығына сүйеніп, бүкіл Шинжаңды шарпыған Орта Азия базарының көмескі күшіне бағытталған жасыл есептеу қуаты торабын күш сала қалыптастырды. Толауданның есептеумен электрді сәйкестіру арнаулы пәннің қызметкері Жауапхың Ляуның өлкесі Бәнши қаласының Шинжаңға көмектесу қызмет отрядының дәнекері болуымен жан-жақты қамтамасыздандыруына сүйеніп, биыл жыл басынан бері Бақша районы сапалы, түйінді екі үлкен есептеу қуаты кәсіп нысанын сәтті енгізді. Мұның ішінде Жоңның зердел есептеу болды информация орталығы нысаны сол жылы қол қоюды, сол жылы құруды, сол жылы іске қосуды жүзеге асырды деп таныстыра келе былай деді. Жоңның зерделі есептеу нысанының құрылысының сынағы ретінде өндіріске қосудың, ұзақ уақыт өнімді жұмыс жүргізудің тұтас периодын қадағалап, жауапкершілікті нақтыландырып, сәйкесте бірлесіп қимылдап назарды, кәсіпорынның көкейтесті мәселелеріне шоғырландырып, мәселені бірінші шепте байқауға, қайшылықты бірінші шепте сәйкестіруге, қызметті бірінші шепте тиянақтандыруға табанды болып, нысанның бүгілу түйіндерін, қиын түйіндерін аластап, өнімді орнықтырып, өнімділікті арттырдық.
1: 8-ші айдың 29-шы күні таңғы сағат 4-те көмір толтыра тиелген жүк тасымал поезінің Шинжаң Сақа Бұлақ бекетінен өтуімен Жаңжумьоу Ном темір жолының көбейтіліп салынған екінші желісі инженериясындағы 10,000 тонналық поезді қабылдау жөнелту уаты бар тұңғыш поез бекеті ресми іске қосылды. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Жаңжумьоу Ном темір жолы Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдаудың солтүстік қанаты арнасының маңызды құрамдас бөлігі. Сантанху Ном сияқты дүние жүзінде сирек кездесетін майлы көмір алабын тұтастырады. Көбейтіп салынған екінші линия инженериясы қазіргі бар 13 бекеттің иқуатының дәрежесін жоғарылатумен өзгертуді қамтып, Жаңжумьоу Ном темір жолының тасымал қуатын пәрменді жоғарылатады. Мұның ішінде Сақабұлақ, Уаңяңтай, Құмсу, Мингшашан, Шытянтан сынды 5 пойыз бекеті жаңаланғаннан кейін 10,000 тонналық ауыр жүк пойызының өтісу және қатынау қуатына ие болады. Жұңғы темір жолы Үрімжі мекемесі топ шекті серіктестігі Үрімжі темір жол құрылысы қолбасшылық штабының орынбасар қолбасшысы Ле Джосин былай деді. Сақабұлақ бекеті іске қосылғаннан кейін ауыр жүк тиейтін темір жолдың технологиялық өлшемін қолдану, құрылыс жүргізуді ұйымдастыру, басқару, жабдықтарды сынақтан өткізу сияқты жақтарда құнды тәжірибелер топтауға мүмкіндік жасады. Бұл кейінгі бекеттерді жаңалау инженериясының құрылыс жүргізуіне септігін тигізіп, өңірлік жол торабының тұтасу қабілеті мен тасымал өнімділігін барынша жоғарылатады.

зат айналымының өзіндік құнын онан ары төмендетіп, Шинжан көмірін бүкіл еліміздің жер жеріне әрі жақсы, әрі тез жеткізеді. Шинжанның темір жол тараулары тағы зерделі құрылыс тұғырын орнату арқылы, зерделі меңгеру тұғырымен жоба бойынша шайқас жүргізуді бірлестіру сынды құрылыс үлгісін жалпыластырып, барлық құрылыс нысандарын электрондық құрылыс архивіне енгізіп басқарып, құрылыс қарқынын, қауіпсіздікті

0: Биыл жыл басынан бері Қорғас шекара өткелінің жеміс-жидек, көкөніс экспорт кәсібінде көрнекті артып жағдай жарыққа шықты. Бірінші айдан жетінші айға дейін шекара өткелінен 413 мың тонна жеміс-жидек, көкөніс экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 28,1% артып, тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Енді осы жөнінде хабарда тыңдаңыздар. Қорғас тасжол шекара өткелінде әр күні алма, майлы шаптол, жүзім, лазы, помидор, қияр сияқты жеміс-жидек көкөністерді толтыра деген тоңазытып сақтайтын қорапты жүк автокөліктері кеденнен өтіп рәсімиятын өтеп болғаннан кейін Джунго Қазақстан ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің кеденнен тез өтуінің жасыл арнасы арқылы мемлекет қақпасынан шығып Қазақстан, Өзбекстан, Россия сияқты елдерге қарай жол алады. Қорғас, Джи, халықаралық сауда тобы серіктестігінің алқа бастығы Ючхэнчжун былай деп таныстырды. Қазір жергілікті жеміс-жидекті көкөністі экспорт етудің қауырт мезгілі. Біз әр күні 40 неше автокөлікпен 1000 тоннаға жуық жеміс-жидекті көкөністі экспорт етеміз. Әсіресе таңертең теріп кеденге мәлімдесек, сол күні Қазақстанның Алматысындағы базарға жетеді. Бірінші айдан жетінші айға дейін серіктестік 130 мың тонна жеміс-жидек көкөніс экспорт етіп, экспорт сауда сомасы 1 миллиард юань болды. Қорғас кедені тасжол тексеру анықтау бөлімінің бірінші дәрежелі әкімшілік заң атқарушы қызметкері Чэнь Чинъюэ былай деді. Біз ауыл шаруашылық өнімдерінің алван түрлігі, маусымдық сипаты сияқты ерекшеліктеріне қарата, саясаттық үгіт лекция арқылы кәсіпорындардың алдын ала мәлімдеу сияқты қолайлы шаралардан ойдағыдай пайдалануына жетекшілік етіп, тасжол шекара өткелімен қарасты жер бойынша тіке жеткізу бірлесу үлгісі. Джунго Қазақстан ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін кеденнен тез өткізудің жасыл арнасы, жасыл кеден құлбы сияқты саясаттық шараларды қабаттастырып, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің шекара өткелінен өту өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, жеміс-жидектің көкөністің сапалы жаңа күйде экспорт етілуін қамтамасыз еттік.
1: Боратала Мұңғыл автономиялы болысы ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы бастамаш кәсіп орындарға сүйеніп, жас жүгеріні кең көлемде егіп, көлемденген орналастыру кәсіп салаланған айналым жағында тың сатыға көтерілді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Боратала қаласы Шойыңпән қалашығындағы Шинжаң Мошаншин азық-түлік шекті серіктестігіне барғанда жұмысшылар жас жүгеріні мәнерлеп бір жақты етумен қарбалас екен. Жүгерінің қабығын аршу, жуу, пулап пысырудан тез суытуға, қамбаға кіргізуге дейін жалпы барысын 4 сағаттан асырмай, жүгерінің тілі үйретін дәмін сақтап қалады. Атыздан сеққа дейін қазір серіктестік кемелді кәсіпсізбегін қалыптастырып, Боратала облысы, Іле облысы, Алтай аймағы сияқты жерлерде 12 мың му өлшемденген егіншілік базасын құрып, жергілікті қыстақ тұрғындарының кәсіптеніп, кірісін арттыруына жетекшілік етті. Боратала қаласы Шойыңпән қалашығы Бімбұлақ қыстағының тұрғыны Бәйчәншін егіс жұмысының саябыр кезінде заводқа келіп жұмыс істеп, ақша таптым. Осылай болғанда отбасыма қосымша кіріс кіргіземін. Үйге жақын, өте қолайлы. Әдеттегі уақытта қызметкерлердің бір күндік еңбек ақысы 180 юань. Біз сияқты электр жұмысымен айналысатындардың еңбек ақысы жоғарылау болады. 200 юаньның үстінде деді. Синьцзян Мошаншин азық-түлік шекті серіктестігі ғылыми зерттеумен тапсырысты бірлестіру үлгісін қолданды. Тұқымды автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы зерттеп жасады. Мамандар ай сайын атыз басына барып жетекшілік етті. Шаруалар бір тұтас өлшем бойынша егіп баптады. Жас жүгеріні серіктестік бір тұтас сатып алды. Жақсы сапа үлкен базарға ие болды. Биыл серіктестік межемен 25 миллион бас жас жүгері сатады. Өнімдері желіде топтық сатып алу тұғыры желіден тыс тізбекті сауда сарайларындағы ерен базар арқылы бүкіл елдің жер-жеріне сатылады. Таяуда Шинжаң Мошаншин азық-түлік шекті серіктестігі автономиялы районының ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамаш кәсіпорын болып бағаланды. Серіктестік кеңсесінің меңгерушісі Начин, біз осыны тың бастама етіп, өндіріс қуатын онан ары кеңейтіп, базарды ашып, тіпті де көп ауылдастардың кірісін арттырып, байуына жетекшілік етеміз деді.
0: Кеншанды мейірге бөлу, Шинжаңға көмектесу іздері. Шандың өлкесінің Дунъин қаласы Шинжаңға көмектесу қызметінде

0: Қашқар Жаңашыр ауданының даму іш үзіндігін тиянақ етіп, көлемі зор, сапасы жоғары бір топ осы маңға құрылға ауыл шаруашылық нысандарын енгізіп, жергілікті орынның ауыл шаруашылық кәсіп құрылымын сапалландырумен бірге бұқараның кәсіптеніп кірісін арттыруына жетекшілік етті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қашқар Жаңашыр ауданының Шандуң, Синьцзян сүйіспеншілігі, азықтық саңырауқұлақ экологиялық ғылым технологиясынан үлгі көрсету бақшасында өлшемдендіріп жетілдіру жылы жайындағы роза ағаш саңырауқұлағының өсуі жақсы. Жұмысшылар терумен қарбалас. Бұл үлгі көрсету бақшасын Дуньин қаласы енгізіп, ағаш саңырауқұлағы, жұпар саңырауқұлақ, мергия, маймыл бас саңырауқұлақ сияқты 10 түрлі азықтық саңырауқұлақ екті. Үлгі көрсету бақшасының жауаптысы Хан Ваньяң, егіншілік көлемі алғашқы бірнеше жылыжайдан дамып қазіргі 26 зерделі жылыжайға жетіп, 112 адамды тұрақты кәсіптенуге жетектеді деді. Үлгі көрсету бақшасының қызметкері Қамбар Чыра Сүлеймен, бұл арада жұмыс дегенде орнықты кәсіптеніп, кірісті арттыруға әрі техниктерге ілесіп, қолданылмалы егіншілік, баптау технологиясын үйренуге болады. Синьцзянға көмектесу ала келген тамаша кәсіп саласына алғыс айтамын деді. Дуньин қаласының Синьцзянға көмектесу, сүйемелдеу абзалдығынан пайдаланып, қазір Қашқар Жаңашыр ауданы Қашқар, Шандун Шуйфа осы маңға көгініс кәсібінен үлгі көрсету бақшасы. Қашқар Жаңашыр ауданының зерделі ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы сияқты 7 кәсіп бақша районын, 9 егіншілік базасын, 80 мың шаршы метрлік зерделі жылыжай, 1000-нан астам күн нұры жылыжайын құрып, 5000-нан астам адамның кәсіптенуіне жетекшілік етті. Синьцзян Шулы ауыл шаруашылығын дамыту чек серіктестігі 2021 жылы Қашқар Жаңашыр ауданына ірге теуіп, 1800 мың жерді елеген осы заманғы ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету бақшасын құрып, Шандун өлкесінен Гуопхай маркалы қарбыз енгізіп, ел ішіндегі бірінші шептегі қалаларға сатты. Мұнда бір қарбызды 130 юаньға сатуға болады. Серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі У Бин, базаның өлшемдендіріп егуі пісіп жетілді. Гуопхай маркалы қарбыздың марка әсері үздіксіз көрнектеніп, жергілікті орынның құрылғы ауыл шаруашылығының сапасын көтеріп, деңгейін жоғарылатуды пәрменді ілгерілетті деді. Бірғытыру ауыл шаруашылық арқылы Синьцзянға көмектесу нысандар арқылы Қашқар Жаңашыр ауданының құрылғы ауыл шаруашылығының кәсіп тізбегі үздіксіз ұзарып, 30 көгініс мәнерлеу кәсіпорны құрылып, жылдық мәнерлеу қуаты 150 мың тонна айналасында болды. Шандун өлкесі Дуньин қаласының Синьцзянның Қашқар Жаңашыр ауданына бағыттамалық көмектесу қызметіне қолбасшылық ету штабы, кәсіп нысаны группасының қызметкері Ваңбо Тау бір тұлғаланған кәсіп тізбегін түйінді түрде ұзартып, жаңаша кәсіптік шаруалармен ауыл шаруашылық технологиясы тіректі дарындыларын баулуды күшейтіп, бұқараны кәсіптендіріп кірісін арттыруға жетектейміз деді.
1: Районымыздың көп жерлеріндегі кітапханалар әлеуметтік мәдениетке қызмет етумен қамдауды үздіксіз жоғарылатып, кітап оқу ортасын сапалландырып, ерекше қимылдарды жасампаздықпен алға қойып, кітап оқу бастан кешіру шоғырланып бұртылғаланған әмбебап мәдениет шебін қалыптастырды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Биыл жаздық демалыс кезінде Боратала Мұңғыл автономиялы облыстық кітапханаға баратын оқушылардың аяғы үзілмеді. Кітапхана балалар өлеңдері жиналысы, пейзаттық қолөнер, әлеуметтік игілік аманаттау сабақханасы сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, балалардың кітап оқудан сыртқы әмелиятты қимылына мүмкіндік жасады. Боратала қалалық 6-шы орта мектептің оқушысы Юй Шуан суретті кітаптардағы әңгімені тыңдап, қолөнер бұйымын жасап, буып бояуды сезіндім. Сондай-ақ жазушылық қабілетімді жоғарылататын шағын сабаққананы барып тыңдадым, өте көңілдімін деді. Дөрбілжін аудандық кітапхана таяуда Жұңхуа классикалық шығармаларын оқу жарысын өткізді. Әр ұлт жасөспірімдері, балалар, ересек кітап оқу әуескерлері және кітап құмар отбасы бір сахнада ойын қойып, классикалық шығармаларды оқып, кітап оқу өні ішінде Жұңхуа мәдениетін сезінді. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облыстық кітапхана алуан түрлі тіке сезіну формасындағы кітап оқу әмелиятты қимылын ұдайландырып өрістетіп, мерзім бойынша кітап оқу, ортақ игіліктену жиналысын өткізіп, балаларды сахнаға шығып, өзінің кітап оқудағы әсерлерін баяндауға шабыттандырды. Корла қалалық тәжірибе орта мектептің оқушысы Сю Хаужан идиомдық әңгімелермен ұштастырып, өзінің кітап оқу әсерімен бөлісті. Ол Чжао Куоның бар жұмысты аузымен бітірген әңгімесін тыңдағаннан кейін, мен тек кітап оқып, әмелеттен өткізбегенде нағыз өнерді үйрене алмайтындығын түсіндім. Бұдан кейін үйренген білімдерімді пайдаланып, әмелет барысында табысқа жетіп, жетілемін деді.
0: 2026 жылғы мемлекеттік қайраң волейбол аға жүлдегерлік жарысы Синьцзян Хошт бекеті 8-ші айдың 27-ші күнінен 30-ші күніне дейін Бағыраш көлі жағасындағы Джин Шатан саяхат демалыс өңірінде өткізілді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Бұл ретте жарысқа бүкіл еліміздегі 13 өлке автономиялы район Төтеқарасты қаланың 46 уәкілдер командасындағы 200-ден астам спортшы, жаттықтырушы жиналды. Жарыс алаңында спортшылар қарғып, тордан допты өткізбей қағып, қарсы жақтың алаңына допты дәл түсіріп, өз алаңына доп түсірмей қағып, тартымды сайыстар арт-артынан өткізілді. Жарысқа қатынасқан спортшы Зүлхар Шірәли, бұл жақтың құрылылары ауасы өте жақсы, құмда өте жұмсақ, спортшыларға өте үйлеседі. Жарысты аяқтатқанан кейін кеште сыртқа шығып сейілдесең, ерекше көңілденесің деді. Жарыс алаңында әрқайсы команда бар күшін салып, дәреже санына таласып, қыруар саяхатшыларды қала тұрғындарын келіп жарысты тамашалауға баурап, медет берген үндер толастамады. Хабилық саяхатшы жауы үшін, мен жайшылықта дене тәрбие жарыстарын біріншіме жақсы көремін. Сондықтан жарыс болатын естіп келіп көрдім. Жарыс аяқтағанан кейін тағы саяхаттауымызға болады. Түсдетінеу өте жақсы деді. Жарыс алаңының төңірегінде ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін, бейзаттық мәдени мұраларды көрмелеп сату орайаны құрылып, жарыс алаңындағы бәсеке кешірмелер мен жергілікті мәдениет саяхат байлығын таныстыруды байланыстырып, жарыстер арқылы баурауды, мәдениет саяхат тұтынуын қатар жоғарылатуды жүзеге асырды. Хошт аудандық парткомның тұрақты мүшесі үгіт бөлімінің бастығы Мали Хон, жоғары деңгейлі мемлекеттік жарыс Хоштта өткізілді. Бұл әрі бәсекелік спорттың келбетін әйгілейтін тұғыр, әрі біздің Хошттың мәдениет саяхат байлығын таныстыратын маңызды терезе. Жарыс арқылы жұрт тілегін тоғыстырып, тіпті де көп саяхатшыны Хоштқа келуге баурап, Хошт мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем берді деді.
2: Синьцзян жақсы жер.
1: Чжоңчжоу, мемлекет мерекесі демалысына әлі бір мезгіл уақыт бар. Бірақ та бүкіл еліміздің жер-жеріндегі көптеген саяхатшылар Синьцзянға саяхаттай келу сапарын алдын ала жоспарлай бастады. Қатысты тұғырлардың санды мәліметінде көрсетілуінше, Синьцзянда саяхаттауға тапсырыс беру мөлшері үздіксіз жоғарылап, қазір еліміз бойынша ұзақ линиялы саяхаттың өтімді нысаналы жері қатарында алдыңғы орын иелеген. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Тоңшың саяхат санды мәліметінде көрсетілуінше, 8-ші айдың 27-ші күніне дейін тұғырдағы Чжоңчжоу мемлекет мерекесі сияқты түйінді сөздерді іздеу өрлеуі үздіксіз жоғарылап, ұзақ линиялы саяхатқа алдын ала тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгіліндегіден 20%-дан астам артқан. Көптеген нысаналы жерде Синьцзян өзгеше жаратылыстық көрініс пен терең сезіну өнімдеріне сүйеніп, ел ішіндегі ұзын линиялы саяхат базарының серкесін айналды. Синьцзянның жер-жеріндегі көрініс өңірлерде бір қыдыру мәдениет саяхат жаңа өнімдерін белсене шығарып, күтіп алу қызмет өтеуін сапалыландырып, қос мереке саяхатының жоғары өрлеуіне алдын ала дайындық жасады. Үрімжі үлкен базарының Жаяулар көшесінде батыста Либайға жолығу тақырыптық қимылы көптеген саяхатшыларды баурады. Жаңадан шығарылған осы тікелей сезіну формасындағы өлең жырлардың ықпалдастығы ойыны әр күні сағат 14-тен 18-ге дейін қойылып, саяхатшылар өлең жыр құрап, сұрауларға таласа тармаса жауап беріп, ерекше саяхат естемесін қалдырды. Хынандық саяхатшы Чжоу Сюаньи 6-да 7 шумақ өлең құрадым. Қимылдың сезіну дәрежесі ерекше күшті болды деді. Либаймен өлең құрап айтысудан сырт, Үрімжі үлкен базар Жаяулар көшесіндегі шағын театрхана ықпал

0: достық концерті 8-ге жетіп, күніне 180 мың адам рет саяхатшы қабылдады. Мазмұны үздіксіз байыған саяхат өнімдері Шинжанның саяхат өрлеуін үздіксіз жоғарылатып, саяхатшылардың Шинжанға келіп ішкерлей саяхаттау тілегі анағұрлым күшейді. Сычуандық саяхатшы Сумиң, бір реткі 10 күндік саяхатты жоспарладым, Қом, Қанасқа, одан тағы оңтүстік бағытқа қарай жүріп, Сайтангершке барамын деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күні ашық, температура 20-35 селсий градус.
1: Алтайда өткін шаңбыр жауады, температура 15-30 селсий градус.
0: Шәуіршекте күн бұлтты, температура 18-32 селсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 19-35 селсий градус.
0: Бораталыда күн бұлтты, температура 20-34 селсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 22-36 селсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 16-36 селсий градус.
1: Шығызда күн ала бұлт болады, температура 16-34 селсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 18-36 селсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 19-36 селсий градус.
0: Торпанда күн бұлтты, температура 26-42 селсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 21-37 селсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-35 селсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 20-34 селсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-35 селсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 20-32 селсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елші Тұрақанұлы, Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауап редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шитінгілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында 96 күзгі жиын-терін кезіндегі электрмен қамтамасыз ету екпінділер әтіретінің Синжаңның күзгі жиын-терін жұмысын қорғағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Синжаң айдарында алдыңғы 7 айда Синжаңның сыртқы сауда кәсіпорындарының орнықты артуы жағдайы тебінді болып, 7-ші айда импорт-экспорттың арту қарқыны зор дәрежеде жоғарылағанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы автономия районының ең жоғары ғылым-технология сыйлығының иегері Ли Шуйюанмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Жаздық демалыс кезінде районымыз Синжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалармен зерттеу, үйрену, ауыс түйіс жасау қимылын белсене өрістетіп, өзара түсінісуді тереңдетіп, екі тараптың достығын күшейтіп, Чонхуа ұлттық ортақтығы танымын онан ары бекемдеді. Таяуда Жібек жолының түп қайнары, Тау өзенінің тоғысуы, Тинжоу сапары, Чуанчжоу, Санжы тілектестік атындағы, Чуанчжоу оқытушы оқушыларының Синжанға, Санжыға келіп араласу, іштесу, тоғысу, зерттеу, үйрену лагерінің ашылу салты Санжы қаласында

жеткізіліп, Фузянның Чуан жуынан келген 50 оқытушы, оқушы Санжы қалалық 9-ші орта мектептің залына жиналып, баяндама жасау жиналысын ден қоятындады. Зерттеу үйрену кезінде Чуан жуыдағы оқытушы, оқушылар дүниежүзілік мәдени мұра Бесбалық Байырғы қаласына барып, Таң патшалығы дәуіріндегі Бесбалық аға басқақтығының тарихи іздеріне үңілді. Сондай-ақ байырғы жерасты су игілігі инженериясы кәрізді көріп, ерте заманғы еңбекші халықтың ақыл парасатын сезініп, аралап көру барысында Синжаңның көркем ұлан байтақ даласын тамашалап, ауыс түйіс барысында екі жердегі жастар мен өрендердің терең достығын күшейтті. Фузянның Чуанчжоу қалалық оқу-ағарту мекемесінің 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Хуан Вэньчжэн былай деді. Бұл ретті қимыл Чуанчжоу мен Санжының оқу-ағарту ауыс түйісінің көпірін салып, екі жердегі оқушылар Тинчжоуда бас қосып, араласу, іштесу, тоғысу қимылын өрістетті. Чуанчжоудағы оқушылардың жібек жолы мәдениетіндегі көрікті Санжыны сезінуін, екі жердегі жастар мен өрендердің өзара үйреніп, өзара үлгі алып, достық орнатып, Чуанчжоу мен Санжының оқыту селбестігін тереңдетіп, ұлттар ынтымағы сүйіспеншілігін бекемдеуін үміт етемін.

таяуда қызыл жартас арқылы ба үйді жырлап кітап әуені тияншанды нәрлендірді. Чонгчинг құмыл жастар мен өрендерінің мәдениет ауыс түйіс желілес қимылы құмыл қаласында өткізіліп, Чонгчинг мен құмылдағы 30 неше жас және өрен ілгерінді кейінді Зоғың мәдениет бақшасына барып зерттеп үйреніп аралап, Үйген үй кітапханасында бас қосып, қызыл классикалық шығарма қызыл жартасты оқып, пейзаттық мәдени мұра сырлы желпушты қолмен жасап көріп, мәдениетті дәнекер етіп, Чонгчинг құмыл сынды екі жердегі жастар мен өрендердің қарым-қатынас жасау көпірін салды. Чонгчинг қаласының оқушысы Чи Эншин былай деді. Біз Зоғың мәдениет бақшасына бірге барып шекараны қорғау тарихын тыңдап, отаншылдық сүйіспеншілікті сезініп, аға буындардың отбасын отанды қорғау, шекара өңірге тамыр тартуысында үлес қосу рухын терең сезіндік. Біз осы ретке ауыс түйіс орайын қастерлеп, өспірімдер өн арқылы ұлттар ынтымағының мейірін жеткізіп, Чонгчинг құмыл мәдениет ауыс түйісінің кішкентай елшісі болуға құлшынамыз.

Таяуда 2026 жылғы Хейлунджаң Синьчжаң жастар мен өрендерінің қол ұстасуы, анардың дәні сүйіспеншілік тоғыстыру, отан сапары ауыс түйіс жасау әмәлиетті қимылы Алтай қаласында өткізілді. Хейлунджаң мен Алтай сынды екі жердегі жастар мен өрендер реті бойынша сахнаға шығып, ән айтып, би билеу, өлең, жыр оқу сияқты нөмірлерді орындады. Көпшілік өзара тарту ұсынып, жұп құрап, дос болып, зерттеу үйрену әмәлиеті мен мәдениетті бастан кешіру қимылын бірге өрістетті. Хейлунджаң өлкесі Дачин қаласының оқушысы Мади Фэй: «Мен Алтайдың көркемдігін Хейлунджаңға жеткіземін. Достығымыздың ұзаққа жалғасуын тілеймін», деді.

8-ші ай жеміс-жидектің қош иісі аңқыған мезгіл. Районымыздың жер-жеріндегі атыз басында, жеміс бағында жемістен мол өнім алынды. Дейқандар мол өнім берген жемістерді үзу терумен қарбалас болды. Осы мезгілде Күшар қаласының 8200 мыңнан астам жеріндегі шинмей іркес-тіркес пісті.

соның ішінде жеміс берген жер аумағы 6600 мұдан асты. Күшар қаласы, Арбатай қалашығы, Лайсу қыстағындағы Шинмей егімшілік бақшасына барғанымызда, көлемді Шинмей орманының жап-жасыл болып, торсиған жемістер бұтақтарда сіресіп, адамды еріксіз өзіне баурап тұрды. Бағбандар орман арасында теру, сұрыптау, жәшікке салу жұмыстарын қарбалас тәртіппен істеуде. Жергілікті орынның күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болуы климат шарт жағдайының арқасында. Бұл арадағы Шинмей жемісінің пішіні әдемі, қант құрамы жоғары болып, базарда қызу қарсы алынды.

Дәл қазір Санжы қаласындағы 21500 мұрлық жас жүзімді шоғырлы өзетін мезгіл жетті. Бұл Хунти, Цюфың, Сяхи, Маты сияқты 15 түрді қамтиды. Бағбандар жәшікке салып таразылаумен автокөлікке тиеп сыртқа және өлтумен қарбалас болып, Буда-буда жүзім Гуандун, Хэбэй, Ляонин, Хэйлунджан, Чиансу сияқты өлке қалаларға жөнелтілуде. Санжы қаласы Таши Чуй қалашығының Лонхы қыстағындағы Сяхи жүзімінің тәттілік дәрежесі 22-25 аралығында. Түсі жақсы, сапасы керемет болып, базардың қажетін қанағаттандыра алмай отыр. Бағыраш ауданы Секүннұр ауылы мемлекеттік үш дәрежелі Сихай Шаптолгүлі экологиялық көрінісі өңірінде қып-қызыл толық пысқан шаптол жасыл жапырақтар арасынан көрініп, топ-томырақ болып торсиып, көздің жауын алады. Қазір шаптол бақшасындағы үзу жұмысы басталды. Көптеген саяхатшы атын естіп осында келіп үзіп, жас жемістің дәмін татты.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында 96 күзгі жиын-терін кезіндегі электрмен қамтамасыз ету екпінділер әтіретінің Синжаңның күзгі жиын-терін жұмысын қорғағандығы жөнінде тоқталатын боламыз. Қазір Синжаңның күзгі астығы дән алып өсудің шешуші кезеңін өтті. Мемлекеттік электр торабы Синжаң электр күші шекті серіктестігі 2026 жылғы күзгі жиын-терін кезіндегі арнаулы электрмен қамтамасыз ету әрекетін жаппай бастап, 96 күзгі жиын-терін кезіндегі электрмен қамтамасыз ету әтіретін құрып, суару, басқару, қорғау, жинау, кептіру, қамбада сақтау ұстас тізбекті электрмен қамдауды қамтамасыз ету жүйесін орнатып, сенімді электр қуат арқылы астықтан мол өнім алуды қорғады. Таяуда Қотан аймағы Қотан ауданының Қанарық қалашығындағы күріш егетін Мижит Намтрулла үйіне келіп, арнаулы электрден пайдалануға шарлау тексеру жүргізген мемлекеттік электр торабы Синжаң электр күші шекті серіктестігінің қызметкерлеріне алғыс айтты. Жергілікті орында жуықтан бері үрдіс күн қатты ыстық болып, суару су насосы үздіксіз жұмыс жүргізуі қажет болып, электрден пайдалану көтерімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Мемлекеттік электр торабы Синжаң электр күші шекті серіктестігі арқылы түрде алдын ала қызмет өтеп, электр үлестіру кернеу өзгерткіш электрмен қамда аумағының меңгерушілерін аумақтар бойынша Қотан ауданының атсыз басына ішкерлей барып, төңірегіндегі желілерге, суару су насосына, электр үлестіру сандығына көмескі қатерлерді жан-жақты бір-бірлеп тексеруге ұйымдастырып, төк қашу, артық төк пайдалану сияқты түрлі электрден пайдалану қауіп-қатерін алдын ала біржақты етіп, шаруалардың суаруда электрден пайдаланудағы көкейтесті мәселесін жедел шешіп, жергілікті орынның күріштен орнықты мол өнім алуын берік электр күшімен қамтамасыз етті.

Электр торабы қызмет етеуін қыста қызмет ету көлеміне енгізу баянды механизміне сүйеніп, мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші серіктестігі электрден пайдалану жөнінде ақыл кеңес беру, кінараттарды шұғыл жөндеу, ауыл шаруашылығына саятын қызмет ету сияқты алты түрлі кәсіпті қыстағы дәрежелі қызмет ету түйініне түсіріп, бүкіл Шинжаңдағы қызмет ету түйінінің орны былтырғы 960-тан 2296-ға көбейді. Негізгі сатының ауыл шаруашылығына саятын электрден пайдалану қызмет ету тұғырын бекемдеді. Ауыл шаруашылығына саятын желі, машиналы құдық, астық мәнерлеу құрылғыларына бағыттай отырып, жасанды жолмен аралап тексеру, ұшу аппарат арқылы әуеден шарлау тексеру, стерильдік үлгісін қосып, желінің тозуы, төк қашуды қорғаудың күшін жоюы сияқты көмескі қатерлерді жаппай оңады. Сонымен бірге ауыл шаруашылығына саятын кәсіп тәртібін сапалыландырып, бір куәлікпен қабылдау, рәсмияты толық болмаса да бітіруді тиянақтандырып, суару, сиымдылығын арттыру, кептіру жабдықтарына электр пайдалануда бір жерге бір шара қолдану бойынша жоба жасап, ауыл шаруашылығына саятын электр жалғаудың орташа уақытын 6 қызмет күніне қысқартты.

оңтүстік Шинжаңның суаруға қауырт тартқан электрден пайдалану қажетін қамтамасыз етумен бірге, шығыс Шинжаңда электр күші қызметкерлері зауыт аймағындағы 10 киловаттық желі, керне өзгерткіш, кептіру цехының электр үлестіру құрылғыларын жаппай аралап тексеріп, жоғары қуатты жабдықтарды меңгеру және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету түйіндерін түсіндіріп, кәсіпорындардың өндіріс желісінің дәрежесін жоғарылатып тексеріп жөндеуіне дем бергендіктен, олар күзгі жиынтерін астық мәнерлеудің қауырт мезгіліне байыптылықпен төтеп берді. Санаққа қарағанда биыл мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші шектес серіктестігі құрған 96 күзгі жиынтерін кезіндегі электрмен қамтамасыздандыру екпінділер әтіретінде жиыны 4800-ден астам электр күші аумақ қызметкері бірінші шепте тапжылмай, апта бойы 24 сағат шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігін атқарған. Қазірге дейін ауыл шаруашылығына саятын 3378 желіні, ауыл шаруашылығына электр үлестіру электрмен қамдау аумағынан 9000-нан астамын шарлап тексеріп, 51000-нан астам шаруа отбасының электрден пайдалануын тексеруді орындап, ауыл шаруашылығына саятын 9600-ден астам көмескі қатерді оңап, ауыл шаруашылығында су ығыстыратын, суаратын төкпен қамдау сиымдылығында 811600 киловатт ампер электрді тыңнан көбейтті.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде

нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Сұлу Шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шетін сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Сұлу Шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шетін сізге дем береді. 17-тен 30-да Сұлу Шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі Сұлу Шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы жеті айда Шинжаңның сыртқы сауда кәсіпорындарының орнықты арту жағдай тебінді болып, жетінші айда импорт-экспорттың арту қарқыны зор дәрежеде жоғарылағанын тілге тиек етеміз. Биыл бірінші айдан жетінші айға дейін Шинжаңның сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы құны 335 миллиард 220 миллион юан қалық ақшасына жетіп, оқсас мезгілдегіден 4.4% артқан. Мұның ішінде жетінші айдың өзінде импорт-экспорт жалпы құны 68 миллиард 680 миллион юан болып, оқсас мезгілдегіден 70.4% артып, тұтас районымыздың сыртқы саудасының орнықты артуына пәрменді қозғаушы күш істеген. Өңірлік сыртқы сауда сәйкесе күш салды. Түйінді аймақ облыс қалалардың жебе ролі көрнекті болды. Бірінші айдан жетінші айға дейін Шинжаңдағы 9 аймақ облыс қаланың импорт-экспорты қалыпты артып, басты аймақ облыс қалалардың жетекшілік етуі, жетектеу әсері көрнекті болды. Мұның ішінде Іле Қазақ автономиялы облысының, Қашқар аймағының, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысының импорт-экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 9.6%, 22.7%, 16.9% артып, бүкіл районның сыртқы саудасының артуындағы өзекті тіректі күшке айналып, өңірлік сыртқы сауданың даму жағдайы үздіксіз сапалыланды.

Сауда тәсілі үздіксіз сапалланып, сырттан көтермек алған инженерия бойынша сауданың арту қарқыны ағалап алда жүрді. Бірінші айдан жетінші айға дейін Шинжаңның әдеттегі сауда импорт-экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден 17,4% артып, Шинжаңның импорт-экспорт жалпы құнының 29,3% иеледі. Сәйкес мезгілде Шинжаңның сырттан көтермеге алған инженерия бойынша зат экспортының арту ауқымы күшті болып, ұқсас мезгілдегіден 95,8% артты. Африка, Орта Азиядан көтермеге алған инженерия бойынша зат экспорт құны жеке-жеке 150,4%, 175% артты. Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан темір жол нысаны құрылысының жебеуінде, 7-ші айда Джунгоның Шинжаңның Өзбекстанға сыртқа көтермеге берген инженериялық заттардың экспорт құны ұқсас мезгілдегіден 150,3% артып, болат материалдары, біртас қолданылатын машина жабдықтары, насос сияқты негізгі құрылыс материалдарының экспорт мөлшері қауырт артты. Бір белдеу бір жолды бірге құратын елдер базарына терең тамыр тартып, дәстүрлі сыртқы сауда базары орнықты жақсарды. Бірінші айдан жетінші айға дейін Джунго Шинжаңның бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен арадағы импорт-экспорт жалпы құны

192 миллиард 360 миллион юан болып, оқсас мезгілдегіден 6,6% артып, Синжаңның сыртқы сауда жалпы құнының 87,2% иеліп, өзекті базар негізінен орнықты болды. Сонымен бірге жаңадан гүлденген базардың кеңей өнімділігі көрнектіленіп, шығыс оңтүстік Азия елдер одағы мен Африка мен арадағы импорт-экспорт ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 44,3%, 112,3% артып, сыртқы сауда базарының көп негізді орналасуы үздіксіз кемелденді.

Халықтық кәсіпорындар орнықтылық барысында ілгерілеп, шетел қаржыландырған кәсіпорындардың өміршең күші көрнектіленді. Бірінші айдан жетіншіге дейін бүкіл райондағы импорт-экспорт естелігі бар кәсіпорындар 3886-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 14.8% артты. Мұның ішінде халықтық кәсіпорындардың шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың саны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 15.2%, 29.8% артты. Халықтық кәсіпорындардың импорт-экспорт сомасы 5.6% артып, бүкіл районымыздың импорт-экспорт жалпы құнының 95.2% ұстады. Шетел қаржыландырған кәсіпорындардың арту қуаты күшті болып, импорт-экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден 349.3% артты. Бірінші айдан жетінші айға дейін Шинжаңның машина электр өнімдерінің экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден 7.4% артты. Мұның ішінде автокөлік бөлшектері, автокөлік қондырғы қамтылады. Төкшілік жабдықтары, электронды бөлшектердің экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 22.3%, 28.8%, 30.3%, 12.3% артты. Сонымен бірге автокөлік бөлшектері, сулия бұйымдар, тоқыма бұйымдар түріндегі аралық бұйымдардың экспорт етілу бейнесі көрнекті болып, кәсіп салаларының экспорт көмескі күші үздіксіз жарыққа шықты. Импорт-экспорт құрылымы тепе-теңдікке бет алып, мол өндірілетін тауарлардың импорт мөлшері мен бағасы бірдей жоғарылады. Бірінші айдан жетіншіге дейін Шинжаңның импорт сомасының арту тебіні үздіксіз күшейіп, импорт сомасының арту қарқыны экспорттан 20.7% жоғары болып, сыртқы сауда импорт-экспорт құрылымы анағұрлым сапалыланып, дамуы анағұрлым тепе-теңдікке бет алды. Мол өндірілетін тауарлар импортында қамдаумен қажетсінуі артып, жалпы импорт мөлшері 10.787.000 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 33% артты. Ұқсас мезгілде Шинжаңның ауыл шаруашылығы өнімдерінің импорт сомасы 7.350.000.000 болып, ұқсас мезгілдегіден 60.2% артты. Машина электр өнімдерінің импорт сомасы 2.580.000.000 болып, ұқсас мезгілдегіден 225.9% артып, бүкіл районның кәсіп салаларының дамуы мен базардың қамдау қажетін өнімді қамтамасыз етті.

Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы автономия районының ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері Ли Сюйюанмен танысамыз. Синжаң мақтасының танымал болуы өзгеше жаратылыстық байлық қасиетінен келуімен бірге, онан да маңызы бір топ ғылыми зерттеу қызметкерлерінің өнтөзсіз табандылығынан айырланмайды. Таяуда 2025 жылғы автономия райондық ғылым технология сыйлығы жарияланды. Оның иегері ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының аға зерттеушісі Ли Сюйюан болды. Ол мақта атызына 40 жылға жуық тамыр тартқан мақта тұқымын жетілдіру маманы еді.

1987 жылы Ли Шоюян Синжаң 1 тамыз ауыл шаруашылығы Шоюяннан, яғни қазіргі Синжаң ауыл шаруашылығы дәшесінен оқу бітіріп, Синжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясының бұрынғы экономикалық дақылдарды зерттеу орнына бөлінді. Зерттеу объектісі дәл мақта еді. Оңтүстік солтүстік Синжаңдағы мақта егімшілік өңіріне барып тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін Ли Шоюян мақта егетін шаруалардың егуін тас жоғары болғанымен мақта тұқымының қасиеті мен үйлесімділігі біршама төмен, жергілікті орынның климатына және кәсіп қажетіне үйлесетін сапалы тұқым кемшілік екенін байқады. Енді ғана мектеп бітірген ол мақта егетін диқандардың өнімін жоғарылатып, кірісін арттыратын, ерте пісатын, жоғары өнімді, кең көлемді үйлесетін мақта сортын сөз жоқ жетілдіруге бел байлады.

Сол кезде Синьцзянның мақта тұқымын жетілдіру жалпы тұлғалық деңгейі мешеу, дарында ғылыми зерттеу жабдықтары, тәжірибе базасы кемшіледі. Молекулалық тұқым жетілдіру әлі

оқулық сатысында тұрған болып, тұқымды сұрыптап жетілдіруге тірек болу қиын еді. Шарт жағдай болмаса, шарт жағдай жаратып, қиыншылықты жеңіп нысанаға жету керек еді. Қарбалас ғылыми зерттеуден сырт, Ли Шуян Чунг ауыл шаруашылығы дәшесінің қызмет істей жүріп оқитын аспиранттығына емтихан беріп, шамалық тұқым қуалау ілімі мен молекулалық тұқым қуалау ғылымының алдыңғы лектік назариясын жүйелі үйреніп, молекулалық тұқым жетілдіру жағына барынша күш салды. Ли Шуян былай деді: қалайда алдыңғы лектегі жаңа технологияларды, жаңа әдістерді игергенде ғана уақытпен жарысып, жақсы тұқымды асылға ертерек себуге болады. Дәстүрлі тұқым жетілдіру периоды әдетте 10 жылдан асады. Қарыштап дамыған Шинжаңның мақта кәсібі жөнін алғанда жалғасты тосуға болмайды. Озық тұқым жетілдіру білімдерін игергеннен кейін Ли Шуян кеңседе отырып назариялық пайымдау жасамай, қайта мақта атызына барып, жапалы да ұзақ тұқым жетілдіру жолын бастады. Ол Автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясының оңтүстік Шинжаңдағы күшар тұқым жетілдіру тәжірибе базасына тамыр тартты. Осыдан кейінгі 10 жылға таяу уақыттан бері осы 10 неше му сынақ атызынан үнемі оның бейнесін көруге болатын еді. Қасиеті ұқсамайтын жақсы материалдарды іздеу үшін Ли Шуян кемелді сапалы тұқым жетілдіру жобасын жобалады. Базада дағдылы егімшілік аумағы, қуаңшылық қауіп-қатер аумағы, сортаң қауіп-қатер аумағы, дерттербезді сараптау аумағы бөлініп, салыстыру сынағын қатаң орналастырып, орта қауіп-қатер мен сорттың өзіндік кемшілігін барықтап, әрбір санды мәліметтің шынайы сенімді болуына кепілдік етті. Адам жетіспегендіктен егін егуде Ли Шуянның міндетіне айналды. Мақтаның тұтас өсу периодында ол негізінен базада болып, беті күнге күйіп тотығып, киімі қашанда чаң топырақ болып тұратын. Ли Шуян сапалы тұқым жетілдіру маманы да егін егудің майталманы болу керек деп қарайтын. Соңғы 40 жылдан бері Ли Шуян мен ұжымы ілгерінді кейінді Шинжаң мақтасының ерекше сапалы тұқым байлығынан 6000-нан астамын жинап реттеп, өзекті сапалы тұқым байлығын, тіректі ата тегін құрды. Әрі бірге игіліктеніп пайдалануды жүзеге асырып, сапалы тұқым жетілдіруге берік негіз қалады. Бұл ғана емес, сол тағы жарық, температура, су құрылымы ерекшелігін негіз еткен Шинжаң мақтасын жоғары түсімді сапалы жоғары өнім егудің шешуші технологиясы мен жоғары түсімді сапалы жоғары өнімді дерттербезге қарсылық қуаты күшті машина мен мақта жинау өндіріс технологиялық үлгісін жасампаздықпен алға қойып, Шинжаңның сапалы тұқым жетілдіру, егу назариясы мен егу технологиясын байытты. Сапалы тұқым жетілдіру көзсіздікпен жаңалық ашу емес, қайта кәсіп саласындағы қиын мәселелерге бетпе-бет келу болмақ. Бұл Ли Шуян бастан аяқ бойсынып келе жатқан ұстаным. Сапалы тұқым жетілдірген 40 жылға таяу уақыттан бері Ли Шуян ұжым бастап кәсіп саласының қажетін қанағаттандыратын жиыны 23 түрлі мақта сортын таңдап жетілдіріп, көптеген сорт Шинжаңның бостығын толтырды. Таңдап жетілдірілген сорттың жалпыластырылған аумағы жиыны 40 миллион мудан асып, 13 миллиард юань экономикалық өнімділік жаратты. Бүгінгі күні жасы 60-тан асқан Ли Шуян әлі де бір түйір жақсы тұқым үшін тыным алмай шапқылауда. Ол тұқым жетілдірумен бірге қыруар уақытын ғылыми шешім жасауға және ғылым технологиялық қызмет етуге жұмсап, мақта кәсібінде өткелді игерумен бірге ғылым жалпыластыру оқулығын құрастыруға құлшынып, өндіріске жетекшілік етті. Ли Шуян былай деді: сапалы тұқым жетілдірудің шегі жоқ, төте жолы тіпті де жоқ. Үнемі атсыз басында болып тыңғылықты істегенде ғана бұқараны игілікке кенелтетін нәтижеге жетуге болады.

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамдан сорын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудар

шығармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженер сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Синжан радио телевизия станциясының сылушытың клиенті, сылушытың сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз. Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы ішінара өңірлер, сонда аяқ Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғылайын облысының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұның ішінде іле аңғары, Алтай аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс-шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Іле аңғарының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжан ойпаты. Шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 47 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Сегізінші айдың 31 күні күндізден түнге дейін Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Іле аңғары, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғылайын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының ішінара жерлерінде және Іле аңғарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде, сондай-ақ оңтүстік Шинжанның батысында таулы өңірлерде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 8-9 балға, мезеттік боран 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанда қиыс-шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Іле аңғарының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 47 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Тоғызыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін Бұратала облысы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы және Іле аңғары, Тарбағатай аймағы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғылайын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде, сондай-ақ Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжанның оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Тарбағатай аймағының ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның басым көп санды өңірлері шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 6 бал айналасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанның оңтүстігінде қиыс-шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 47 градустан асады. Тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Бағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздің емдеу қамсыздандыру қорымен дер кезінде есеп жабуы 90%-дан астам түйін етілген құрылымды қамтып, жылдық нысанаға алдын ала қол жеткізді. Синьяңда кәсіптік көмекші сипагер 76,500 адамға жетіп, дарындылар құрылымы үздіксіз сапалыланды деген мазмұнда хабарда. Онан соң тамақ жегенде қайта-қайта тіске қыстырса, шұқып тастаса болғаны ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында, не үшін басты жуып болған соң орамалмен күштеп сықылап сүртуге болмайды деген мазмұндағы шағын сауаттың байсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. 2026 жылы 7 айдың соңына дейін бүкіл еліміздегі емдеу қамсыздандыру тараулары емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарына дереу есеп жабу қаржысынан 945 миллиард 731 миллион юан босатып, жергілікті орынның айлық есеп жабу қаржысы көлемінің 95.51% иеледі. Бұл түйіндетілген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарынан 752.200 қамтып, біртұтас жоспарланған өңірлердегі түйіндетілген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдары санының 90.17% иеледі. Дереу есеп жабудың жылдық нысаналық міндеті алдын ала орындалып, реформа қарқыны межедегіден асып, реформа өнімділігі көрнектіленді. Емдеу қамсыздандыру қорымен дереу есеп жабу реформасының жаппай атқарылуы емдеу қамсыздандыру қорымен есеп жабудың ырықсыз төлеуден ырықты қуат істеуге бұрылыс жасағандығын әйгіледі. Бұл емдеу дәрі-дәрмек денсаулық сақтау түзілісі реформасын тереңдетуге, емдеу қамсыздандыруы, емдеу және дәрі-дәрмектің сәйкесті дамуын жебеуге пәрменді қозғаушы күш істеп, халық бұқарасының емдеу қамтамасыздандыруындағы табыс сезімін, бақыт сезімін және қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтеді.

Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің хабарына қарағанда, 2025 жылдың соңына дейін Синжаңда кәсіптік көмекші сипагер 76500 адамға, әр адамға тура келетін кәсіптік көмекші сипагер 3,41 адамға жеткен. Түйінді дарындылар жоспарын атқарудың, дарындыларды енгізу арнасын кеңейтудің, кәсіптік атақ еңбекақы реформасын тереңдетудің арқасында районымыздың денсаулық сақтау саламаттық саласы дарындылар қосынының көлемі үздіксіз зорайып, сатылы құрылым мен кәсіптік орналасу анағұрлым біркелкі болып, тұтас тізбекті дарындылар қызметі механизмінде кезеңдік өнімділікке қол жеткен. 15-5 жылдық жоспарды бетке алған Синжаң автономия районының түйінді дарындылар жоспарын тұтқа етіп, жоғары деңгейлі 5 аспап дарындыларды тәрбиелеп, өспе аурулар бөлімі, нерв аурулар бөлімі, жүрек қан тамыр бөлімі, балалар бөлімі, салмақты аурулар медицинасы сияқты шұғыл қажетті, тапшы кәсіптік дарындыларды енгізу тебін арттырып, бастаушыларды, жас тректілерді және негізгі сатыда қолданылмалы дарындыларды сатыға бөліп тәрбиелеп, емдеу, алдын алу, басқару, айқаспалы 5 аспап дарындыларды тәрбиелеу жолын қарастырып, 2030 жылға барғанда барлық аймақ, облыс, қала мен аудан дәрежелі өңірлерді қамтуға күш салады. Мемлекеттік және өлке дәрежелі өңірлік емдеу орталығы тексесіне сүйеніп, ғылыми зерттеу нысандарының, дарындылар жоспарының жас медицина дарындыларына қолдау көрсетуін күшейтіп, денсаулық сақтау саламаттық істерінің жоғары сапалы дамуына тіректі күш топтайды.

Таяуда Синжан медицина тәжірибесіне қарасты 4-ші шипахананың автономия райондық жоңи шипаханасы, жоңи шипагерлігі классик өкпе ауру ауруханасы маңдай шалғасып, Синжандағы тұңғыш бір уақытта әдеттегі аурулар аумағы мен салмақты аурулар аумағын құрған жоңи шипагерлігі классик өкпе ауру ауруханасына айналды. Жоңи шипагерлігі классик ауруханасы жоңи шипаханасындағы ерекше әскери бөлім деп аталып, жоңи шипагерлігін жетекші етіп, жеңіл ауруларды күтімдеу, созылмалы ауруларды басқарудан, шұғыл қатерлі салмақты ауруларды, және қиын күрделі ауруларды жаппай қамтуды жүзеге асырды. Ол әрі клиникалық құтқару шебі, әрі мемлекеттің жоңи шипагерлігі дәрігерлігін жалғастыруда, жаңалық ашуды ілгерілетіп, оның ауыр күрделі аурулардан сақтану және оны емдеу қабілетін жоғарылатудағы маңызды текшесі саналады.

2024 жылы 5-айдың 1-күнінен бастап атқарылып, қиратып басу тікелей сықылаудан әлдеқайда жақсы. Бүгін бас жуғанда сығымдап басуды сықылаудың орнына пайдаланыңыз. Кепкеннен кейін шашыңыз судырап тұрады. Қурап, жүндену де көрнекті азаяды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тинклинетінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың бастамасынан таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Санжы қаласының 72200 мың жердегі тапсырысты помидоры сатып алынып мәнерлене бастады. Қосыннан шегінген әскери Үйвіндің Шағантоғай ауданында қара өрік сөлін қайнатып жасап, Синжанның іші сыртына сатты. Үрімжінің қала дәрежелі бейзаттық мәдени мұрасы балшық түсті мүсінінің уәкілдік жалғастырушысы У Шауде балық мүсінінің жаңа өрісін қорғады. 2026 жылғы ауыл қыстақ қолданылмалы дарындылар бастамашыларын тәрбиелеу курсы Саван қаласында сабақ бастады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзяң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

қаласының ауыл шаруашылық ауыл қыстақ тараулары ауыл қалашықтары дәл медал қызмет өтеді ойдағыдай істеп егіншілік отбасылар мен помидор өнімдерін мәнерлейтін кәсіпорындардың тапсырысты помидорды жинау тасу сатып алу және мәнерлеу аяқ алысын жеделдетуіне жетекшілік етті. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Санжы қаласына барып помидорды жинау мәнерлеу жағдайын білейік.

Таяуда Санжы қаласы, Ишугу қалашығы, Сычи қыстағындағы Синжан, Хоңяньян помидор өнімдері серіктестігінде егіншілік отбасылары көлік-көлік помидорды осы араға келіп сатып, сапа тексеру, таразылау, түсіру тұтас барысы тәртіпті жүргізілді. 54 жастағы Шүй Гүйшан Санжы қаласы, Ишугу қалашығының Сычи қыстағындағы көлемді тапсырысты помидор егіншілігімен шұғылданатын отбасы. Биыл қыстақта 1000 му жерді көтермек алып помидор екті. Ол серіктестік тапсырыс шаруа отбасы бірлескен үлгіні қолданып егіп баптап басқарғандықтан, помидор сортын сұрыптап жетілдіруден егіп баптап басқару, үзіп сатуға дейін түгелдей Синжан, Хоңяньян помидор өнімдері серіктестігі арнаулы адамды орналастырып жауаптандырды. Биыл ол еккен тапсырысты помидордың сапасы болсын, әлде өнім мөлшері болсын барынша жоғарылап, оған бірталай кіріс кірді. Бірнеше күннен бері ол отбасындағылармен бірге жиналған көлік-көлік қып-қызыл помидорды осы араға келіп сатты. Егінші Шүй Гүйшан былай деді. Осы бірнеше күнде жиналған помидорды түгелдей осы помидор қоймалжыңы заводына келдім. Алда тағы жарты ай айналасында тасимын. Әр мың жерден 8,5 тонна өнім алынады. Өнім құны 4,000 юань. 1000 му жерді жинайтын болсам, жалпы өнім құны 4 миллион юаньға жетеді.

Синьчжаң Хуньяньян помидор өнімдері серіктестігі Санжы қаласындағы помидор өнімдерін зерттеп ашатын, өндіретін және сататын осы заманданған ауыл шаруашылығы мәнерлеу кәсіпорны. Биыл Санжы қаласының ауыл қалашықтарында 10,000 мың жерге тапсырысты помидор егіп, 90,000 тонна тапсырысты помидор сатып алып мәнерлеуді жоспарлады. Қазір кәсіпорын тапсырысты помидорды сатып алу мен мәнерлеу өндіру қос желісін қатар жүргізудің қауырт мезгілін өтті. Сапаға санға кепілдік етіп, помидор сатып алу және мәнерлеу аяқ алысын тездету үшін кәсіпорын арнаулы адам орналастырып, помидорды тасымалдау, сапа тексеру, таразылап сатып алу, дайын өнімдерді мәнерлеу сияқты бұғындарды қатаң игеріп, тұтас жылдық өндіріс міндетінің уағында орындалуына кепілдік етуде. Серіктестік сапа тексеру кеңсесінің меңгерушісі Ван Липшин былай деді. Бізде екі өндіріс желісі бар. Күніне 2500 тонна шикізатты бір жақ етеді. Қазір 7300 тонна шикізат тапсырып алдық. Шикізаттың сапасын тексеріп болғаннан кейін біз өндіріс буынына өтеміз. Алдымен екшеп болғаннан кейін булау және бактерияны жою буынына кіреміз. Тұтас барыста тек жартылай жабық күйде екшеледі. Кейінгі буындардың барлығы бүкілдей жабық күйде болады. Бұл барыс қалбырға құюға дейін болады. Біздің жылдық өнім мөлшеріміз 13,000 тонна. 9 айдың 20-ші күні 2026 жылғы өндірісті аяқтатуды жоспарлап отырмыз.

Биыл Санжы қаласында жалпы 72200 мың жерге тапсырысты помидор егіліп, Санжы қаласының Үйшугу қалашығы, Арлиугун қалашығы және Сәңгүн қалашығы сияқты ауыл қалашықтарға таралған. Барлығы серіктестік шаруа отбасылары тапсырыс бірлескен тәсілмен егіліп, жиналып, тасымалданып және мәнерленіп сатылады. Тапсырысты помидорды тез арада жинап, мәнерлеп сыртқа сатуға шынайы кепілдік ету үшін Санжы қаласының ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ тараулары тапсырысты помидор егіншілігімен шұғылданған.

бұл қалашықтар жергілікті орындағы помидор өндіру мәнерлеу кәсіпорындарымен бірге көп түрлі шараны қатар қолданып, жинап алумен қарбалас болып, сапаға санға кепілдік етіп, тез мәнерлеп тапсырысты помидорды мүмкіндік бар тез жинап, сатып нағақшаға айналдырып, шаруалардың кірісін үздіксіз арттырды және кәсіпорындардың өнімділігін жоғарылатты.

Санжы қалалық ауыл шаруашылығы ауылдық сақ мекемесінің орынбасар бастығы Чжан Вэйхуа былай деп таныстырды. Санжы қаласында жиыны 19 помидор мәнерлеу кәсіпорны егіншілік отбасылармен тапсырыс тоқтамына қол қойып, жиыны 610 мың тонна помидор жинауды жоспарлады. 8 айдың 1-ші күнінен бастап сатып алғаннан бері Санжы қаласы 27 кәсіптік техникалық қызметкерді ұйымдастырып, 74 помидор жинау машинасы мен тасу автокөлігін сәйкестіріп, помидорды жинау, тасу, сатып алу және мәнерлеу сияқты жұмыстарды күш сала ойдағыдай істеп, помидор сатып алу қызметінің сәтті жүргізілуіне, мәнерлеу кәсіпорындары сатып алған помидор сапасының жақсы болуына, өндірген помидор өнімдерінің сапалы, бағасының жақсы болуына шынайы кепілдік етті.

көп фенолды алуды зерттеуге ұсыныс етті. Қазір үлгі алынып болды. Иқуаттық сусын шикізатын жасап, жемістің пайдалану мөлшерін жоғарылатудың дайындығын істеруде. Олармен бірге қара өрік жүгері шашағы сусынын, қара өрік арағын, қара өрік сіркесуін зерттеп ашпақшы. Мұның ішінде қара өрік жүгері шашағы сусыны сынақ ретінде өндірілуде. Межемен жыл соңында базарға салынады. Осылайша саябыр мезгілде де істейтін жұмыс болып, тұтас жылда өндіріс тіпті де бірыңғай жүргізілетін болды. Биыл серіктестіктің желідегі арнасы да ашылды. Дауын шағын дүкен айына 2-3 мыңын сата алады. Серіктестік қазір қоспа қосылмаған шырын мен қара өрік сөлін негіз етіп ілгерілетуде. Үйіндің жоғары мектептермен селбестікті тереңдетіп, жаңа өнімдерді көбірек шығарып, егілетін жер аумағын тағы 2000 муға кеңейтіп, Гожанху маркасын Синжаңның қара өрік сөлі маркасына айналдырып, бүкіл елімізге жалпыластырып, тіпті де көп адамның Синжаңның таулы даласының жеміс дәмін татуына мүмкіндік жасап, тіпті де көп адамның ауқаттаруына жетекшілік етуді жоспарлауда.

күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синжаңның батысындағы ішінара жерлер, сондай-ақ Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санджы облысы, оңтүстік Синжаңның батысы, Байынғырын облысының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Алтай аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Синжаң ойпатында қиыш шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Іле аңғарының батысы, Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжаң ойпаты, шығыс Синжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.